0: Mungu wetu ni mwema kila wakati, na kila wakati ni mwema kwa watu wote. Tunaendelea kumshukuru kwa kuwa ametujalia tena baraka na neema ya kuona pambazuko ya siku ya leo. Yeye mwenye rehema, tunajiunga pamoja na wote waliomtolea nia mbalimbali kwa kuwaombea wao na watu wote katika inji. Tutasali pamoja na jamaa ya Kabuo Sibiri, ya Kabuo Siri wayo Flaviani, anayeombea mama yake Kabira Shauswa Valeria, anaombea pia Josephine Kabira, Kabuo Christine Kabira Sha Viirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siriwayo, Jonove Vanguru, Masika Malule, Kampale Kabalamija, Kakule Simachivi, Kabira Simachivi, Kahindo Simachivi, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhendo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba wao mzazi Kasereka Mbutire Joseph Nderu, anayemaliza leo miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kambale Efremu Kiuhania, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumo Jean Pierre, Kabuo Albertine, Michele Mitego, Mutuba Malule, Mohendo Lambert, Mbambu Matayangu Elizabeth, na wote wa jamaa marehemu ya Mohendo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele waangazie.
0: Akishukuru Mungu kwa makuu na mema yote anayomtendea, hasa kumfikisha katika uzee, Tereza Kabuo anaendelea pia kuwashukuru wote wanaomsaidia na kumshughulikia kiroho na kimwili. Anaombea marehemu hawa: couple Noel na Elena, Jean-Baptiste na Omer, couple Maurice na Leocadia, Leonard Mutomane na jamaa lake, François Mutomane na jamaa yake, Sama Silao na jamaa yake, couple Angel Lucie na jamaa yake, Kito na jamaa yake, Eliona Masika na jamaa yake, na marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa Kartika Limire Silile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanamuombea misa baba yao marehemu Kasereka Sibenda na Omer Kindiwa. Wanamuombea huruma kwa Mungu, Mungu amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko la heri marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki hawa: Kahe Mulo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniovo na Filomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specius, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamu, Omere Kandiwa Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edigare Roger Kambale. Na tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endelee kuwafariji na kuwapitisha katika magumu makubwa makubwa wanaopitia.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na couple Diedone Ndenke na Furaha Katavali Bakitulu. Wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitenki, Valerie Katamwanzire, Adelar Ndenke, Gabriel Kitenki, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngabua Biaki, Kaswera Ngamuha Biaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Emili, na wote wa jamaa ya Dieudonne Ndenge na furaha.
1: Couple Kampale Romain Mboga Hermanus na Katuba Verena wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Couple Kampale Prote na Kavira Corneli, couple Muhonge Davidi na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahendo Mboa Victorine, na wote wa jamaa ya Kambale Mboa Rome, Hermanus na Katuba Verene.
0: Tunaelea kujiunga pamoja na watoto wake Kavira Astrida Mukese. Wanaombea mama wao mpendwa sana. Wanamuombea pia baba yao Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu wao Pascal Mbafumoja Andrie, Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu, Kabuo, wapapaleki wote kila mtu kwa jina lake, washangazi, wajomba, wamama na wamamaleki wote kila mtu kwa jina lake, na graf, na magrand frère wote, grand-mère na grand-père, kwa ngambo zote mbili wapumzike kwa amani.
1: Tukendelea tukijunga na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila, wanaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katuba Nyarwanza Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katuba Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywa Sichi, Eugenie Kahindo Sibelorere, Romain Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunaelea kujiunga pamoja na mama Bernadette Kavuo anayompea pumziko ya roho ya Pansias Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwalo Uma, Imelda Kavira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo Dieudonne Mitavo, na wote wa jamaa ya Bernadette Kavuo wapumzike kwa amani.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Roke, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Betsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rite Betsange, Flavie Kalinge, Estere Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tunaendelea kujiunga pia pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Tunajiunga pia na Hekima Mohene qui prie le Seigneur pour la vie qu'il lui accorde et pour sa protection quotidienne. Il prie également pour la réussite cette année pour les amis et les collègues. Que cette année, il puisse réussir durant les examens d'État. Il prie pour avoir ce diplôme cette année et il a confiance au Seigneur.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na dada Vahunika Janine Scholastique. Anaombea marehemu wafuatao. Mama yake Masika Kalunkero Yvonne anaimaliza siku 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea ndugu zake na wazazi wote, Katungu Vahunika Scholastique. Anaombea pia Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea Sokulu Père Kambere Kabuya Sikabiaholo Vesan na wazazi. Anaombea pia tate yake Masika Vindusi Biolo Flora na wazazi wake pia. Anaendelea kuombea baba yake Kanruki Emil na ukoo yake. Anaendelea vile kuombea kwa umoja katika jamaa, kati yao ndugu na dada.
1: Jamaa ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki pumziko la milele. Anaombea marehemu George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jeanne Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Vibuya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa ya Fataki Kasongo. Wanaombea Mungu wa neema na mapendo, umoja katika jamaa.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, jamaa ya Andre na Jeanne Marie inaombea marehemu Kambere Kimbumbu Ignace, Kahindo Kioma Julienne, Kasereka Kimbumbu Jeremy, Kavira Kimbumbu Angela, Mumbere Kimbumbu Papi, Kabuo Kimbumbu Ariette, Couple Katuba Kimbumbu Edouard, Desi Kimbumbu Celestin, Kavira Kimbumbu Juliette, Masika Kimbumbu Miriel, Couple Stanislas, Couple Kavira Bwahasa Leokadi Kanyere, Couple wanaombea vile shangazi Kahindo Natali, Kabuo Berta, Kavira Domitila na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Mtoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mabendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prospere Mtoka Mbali, Kambale Mtoka Mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracians, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Mohindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amen.
0: Tutaendelea kusali pia pamoja na jamaa ya Kabula. Wanaombea baba Kabuya ya Mapendo aliyefariki pa Alimbongo. Wanaomba umoja katika jamaa na huruma kwa roho ya marehemu.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo kataliko Davide, na wanaomba pumziko ya milele kwa wandugu wa jama. Kabira murangahia kolete, kabira sahani benedikte, kabira sivaminya judite ivet, kabira tsongo anita, kabira vyasonja rosali, kabugo matina taita dorcas, kabusa maombi gabriele, kingombe, kipasa nzuba leos, kisuchi anselme, na mwalimu mwingine wote wa jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia.
0: Tutasali pamoja na mama Baisi Francoise na watoto wake, wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali na wakaribu. Wanaombea ndugu wafuatao: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavire Iriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate na washangazi wote, wa baba wote waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasio na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake, na kila mmoja wetu ana nia kumtolea Mungu. Sisi wote tutajinyenyekeza tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapenzi, tuungame zambi zetu ili tupate kusharikia ibada hii katika amani na mapendo. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu, kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe. Utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa ya matendo yetu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Masako weri mbere. Vino viluire. Omo masako wakavere wavami. Chihande cha kavere. Omulondo mumbere. Itwa batukira okomulondo wendatu. Eririndira oko weri kumi neyini. Vanzo abanyamuhanga muyire tuteye matwi tuhulikirire. Vuga mwame omugombe wawo anakuhulikirire. Oko birwebio omuwulu omwame ahetukiraya Eliya yelubula omokanyabungu. Eliya mwalwa egiligali hauma na Eliseo. Nerio Eliya mwawira Eliseo ate. Chisi chisi sigala hano konde omwame akanyetuma eYordani. Mwabugate okwibya holi omwame. No kwibyaho lyobuyingo bwawu sine ndiku sigalako na hake. Nerio ababiri bosi mubalorie mbere. Balume makumi atano boko bagala babasoboli mobagenda nerima na hari eyisiria. Nerio ababiri bosi mobimana oko Yordani. Nerio Eliya mwimia omwambalo wewe mwalingawo neriswiria amagete nawo mwagabana eyineyi. Nerio nababiri bosi mobasoka ahumire. Babere babesoka Eliya mwabwira Eliseo ate. Ubulaye echo nanga kukorera embere nyite na hungulwa okwewe. Nerio Eliseo mwabugate. Chisi chisi amalabwa vere woko mutema wawu avye okwinje. Nerio mwabugate wamasaba echikalire. Nikwa wamanyilo lako ngahungulwa okwiwe kobi na kubere vitia, ni kwa vita vitia, isi hendi biachi. Nerio, ivo vanemuenda, ivanemu gambula, yono engumbagari yomurero, nesio sabairi shomurero, mosia katula ababere, nerio elia mwirukira elubula omoka nyabungu. Nerio eliseo abere abelangira mwalaka. Tata, tata, ngumbagari ye Israeli na bagenda sabairibiwe. Nerio mwatasha mulangira. Nerio mwimia eshonjimba siwe. Mwasitulanga mobehande bebere. Nerio mwatola omwambalo wa Elia owa muto wako. Nerio mwasubula. Neriyimana okomusike we Yordani. Nerio mwimia omwenda wa Elia owa muto wako. Mwaswiria amayete neribu gate. Omwami nyamuhanga wa Israeli arehe. Naye mwaswiria amayete. Nawo mwagavana eyineyi. Nerio eliseo mwasoka. Echo ni chinywa cha nyamuhanga. Nyamuhanga wasinja.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Mateo kipindi cha sita kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita, tena ule mstari wa kumi na sita mpaka ule wa kumi na mnane. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, jiangalieni msifanye matendo yenu kama msifanye matendo yenu mema mbele ya watu kusudi mtazamwe nao, hivyo hampati tuzo kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi unaposaidia maskini, usipigishe tarumbeta mbele yako kama wanavyofanya wanafiki ndani ya masinagogi na njiani, wapate kusifiwa na watu. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unapomsaidia maskini, hata mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kuume unafanya nini, kusudi msaada wako uwe na siri, naye Baba yako aonaye katika siri atakurudishia. Tena mnaposali, msiwe kama wanafiki, maana wanapenda kusali wakisimama katika masinagogi na kwenye njia panda, wapate kuonekana na watu. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, umwombe Baba yako aliye humo katika siri, naye Baba yako anaonaye katika siri atakurudishia. Tena mnapofunga chakula, msiwe kama wanafiki wenye uchungu usoni, kwani wanakunja uso zao kusudi watu waone kuwa wanafunga. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unapofunga katika kichwa, paka kichwa mafuta na uso, usionekane na watu kama unafunga, ila na Baba yako aliyeko katika siri, naye Baba yako aonaye katika siri atakurudishia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalom.
0: Katika maandiko matakatifu ya leo, Yesu Kristu anatualika kuwa Wakristu wasiotafuta kujionyesha, wasiotafuta kusifiwa na watu, wasiotafuta kutambulikana mbele ya watu kwa sababu ya matendo yao, lakini watu wanaotenda katika siri. Kweli Biblia inatuonyesha ya kama imani pasipo matendo ni sawa na bure. Matendo yanaonyesha wazi ya kuwa sisi ni Wakristu, watu wenye kuamini. Lakini tusiwe watu wenye kutenda ili tutambulikane mbele ya watu, ili tujionyeshe na kutafuta kusifiwa mbele ya watu, anatuomba Yesu Kristu kwa siku ya leo. Kuwasaidia maskini, kusaidia kanisa na pesa zetu, kusali na kufunga chakula ni matendo ya Kikristu, ni matendo ya imani, lakini tuyafanye pasipo kutafuta kuonekana mbele ya watu, pasipo kutafuta kusifiwa mbele na watu, kwani tuzo letu na tutakuwa na tumelipewa. Tukumbuke kweli, kanisa anahitaji msaada wetu. Injili itasonga mbele tukisaidia kanisa na mali yetu. Kanisa litajengwa kutokea mchango mbalimbali wa Wakristo, lakini katika matendo haya mazuri sana na yenye kufaa, tusiwe na nia ya kutafuta kuonekana mbele ya watu, lakini lengo letu iwe tu kwa kusaidia kanisa, kwa kusaidia maskini. Siku hizi kumekuwa zoezi ya wale wenye kujionyesha kwenye mitandao ya kuwa wanawashughulikia maskini, wanawashughulikia wanaoteseka. Wamoja wao saa zingine wanafanya hivyo ili wapate wengine watakaojiunga nao, kusudi mchango wao uwe mkubwa sana. Na ikiwa ni hilo ndilo lengo, hiyo siyo makosa ambayo Yesu anakemea kwa siku ya leo. Anachokemea Yesu kwa siku ya leo ni kujionyesha na kutafuta kusifiwa mbele ya watu. Ikiwa mtu unapenda kuwa na watu wengi ambao watakao wasaidia wenye kuteseka, unaweza kufanya hivyo kutumia mtandao kama wengine, ukiwaonyesha hali ya wale wanaoteseka na ukiwaomba msaada wako wao, ili muweze kuwatosha katika shida zao wote pamoja. Tunaposali kanisani, tusitafute kuonekana mbele ya watu, tusitafute kusifiwa mbele ya watu ya kuwa sisi tunasali vizuri, sijue tunasali namna gani, lakini tusali tukinyenyekea na kutafuta tu neema na baraka za Kimungu. Tukitafuta kusifiwa mbele ya watu, tujue kweli hapo tumeenda mbali na mafundisho ya Kristo. Na tunapofunga chakula, na hilo ni jambo la maana ndani ya maisha ya Mkristo, kuna nyakati fulani fulani naomba kufunga chakula, lakini tutakapofunga chakula isiwe kwa kuonyesha wengine ya kuwa sisi ni Wakristo zaidi kuliko wengine, kwani tunafunga chakula. Hapana, kama tunafunga chakula ni kwa sababu tuna nia fulani ambayo tunafuatilia maishani mwetu, na isiwe sababu tunatafuta kuwaonyesha wengine ya kuwa tunafunga, lakini kwa sababu tunasali na kutafuta tuendelee mbele katika maisha yetu ya imani. Tumuombe Mungu atujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili matendo yetu ya Kikristo, matendo yetu ya imani, matendo yetu mema, tusiyatende kwa kutafuta kuonekana mbele ya watu, kwa kutafuta kusifiwa na watu, lakini tunayatenda kwa sababu Mungu anayangojea kwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya kanisa takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako. Katika Kristu Bwana wetu, na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo ya matoleo haya, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.

0: maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Janvier, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke pia wote wanaofariki huku kwetu katika vita, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wako wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushinda na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliyopokea, iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe Eklesia yako katika umoja mkamilifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

Maria Kifo cha mtoto wao Kambale Chisuchi Joseph alizaliwa kunako hospitali ya Matanda tarehe 16, alizaliwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na kafariki tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 kunako hospitali ya Kyondo. Alifariki samahani kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie famie Chikanga pa Luotu Musaka. Habari ni kwa shama yote ya Munimba inopatikana pa Mihake Luotu na pa Bulekia. Ifikie famie Kinda inopatikana pa Beni na pa Oicha. Habari ni kwa Paluku Kabure pa Beni. Ifikie Kasereka Kabure anipatikana pa Mangina na wote wanaofahamu shama ya Papa Fere Chisuchi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako su secteur Mulekia Pakitulu na maziko itafanyika kunako shamba la jama Pabulekia Luotu. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Fere Chisuchi Pakitulu. Ni jama ya Chisuchi iliweka sahihi. Walikuwa kitulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Chisuchi Joseph ambaye alizaliwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na shama ya Kabu Gabisi ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge. Alifariki kunako Clinique Universitaire de Graben pa Horizon Butembo. Habari fikie jama yote ya Kabu Gabisi Marcel inaopatikana pa Bulambo, pa Malio, pa Beni, pa Bunia na pa Oicha. Ifikie jama ya Laurent mahali popote ilipo. Habari ni kwa Papa Etienne anipatikana pa Oicha. Ifikie Prosper anipatikana pa Oicha. Na ndugu na marafiki wote waliomfahamu Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Papa Modeste na Papa Batre waliweka sahihi. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la wafu la Kitatumba. Misa itasomwa pa Orizo UCG kwenye morgue. Wanasema kwamba misa itasomwa na saa 4 hadi saa 5 na mwili utondoshwa kwenye morgue na saa 3. Maziko itafanyika na saa 7 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni jamaa Kabu Gabisi iliweka sahihi. Walikuwa kitulisha kwamba mtoto wao Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Reverend Pasteur Makasi Mututuli ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha tate wao aliyetika kwa jina la Kabuo Kamabu Songe Elizabeth. Alikuwa mke wa Reverend Makasi Mututuli wa Bwinongo. Kifo kilitokea pa Butembo jana siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka hutunao. Habari fikie wa Kristo wote wa Sebeka na mapasta wa shirika za Sebeka. Ifikie famie Mayele, Pakasima na wote ambao walimfahamu. Mama Kabu kama Busonge Elizabeth wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa mtoto wake Pakananasi. Ni jamaa ya Mututuli Makasi iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba tate wao Kabuo kama Busonge Elizabeth, mke wa Reverend Makasi Mututuli wa Bwinongo, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chitagali ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline. Alikuwa mke wa Kasereka Kisolo Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 8 za mchana. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Leonard Paruahwa. Habari ni kwa jamaa ya Chibakulia Pabukembe
ifikie papa Jean-Baptiste pa 26 na papa Masono pa Mabwe Mabwe. Habari ni kwa jamaa ya ka Mabu inopatikana pa Bukungura, ifikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Mukwesuli Jacqueline, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka utunao, kisha ibada ambayo ilisoma kuna kusu sekteur ya Furu. Kilio kinapatikana nyumbani kwa mtoto wake papa Evariste Kahindo Pakianzou. Kwa niaba ya jama Evariste Kahindo nae Kamaliro Muhindo waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline hayuko tena duniani. Na jama ya Benoit Kamuha Situ Kebe ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Situ Kebe Roger. Kifo kilitokea kwa ghafla asubuhi ya kuamkia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote inopatikana Paluotu Bukekena. Ifikie jamaa ya Kasibicha Pilipili inopatikana Palubero na Pabutembo. Habari ni kwa jamaa Lutrongo pa Avni Bukavu. Ifikie famie Matembela Emil Panzi ya Panda na mahali pengine wanakopatikana. Habari ni kwa wana nue wote wa jamaa ya Benoit mahali popote walipo. Ifikie jamaa yote inopatikana Pabunia pa Oicha, pa Kasindi na mahali pengine. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu pa Mungu Ngolwe, kisha ibada ya mafariji ambayo ilisomwa nyumbani pa Ruenda. Kilio kinaendelea nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya Jama Kabwave Situ Kebe pamoja na Emmanuel Situ Kebe waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Situ Kebe Roger hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na jama ya Togererwa Pakatambi inasikitika sana kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Alifariki siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari hii ya usuni fikie Maska Malite Pavurondo. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Muyeye inopasikana Paitendi. Ifikie jamaa ya Tieni Muhoko, jamaa Tieni Muhoko Pavurondo. Ifikie Kambale Katietie pa Mambua. Ifikie Kambale Katietie pa Mambua na jamaa Mukumbi pa Musimba. Habari ni kwa Mbusa Karubandika anipatikana pa Kitatumba. Ifikie jamaa Mukumbi mahali popote wanapatikana na jamaa yote pa Butundo. Habari ni kwa Anita pa Butanda. Ifikie Paluku Masamba anipatikana pa Chevira na jamaa ya Ngubi pa Bunyenze. Habari fikie pia wote waliomfahamu mama Kabuo Wahimba Josephine, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu Pakatambi Tima. Ni jamaa Togererwa Pakatambi iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kabuo Wahimba Josephine hayuko tena duniani.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Tangazo toka kituo kikuu cha Graben UCG ni kuhusu kampeni ya upasuaji kwa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Kampeni ya upasuaji wa bure ya kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben UCG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lièvre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kuanza umri wa miezi 3 na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, uchunguzi, upasuaji na dawa. Mahali pa kutunziwa ni hospitali ya chuo kikuu cha Graben UCG. Siku ya kuandikisha wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, tafadhali fika katika hospitali ya chuo kikuu cha Graben UCG. Imefanyika pa Butembo tarehe 13 Juni 2026. Kituo kikuu cha Clinique Universitaire de Graben UCG kwa niaba ya kituo, Dr. Katsuba Mbahuika François akiwa kiongozi, ni yeye aliweka sahihi lenyewe kwa Kifaransa. Communiqué objet campagne de chirurgie gratuite des fentes labiaux palatines bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Graben UCG a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes labiaux palatines communément appelé bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge des 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins, totalement gratuit. Les consultations, l'opération et le médicament. Lieu des soins, Cliniques universitaires de Graben UCG. Période d'enregistrement. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires du Graben. Faites à Butembo le 13 juin 2026 pour les cliniques universitaires de Graben. Dr. Katsuba Mbahuika François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Mabikira wa PSP wa parokia Kitatumba wanatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandukandu, hasa wa taximen wote, ya kwamba siku ya 6 iliyopita tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu wamepoteza saki mbili ya shoe ambayo ilibebeshwa na taximen wa Atamove ambaye mpaka sasa hakuifikisha kwenye centre Maria Mama. Yani waliagiza taximen wa Atamove apeleke hiyo shu kunako centre Maria Mama Pavungi na mpaka sasa hakuifikisha. Wanaomba yule mtu ambaye amepokea mzigo ya saki mbili za shu nyumbani kwake aite namba zifuatazo: 09 91 01 57 76 09 91 01 57 76 na 09 93 89 61 55 09 93 89 61 55. Unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni shirika la mabikira wa pespe parukiani Kitatumba waliweka sahihi. Jamaa ya Maman Eva pa cellule Kambali inatangazia wakaaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Chris TV wa umri wa miaka 7.
ni mwanafunzi pa epe matengenezo première année. Alikosekana tangu siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5. Wanasema kwamba alienda shota mai pakai dembia mpaka sasa hakurudia. Anavaa robe ya rose na viatu jorojoro ya bleu ciel. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea huyo mtoto Christevi wa miaka 7 nyumbani kwake, ama yule ambaye atamuona aite familia kupitia namba hii 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Unaweza julisha kupitia radio inayotangaza. Ni jamaa ya Maman Eva pa Selul Kambali iliweka sahihi. Na wazazi wa mtoto Muisa Exosi wanatangazia wakaji wa Butemo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Kapepela Exosi, mwanafunzi pa Epe Kamsonge mwaka ni wa miaka 11. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Alikuwa anavaa shemizi ya beriberi na viato jorojoro ya noir. Kama unamchunga huyo mtoto Muisa Exosi Kapepela, uite 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14, na 09 76 13 41 92, 09 76 13 41 92. Kama unamchunga kwako, unaweza mwelekeza tena pa selule Kavitero namba 109, ama unajulisha kupitia radio Moto Butembo Beni. Ni Mama Kabira Sibia Tsoma na Esperance aliweka sahihi. Ni hapo tunatwananga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo ambazo zimesomwa nami Gislen Maunga. Ufundi unashikiliwa na ndugu Ziem Kioma, shukrani kwake, na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia wote mchana wa baraka na fasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: lakini male ulewu
1: Eja unesango mofranga
0: Kuzi elito yerishe maisha wechanga cha ugo munja chago uneko
1: Madi nimefanya nini kwe
0: Ama kushwekera ke nama kule kirete kutsemu
1: Kusema kweli nimefanya nini
0: Ejo mamilo tulimo munebu ile Na mamoto manga ano una muna graka timba timbo mumuji Ojugo wanama ya somola tami
1: Eli langirirango konudoviko chini arekana ina yendago
0: Abate abateba wanga wabaka unuweli ngoji Munebu ilana kare ira
1: Make nimeingia mai
0: Na iliobali murundia bakiri yeba labaye yo Paundia haujue
1: Nomu kilianda yuka neta kugulilo yukwele Nopole munduo shaka watakumbinia ule haujue Watakishimane ama watu wengine Kama unataka nunuwa leo pikipiki Usidanga nyike leo tu pikipiki ni moto haujue
2: Moto haujue
0: Ata yerisuke shofrango mabre tule mabeno
2: Sili kaline
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: Na abane ne munewe reba mabe ula mamoto haujue Aomila berenzila yebidi
3: Ito na mama tukatwa ni iko kuparikini Owe moto haujue Kanu ya tututu langaba na mama sato Ito alitwa hende Fwee
4: Ah, mana que moto haujue Ai
5: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe
6: Sario, ya mwere mbayeje
5: Omuhu mamusa, yo wanamatoka Aba ndiboshi
7: Ehe, eshavo mamba, yo ya mala
8: Savo mamba
5: Meshabuni ya ikawula kutivokoshi
6: E, ya mandubo shiba katu mikisaya
8: Savo mamba
6: E, ikata katisaya vendune shanjimu
5: Inamaliza ptasya zote ndrani yango
7: E, na yukua na pofu zaidi
5: Tena haisheke mbi
6: Wataye savo mamba, kuni mamba
7: E, ve kunose kulie sabuni, e, yehi kireku uyo
8: Savo mamba
5: Jikako kotimewane etablisema MV
6: Chile kiria vya original
7: Kandi nikalite superior
5: Sasa hii savo mamba niipate wapu
6: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu
7: Si, nasire no mokuroze maye ni dambiase ne afemichi ngombwe
5: Okori dambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
7: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
6: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo
7: Kwa mahike chiroma e ukania ya yohowa stefano no hoa papa
5: Kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza
7: Kwa mahike chipirisi i ukania ya yohowa papa ilia
5: Bagoma fika kwa papa chini
7: Namba zetu za simu 081-09-06-668
5: ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
6: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
8: Savo Mamba
9: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni tumefuata habari zetu za asubuhi na publicité na makomunike tuanze sasa na kipindi hiki kia Echo de la Codefi tuzo tukafuata yale ambayo walituelezea juma jana asante.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappel kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappel kidogo kuhusu ma condition d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccéder ku crédit kunako Kopé Côte d'Ivoire. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku Côte d'Ivoire. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile foto mbili passeport za rangi, na inafaa unakuja na pesa za kufungulia yako ile konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya au moins miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonction ya ka. Njo ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. C'est-à-dire épargne, gizi tunasemaka épargne ama ile akiba. Tunaitransforme yaka par crédit ku coopérative Kopé Côte d'Ivoire. Ni ile franga za wana memba wenye viko na épargne régulièrement. Njo ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washaka omba mara ingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Kopé Côte d'Ivoire. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana. Franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. C'est-à-dire Kopé Côte d'Ivoire inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanyabiashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapaswa ichapisha, inapaswa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa kasinye na ba mandatere watatu ku compte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili sasa tuko na tumika dossier za credit. Temo ya kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye washaka lunga. Na temo ya pili mu kadre ya wafanyabiashara tunasemaka ni mwingine mwanamemba wa Côte d'Ivoire mwenye anakusimamiaka. Sasa tuko na fanya ile procedure ya credit, na mwanamemba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kufunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwanamemba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwanamemba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ili siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine condition ilikuwa kupana ma original za ma document ya parcelle. Tunatolaka original zile document tuliweza kuzifasiria siku zilizopita, na inafaa sasa ku mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ine atasinye na kopeko de fistadire. Wakati tunamaliza procedure ya kredi, tunafaaka dekesma, tunatia franga ku konte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile, kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi gisa atapashwa kuwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi, na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu, ili tuweze ku aula analipaka moja juu ya tatu. Inakuwaka tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalize ako ile contrat. Tulisemaka kwa frais notaire, kuna kwa frais ya inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuko tunafata nini rappel juu ya ma condition d'accès au crédit. Tumeona gisi ma condition kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko vitu kidogo kidogo. Na mimi najua wenyewe wiko wanatufata, kila mtu iko anasema ah, hii anaisema mimi naiweza, hii anaisema mimi naiweza. Donge iko ma condition ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hauwezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wa kuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuko kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Naomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14. Pembeni ya Holiday pale unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu iko na kazi yake. Kuko wafanyabiashara, kunakuwa wafanyakazi, kunakuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njoo hawa watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema kukopeko defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu, donge kulifanyikaka ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama cible ya Codefin inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopa Codefin ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako, ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako, ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de credit yetu yenye ina gere credit ku Copec Codefin. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile ma type de credit zenye ziko ku Copec Codefin.
1: Asante Mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi, na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie, kisha
1: Sawa.
0: tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asante. Tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part iko na nini na lettre d'affectation yake pale iko na contrat yake pale sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika wewe mwenye umefaa mwezi mmoja hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe inaomba unaanza fanya experience unapaswa kuwa nayo tu na wewe mkazi donc ni bafanya kazi njo banapataka hii credit la consommation. Iko credit yenye inasaidia wafanyakazi kufanya vitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uuze gari yako tu ya deplacement ka gari ka kidogo, unapenda ufanye vitu mbalimbali vyenye vinenea kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile unapaswa ikamata juu ya kufanya vile investissement wewe mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kwenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele unapaswa inunua. Unapaswa enda ikamata unaiomba. Na hii iko adapte kwa wafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mufanya kazi senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku kama na anapenda hata kukreeka kazi kake kajer naye anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile bale ni wafanya kazi njo venye banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi à la consommation et à l'investissement. Tunaenda ku ile credit ya pili. Tunasema ni credit commercial. Hii credit commercial ni credit yenye bafanya biashara, ma personne morale bale njo banakamata hii credit, credit commercial. Jua kwenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investissement. Inawasaidia ku création ya maactivité kunini ku renforcer maactivité commerciale zao. Ni kusema hii ina répondre ku besoin ya ule mkomersa mwenyali kamata. Wewe mfanyakazi hauwezi mtajiingiza muiju hautaiweza. Makondisio zake ni zingine. Na njo maana iko kabisa approprié ku ba commerçant. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na

0: amakredi mnyewe bafikseho okukwa manane ne etide obuchunguzi donge mubatimba omumuyiwe tula butembone handi handi bakalebya abantu nga bangime mikopo eriyeti nero mali yambwa kwesi obuli mundu okukwa manano mubiri wiwe kumbe inabya no mkopo owakendire pondro kobezo yiwe owakendi satisfero ko makondisio wiwe nero kobahiraho bati amakredi mbalimbali twa mabyo wao hali kredi ala kosomasio ya investissement yabye kredi komersiale yabye kredi artisanal ne kredi expresse bo twa mabyo wa kredi ala kosomasio tuti eyo ni abandu abagakole mibiri abaliangaje ngabanganga ngabalimu abandu abaliangaje no masociete wanditu ayo ba uti ama contrat de travail abalingabo ne credit commercial tutiyo ikahebawa abahingania ama person morale manake nge masociete ama hopito nebindi wo bakingira omo credit commercial yehi kundi ama condition wayo wo bangatoka tonge buli mundu akae omo credit eyangatoka. Tunaenda tena ku credit ingine, credit artisanale, sijua kama we, unenia sema tena na we ku credit artisanale kama nao ni ya watu gani?
1: Asante kwa kunipatia neno Mama Shantari. Tunasema credit artisanale ni ile ya ba artisa, stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona waku wasarmala, wali waku randa mbao, tunaona waku shuka, tunaona wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema, hii tunawapatiaka nayo juu njo inawastahili vile vile. Gisi mamame kwa anasema hapa mbele, anasema wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wali wakufanya kazi za mikono, tunawapatia nao kredi artisanali wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza, inaona gisi batu viko makategori mbalimbali. Awezi enda shichanga mkredia wengine na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njomana na makredizi na kuwa adapte kukazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo, ana andika mesaje na naituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko ku Kopek Kodefi. Hivi tunajua mko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitie muile makredi. Anasema, na mimi nikaenda kwenye Kopeko Defi, kumbe ndaingia mu kredi fulani, gisi tumezisikia pale. Tunakuwa na kredi ala kosomasio e ala investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi komersial. Tunasema ile ni abafanya biashara. Na wengine maperson morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi komersial. Kunakuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale, iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Munaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie. Batu mbali mbali, venye banafanyaka zile kazi za mikono. Baartiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kunakuwa ile yenye tunaita credit express. Hii credit express banaitaka mkopo ya haraka. Iko credit yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iko credit ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafre ya declaration. Sasa na hanazo. Na tena iko na credit nyingine ku Kodefi. Anasema sasa nifanye nini? Mbona marchandise yangu imebakia pale? Tatrene ubie iko kule.

0: Mombasa kule kuporo aseme kuna waka maamande kule anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi unaandika barua yako mbio mbio banakupa hii Credit Express juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo credit haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo nayo kwa experience, hautakamata credit moya tena unakia mara museme bakupe Credit Express au yajuaka mkopo kama inaenda namna gani. Ni ya watu wenye biko deja na experience ya credit banajua kama banatembeaka na credit namna gani na njoo banaombaka hiyo Credit Express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale wenye biko na makredi zengine, wenye wamekuwa na madifikilite kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo wale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kuwa kabisa huko bie, kofiance bana kutilia kofiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credi yenye, haiko kila mtu njoo anaipata juu, inaendeaka vile kukapasite yenye tulipataka mkredi ya mbele, ile credi komersiale. Tulisemaka kredi naendeaka kunguvu ya mtu. Tulisha pata nguvu yako. Kisha unakuya useme tena unakamata Credit Express. Pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili. Kapasite yako esiki na permetre upate tena ili Credit Express. Tongiko kredi ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Aho tunemu uwa oko mikopo. Eire oko Kopeko Defi. Tuwa mabio wango koha liye kredi ala kosomasyo ya investisma. Ya hivye kredi komersiale, ayo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi, ya bandua waka kole mibiria ya vyala. Alinga tabo wangabia panene lakini si kumbe tu basi ibane mwaseire Kodefi. Kusudi tutoke eri itumikana abo, na ilidebia emibiria abo, nga ikende endeka yeti ya bandua waka kole mibiria ya vyala. Vartizan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kako kutoe viriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbali mbali, haba kako la emiviri ee vyala. Tuka watuti, abona abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, eko peko Defi, ya virivuka abandu bosi. Ngoko tukana watuti esible eko Defi. Vava ama menaja feble revenue. Donge batu ya pato ndogo. Njoo sible ya Kodefi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya Butembo na kando kando. Kodefi ya berebevuka itikumbe ulimundu ama vihikaho ini abano mkopo. Owama mustahili. Kundi kazi yo mduyo ikari ho mkopo. Neriwe ulimufundi. Si wangaya kuhira omokredi ea bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea wafanya kazi. Kumbi wabia nekredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayika repondre okoma bezwe omufundi, ayika repondre okukazi yao. Chochave lideka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane nekredi express. Ekredi express tuamu wafutini kredi, eka saidi raya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali wa mingiramo. Donge wabia na magumu fulani awali ilioko kazi. Wama wabiri mio mkopo undiwa koko Defi. Unemu ya tumikamuo. Nero mtu kale romfano. Ika saidi raya normal makredi mnyewe ni erili hama deklarasyo ama frea wedwani ayo. Ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabi ane difficulty rilihe transporo ya marchandise wau. Kumbe, wamabi unemwe kredi, isi washa ye ine ine hii, ii uneni vya noko Kopeko Defi. Kundi wa mundu wanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, eske vanga nambayo kweli. Neri walangiro mundu, ini haya umumu, ini haya iweka yo chita chiteo kwa bandwa waka muhomoto yendata. Kutsiba muhira kwa wandi makondisyo kanda wake ndi mule tarama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire Kopeko Defi iwabua nero ibalebi angokoba makuoriante omokredi express. Ebebe tukaka na yako tutiwa mabi unauti ya mesaje kute ulizo fulani iwa handike message iwa tumayo ku 09 94 61 60 30 09 94 64 61 60 30 09 94 61 60 30 Eyo numero eyo twanga tuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi irioko rikishasa numero 14 hakuhine holiday ahotu iwa mabiko ko defi ebebe tukakana yako munabwire tonke ama credit awo awali okoko defi kama unenia hapana tena senteze kusudi watu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantal. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako Kopeko Defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumeziexplique sana na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement, c'est-à-dire i credit mama Chantal alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchunga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe secrétariat, masiyo anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelke pare, anakuya kisha tunamufinase. Komsa, reveni ya salere yake nye napataka kule, njo itapashwa kuwa, inalipa ile mkopo. Na tunasema vile, hatuza finase mtu mwenye hana kazi. Stadiri, ifo kwanza kukua na kazi, yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile, tipe ya pili ni kredi komersiali. Hii kredi komersiali tunasema ni ya wafanyabiashara, na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao, tunasema condition zabo vraiment ziko adapté ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zineza weza kubenefisie kwa hii kredi, juu tunasema makundi ama person morale na wafanyabiashara kodifi ishaka adapte condition ku wale watu wa person fiziki na wa person morale mukadre ya wafanyabiashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanali, stadire tumetaja pale watu mbalimbali mbali, tukasema wakufanya kazi za mikono, wakusuka vitunga, wakutengeneza mamarmite, wakuchapisha ava wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya Kopeko Defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial, na inawezaka kumuepole mushida inyameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia ma kredi zenye ziko Kopeko Defi. Prema tunawaza mko bengi mko na tusikiliza, na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenyewe kwa ratufata. Hapa ni mimi Chantal Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Mujisa Tere.
0: Asanti.
2: Asante sana, asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mnatufata Kalunguta Kabasha, mnatufata kule kote ya Ruenzori, Kasindi, mnatufata kote ya Lungupa, Mangojipa, Biambwe, mnatufata kote ya Kipese, Masereka, Musienene, Lubero, Katondi, na mahali penginepo. Tunawashukuru sana na msalimike. Sasa ni kipindi ketu kipendelevu, tunaelekeza mikrofoni tu wapi? Ku katedrale ya Butembo Beni, tukimona Padre Moise Kanduki akituzungumzia juu ya maisha ya mtakatifu Hervé na Emilie Emily, Hervé na Emily, tout fate sa santé.

Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawaletea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, tukiwasomea kifupi cha maisha ya mtakatifu Herve tunayemkumbuka leo, pamoja na mtakatifu Emilia alikuwa mtawa, na Herve alikuwa mpendo wa msikilizaji mumonaki. Herve tutawatolea kifupi cha maisha yao. Kwanza mtakatifu Emilia wa Villar. Emilia alikuwa mtawa na alianzisha shirika. Emilia alikuwa mtu mwenye cheo na alitoka katika familia tajiri, walikuwa na mali. Alizaliwa Ufaransa ya Kusini, tuko kwa mwaka 1791. Alizaliwa kwenye kijiji kidogo ambako familia yake waliishi. Emilia wakampeleka kusoma huko Paris, Ufaransa, masomo. Lakini walimuita tena nyumbani alipokuwa na umri wa miaka 15. Alirudi kwao nyumbani, akaacha masomo ili aende kumtunza baba yake ambaye alikuwa amebaki mjane wakati huo. Kisha kumpoteza mama yake, Emilia akarudi nyumbani kwa kuchunga baba. Baba yake alimtaka aolewe, lakini Emilia akakataa. Mpendwa msikilizaji, mambo yalikuwa magumu sana kwa Emilia, kwa sababu hakukuwapo padre wala mtu mwingine ambaye angeweza kumshauri au kumupa mwongozo. Alikuwa yeye peke, hakupaka padre akukua wa kumsaidia kwa kumpatia maongozo, mashauri. Katika miaka ya baadaye, yeye mwenyewe Emilia alisema hivi. Anasema, Mungu alikuwa mwongozi wangu. Mungu alikuwa mwongozi wangu. Lakini hata hivyo, haiko rahisi kutambua ni ipi sauti ya Mungu na ni ipi mtu mwenyewe. Emilia alijitolea mwenyewe kuwatunza watoto walioachwa na wazazi wao. Aliwashughulikia watoto waliokuwa wakihangaika, wale ambao walikuwa wameachwa na wazazi wao. Aliwasaidia maskini kwa namna ya pekee, waliokuwa wagonjwa. Na jambo hili lilimletea Emilia matatizo mengi, hasa kwa upande wa baba yake. Baba yake ambaye alikataa asitumie nyumba yake kwa ajili ya wagonjwa au na maskini, baba akamkataza. Ndipo baada ya miaka 15 Emilia akarisi mali nyingi kutoka kwa babu yake mzaa mama. Kwa ngambo ya mama akawabakia karisi mali ya wazee wake. Kwa ngambo ya mama, Emilia akanunua nyumba kubwa, akaenda anzisha kikundi cha kidini akisaidiwa na wenzake. Walikuwa watatu na wapostilandi 12. Kwa ruhusa kutoka kwa askofu mkuu, akaanzisha shirika. Wenyewe wakajipatia jina la masista wa Yesu Kristu, masista wa mtakatifu Yosefu. Mpendo wa msikilizaji, walijiita masista wa mtakatifu Yosefu. Kazi yao kubwa, hawa masista wa mtakatifu Yosefu, ilikuwa kuwatunza waliokuwa na shida. Kazi yao hasa ilikuwa kuwatunza wagonjwa na kuwaelimisha watoto. Mpendwa msikilizaji, wakaenda kukaa katika nchi za kigeni. Nyumba nyingi zimefunguliwa huko Algeria, Tunisia, katika bara letu, kule Syria, Malta, Ugiriki na Australia. Wameenda fungua nyumba huko za shirika yao. Na Emilia alianzisha shirika lake alipokuwa na umri wa miaka 34. Mwanzoni alipata vipingamizi sana, akagombana vipingamizi yeye mwenyewe. Hata aliandika, nina majaribio mengi lakini Mungu yupo mara kwa mara kunisaidia. Alipambana na vishawishi, majaribu ilimufikia vipingamizi, lakini yeye anasema, niko na majaribio mengi lakini Mungu mara na mara, Mungu iko mara na mara ananisaidia. Akapata migogoro kwa sababu mambo ya fedha yalileta machafuko kutokana na makosa ya mzamini. Baadaye akaandika, anasema,
Emilia aliandika hivi, anasema nimepata fundisho. Kumwamini Mungu ni bora zaidi kuliko kuangalia tu faida ya vitu. Emilia aliandika, mpendwa msikilizaji, anasema kumwamini Mungu ni bora zaidi sana kuliko kuangalia tu faida ya vitu. Kumwamini Mungu ni bora mzuri kuliko kuangalia faida tu ya vitu. Na tangu utoto wake akasumbuliwa na kupanda kwa damu. Emilia alikuwa anasumbuliwa na damu, kupanda kwa damu katika miaka ya baadaye, basi akazidiwa na ugonjwa huu mpaka alifariki tuo kwa mwaka 1856. Akakufa na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1909, akatangazwa mtakatifu, wakamtangaza mtakatifu mwaka 1951. Tutamwomba Emilia atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake tunasema tunakumbuka Herve, mtakatifu Herve. Herve ni yule mwenye nguvu kwenye vita, mpendwa msikilizaji. Herve huyu kwa kifupi wanatuambia hivi, mpendwa msikilizaji. Herve kisi wanasema kuzaliwa kwake, kwanza alizaliwa Bretagne siku 10 na alizaliwa Bretagne. Alipozaliwa Bretagne huyu wanatuambia gisi tuko kwa karne ya 6 pale, wakati alizaliwa katika jamaa ya wa Breton. Alizaliwa akiwa kipofu, mtuna msikilizaji, alikuwa mlemavu, alikuwa kipofu. Alishazaliwa kipofu, mama yake wanasema katika historia wanasema mama yake alimomba Mungu amfanye kuwa kipofu ili vishawishi vya dunia hivi visimupevushe, na akazaliwa kipofu kadiri mama yake aliomba Mungu. Basi alikuwa naongoza na mbwa mwitu au lu ilikuwa namuongoza mbwa mwitu, kadiri wanatuambia, kwani alikuwa kipofu, mbwa mwitu alikuwa namuongoza kama muhuji, mpendo wa msikilizaji, akisafiri. Basi alienda ishi kule Pluvien, kisha akaenda kule Bretagne, na ni huko alianzisha monasteri. Herve alikataa kwa sababu ya unyenyekevu wake kuwa kiongozi wa monasteri. Tena kwa sababu ya unyenyekevu wake, Herve alikataa kuwa padri. Lakini wafuasi wake walikuwa na mjua yeye ni muongozi wao wa kiroho. Na akafariki kwa mwaka 1568. Tutamwomba mtakatifu yeye atusindikize kwa sala zake. Yeye ni msimamizi wa waimbaji wanaoimba, wapiga muziki wasioona, wa vipofu wasioona huko Bretagne. Wanatuambia kwamba historia ya Herve inazoea kumuonesha namna gani ulemavu wake kama kipofu aliweza kuwasaidia watu kupitia nguvu, ijapo alikuwa hakuwa naona. Alikuwa anatangaza injili, alikuwa anawaongoza watu, basi nakaanzisha kikundi cha watawa. Anajulikana sana huko Bretagne, mtakatifu Herve. Tutamwomba atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunafikia mwisho wa kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Kuliagaliaga obwa vandu inyumulu mwabiritsuka arerendera ekindi kikuwenyu chanzwa ekikakulwira okomezo ikuwetu eye plus kone. Njeni bere rekuletera ekindi kino ngaisingamo Bienvenue Chaste Katravali omwana wenyu omuwala wenyu ninje ngande kuhenya hano hemiatsi tukatakirikania manake uturere ohowure. Teknisiye tsuka washatuwa publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atsukeri uwe chiku hii. Chongu kwa mwate mwenye. Nero sasibwe etu watu wakiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya kwa machiro cha lava. Na muna wiribwe hotu katambukira. Uyayo baba.
1: Tia.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon nom ya shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
7: Esiri fasere, oku tuwe tukatu mikokosho garaje isha metoka. Tunawe toko marangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moi. Itwe ba menizie, tuleke riitele gushe, ebendo hanu obe.
8: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
9: Oki tuwe tukahimba, noki nyumabiri himba.
10: E plascone, yabrena tomo tango kumo magaze, tafe granito.
11: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
12: Oko plascone, kuhu na wane sungane ranchi yangi mustike.
13: Tunashirisha hiroko, weather guard.
12: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
14: Tiner, italiano stuko.
15: Hii haishi koko laki kukuta.
16: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets. E no yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plascone. Kama nikabuta
17: mokondo, tiner na haku ina salo take.
0: Tuloko yuri holo tuambio kuti, wanamo umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye plascone. Make senyu nasikia neno plascone juwa gisi itwe nitwe tukakule tera umati yoyo. Wamabio wechinyua plascone esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eruwa luwa sama rirobubu yewe nyumba. Piribu ambu plascone. E plascone ye rangi e ikanzi saye munabwire ama nyumba wushi. Maki obobu ya buri nyumba vokala vera omwanzira ye plascone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiru suria, bana kesiki anga kuzui eribu tupo. Muna hira kwa indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plascone. Apana, e plascone yereho, tu ukalu sayako e indirange yuwe wabiri ira kwa yo wamabilebe sirite kutse meshengo kuwabia wanzire. Apane nepa nemulweba koko layo batu mingi biko nafata koko la mchafu wenyewe kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plascone. Plascone. Ne rangi ya plascone yeremwe. Tuwetu te yeremwe mehandra menje menje. Iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchi rocha laba mutu wanabakani ya okui usu eshurangi eshikaya oko. Shomba umbari na mbari. Kusudu ya rupaulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mutu wanabakani ya kugo. Tuwa mabakani ya kusudi orupawo lusose olu eriboyo. Ngokubanduwa kana mbase. Ay, jingoye yilo yitwara mbase. Eya hendo keya vyangajone. Tunauto kushurangi tu eshike hira ukorupawo. Elu wa sosa wanda muanda kabisi. Elu wana ukubajistere. Abo shimu tuwa nababu lango kwa tunauto okushurangi. Eshika ya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma. Na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu. Hakuta kuwa tena uwie. Au hakuta kuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Baka hula makenge mo mahikuwa mswaivi. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabi haka wakochu. Ukabia wabi haki rangi yetu. Eye plascone yoko chuma. Neru basi amakenge shangasha sako. Etwa shairo kurangi niti eyo ukahiro

0: chuma kutse yo kapope okorupau kutse yo kaha kokorupau semwangasha sa ehekabi ehekali orupau heno hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haezi jigunja, haezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiswe yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale, mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake, fanya haraka sana ufike kwetu kwenye Plascone, tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote, kute shorunji shoshi tunawete kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nyanje vuka kambala njoni ende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako, tute posible shenu. Na wamarondia vendo vyetu. Ewasa tu drua tukaba neka. Aha kuhine salo tak. Yani re samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani ukayingiro ma hotel Butembo ewa mabetu lava kuhano. Ewa luo bulini ya hotel. Ave rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehe hiya. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote. Neche andako chene neche neko. Chikabu ya chete Vodacom. Chene kukabisa. Nitia hali esalotake. Wabi hikari esalotake. Aho tunaluretu wabi yao. Waburute. Aba kaulaha nuwe ranji. Ahari evendubye Plascone ne hayambunjo umu. Unaingia mwe. Unakutanisha mamodele ya marangi. Unakutanisha. Yani vitu. Ebele. Sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko engineer, sijui kama uko mtu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida ya. Halo. Leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze. Kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yenzi saye wangaira wote. Kote chechu wangasha kola kusudi. Nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana vetu. Ama nyumba anie ikwene ewalebio mundu abere luhiruku nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, lakini nyumba manake ishamkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineera hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatofautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni jua nini? Tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivukutu ya ndani ya nyumba, au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu avec précision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile njo tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silk. Plaskoni silk au yetu ya silk, ukafika tu pale unasema jenga ronda ya rangi ikaye umu nyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi, tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa, venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banaongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke, ayo inaweza kasiporte, tuseme masikiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino mo nyumba mukandi vya chuhani atanto mukande travye mbeho eno ikasi porte evyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme watoto basha chafua nyumba au nyumba isha chafuka. Unakamata tu bros ile ateketeki, unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea. Na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe no ni rangi kabisa ya bandu kabisa na waba kayo wa kabisa. E nyumba ya hii kabia ine propre. Na kweli unaingiaka munyumba, unasumisa, renga munomo mukulu wachi wakavuka. E nyumba kaya inapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia, inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plaskone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referase. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza, tunasema say, okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba, tumupatie silke, au tumupatie, enye tunaitaka, anti-mustiki. Juku kwa venye, ye mwake, au iko, saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama, wapi, mistike ni zengi sana. Yani, munyumba unaingiaka, mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribishi. Lakini, tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka anti-mustiki. Hii anti-mustiki hawezi ipata nilpare mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plaskoni. Hekayo uya hile verai. Kisha ba mingi se nyebiko na kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundu mga netreba treba kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bowe mwevi higa. Mena sema, unasema, ya venyeva na semeaka kuradio ya Plaskoni. Karibu na salo take, wamabe gende hande kwa ho, oe he, esa heyo, e wamabe labrahesi. Niti, e antimustike tunawite kuyo, upende usipopenda, tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli, ukingiro umunyumba, siwa wirambu ikaku jene iwe mundu ukingiramo, kote uke isho monyumbe yo ile haikujenaki. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor. Kila wakati, mamistike ziko na kuluma na mutoto naenda ikala musalo, iko na fata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. ile idudu idogo idogo kama viroko kama nini yote haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone basi inaimaliza. Na rangi ya plaskone ni yenemu ya mamodele woshi, kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani, utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi we utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali, unaita ata kutelefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inje alupangu yako, antuka tuko tayari kukuservi. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema anduka unapresente tu bezwe. Tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 0994 10 27 04 0994 10 27 04. Ahuwa matosunga. Kute 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp. Donge aba kana tumikisa ya esho nzerashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omoka iraka umana bandi tu. Uuka naluwa lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda evendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo banza tukandi kuservire. Anduka ewa tulera, ewa sunga vendugi ukundambi, eitorere. Ishurangi ya vanduba na muhekasho, na manyumba omu na musungeyo, awa kanjisa ye munawiri. Ewa menya manene ngokuba katu nisaya, evendue vikalwa, okomezo ikuwe tu eye plaskone. Tukare tabi obu sana nini. Erangi ikayo munyumba, eika ngenzisha, na kumbe eya bugepiro, neviro, neviro. Vutira erangi yuka ndiro kunyumba kwa chiroche umane runichi, aprede mwa kutsa mu nicho yulia shaha kenyu erangi yoko nyumba abe na subula nicho nyumba ya tukirizuku. Apana ile, ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge si angalu yika ulu meranga ireko petrol. Me e nyumba irimu e rangi e ya mauta. E yo yikalu ya ulu mera. E ya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Nonge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye. Tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 0 83 0 23 23 56. 0 83 0 23 23 56. Aho ewa matosunga. Nga soma ama mesaje ewa mavete ngera hake. Nerukunde miata ikena emene neutukandika niyako. Tuko navafata papa. Merci sana. Watabu wangu katu kwa maerilua hayi. Anasema asante sana kwa kipindi kaka, basi Mungu awabariki, lakini unipe bei ya mbegeti hata moya. Ya ile ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya nere iti ete sukula weyo. Bo, anduka si aiseme yako sana, menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba, anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake, na tuko nayo. Unaisha mbo waloki ya kaule mbaya, ishu vukalishi niyo mosoko. Bo, donge niselue buyawu, me zote zinapendezaka, lakini kuko utafauti tu, yengine haisukuri wake, yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka, mina shukuru ni pebei, munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre, vile tunakuwa na... velitre loro 4 litre haezi kuwa mubei moya na velitre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo, sawa, hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana, niko na kufata tano yulu ya tano. Unipe bei, nyugo shimama mkabulisho bei. Make bei yetu kuplaskone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja, unashindwa gisi ya kufanya, hautaweza tena ze, hapana. Tena yenye ndakwambia ndugu yangu, rangi yetu ya plaskone, sie tuko na vateknisia, ukasema useme teknisie wenu tu wa plaskone, nje mwenye kuya nitengenezea. Hii rangi ya plaskone, senye unanunua mbegeti moya, banajua mameziri, utamwanga momai, kusudi iweze regea. Sie batu yetu banayua, unamwanga momai na regea, mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye, espace ya pata gani. Ae, sie tunakuwa natusha kuambia, hii napashwa maliza nyumba, itamaliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njoo tuko. Uyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka Masereka. Masereka, banya Masereka kuti kwe, rangi yono anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese, esiwe shira oka angaika manake, ebe ndo tuwabrele travyo, yo busana ninyo. E rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa, ey kanzi saya, vyebe ndo ebye generasyo, Nyehia. Anduka suwasha bute nario, ukwendi ruka renge kanya, ha nario ngande heka hiyo mokafiyo nario. Ebye ye, manake, ebye ndo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Sama hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja, niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazo ya sema, tunakuwa na afeta tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii yae naute rangi eikayayo. Sili keonge hivya nga babu rako niti ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia einanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vaka hakamu rangi niti deje apre demwa. Ewe ye nyumba niki yama vitu kiribimba. Rangi yami vitu kiribimba omo nyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na ryobasi. Eye ni ya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuweni. Ehihia we nyumba yao. Ewe hire ye rangi ikahula wamo. We dagad. Na utokwa ikahulamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli. Na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbi ukabuluti. Bakako kunyumbi hiku rangi obure. Chiro kutsebrebeti. Kumbe siri vanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda god. Pandibakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore meloolukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo. Sadepa, metu wabutu eye plaskone, rangi ya plaskone, unga runda eye weza gade, weda gade, bo, sava, yunga sharunda ya erangi eika yihija. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vanabeku. Irangi kona nguvu ya sana, ikuwe juwa, ayu napoke ya kile juwa. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ikai hii. Ibo tuka hikamu. Ngaro nda irangia. Ukaheka venga henu. Otebe satu. Bo, eba luba kuhari. Se wata minyanga ye yikaye hihia. Se wata minyanga yo yikaya. Omu nyumba mwezi. Me lakini, tutwe wetu. Tukabia tunashi tuti. Wamabia ukahe keye hihia. Wamabia ukahe keyo monyumba. Wamabia ukahe keyo monyumba. Heka esilki. Wamabia ukahe keye hihia. Heke wedagani. Wamabia ukahe keyo komanzanza. Heke rufpenti. Tuwite manake okomedere tukabia tunabuhire tuti. Eye yikaya. Eye okomanzanza yineyo. Na yungina bakandia kwa haki. Akatambika mabi tulihiri. Weda gadeno ni rangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsibu. Beno huwa uhakabye pusiere nene. Tu ukanalaba ya tu. Kabisa kwa kabroso volo volo volo volo. Niru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia. Eyabia kandinga iri ya retape. Eyabia nga iri ya sheye kwe rangi kusudi yenzi saye. Alakini kweshi eye ne rangi. Eyo wahiruko nyumba kwe mbere. Na rukabia wabila vya kwa kabroso karimu esavo mbinuki labia kwa esavo likide. Ni nyumba kande eya toka elita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita anakuwa anaangalia seme. Hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu. Unapanguzaka nyumba. Unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako. Kuna tengeneza kila kitu. Kuna fanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. How enevipata ndugu yangu. How enevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka seme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandika vetashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje, kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitwaka amorufu pendeza. Bas, akatambi ketu kama huwa okoredio, kama huwa kabisa. Alakini, tulebe plaskoni. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, ahakuine salo take, ukatakirika uko hotel butembo, uko grarut. Kutse watu berikira kwa kama numero wetu 0994. Disi. Verset 04 09 94 disi verset 04 au matosunga kote 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Njenga be kula tere kiendi cha munabwire ngai singa mo bienvenue chaste katabari omwala wenyu tusungane ama kiendi kirwa chikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelee kwa manabo lobolo tu tusubira naye. Ewa marondi ya bendu, ewa sa tukande kuhabi, otusungano machende chiro chikasa, uchai.
1: Na siye wa sudere, wa metuletea redokside.
2: Oko plan.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao muko nafuata hii radio. Ni furaha kwetu tena, kwani kwa neema Mungu tumeweza tena kufika hapa kuweza bapitishia kipindi ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Maison Alpha. Kwangu muniite Madame Louange Kaindo Kaini, naye
1: Dina Mariam.
0: Ndugu uko natufata uko sijue kwenye vile ya Butembo ama kando kando, kama Lubero, Luotu, Kiondo, Isale na penginepo, mweze kutega sikio vizuri, na mwandata papie na stilo kwa kuweza kuandika machache kwa ile ambayo tulibaandalia, na tutabasi muongeze na kuvolume ya radio zenu kusudi na yule jirani na vile aweze kusikia ni nini ambayo Secret de la Santé itazungumuzia kwa leo. Kumezo Alpha tunasemaka priorite yetu ni afya nzuri kwa kila mtu, na ndio maana inampaka unafika pale ukinunua produit uliza vizuri kusudi baweze kufasiria namna ya kukonsome produit zetu mbalimbali. Na mjua kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea. Kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea mchele mpya kwenye Mezo Alpha. Iko mchele ambayo banaita basmati, yani ri basmati, ni mchele ya bien sana, ri basmati SWT vile ndio banaandika ko. Ukafika ku Maison Alpha utazikutana ziko pale, ni aina mbalimbali. Tutabaonesha vitu mingi kuhusu hizi mchele basmati, tukabaonesha za zile aina mbalimbali ambazo zinakuwa pale ku Maison Alpha. Tutabaonesha mafaa zake ndani ya mwili kwa wakati utakula kwa hii mchele, na gisi ya kuipiga, na kama unaweza ikosome namna gani, na tukibaonesha kama tunaweza itumia shi wote ama kama kuna kwa contraindication yake, tutabaonesha ile yote. Tutabaonesha hata zingine aina za mamchele zile zinakuwa ku Mezo Alpha za mui aina ya basmati, kwani ni mchele ya bia sana kwa wagonjwa wale ambao banasumbuliwa na magonjwa ya sukari, yani wale wa diabetike panske hawatumiake ile mchele yetu ya kawaida. Lo, hii mchele iko bie itawasaidia. Na vile utabaonesha zingine produit ambazo zinakuwa tu pale ku Maison Alpha, na tutaweza funga kipindi kumwisho, tutabapatia numero zetu za simu na hatutasahau kuwapatia na adrese za Maison Alpha. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizaka zungumuzia siku iliyopita. Tulikuwa hapa kwenye radio, tulizaka zungumuzia kuhusu ile ambayo ni dawa ya meno inaitwa Raciane. Tulisemaka kwamba Raciane iko dawa ya meno ambayo itasaidia wale wiko na meno zishafu bala sana, yani meno zisha china gisi wanasemaka peut-être zishakuwa kwa matache noire ya matache jaune. Kama unapenda meno zako zitakate, yani meno zikuwe blanc, unakuwa na tumikisha ile dawa ya meno, yani dentifrice. Raciane itakusaidia. Ile Raciane iko dawa ya meno, haiko kusema inatakatishaka meno peke yake, hata vile tulisemaka inakuwa iko nasaidia kumaliza na zingine probleme za meno, ikitukinga kwa malali mbalimbali ya meno, hata vile itamaliza ile maumivu ya inendaka luma watu ku meno zao, yani ile madouleur za meno itamaliza ile yote, yani itamaliza hata na ile maarufu mbaya, yani mauvaise odeur za kutoka ndani ya kinywa. Kama uko kule unakosaka dawa ya meno ya unaweza kuwa natumikisha, uliza Raciane, ni ile ambayo tulizaka zungumuzia siku iliyopita. Na kwa kurese tulisemaka ile dawa ya meno ni ya kurese deux fois par jour, asubuhi na magharibi. Unakuwa natia kuprosada kandite kidogo tu, usifate ya lisha yako, unatia kidogo unapitisha kumeno yako na utapitisha maji kumwisho, ukishanza shirita meno na utona kwamba imekusaidia. Tulisemaka itumikishe selma defwa paske inakuwa concentre na clou de girofle, yani ile dawa ya meno inatengenezwa na clou de girofle, ndile njo ikwamo ya mingi, na ukakuwa na itumikisha plus de deux fois inaweza kuletea mabrilure ku niveau ya gencive, yani kubiti nini, kunaweza kia sorte ya vidonda. Sepukwa unakuwa na itumikisha tu deux fois par jour itaweza kusaidia. Na tulisemaka haitengenezwe selma na clou de girofle, muko vile presence ya aloe vera, yani wanatia kamo ile clou de girofle, banatiamo vile na ile mayani ya ngaka, banatiamo na mayani ya kutoka kumapera, yani zile mafeza za guayave, mayani ya mapera, na zile njo maingredients wanachangaka, wanapata pate, tunaita dentifrice rancienne. Na tunajua gisi ile ngaka na ile mayani ya mapera, hata na ile clou de girofle, vyote zile zote ni madawa za kutunza meno, na ndio maana Mezo Alpha ilikumbuka wale wote viko na probleme ya meno, kuleta ile rasiane itasaidia. Na ile ilikuwa kwanza juu ya kuweza bakumbusha ile mada ya siku iliyopita. Kwa leo sasa hatuko pale, leo tunazungumzia kuhusu chakula, na iko mchele, mchele ambayo inaitwa basmati SWT iko kumezo alfa. Yani utaona ile ri basmati zile ze banaandika ko SWT, yani kuko aina tantu ndani ya supermarché alfa. Kuna kwa ile banaandika ko punjabe, yani ile ri basmati SWT punjabe. Kuna kwa na ile basmati chenabe, kuna kwa basmati MB, zote ziko pale, zote ni zimoya, selmake tutasikia difference kwa zile mamchele wakati unaipiga. Me zote zinakuwa na meme bienfait, zote ni za wagonjwa wale wanasumbuliwa na magonjwa ya diabete, na iko kusema wa diabetike tike njo banapashwa ikosome, yani shie wote tunapashwa ikula juu ya kujikinga na malali ya sukari. Na hizi mchele zote zinatokea pande za Uganda, Kampala, na tayari ziko hapa kwetu Butembo. Zinakuwa na parfait ya bien sana, na ni mchele inanyorokaka bien wakati kuna ipiga. Ni mchele hai bananake, yani haizi kuwa kimama wakati unaipiga, inanyorokaka, yani unaona kelo ngeri ya mchele imeongezeka, na kusema imekuwa kimama hapana, yani hizo mchele basmati SWT, kama ni punjabe, kama ni shenabe, ama kama ni MB, ni za bie sana, zote zitatusaidia, yani ziko na mafaa mingi. Alo, tusikilize kama inendaka saidia kwa vitu gani, yani mavantage ze zinakuwa liye ku consommation ya hizi mchele zetu basmati SWT ambazo ziko tayari kunako Mezo Alpha. Tusikilize dadi na Mariamu.
1: Asante. Ri basmati ni mchele mzuri sana, banatuambia itatusaidia kuregle ile sikre nye iko mu mwili yetu, hata kama una diabete, hata kama uko na diabete, tumia hii mchele yetu ambayo ni basmati SWT kwa ajili ya kukinga mwili wetu. Na wanatuambia tena uko na probleme ukakula mchele ingine utapata constipation. Sote utasikia vya saa vile vikinungula. Hii mchele ayo haina probleme, ukaitumia wezi pata constipation. Na wanatuambia tena iko riche kufer. Njo maana walisema inalitaka contre constipation. Na wanatuambia tena inaletaka energi, yani inaleta force mumwili yetu, donc santé yako inakuwa stable, hauta sikia kukosa energi mumwili yako. Na wanatuambia tena ni ri parfumé. Mnatafutaka mchele niko parfumé. Njo hii SW basmati rice iko ku Mezo Alpha. Iko parfibe, iko na gu yenye iko ya enyiko agreable. Tanke savere ya mzuri sana. Na wanatuambia tena iko riche ku vitamine B. Na kufer na kumanezium. Uko na karase ya vitamine B. Uko na karase ya fer. Uko na karase ya manezium. Mezo Alpha imetuletea solution ambayo ni mchele ri SWT basmati.
0: Asante, chagua mchele basmati, utakuwa umejisaidia kwa kukinga mwili wako kwa malali ya sukari, hata kwa kuweza saidia jule magonjwa ya sukari isi kusumbue tena. Na tumesikia kwamba inendaka saidiani kwa ile magonjwa ya sukari, paske ni mchele ambayo haina indice glisemike ya yulu kama ile mchele yetu ya kawaida. Mchele ya kawaida inakuwaka na sukari, mei basmati ni mchele iko deja traité, yani sukari haiko ndani, hamuna glisemi, yani munakuwa sikre ya iko modere na itenda kontrole sukari ndani ya mwili wako, ndani ya damu yako, wakati utakula hii mchele yetu basmati SWT. Na tena itaenda saidia hata kudigestio yako, yani ukakula hii mchele hawezi sumbuliwa na constipation, yani kukosa grabezwe ili haiwezi ikakusumbua tena. Hata vile hii mchele inendaka patia mtu energy, yani nguvu ambayo inafaa. Na hata vile inakuwa parfume na inakuwa butamu sana, yani ni mchele ya butamu tunapashwa ikula juu ya kuleta maelema mbalimbali ndani ya mwili wetu, kwani inakuwa na presence hata ya mavitamine kama vitamine B. Ni vitamine inendaka saidia servo yetu, makia itenda saidia kuhakili. Hata vile inakuwa na oligo element ye banaita fer. Ile fer inendaka saidia sana kudamu yetu, juu damu ikuwe na rangi mzuri, damu izunguruke mumwili mzuri, damu isikuwe na mikrobe yoyote kama vile ikatosha sukari mbaya ndani ya damu. Tukule ri basmati ni mchele ya bie sana, tunasema tunapashwa ikula shievote na tutaona ya kwamba afya imekuwa boha. Alors tuko na bambia ya kwamba hii ri basmati SWT munakuwa aina tatu, munakuwa punjabe, munakuwa shenabe, munakuwa na MB. Zile zote zinapigiwaka namna mbalimbali, selma ke zinapishana kwa ile wakati ya ava uipige, yani wakati unailobeka. Tutasikia ile yote, dadi na Mariamu atatuambia yani kidogo kuhusu jinsi ya kupiga hii mchele yetu basmati SWT ambayo Mezual Faimisha tuletea kwa ajili ya kuweza tukinga kwa ile malali ya sukari, yani diabetes du type 2, nzuri kwa afya yetu.
1: Kwa gita kupiga hii ri SWT basmati yetu, wanatambia utakamata mai yako ya baridi, unasukula nayo mchele, mai unajirasiriki mai ni ya baridi sana. Na kwa gisi bali tuambia, tuko na masorte za mingi za hizi ma ri SWT ya basmati, na kukila mpalaje kuna andikiwa mode d'emploi, donc masaa zenye utatramble mwa hii mchele yako. Kuya kwanza ri basmati punjabe wanatuambia utaitramble mu 45 minute. Na ri basmati shenabe utaitramble mu 40 minute. Na ri basmati MB utaitramble mu 30 minute. Ni vizuri sana kurespekti zile maminite juu uweze kupiga wali yako. Na wanatuambia utakamata kama ulipiga sibonzo 500 gram yako ya mchele, utakamata matase sisi swate witi za mai njo utatia ndani. Na wanatuambia tena utakamata mai nyesha tokota, donke nyesha fika musa degre, inatokota ile kutokota ya bie sana, njo unatia amo wali yako. Na wanatuambia tena utaitokotesha mu 10 minute. Apre unakuwa natokotesha na uko napitiza amo. Apre kumwisho utaitosha kumoto na tunakula.
0: Asante. Ni vile nadhani ya kwamba tumesikia hizi mchele zetu ni za bie sana. Wakati unanunua mchele basmati SWT, ilfo unasoma mzuri, ama kama hauweze soma unauliza, paske wanakuwaka na wanaandika kwa ile mchele jinsi ya kutumikisha ama jinsi ya kupiga hii mchele. Kuna kuwa ile mchele ambayo bana iko basmati wanaandika kwa punjabe, kwa ile sashe yake ukaona banaandikako 45 minute na uko na itrampe, yani unailobeka mumai panda 45 minute ile punjabe. Kuna kwa ile shenabe nayo banaandika 40 minute, nayo make utailobeka mu 40 minute. Kuna kwa ile banaandika ako mb ile basmati mb ile utailobeka mu 30 minute. Yani kama ulibeba ya 30 minute ilifuna kuwa na respecte zile mawakati. Utazi respecte juu ya nini? Jule wakati unaitrampe inakuwaka iko na tosha zile maelema zezine, zile maelema zezine za nuire kusante ya ule mgonjwa. Yani kama uko diabetic sijue unasikia malali gani, inakuwaka iko na tosha ile magonjwa ambazo zineza kusumbua. Alors c'est pourquoi il faut na respecter zile mawakati gisi banasema uitrampe. Tunasema punjabe banaandika 45 minute na uko na itrampe, yani kuilobeka. Kunakuwa shenabe utailobeka mu 40 minute, kunakuwa mb utailobeka mu 30 minute. Yani kwa zile aina tatu unanunua tu ye unapenda. Yani kama unapenda ya kulobeka mu 30 minute, kama unapenda ya 40 minute, ya 45 minute, wewe tu unachagua. Bei zote ziko chini, hapana kuogopa. Alors wakati umelobeka ile mchele yako, kama ni ya 30 minute, kama ni ya 45 minute, unakuwa unatia maji yako kumoto, mai inatokota. Maji yako ikisha tokota bie, sasa njo utakamata ile mchele ulilobeka, unaitia sasa mwa ile mai yaisha tokota. Kama ulikamata par exemple kibakuli moya ya ile mchele njo ulilobeka, yani utatokotesha ile meme kibakuli defwa ya mai. Kwa mfano kopo moya ya mchele na mai, utatokotesha ile kopo tunju, unapima mu mai mezire mbili unatokotesha. Kisha tokota njo unatiamo ile mchele yako. Après zile maminite ze banaandika kusake wakati unailobeka, ukishaitosha mu mai ya kulobeka unaitia kwa ile moto, unapunguza kumoto. Yani moto isikuwe ya mingi, hii moto tu inakuwa ya kidogo. Utaacha pale kumoto mumadi 12 minute deja na imeivya. Yani ni mchele ye inafataka hivya msegonde, madi minute selma 12 minute na imeivya. Wakati ya mingi tu ni kuilobeka, make kuilobeka njuna kula wakati me kuipiga kuivya ni 10 minute. Na unaonaka kie ni mchele itaivya na inanyoroka bie, mchele haezi kwa kimama ama haezi katika katika, ni mchele ye ina ivyaka na inanyoroka, na ile inakuwa adapte ku afya ya wadiabetike juu ya kuhepuka ile magonjwa ya sukari, kwani haina indise glisemike ya mingi kama mchele ya kawaida. Na haiko kusema diabetike peke yake ndiye anapashwa ikula, atashie wote juu ya kujikinga tu na malali ya sukari. Hii mchele utaikula tu saa zingine. Kama unapenda kulia mchele yako kubishusha, utaikulia kubishusha. Kama utaikulia kushu vile tu, yani utakombanya ko legime yoyote ye unapenda. Ni ile njo tunaweza sema kuhusu gisi ya kupiga hii mchele yetu. Tumesema wakati ni kuilobeka tu, ile wakati ya kuilobeka njo unapashwa respecte. Na utaona sashe yako banakuwaka banaandika, banafuta andika gra karakter. Ukabeba punjabe washa andika gra karakter 45 minute. Kama ulibeba shenabe utaona washa andika gra karakter 40 minute. Kama ulibeba mb utaona gra karakter banaandika 30 minute na unailobeka. Sasa unaitia kumoto mumai yaisha tokota sana, 10 minute tike deja na imeivya. Tena na hii moto kumbe inakuwa ya kidogo, usitie moto ya mingi. Ile njo gisi ya kupiga hii mchele yetu, na mimi nadhani ya kwamba tumefatana vizuri. Watu wiko kule wanachunga wagonjwa kuma parcele zao, wa diabetike wiko kuma parcele, me unakosaka machakula ze unaweza kuwa unapatia wa diabetike. Solution njo hii mchele basmati SWT iko pale, ni produit ambayo Mezo Alpha ilituletea juu mudiabetike wako asikufe na njaa. Wadiabetike banasikiaka njala mara kwa mara, sepukwa haiombe unakuwa na kosa na machakula za kubapatia. Na Mezo Alpha inatupenda sana, isha tuletea machakula za wale wagonjwa wadiabetike. Hatuna hii mchele basmati peke yake, kwani ni mchele haina contraindication, tunapashwa ikula shie wote, haina mazara fulani ku afya. Na hatuna hii peke yake, gisi tumesema tuko na zingine aina hata za mchele. Tusikilize dadi na Mariamu, ataweza tuonesha zingine aina za mchele za wadiabetike zeziko pale, akitonesha na zingine produits zeziko pale tu kumezo Alpha, kwani vitu ni vya mingi sana. Na tunasemaka kumezo Alpha kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea
1: kwenye Mezo Alpha. Ranje epice hatuna basmati SW rice, tuko na zingine mchele nazo ziko pale, nazo vile vile ni za wagonjwa. Tunakuwa na zafra rice, aeroplan rice, maharani rice, basmati rice. Tunakuwa na ri alpha ambayo ni yenye ayo haiku ya badiabetike, kila mtu aneza itumia me sofe mdiabetike. Tunakuwa na garlic powder ambayo ni hai ya pudre. Tunakuwa na white pep, tunakuwa na black pep, turmeric powder ambayo pengine wanaitaka kirkima. Tunakuwa na kiri powder, tunakuwa na tea masala, pilau masala, beef masala, chicken masala, fish masala, coriander powder, biryani masala. Tunakuwa na mixed spice, mixed herbs, tunakuwa na feuille de laurier, tunakuwa na champignons kwa maboite de conserve, tunakuwa na mais doux, tunakuwa na meat tenderizer, tunakuwa na soy sauce, tunakuwa na moutarde jaune na moutarde de Dijon. Tunakuwa na makofitire zenye hazina sucre ajouté na zenye ziko na sucre ajouté. Mafruits zote ziko pale. Tunakuwa na maasali, asali ya yenye inachangana na kanele na tangausi iko pale. Tunakuwa na mableu blanc, tunakuwa na clou de girofle ya poudre na ya mbegu. Tunakuwa na matomate ketchup za pima na za bila pima. Tunakuwa na sel rose de l'Himalaya. Tunakuwa na herbal sea salt ambayo ni chuvi ya patu wenye wanasikia tension. Tunakuwa na paprika ambayo ni poivro. Tunakuwa na cayenne ambayo ni pima, wengine wanaitaka kaisong. Tunakuwa na kanele, tunakuwa na muscade, tunakuwa na kipule, tunakuwa na matunda za olive, tunakuwa na cocombre, tunakuwa na poivro, tunakuwa na onion, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na vinaigre ya pomme, tunakuwa vile na vinaigre ya blanc. Sorte yote ya macaroni na ya spaghetti iko pale kumezo Alpha Mourangé Epice. Tuko na sorte yote ya masardine, tuko na tomate salsa, tunakuwa na huile de soie de riz, tunakuwa na huile ya olive, tunakuwa na cowboy, tunakuwa na kimbo ambazo ni mafuta za mzuri sana. Hata mafuta ya ngazi iko pale tu kumezo Alpha Mourangé Epice. Tuko vile vile na mafuta ya kalanga, tunakuwa na coconut milk powder, tunakuwa na maprodi chimique uko kule kwa mushimiste. Mezo Alpha isha tuletea maprodi chimique ambayo ni CMC, benzoate, ethanol, aspartame, potassium, vanilla liquide na vanilla a poudre, aspartame. Tunakuwa vile na maparfait alimentaire za likide na za poudre. Fruits zote na kulere zote utazipata pale kumezo Alpha. Fika kwenye Mezo Alpha kwa mafasirio zaidi.
0: Asante. Nadhani ya kwamba tumesikia kila kitu ambacho unatafuta, fika kumezo Alpha utakipata, kama hii mchele ya diabetic ambayo tumezungumzia kwa leo. Mchele ya diabetike ambayo ni basmati SWT na ni ya kupiga kila siku. Mdiabetika anapaswa kuwa na ikula quantité modérée tu juu ya kusaidia afya yake. Machakula za wagonjwa ni za mingi huko na mdiabetike, tunasema usimulalishe njala, kwani diabetic inampaka na kuwa na kula kila wakati. Apare mchele ya wadiabetike utakutana pale na mafuta ze unaweza kuwa napiga mo chakula zavo. Tunakuwa na mafuta ya mchele ile tushaigabuli hata kwa hospitali mbalimbali, ukafika wanamahika, ukafika kwa hospitali General de Katwa, ukafika Matanda a chaque mardi na kwa pale, ukafika kwa hospitali ya Fepsi, ukafika kwa hospitali ya Caritas Mukuna, ukafika kwa Listone Ngote na kuzengine mahospitali mbalimbali. Uliza mafuta ya mchele utaipata kwa ajili ya wagonjwa hata ku hopitale ya ISNG, yani clinique universitaire. Hata apare ile mafuta ya mchele, tunakuwa vile na mafuta ya banaita cacao boy, kunakuwa na kimbo, nazo ni za wagonjwa. Kunakuwa mafuta za olive aina mbalimbali, tunakuwa na jus naturelle za wagonjwa, yani jia bila sukari. Kunakuwa piknipele na serese ziko kumezo alfa. Kunakuwa biscuit za bila sukari, yani biscuit digestive no suga ama suga free, nazo ziko pale. Tunakuwa ta vile na sukari ya ba diabetike, tunakuwa vile na chumvi ya ba hypertendi, yani chumvi ya wale watu we wana sikia tension ya kupanda paske habatumiake ile machumvi zetu za kawaida. Tunakuwa ta vile na machai mbalimbali za wagonjwa za kwenda saidia kupunguza kusukari mumwili, na zile za wakusaidia wale wa matension, machai dawa nazo ziko kumezo alfa. Tunawakaribisha hapa Butembo ku supermarché alfa, tuko mu quartier Vungi Rekin Chansan, avenue de l'église, pembeni tu ya Hotel Versailles. Supermarché Alpha iko pale pale pale, utakutana cash point juu ya transaction ya franga zetu ku RTL na Vodacom. Patisserie Alpha, unapase commande ya gato, tutakutengenezea gisi unapenda. Kama kuna mariage de fancy anniversaire, kila festivite yoyote, na mu Supermarché Alpha hawezi kosa gato de circonstance ya pale pale. Tunakuwa vile Beni, Bunia, Kisangani. Unauliza tu mezo alfa utatupata. Vile vile na mwaveni ngulu hapa Butembo tu, usisahabu tuko na alimentation alfa, mchele basmati wa diabetike iko pale na zingine produit zote. Kwa mafasirio zaidi unaweza tuita pitia numero zetu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom.
1: Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Asante, zile ndizo nimero zetu. Tuandikie message, tutajibu apele, tutakamata WhatsApp nimero ya RTL. Tunasema asante kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tumezungumzia mchele ya diabetike ambao ni basmati SWT, iko agro e a detail, kunakuwa e kilo 5 kilo mutazipata. Papa Arsene Kapisa alikuwa natushumamia kwa upande wa pili wa studio, nashi tulikuwa Madame Luange Kaindo Kaini naye
1: Dina Mariam.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alfa inawatakia mchana mwema.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Ujambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii

0: Tunashukuru kwa aliko ambayo mliweza kutupatia, vile tunashukuru waongozi wa Radio Moto Butembo Beni egalma. Tunasalie wa auditeri wote ambao wamekuwa skoche kwa hiyo nafasi.
1: Asante Kameta. Vile vile tunaye Jackson Sibulia Mwenge, yeye ni journalist, ni mwandishi habari pia ni mtafiti kwanza, na ni mwandishi wa habari kunako Radio La Voix de l'ICG. Jackson, jambo.
2: Si jambo ndugu Ngunza Mapasa, na asante sana kwa aliko lako katika kipindi hiki.
1: Shukrani wasikilizaji wapendwa, na nyinyi pia munayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki huku mkiuliza au mkipana maproposio mbali mbali, mkituandikia message SMS kwa numero hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika pia message yako kunako 081 14 29 343. Kuna pia namba ingine ambayo ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Arsene Kapisa anatuongoza kwenye ufundi, mimi ni Jovi Gunza Mapasa. Ninachowaomba wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, uongozi bora kwetu.

0: Jinsi nilivyosema hapo mbele, leo hii katika kipindi chetu cha uongozi bora kwetu tutazungumza kuhusu proje ya modernisation des axes routiers Kasindi Beni Butembo. Nikianza kwako John Kameta, sijui kama nyinyi kama société civile mwana evalue namna gani evolution ya matravaux ya kutengeneza barabara Kasindi Beni Butembo.
1: Asante tena kunipatia nafasi kusudi tuweze kuiongelea hiyo barabara ya modernisation ya kutoka Kasindi mpaka Beni mpaka vile Butembo. Kitu ya kwanza d'abord, faut kusema kama ni kitu ambayo ni kitu kizuri wakati gouvernement inakuwa na ile maoni ya kutengeneza barabara, paske barabara inakuwa moya ya ile vitu ambayo ina facilite, ambayo inarahisisha ile ambayo tunataya communication. C'est-à-dire wakati mtu anataka aenda Kasindi, mtu anataka aenda Beni, wakati barabara inatengenezewa, inafera seke mtu aweze kufika kumuda ambayo inafaa, mtu aweze kufika vraiment bila kukawa njiani. Me egalma wakati barabara inatengenezewa, inarahisisha vile mtu kuenda na hautalipa pesa mingi. Donc facilement kufika Beni, wanaweza sema bon même avec $3, même avec $2 utafika, na huko vile tena mu condition za mzuri. C'est-à-dire inapandisha vile proximité, inapandisha vile hata uchumi, parce que unaweza enda Beni unakuya unarudia, il n'y a pas de problème wakati barabara zinakuwa mzuri. C'est-à-dire inji ambayo inapenda iendelee sur le plan ya développement, sur le plan ya économie, en tout cas barabara, kutengenezwa kwa barabara inakuwa parmi ma priorité. Alors wakati tunaiongelea barabara ya Kasindi ambayo imeanzwa je ne sais pas si ya combien d'années, en tout cas kusema kweli kazi zimekawa, parce que kama ninakumbuka vizuri, delegation zimetoka Kinshasa na za kutoka Uganda za kuenda fanya lasma. Wanalase, wanaanzala na makazi, tena ingine muda unakuta wamekuwa saa wanaarite, wanaacha. Unakosa kama shida inakuwa nini.

0: donc kitu ambayo inakatala mwa hiyo uongozi, mwa hiyo kazi za barabara, kitu ya kwanza seke muda haikuweza haiheshimishwe. Paske wakati mtu anaanza muradi, hiyo muradi unakuwa na muda ambayo unapatia muradi. Kwa mfano, unaweza sema nitajenga nyumba yangu inaomba mwaka iishe na nimeweza na nimemaliza hiyo muradi ambayo nimeanza. Ile inakuwa po ya kwanza, paske le fait que muda inakuwa mingi, wakati ile muda haikuwa respecte ile dire. Bon, finalement on se pose la question, est-ce que hii barabara itaishaka? Ça c'est donc ile inakuwa critique ya kwanza, periode imekuwa ya mrefu sana. Deuxième critique par rapport na hizo travaux ambazo zinafanyika mwenye barabara ya Kasindi Butembo, kunakuwa kazi zinaenda polepole. Kazi zinaenda polepole, osedi est-ce que avana biombo? Est-ce que ni juba na ripa deni? Qu'est-ce qui ne va pas finalement mwa ile kazi kutokuendeka biombio? Parce que kunako inji yetu watu wanafanya ile malasma ya matravo mekabisa kuenda maliza, parfois inaenda kaisha, watu na mashaka kuwa sawa wana desespere, watu wanakuwa sawa washa sahau kesa swa abutembo koma yer gouvernement yetu inaanzishaka vitu me kuenda rimaliza, parfois inaenda kaisha na bisha kuwa sawa inaisha kumafikiri. Alors que peut-être nous on aurait voulu que tuone wakati wanaanza wapane periode fulani, na ile periode inaisha, watu wanaona barabara inakuwa nzuri na watu wanaanza kutumikia, wanaanza pita kwa ile barabara na imekuwa mzuri. Paske leo kaenda kulikuwa periode nyingi ulikuwa natoka Butembo kuenda Beni, no, yave beaucoup de véhicules, beaucoup de voitures zenye zilikuwa nakuwa bloqué. Donc défi ya pili yenye nimeweza kuongelea ni ile ralentissement ya matravaux. C'est que utakuta leo wanatumika, ingine masiku utakuta habiko. Engine critique yenye nilipenda ni emettre, j'ai posé la question kumwenye ana fréquenter sana hii barabara, il vous dit leo banaweza tumika hapa, siku nyingine pataenda tumika fasi nyingine, banaacha mapati. Ile inakuwa element ya tatu yenye nilipenda ni soulever. Et pourtant wangelitoka na barabara Kasindi mpaka munaona evolution, mseme banafika fasi fulani, donc tunawangojelea wafike tel part. Ça c'est le troisième aspect mon critique yangu. Quatrième aspect, wakati biko natengeneza moma unakuta hakuna matravaux de maçonnerie. Nous ne sommes pas des ingénieurs, hatuko wa ingénieurs, mais on se pose la question, est-ce que vile njo batatengeneza ou bien il y aura matravaux za maçonnerie? Na unaenda kuta mani de poule zinaanza kuwa tena mwile barabara. Donc voilà au moins à quelques mots ma element de critique zenye tunaweza ongelea kuhusu ile barabara ya Butembo ya Kasindi mpaka Butembo.
1: Asante John na Kameta Jackson. Isibulia mwengi siliyosema, uwe ni mtafiti na pia uko mwandishi habari kutoka Radio La Voix de l'ICG. Kuna utafiti ambao uliofanya hizi siku, resultat enquête ambao ulifanya juu ya execution ya hiyo projet ya modernisation des axes routiers Kasindi Beni Butembo, hiyo mangete ziko namna gani?
2: Asante sana. Na kwa kweli tuliendesha utafiti kama wapasha habari, enquête journalistique, kuonesha vikwazo ama shida ambazo zapatikana katika muradi huu ambao ni wakumbushe unaendeshwa na government mbili, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na government ya Rwanda, ambao
1: ya Rwanda au ya Uganda?
2: Ya Uganda kumradhi, government mbili ya Rwanda na ya Uganda na ya Kongo, ambazo zatumika na kampuni Dot Service. Dot Service inachukua 60% na government mbili zinachukua 20% kila mtu, kila government, mufinansement ya ile kazi. Ile kazi kofinance a hauteur de 500 51,6 millions de dollars. D'autres services n'ont pas chapé à 60%, le gouvernement Ouganda 20%, le gouvernement Congo 20%. Alors, wakati barabari taisha, katika makubaliano, d'autres services itaendelea, ita exploiter balabala, kusema itatiaka ndani mabarriere, de péage route, kwa muda fulani, au ndio itakuwa inapercevoir balabala. Ile njo namna ya kurecupere makuta investissement yote yenye, d'autres services itakuwa imetia mwile barabara. Alors, utafiti wetu ulivizia nini, ulilenga nini sasa? Utafiti wetu ulilenga kuonesha ilijibu kwa maswali tofauti. Tuliona kama wakati unapita kule njia unaona kama kuna familia ambazo zinapata madhara. Ni kusema manyumba zinabomolewa, mashamba zinakuwa exploite, zinapita monjia. Zingine shamba zinakuwa exploite kama makariere, kwenye wanatosha mchanga, mawe, magrevier, tutu. Alo tulipenda tuoneshe katika utafiti wetu, je, familia hizo ambazo zinaasiriwa na muradi, je, zimepata, bamekuwa indemnize, eske bamerudishwa katika haki zao. Swali la pili ambalo utafiti wetu ulijaribu kujibu ni kutafuta kujua sababu gani muradi ambao ulikuwa wakati ulizinduliwa rasmi, ulizinduliwa kwa balikuwa wakisema seme utafaa miaka mitatu, sababu gani zaidi ya miaka mitatu baadaye muradi hauja malizika bado. Swali lingine ilikuwa sababu gani poto za Enka hapa munjia ya Beni kwenda kutoka Mtambo kwenda Beni kaona mzuri, poto za Enka ziko barabara zinagusiwa na barabara na kazi zina impacte, enfin, présence yazo ina impacte à quelque sorte ma travaux. Même chose na kukote ya Kasindi kwenye kuko SNEL. Mnajua gisi kura ya Uganda inaingia mu RDC, na kote ya Kasindi ile kura iko gere na SNEL. Nabo walipata, waliasiriwa na ile projet. Tulipenda tujibu, nini inatayarishiwa? Parce que, ukaona mzuri kampuni hizo mbili, NK na SNEL, hakuna mwenye ashaka jaribu kusema nianje diplase mapoto zangu nizipeleke fasi, nizidelokalize, nizitie fasi nyingine. Tulipenda tuoneshe kama kunaandaliwa nini katika ile kati ya dot service ambaye anaendesha kazi na hizo kampuni za umeme, nani ambaye anahitajiwa kudelokalize mapoto. Na tukajibu pia kwa swali lingine katika utafiti huo, swali lingine ilikuwa kusema ma equipement kulikuwa problem ya dedouanement, mnakumbuka mu juin 2024 et début 2024 makazi zilisimamishiwaka. Tulitafuta bakasema c'est un problème ya dedouanement matériel et d'autres services, donc on a tulitafuta kujibia kuzile makesio zote mwile ankete yetu. Alors, sijue niendele, kuenda mbio mbio, tuka identifiye ma problem tatu zenye zina retarde kazi. Paske kazi gisi nilibambia ilikuwa ka lase pour 3 ans. Inisialman ilikuwa ka, ofisialman ilikuwa ka lase mu 2021, me haikuanja kamara mwe. Mwaka ikaisha, kusudi d'autres services j'installé itafute ma kwenye batatosha mchanga, le temps de s'installer ça a pris une année. Donc ma travaux proprement dit kazi kabisa ilianja mu juin 2022. Lorsque wakati unaisabia kuanja juin 2022 mpaka leo, sijui ni miaka ngapi, ni miaka 4. Alafu zile retard ziko dû à quoi? Sababu gani kunakuwa retard mukazi? Jua nini muradi hauishe mwa ile miaka mitatu?
1: Muradi unakuwa makazi haziendelei.
2: Kazi haziendelei. Wakati tulizungumuza na dot service, ili evoke probleme ya insecurity. Paske muradi haikuwa na vizia tu hii barabara Kasindi Beni na Beni Butembo. Ilikuwa na ile proje inahusu pia barabara ya Bunagana. Alors, vita M23, c'est l'autre service, ili impacte waliacha matravo kule haba kuendelesha bakaji concentré mu maxe za mutengo. Shida ya pili ilikuwa probleme ya exoneration ya materiel zabo. Mkataba ama makubaliano ya Rwa ya Uganda na Congo habakutiaka ndani kama nani kati ya Uganda na Congo na dot service ndiye ata supporter coût ya dédouanement matériel za dot service. Wakati kampuni ilikuwa inavukisha matrakteri mabitu vyombo vya kazi juba anje kazi walikuwa nakuwa na problemi mnivu ya kasindi, walikuwa na blokie materiale zapo. Na wawo baka fabi buri, baka sema, nasi hatutalipa. Alo, ila falu, mjuan 2024, va ministre ba wili, wakusika na mabarabara, ma infrastructure, baka kutanana Kinshasa, baka sinye njimanita kama avena la kor principal. Ile avena baka kubaliana kama, zile ma materiel zote zinakuwa exonere zitaweza vuka bila tatizo. Même chose na kuma na exploitation ya mashamba. Parce que mu 2022 kulikuwa kumekuwa yenye banitaka mo une étude d'impact social et environnemental kuidentifier mashamba zenye zilikuwa exploité comme ma carrière pour que banye zile shamba bakwenda mnize basilete mashaka parce que kulikuwa mkokotano na watu walifikishana ku parke. Venyezi mashamba balifika fikishaka dote kuparki. Me parke plito, le tribunal de grande distance de Beni, haikuwezaka kuamua, uamzi haukutokaka. Na ili ka entrene retard, selon dote service. Kuna kwa zingine contraintes ziko technique, notamment wakati banafasiria muakse ya Butembo Beni, banafasiria kama ni akse nyiko mobilima, ni akse nyiko makurbir, kazi haziezi isha modele nyiko prevu. Alors, je crois que gisi doti lituambia, leo sasa banasema hainga li 3 ans, barabari tisha kama 2028. Voilà, yote nye tulitafuta kusema na tukaonesha gisi mule utafiti wetu kwa ni swali lako ilikuwa ikihusu utafiti wetu, tukaonesha kwamba famiye ziko abandone nazo hababugui. Mwile etude a impact social et environnemental, mon projet mko prevu indemnisation. Tout était prevu mon projet. Na baleine environnement société nyelkia kafai ile étude à impact social et environnemental il identifia ka va victime bote mais va victime biko laissé pour leur compte haba joue wakati gani watarudishwa katika haki zao.
1: Asante voilà. Jackson sivulia mwenge kupana hiyo resultat ya ngete ambayo ilifanya kuhusu projet ya modernisation ya kutengeneza barabara Kasindi Beni Butembo. Jeri Kameta, umemfuata Jackson, amempana picha halisi ya uchunguzi ambao aliufanya. Nini kama society civil, muna reproche nini kuma entreprise ambazo ziko na execute hiyo project?
0: Bon, nimeweza kufuata mwenye alifaa maankete sur terrain, kie Jackson sivulia mwengi tu gizo courage kwa ile kazi paske wakati niko nafuata resulta za ankete nye alifanya, ifo sentir, usante ke haikukua mwepesi. Kukwe mwepesi paske ankete haiko vile facile kuirealize. Alors, nimeweza kufata vitu fulani fulani wakati wanasema boa insekirite, wakati dot service nasema insekirite iliacha, hawawezi kumaliza mbele ya, wamalize mudele previ.
2: Ili nakoserne yakisi ya buna gana.
0: Voila, inakoserne. Me nina waza kama sasere metna ini force kukoteji banatumikamu. Parce que les efforts seraient maintenant concentrés dans une zone yenye cette fois-ci inakuwa sécurisé. Comme bana entreprise na abandonné kule Bunagana, donc mes efforts zinakuwa kuwa concentré huko. La logique c'est celle-là
2: tout à fait.
0: C'est-à-dire ça ne devrait pas être évoqué na ile entreprise comme étant un blocage ici. Mais comme peut-être enquête il concerné entreprise yote, il fallait que entreprise yende taille pourquoi de l'autre côté. Makazi haziendelee kukwile kote ya inye inakuwa mwe sekirite. Bon, alors, unaona kuna kwa inji yetu, tumekuwa na tabia mubaya ya kuweza kulasema proje, me kuenda zimaliza na manda inaenda kaisha, proje na haya kaisha. Alors, on se pose, est-ce que c'est devenu une culture ya mapeisu développé ou bien

0: ni bulema yenye ifo inakuwa korije. Amonavini nawaza kama ni bulema yenye inaomba ikue korije. Paske normalma wakati unaweza kuuliza nu reprocho kwa. Nina waza ma reproche deja ziku ma rezilta zenye kaka Jackson ameweza kuevoke hapa wakati banabomola manyumba za watu. Seso de victime, seso de pauvre paysan venye balikuwa mumadrua zabo, me wakati ba engineer banakuya fanya maitide banakuta nono barabara haitakuwa ya 6 metre. Inaomba ikuwe par exemple ya hauteur de mètre. Saba na kamata ile maota de metri wanakuta parcele ya Ngunza imeenda, parcele ya Kameta imeenda, parcele ya Sibulia Mwengi vile imeenda. Ce n'est pas que zile parcele baliziuzi bali, iko sawa manyumba zenye banajenga kama barabara inakuwa na yenyewe wanakuta no hii projet ifo iguse fazi fulani na fazi fulani, me banakuta kai inaenda ina créer madommage. Et à ce titre là, parce que inawezekana banauliza kwa watu madokima. Wanauliza madokima, wanasema bo, kusudi tuweze kukuenda mnize, inaomba ukue na dokima fulani, na dokima fulani, na dokima fulani, mpaka wanaweza enda fika hata kule na kumadokima za kadastre. Ose pose la question, tunajiswali. Un paysage de Kabasha, un paysage de Maboya, un paysage, je ne sais pas, wa wapi. Est-ce que yeye vraiment ana, kule hakuna kwanza na lotissement, iko sawa mashamba, unauzaka tu, unatia pale kanyumba yako. On n'a pas besoin kusema utaenda ona sijue mtu fulani waleta kusudi ha, zaidi sana watu wanauzaka zile madokima wakati wanataka jenga manyumba za brique tena. Alors l'état ingelipasha kuwa pratique, ingelikuwa pratique, wanasema mtu mwenye anakuwa na parcelle yake kubarabara inaomba tufanye hivi. Parce que mama moi j'avais rencontré les baleines, ile ONG baleine ku société civile. Wanasema kama ni mimea watakuwa nakata, na wanafanya hesabu wanarudishia mtu makuta zenye zingetoka kuile mimea. Kama ni muti watakuwa nafanya evaluation, ikuwa ya kidogo, ikuwa ya kadiri gani, en tout cas yote itakuwa comptabilisé. Moi j'avais rencontré le ONG baleine ku biro ya nani ya société civile. D'ailleurs nina kumbusha kama kulikuwa kama des enquêteurs venye walifaka maevaluation, wanaangalia hii ni shamba ya mtu fulani, munakuwa mimea ya ota selogisi mtu alisema mwenye bali mwenye propriétaire. Alors wakati wana exécuter ile projet na wanakatala kufata ile ma réalité pratique za njia, il faut rappeler ici que ile ni shida na ile inaweza kuwa à la base ya ile problème. Je vais prendre takupatia mfano. Vous savez wakati unafanya projet, il faut tenir compte na sociologie ya kila eneo. Un moment mu barabara ya Mwengureji pa walikuwa na lasema travaux kule. Parfois ma travaux zilikuwa na katala kuisha, na unasikia unasema bo le chef kutimia wa kukua kontakte. Parce que il fallait kugusa peut-être mu mikono ya wa chef kutimia, il fallait kuwaona. Alors l'entreprise yenye ilikuwa nafika peut-être une société yenye nafika kutere. Bila kukamata zile marealite zote a compte, il y avait parfois des blocages. Parce que wakati wanakamata hizi ma wanabomola manyumba za watu, les paysans d'abord avant babomole manyumba zabo, ils vivent dans des conditions zenye ziko pénibles. Très pénibles, il faut avouer. Alors wakati wanakuya bomola kujina tu ya kutengeneza barabara, moi je me dis que en tout cas iko reproche kubwa yenye tuna reproche wale. Kitu reproche ya pili yenye ndatia mu komatere yangu, wakati muna exekite projet mueneo fulani, ulisema emission ni uongozi bora. On doit avoir ce qu'on appelle la redevabilité. Redevabilité ni kusema tunafanya nini, namna gani, na mtu gani. C'est-à-dire kungelipasha kuwa na kuwa mawakati yenye ile dot service inaikalisha wakaaji, inawaambia kuko ordre, kuko probleme d'ordre technique, kuko probleme d'ordre je ne sais pas insécuritaire. Alors zile mashida fulani fulani mukaaji anakuwa na anajua pasa le male wakaaji de mwazile mazone, meme le leader de Butembo, de Beni, de Kasindi wanakuwa deja na wanakuwa na ide. Me wakati wanajigunjia kule bila kusema, sasa ne pli le uongozi bora yenye uko na fera alizio. Donc c'est aussi un problème. C'est-à-dire d'autres services inakuwa na ile kazi vile ya kukuwa na ambia watu nivo ya maendeleo ya matravo inafikia wapi, ifo atantre kwa, ifo kwa, ifo kwa, itaweza kupermetre watu waelewe proje na wajiaproprie ile proje. Paske ifo kie, kuna kuwa ile ambayo tunataya appropriation ya proje ya wabeneficiaire. Ni kwa ile, ndiyo ni kwa na taongelei.
1: Shukrani John Kameta, wasikilizaji. Tuliwaambia kwamba mnayo vile vile nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Mnaweza kutuandikia message SMS kunako 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343, au tena kunako 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Jackson, si vuli ya mwenge kweli umepana resulta ya angete ambayo ulifanya kuhusu hizo matravo za kutengeneza barabara Beni Kasindi Butembo. Kwa hizi siku ulifunga safari mara tena ulielekea huko, matravo ziko kunivua wapi?
2: Okay, alors kanja kwa akse Beni Kasindi, matravo ziko realize deja a 80%. Na habari mpya ambayo tunaweza kupana ni kwa sasa ni kwamba materiel ama vyombo ambavyo vitaanza weka lami kwenye barabara hiyo tayari vimevuka tangu siku ya kwanza iliyopita, mnaita siku ya Jumatatu iliyopita. Alors nadhani kunivua axe Kasindi hakuna tena shida, paske madalo ama mabilalo hidogo hidogo mabilalo hidogo hidogo bila madaraja, paske huko dalo na po. Alors madaraja ndogo ndogo zile za mwele njia zimemalizika tayari. Ni kusema kufika kwa hivyo vyombo ni hatua muhimu sana katika mradi mwenyewe. Na kwa axe Beni Butembo kungali shida, Kameta aligusia wakati wanaofanya mradi ama wanaoendesha mradi wanakuwa wanavuka hatua fulani fulani, wanakuwa wanasote ma distance, wanasotere kingine distance, hawakupanaka explication kuile. Na justement ni kesi yenye watu wote wanajiulizaka pourquoi olie muendeleshe barabara mwanje barabara Beni mpande nayo mpaka Butembo mnanja sote ma point mnanja sote distance mnasotere kingine, ile ni problem. Mais mon niveau ya Butembo biko ku niveau ya maboya mon élargissement ya chaussée kusema ku élargir na ku déblayer kukata udongo ku mame change cha niseme mchabibu kukata udongo na kutupa pande nyingine, no, ile ni déblayage na ku compacter biko na compacter ma couche za kwanza. Ni kusema mu Butembo je crois que haba réaliser ta 50% travail ni kwa tante mwa axe Butembo Beni. Donc kungali shida tuko 2026 alors que muradi inahusika ama inatayarishiwa inabidi iishe mu 2028 lotuko mu 2026. Donc kuko problem si jwe kama
1: mu 2 ans
2: batakuwa ba asphalté na axe Kasindi Beni na axe Butembo Beni. Axe Butembo Beni parce que axe Butembo Beni mungali shida. Ile fazi ya kwanza haiko ata realize ya 40% je pense.
1: Asante.
2: Alors ni rudi ku probleme ya indemnisation ya ba victime. Mon probleme ya indemnisation ya ba victime kama ta ligusia ma titre parcellaire za batu be bana usika. Ilikuwa ka parmi ma recommandation za Baleine Construction. Ma parcelles zilikuwa ka identifier nje zenye zilikuwa na ma titre. Na wakati nilizungumza na wenyeji mashamba na wenyeji maparcel, wote walishuhudia kwamba walijiweka tayari kusema waliregularize ma situation zao kunivua kadastre kunivua ma titre immobilier. wote biko na matitre na wote balikuwa ka indemnize bana pito balikuwa ka identifier mais jamais habaya kwa ka indemnize na bangali na chunga kuma précision kuhusu pare nyiki la mtu anabidi apate selon baleine baleine environnement ya nyi société ni fa ki les études c'est que un mètre carré ya chamba ya ma, ya mabanani ya mashamba yenyiko ma migomba ilikuwa ka évalué à $40 un mètre carré. Kama mshamba kwa mwiko migomba, munapita barabara. Barabara inakia kamati ile migomba. Ile te previke 1 metre carré. Upate kukila 1 metre carré yako $40. Terre vide. 1 metre carré ilikuwa ka evalue a $40 aussi. Ma arbre fructueux. 1 metre carré ilikuwa ka evalue. Mshamba yenyiko ma arbre fructueux. 1 metre carré ilikuwa ka evalue a $190. Njoze nyiki la mtu anapasha pata. Kadiri ya parcelle yako ya unene wa parcelle yako. Alors kulikuwa yengine shida. Et là c'était une inquiétude par rapport na watu wa civil na ba député national. Batu balikuwa na jiuliza population. Asim sababu gani batu basha uko tuna manifester jua ya sécurité ma déclaration ma vyote vishakuwa na husu tu ya sécurité. Pourtant, ça c'est un problème. Wakati unazungumuza na familia zenye zilitoshwa mu manyumba venye abako wake indemnize, unapasha angusha machozi. Kuko ba mama venye hawakupata kwa kupeleka watoto wao, sa traktari na kula nyumba. Unakosa kama upeleke watoto wapi? Machungu zinatu unazitosha mu nyumba, banabeba nyumba, entretemps machungu zinabakia pale mkiwanju, unakosa kama uende wapi? Kuko watu venye na leo hawapata kwa kwenye banapashikala. Venye biko na mama wao ndio bali debria kama nyumba za location. Mais il se pose la question pourquoi ce silence du côté de la société civile, du côté des députés. Depuis le projet de l'Anchiaka, wakati tulifa utafiti, cela est dit dans notre enquête, aucune déclaration des députés nationaux. Il y a eu une mission parlementaire sur cette route-là. Le rapport, on a serré. Toutes les recommandations, on a serré. Hakuna yenye inasema. Hakuna vraiment mwenye asha nyangula sauti. Ushasikia marsha ya Lucha juu ya hii barabara Butembo Beni. Hatukupata wakati tulikuwa tukifa utafiti. Ushasikia deklarasyo ya John Kameta huu ya mati saa nane kuhusu hile barabara. Tu saso de reproche que la population, les victimes notamment, ont adressé à ces acteurs-là.
1: Asante Jackson, si vous voulez mwenge. John Kameta. Société civile, je kulingana na execution ya hiyo matravaux ya modernisation ya axe routier Kasindi Beni Butembo, nyinyi kama société civile, je kweli pengine kuna plaidoyer ambayo mnakuwa mkifanya ili hizo kazi zifanyike katika muda unaostahili, japokuwa tayari kwanza muda mwenyewe umekwisha pita?
0: Bon, asante kwa kunipatia nafasi. Nimefuata wanasema jamais la lucha n'a fait n'a organisé une manifestation, moi encore société civile peut-être na wengine, mais wakati inakuwa question en tout cas sécuritaire, on est surchauffé, on est agité. Ndakumbusha kama bwana Sibulia Mwenge, il faut kuelewa kama sécurité inakuwa kabisa base, inakuwa base ya kila kitu, parce que inagusa uhai. Nagusa uhai, kakelke tie, eske ataishi mshamba ya wapi. Sasa en aspect. Deuxième aspect, nini penda nioneshe, tunakuwa na makompetasi ambazo zinakuwa limite. Okay. Je sais qu'à Butembo, kunakuwa plus de 50 radio, na kunakuwa radio zenye, wakati journal inafika, watu wanakosa wakati ya kupiti, mwenye tapitiza journal. Eske ubaneza sema, bon, ngunza mapasa, vraiment ungeenda saidia wenge ungeenda pitiza kule journal vraiment radio fulani ya kule kwangu mkomine isha kosa mwenyewe napitiza kule. Donc ninataka sema kama hii swali tungelipasha kuuliza le collègue wa société civile ya territoire ya Beni, parce que ndio wanakuwa na hiyo question mumikono. Lakini kama kweli hawayafanya initiative fulani, vraiment ni kitu ambayo ifo kudécourager, parce que nous sommes une société civile ambayo inapasha kupaza sauti ya raia, wale ambao hawana njia kwa kupitiza sauti. Nusome une société civile ambayo inapasha kudefendre vraiment les intérêts de la population, na ile mu secteur zote, kesa soit mu commerce, kesa soit mu journalisme, donc mu domaine zote société civile, hata na zingine magrupe ambazo zinapigania haki za binadamu, wanapasha kukamata ile kesio kama kama yao. Kitu yengine ambayo tunalaumu hapa inakuwa metna wale ambao walifanya hata mission parlementaire, wale ambao wanakuwa na ile manda, aski unayua député anakuwa na manda mu surtout l'étendue nationale kama anakuwa député wa Kinshasa. Et ce qui est maintenant encore à souligner ni kota na yulu sana, wameweza kufanya hata descente, wanafika pale wanaona wa victime.
1: John Kamete alikuwa akisema kwamba société civile ya territoire ya Beni ndio ingelikuwa heri fuatilie jambo hili kwa karibu.
0: Ndio, nilikuwa nasema hiyo inakuwa mkompetence ya société civile ya territoire ya Beni kuweza kupaza sauti ya wale wa victime ambao wamepata shida kupitia hiyo utengenezaji wa barabara. Me également nimeweza kuongeza kama zaidi sana wale ambao waliweza kufanya ini mission parlementaire. Na hiyo mission inakuwaka finance inalipiwaka, na apare kulipiwa wanakuwa na ile manda ya kupeleka sasa sauti ya wa victime, na tena wanakuwa na ile pouvoir, wanakuwa na ile ambayo tunataya maiminite kufika hapa na kule kuweza kuonesha ile watu ambao wame ile magumu malalamiko ya wale watu ambao wameweza kupata madhara kupitia utengenezaji wa hiyo barabara. Alo sametone ya nishangaza wakati Jackson anasema walifika sur terrain wanarudia Kinshasa, mpaka leo watu hawajue suite kama ni nini njoo waliweza kupata comme constat, société iliweza kuambia nini, recommandation gani waliweza kutosha sur terrain. Ile inakuwa erreur parce que nilikuwa nasema umesema emission iko uongozi bora. Normalement wa député wanapasha kuambia watu kufanya ma contrôle parlementaire, wanakuwa na ile compétence, wanapasha kuitisha hata ministre mwenye anakuwa chargé na utengenezaji ya barabara, wanamuitisha ku parlement aambie watu évolution ya matravaux inafikia wapi, jua nini wale watu hawalipwe. Haske nimeweza kuonesha Jackson ameweza kupreciser na anaarishia anasema watu waliweza kujitayarisha kulipa ile ambayo tunataya ile madokima ile matitre za cadastre. Ce qui est une bonne chose. Mimie atake paysan ku wakati wanatengeneza barabara il devrait être pratique. Wanaangalia c'est vrai hana titre mais on sait que ni shamba yake tu. On sait que ni parti yake tumrudishe mu condition zake. Parce que nimeweza kuonesha kama huku kwetu hatuna ile kiltiri na musantre na muvili ya Butembo, tu mtu anataka kwenye kadastre au sijue kubiro ya urbanisme, sa umefika mu makondisyo zenye leta itakutafuta, sa unataka jenga. Alors maintenant pour tati wetu mwenyewe kuwa na shamba, so kulumana kuwa na shamba kule kubarabara, surtout que tuweza kuonesha kama travaux za urbanisme hazikafanyika kule, il devrait être pratique. Devrait être pratique pour une société comme il y a combien 50 combien de millions ça on a remettre par exemple mtu $40 pour mettre un mètre carré mimi nawaza kama haiko mara mia ku yenye iko yulu surtout que ina kamata tu ma parcelles zenyeziko ku barabara.
1: Asante John. Mbele tu tusome SMS za wasikilizaji, naona zimeingia hapa kwenye simu zetu za mkononi kabisa, tupate pumziko kidogo tu.

0: Haya basi, kuna SMS ambazo zimeingia hapa kwenye simu zetu za mkononi. Huyu anaandika hivi, anasema mimi sijui kama ile barabara itaishaka. Anasema ni John kutoka Maboya. Mwingine anaandika sema merci kwa emission, ni entreprise gani njo iko natengeneza barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson umegusia swala hili. Anasema naitwa Costa kutoka Buyonga, ni kwenye barabara ya Butembo Beni. Mwingine aliandika sema alipe watu washaka bomola manyumba za mingi, familia washakuwa wa deplase, ijapokuwa walikuwa na makao. Ule ni mama Foste kutoka Kabasha. Mwingine anasema ile ma indemnisation zenye ziko prevu hazitakuwaka okoneno trepei ses habitants. Kusema kama ni nani anatandikia kutoka wapi. Mwingine aliandika kisha NK tatoshaka mapoto zake kabisa juu ile matra, juu ya ile matravo. Anasema ndoto ya bubu ile. Anasema ni Rebecca kutoka Chivetia. Mwingine anaandika se guverema yetu nayo Uganda iko nalipa deni tena, wanasema njo watatengeneza. Mnawaza Uganda iko nalipa na inapenda? Sasa vile vyenye Kameta anasema ni selo peple yenye ina vivre mu ignorance, me peple averti inakuwa kana dokima selo sheria ya inji yao. Naye hakusema kama ni nani na anatuandikia kutoka wapi. Jackson Sibulia Mwenge, umefuata SMS za wasikilizaji. Sijui na la kusema, inawezekana vinyume vipo no, makosikasi zenyewe na touche directement population mu execution ya hii ma travaux mu projet ziko. Jackson,
1: wakati unasikia ujumbe, maneno ambao wale wanasema ni sentiment ya deception mais aussi ni sentiment ya désespoir. Wakati mtu anasema ile barabara haitishaga ni ndoto ya bubu, ça veut dire c'est quelqu'un qui a désespéré. Mais notre objectif est tout haiko kuonesha watu kama mradi hautaishaka. Hapana, tulionesha mashida ambazo ziko ndani, mais kuko espoir parce que mradi ungali unaendelea, lakini inabidi vyombo kama société civile na wa élu ama wa député watie tena mkazo zaidi kwenye society, kampuni ambayo inaendesha kazi hiyo kusudi iishe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nipenda nijibu kwa preoccupation ya auditeur mwenye anasema kama anauliza kama NK kweli tatoshaka zile poto. Wakati tuliongea na NK na SNEL, wanasema hivi ma delocalisation ya mapoto haiko jukumu yao. Delocalisation ya mapoto ni jukumu ya kampuni ambayo inaendesha kazi, na tout cela est prévu dans le budget. Kila ile yote inapatikana katika bajeti ya mradi mwenyewe. Sasa NK ilipata kazi, ilipewa kazi ya kufanya ma état de besoin. NK tayari isha déposé état de besoin kwa d'autres services. SNEL nayo ishafa même chose, isha déposé ma état de besoin zake kwa d'autres services. Ni kazi ambayo inaomba gharama fulani ambao sasa inaomba, inabidi dot service iguse kwenye mposhe ama kwenye mfuko wake kusudi ifinance kazi za delocalisation ya zile mapoto. Na kujibu kwa swali ya mwingine mwanasema KRD Uganda kunalipa deni, no sanari na faire avec la dette. Deni ambayo Uganda ilikuwa na devoir de se sur le la guerre mugere nilikuwa Kisangani, process ishakuwa na condamnation ishakuwa, ça n'a rien à faire avec le projet ya barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit ya partenariat kati ya government ya Uganda na government ya Congo. Namna operation zinaendeshwa, operation suja zinaendeshwa zili ya muuni ADF, na vile vile kazi za ujenzi wa barabara zinapatikana katika ule ushirikiano kati ya government hizo mbili. Lakini haiko deni ambayo Uganda inalipa kwa RDC. Nilipenda nilete ile precision. Na ingine swali msikilizaji aliuliza aligusia sijui lazima labda Kameta atagusia zingine swali ambazo nimecha.
0: John Kameta, ulisikiliza ma message za wasikilizaji za wa auditor, sijui una cha kusema wakati ule ule utaweza kuwa na ujumbe ambao unaweza kupana kwa kwa kuu wa nchi uongozi.
2: Ninashukuru kwa wale ambao waliandika ma message, surtout kuna kuwa wale ambao walituma ma message ambao wanakuwa mara moja kule basi ni kota ule mwingine anasema na kwa kabasha mwingine na kwa maboya seke hapo viko na vivre viko naishi vyenye viko napitikana kule kule kutere. Ile ni apreciation ya kwanza. Apreciation ya pili, kulikuwa mwingine wanasema no John, ile propos yako iko paraporo ya watu wenye hawajue sheria, watu wenye hawajue loi
0: na
2: ignorance, mais tunapasha kuwa na document. Je suis heureux parce que Jackson a tout précisé que wakati ile ONG Baleine iliweza kufanya mangette, iliweza kuarifu wale ambao watakuwa touché que wakuwe na madokima. C'est-à-dire wale wa victime viko déjà dans leur droit parce que viko déjà na madokima. Zenye j'estime que ONG liwapatia tous les documents nécessaires kusudi waweze kuindemniser mtu. Alors, wakati inakawa, c'est donc déjà un problème. Parce que, déjà, ukafata proposa mwenye lifa angeti, vous dit que même na NK na ingine société SNL, chaka fanya ville état de besoin, mais rien n'a jamais été répondu. Njonye niliweza kusema pambele ni kama, kunako inji yetu, vitu vinendaka pole pole. Erezema tumeweza kuigundua hapa, projet nyi likuwa lase pour 3 ans, metenda bana kuambia ni 2028 njo itaweza kuisha. Alors ke nilionesha ke le fait que Bunagana habatumike kule, alors kumbe matravezi konaendeka paske ma resources zeba gilitumikisha kule zingilikia kuwa huku normal. Alors, message, recommandation yangu ku gouvernement, kumbe uweza kusema niweze kupana quelques recommandations. Ya kwanza ndaipatia wale ambao wanakuwa wa representa. Mimi wakati naona kama wa député inakuwa sawa suite ya société civile ambao wamekuwa revêti maintenant na pouvoir. Wanaweza toke huku, wanaweza kimbiza mwenye afanye kazi mzuri, wanaweza uliza na wanawapatia mamwaye. Ni kutaka sema kama tunaita wa député wetu waweze kufuatilia hii jambo na wa victime waweze kurudishwa mu madroit zao. Ça c'est la première recommandation. Deuxième recommandation ni par rapport ya gouvernement. Nimeweza kufata kama kunakuwa pare mbili. Parce que c'est un projet ni kuexécuter na deux parties. Partie ya Uganda na partie ya Congo. Haiombe travaux zikatale kuendelea parce que parti fulani ilikuwa incapable kulipa parti ya monta yake. Donc na recommandation ingine yenda pana, cette fois-ci le délai yenyewe wamepana iweze kukuwa respecté na waweze kutumika tuta tena compte na ile délai ambayo wameweza kupana.
0: Ya mwisho, John Kameta, neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studio.
2: Neno yangu ya mwisho ambayo ndaweza kupana kunako emission ni kuweza dabor kuremercier kuongelea hiyo barabara. Meacha tunaweza kukua na maide kuhusu hiyo execution ya hiyo projet. Me yenye ndaweza kuankuraje ni kuweza kufatiria sisi wote. Si unaona gisi na journaliste aliweza kuingia na afanya maankete na afanya maresherche o demande. Tunasuete ke na wengine organisation na iweze kushuka ifanye vile itaweza ku se aussi une sorte ya pression kwa wale wiko nafanya kazi. Wakati mtu analeta raporo yake na mwingine analeta raporo yake na mwingine analeta raporo yake ya ankete, ça fait que nono les gens sont intéressés na yenye kazi yenye wiko nafanya kule. Me imagine wakaanza kazi jusqu'à la fin hakuna mwenye na jiinteresse kwa on fasse dit mais va tout va huku
0: tout à fait la santé Jackson Sibulia Mwenge mwenye tenda mnezee wa victime ni nani, mamezo zishakuwa détruite, mashamba zisha haribika. Neno lako la mwisho Jackson?
1: Asante sana. Ule ambaye anahusika, ambaye ana jukumu ya kuendamnizia wa victim ni government ya Congo. Ndio jibu ya dot service. Wakati tuliuliza dot service, sababu gani muna exploite shamba za watu, muna ongola mawe muma shamba za watu, muna vunja nyumba za watu, hamuwape, hamuarudishie sheria, hamuarudishe katika haki yao. Walisema hiyo ni jukumu, hilo ni jukumu la government ya Congo. Nikusema mwenye anapasha fa pression ku gouvernement ni député national namna gisi Kameta anatoka kusema. Na fikiri katika kipindi hiki hatukuweza kuleta kusema yote, na waalika wasikilizaji wote kusoma utafiti mwenyewe kwenye site ya la Walusej na kusite ya Coracon na kusite zingine ama mtandao, sijue mnauita site mnaita mtandao katika lugha la Kiswahili. L'enquête est intitulée « Route Kassindi Beni Butembo, la face cachée des projets routiers qui laissent des familles sans abri et des ouvriers sans droit ». On a comme hatukuzungumzia mambo ya ouvriers parce que ma grève za ouvriers zilikuwa na kuwa ni moja wapo ama ni iko parmi benye bilikuwa naacha kazi hazimaliziki mbio. Ma grève zilikuwa nafaa hata une semaine habatumike juu ya justement kutokulipiwa ya ouvriers. Kuko ma problème za mingi zenye hatugusia mu emission. Watu basome ile enquête disponible sur le www.lawalucg.cd. Route Beni Kassindi Butembo, la face cachée des projets routiers qui laissent des familles sans abri et des ouvriers sans droit.
0: Wapendwa wasikilizaji, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uongozi bora kwetu. Tulikuwa tukizungumzia projekti ya kutengeneza barabara Kassindi Beni Butembo. Tunawashukuru wasikilizaji wote waliotuandikia ma message. Tunamshukuru Arsene Kapisa aliyetuongoza kwenye ufundi. Hapa katika studio tulikuwa naye John Kameta, ni president wa Societe Civile katika komini ya Vulengera. Kameta, shukrani.
2: Mimi nasema asante.
0: Jackson Sibulia Mwenge, yeye ni mtafiti na mwandishi wa habari kunako Radio La Voix de l'ISG. Jackson, tunakushukuru sana kuzuria kipindi chetu cha uongozi bora siku ya leo.
1: Shukrani kwako ndugu Ngunza Mapasa kwa aliko na kutupatia fursa ya kuzungumzia utafiti ambao tuliendesha.
0: Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
5: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike.

0: Mbuli kiri wa emuanze, kote kote momaka, akatabika ukakano kandi, akatabika nzwa, akukakania ukawalikiramu emiati, emiati mmenere mberere, eika kwa sera, oko kampuni Moringa, liye visione de sante global, omula vila lupitali lwa ulukulu, omubu hanganiri wa doktor, kasereka Barthelemy Valante Moringa, chuka kushima momaka baba, chuka kushima momaka mama wetu, mwala wetu, mwali wetu, muyomba, songa likuti kutie yo, unemutu kwa maho, unemule mechitulecha ho, unemwendi pichipichi, yo, wabirika lomubiro, unatukwa mire, kandia katambika kanua, sinja kutivu mwana wetu, omumuyu wa butrembo, nendambi ndambi, omoboyinga, omomasereka, elubiro, echipese, omukasu omohalia, aembenje, kuti kutie yoe, munayo munakalire batai basha kuluba yo mochondo monde keremo halio mungite na mabala mucha mumuseya chabinyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mbere mbere rikakwa siro ku hospitali lwao Moringa lie visionnaire de santé global omubuhanganiri wa docteur Kasereka Barthelemy Valante Moringa twa mabala mucha omolume omoloselose mwaho nzenga, olunani alia, omutora basha kuluba enama vale vyao kabisa, basha katambika kanoka nilomune moto, umati watu wono ndambia mahika, tuwa mavara mucha kutsebo, mamakamu ayo, munemo kantine mwaho, mabalako, chantaba, aho si, komune tuwa mabakocha, kalibo, echi indi chenyu chachi no, wakatambike nyukanzo, wakakano, oku radio enyo mutsemere kutsibu eyomo kakwa mabolechiro kukatambinga kana kano echende chao echende chetu Moringa divisione de santé global tuma bashima bwalikiriwe tuanze tunasema asante sana kwa sababu mnategea tena sikio kwa muda kama huu muda mzuri sana ambao mnafuata kipindi kyako kipindi kipendacho kipindi kampuni Moringa divisione de santé global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unategea sikio tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa Lie Visione de Santé Global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa naye ni rewa uvulichiro uko nambevo Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Foronika Njani ryokombe bo ngako litrokomyate mbere mberere shoda mbashe simwe rongatra kuwa shole nore no wangatro kerika nirania na Dr. Kasereka Barthelemy Valante kutuwa tuandikira message ito tuliokuridio kwe sahe no ito nasomayo ito nakuha ama ajibu ngawanayo rekanga tuke na kubwera adrese yetu alilupitali lwao olupitali Moringa tukabanika ona kijeki tubwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo moriki nchasa egudro eyo moriki nchasa halia ohi werere ohi kabyanga ihwerere nabane ohi kabyanga itukire ingaba na wetu kuduwa babya sero ko chitomoche tu chaba horobe echiri hochime mihalia uka hetruk nimwe mbuke nibyangu katsukire gudro eyo aho kutuwa mabia sira wangu kujete bekweria kutuwa wange matanda ukanda lumuriki shasa mwa oho gudrika shawe ramo wa aho wala rinoha kabia ni pano de sinyalizasyo ika watika ya bandwa resoka memetoka meshipichipichi ya memesandro aho ni mambu eropo yu ukabia mkanda lirauti hokijeki batimaye kwanza kukote goshe batimaya kaveri kukote goshe aho walilupitari lwao olupitali lwetu Moringa. Karibu sana wapendwa msikilizaji, tunasema Butembo, tunapatikana kwenye Riki Shasa, hiyo barabara ya kuelekea Kijeki, hiyo barabara ndiyo ambayo inaelekea kwake mheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni, na hiyo barabara ndiyo tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Riki Shasa, unakuwa kama unaendivi Kijeki, batima ya kwanza tu kote goshe, hiyo ni batima yake mzee wetu Serafe Chibweli. kisha batima ya pili kote goshe, hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa Revisionnaire de Santé Globale, na Dr. Moringa Barthélemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji, tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hospitali ya Moringa tukabaneka no hoisare, tuneno hoisare hano ahali chitwa hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no ali radio Maarifa ahali sho antene ahali sho antene huwa au ahali radio Maarifa kwa batimaye mshakulua tumbahi ngana au kendisunga hospitali ya Moringa ile visionnaire de santé globale. Tukaba nika lupitari Moringa, tukaba nika no kasindi lubiriha. Lupitari Moringa, tudeno kasindi lubiriha. Ahali ropwe la semase. Na malangira hali ropwe la semase aha. Neriwa iwa cheta uti okote drua. Iwa lava uti okosho deposho buhoti. Neriwa shahikali Hotel La Grasse. Aho, okede sunga, olupitari luau, olupitari luetu Moringa. Karibu sana upendo wa msikilizaji. Lakini pia... hospitali Moringa tunapatikana pia pa Nzenga. Tunyo Nzenga hano tusokerereni na Sikovir. Tunyo Nzenga tusokerereni na Sikovir. Aho ali hospitali lwau, hospitali lwetu Moringa. Nibambu ahali batimangulu tulio mu parcele nguma na bataximen aba kaulowamo atamumu. Nibambu association de taximen moto de Mutwanga ahonzenga hano centre tusokerene tutia na Sikovir au kende ya hospitali lwao hospitali lwetu Moringa. Hospitali Moringa tokabaneka no kantine itoba no kantine hano oho auberge kantine muyo akaula mo auberge tubambuka lo centre mwa ahali soko na ruwa tambuka haki wandara haki mu matokeo mwaho. Iwa soka kushikake, haka ulamu muamini, neruwa luwa tuhikako hano, oko, oho, oberge. Tule tutia tusokerini, nobukalobu kulu, obo muka mo muyi, omuami, uu muyi, aho kendi yaho, olupitari luau, lupitari luetu, Moringa. Tunasema asante sana mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo adrese zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana pa Butembo, kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri, deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo, hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia pa Nzenga Mutwanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la Semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendwa msikilizaji pa kantine. Kantine hapa ambako wanaita auberge. Muli kiriwa ye mwanzi. Olupitali lo asho adrese sisesho. Ibu kibo tupa muka tunza chikwe. Tunatunza magonjwa yote. Tunatunza magonjwa yote. Iwe magonjwa ya aina gani, tunayatunza. Wanganabi ukwile broshite. Yanganabi ambino ye moroide. Yo, bolo bolo bana betu. Mbinu esumu, batu basi esumu, Bolo bolo bolo bolo. Yanganabi esirose de foa. Tunatunza sterilite, yani utasa. Diabete, inaweza kuwa ni anemi. Tunatunza hayo yote. Iwe ni prostate. Inaweza kuwa ni mishipa, yani rimatisme. Tunatunza hayo yote. Inaweza kuwa ni frigidite. Ama erni, inaweza kuwa kanser, inaweza kuwa mainfeksio, magonjwa mbalimbali mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendwa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika, vile roho, kuyumba yumba, ama konia weshi, tuhulia wae, tuleke wae. Niwa mtukata kare kura muli kiri watu mwanze. obukoni obushi tunatunza. Na kolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukabu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha.
1: Tukende liri kushima, muli kiri wetu Mwanze kutsebo, asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia, kwenye hospitali yetu Moringa, tunatunza na Mungu anaponyesha. Muli omoma kamwe yo, bauli kiri wa Mwanze, nga abate mere kutsebo, muli bache tsumbe, kande, emisio ya usiei ya viri hika, endambie neno. Omulu tukaso waloko miati, eika kwa siroko lupitali luau, olupitali luetu Moringa. Omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji na kama vile tunaendelea kuambia, tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa barabara ambayo inaelekea Mutiri, pale kwenye Gudru naishia, parcele ya pili kote goshi, hapo ndiko utakuta hospitali yako. Hospitali yetu Moringa na pia tunapatinga na pia tunapatikana pa Isale Bulambo Moringa tukaba nikano ho Isale Bulambo ahali radio Maarifa ku batima ya mushakuluwa tumbai ngana tukamwibukira bibuya tukaba nikaho wasinja kutibu hospitali lwa Moringa tukaba nikaga neno ho kantine o kantine tuli ho kantine auberge aho kedituwe ya ahalibu kikalobu kulu obo muami tuherirene tutia utakuta hapo hospitali yako hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji oho nzenga tulio honzenga hano honzenga tusokerene tutia ni siku vir chikali kitu wana mucha kandia batu ngabushi oko vituwa vietu kwenda teria emutuanga banyaloselose elume ebulongo tuwa mabara mucha asante sana. Na tumefika kwa siku ya leo siko mimi peke yangu kwenye studio. Tumesema tunafika sisi ni kampuni Moringa chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo. Nimekuja na wengine waliko wawili. Ndaanja kuwatambulisha kwa upande wa kuume. Jambo ndugu.
2: Jambo papa journalist.
1: Asante sana. Kwa majina ni nani?
2: Kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank.
1: Ndugu Frank, asante sana. Mpendwa msikilizaji, huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde si punde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo yametayarishwa kwa siku ya leo. Mshakulua yekote.
3: Ah ye baba
1: kwa sija omurenge yose bo ya bo ya bo likiriva na kana kwa babo wasinja omurenge kanene wande
3: ah omurenge ono ni wa kakurekazi
1: kakurekazi
3: mwanawe kumunyakirire kanyatse
1: mwanawe kirire banyakanya
3: tsukulwa tsukulwa chitadro
1: ayo chitadro
3: na sherewa banyakirire abananyikwamire
1: na kwamira bo bana wetu yo yo
3: eh naina ndio beni na rubashi wete sho omurenge nero namabe tsuboka
1: tsuboka wasinja karibo basi twamara mucha Dr. Kasereka Bartelemi mi Valante ane monzira kitu ya no ndambini ndambini ndambi yoshi nashi ane muhambira bakoni tukasa eni ane na bakoni basi sha tanzaribu ate anganalu nyatibita lubalu ati abo irana na abalu mata hikao banji ama walu ini akini tuwe ya hano muli kiriri. Tunasema asante sana na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo tunasema kwanza tunaendelea kuambia kwamba kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza magonjwa yote. Aina ya magonjwa yote obukoni obosi mwana wetu asa wangatroka ereba ne dawa. Esi watu wa maha iyo mbinu wabiri timbatimbe ineria ukawati mbinu nema ndesha alama ukawati karibo okolupitali luau okolupitali luetu Moringa. Ebi umabi ya beri ya sabi ni ya hubu sana na u esho dawa sine abanganga vane eribu ambuno basi itwebu shikumi okomulu ono itwa natunzwa ndeke ndeke itwa nabana na mabalia kwesi ni omu makamwa iyo yangabia idiabete yangabia sifilise yangabia kaseri iyo yangabia mbino iyo michi gino ngata ulacha ingashie chai prostate diabete ama konia awoshi mwana wetu awoshi kalibo wangatokeriva ne dawa kandi dawa eyuwene dawa ikereke iwa bano mubiri wonde kende kiwa tasha suba omoshu kashi o dirali omosha kulu iwa suba mubiri ya uma ndekende ke oka kola ndekende ke chikireka inatuka danja kwake Frank, ndugu Frank, naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako, inasema juu ya nini?
2: Ndiyo, hii karatasi ni naandika andika hapa iko mambo ya maana sana.
1: Aha.
2: Kwa sababu bauditere yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunakupita hapa tuko napita kwa redio tofauti.
1: Ndiyo.
2: Tukipana ma message kuhusu ma activity kisi kunaendelea kuile hospitali yetu ya Muringa.
1: Aha.
2: Sasa ba auditere biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratoire nyiko na ma critères za mzuri sana za bazungu.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakuwa na ma innovation, ma changement.
1: Vitu mupya sana, ma changement batu waweze kuyua tena se vitu vya mupya tena ni.
2: Voilà, biko na kuya. Parce que kuko na ma hospitali zingine zinaweza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratoire.
1: Aha.
2: Sasa gisi ulita ulisema hapa mbele hospitali Muringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois bia kubamete a la page kuma actualité ziko napitikana.
1: Ndio ndio.
2: Na leo hii puru yenye ko saa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianjia kule kupotea province ya Ituri, tukipita tofia Kisangani, Bunya tukazunguruka. Sasa tunakia kulitire hapa ya kufanya lasema ya produya kia mupia.
1: Sasa ile kutoka kwenye laboratoire,
2: Muringa. Sasa ile produya tu ya leo jina yake banaita sek tangausi. Na waza kuambata tu nile jina banaita tangausi. Na waza kila mtu kule kwenye iko anayua gisi mabie feza tangausi. Sasa, diferansi nye iku antre hii sek tangausi yetu na matangausi munakunyaya kule, ni nini?
1: Ndiyo.
2: Sasa, hii tangausi yetu iku a karakter medical u medicinale.
1: Inatunza na saidi, unakula voilà. Na iku natunza na unge ni dawa. Inakuwa pale na dawa. Hapana kukula tu kula, lakini inakuwa na ile hali ya dawa ya mutunza.
2: Hali ya dawa. Haiko saa tangausi unapasha uza mukati yako kubula jeri, unachangu, unakula juu shibi. Hapana, haiko tangausi ya vile.
1: Ndiyo.
2: Paske meme ataku namuna ya sili ya kishenzi. Zamani bwana wanakamataka wanakamata tangausi banatonga mnatia mamurundu mangongolio juu ya kutota bababa na batu bakue en forme.
1: Aha. Hii tunasikia kabisa maana hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Muringa inakuwa na ile karakteri tuseme ya kiganga
2: ya kiganga ndio ya kutunza.
1: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
2: Sasa.
1: Aha.
2: Eh.
1: Ndio.
2: Nikusema juu ukiangalia mazaifu yetu ya mingi natoka parapora na maladi yenye iko metabolike.
1: Aha.
2: Ma organe nye haifoksone mzuri.
1: Yadi mwili na kuwa na matatizo.
2: Na matatizo fulani haifoksone mzuri.
1: Mwili mwili tena vizuri kama inazwa nani.
2: Seke hii tangausi ukiikunya inachaka inenda renuvele makapasite nye mungu litiaku mwili yako. Kila kitu inafoksone gisi mungu alikuumbaka.
1: Ndiyo, unasema ni seki tangausi.
2: Ni seki tangausi.
1: Make, inakuwa ni mambegu, inakuwa ni ji, inakuwa ni nini. Kwa sababu wa auditere wako wanasikiliza pale. Wasema seki tangausi. Tangausi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Umeifanya namna gani kwenye laboratoire?
2: No, hii haiko ji. Kama nikimwambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate unaenda kumpatia juu ya shiba, haiko vile. Hii ni dawa. Sasa tunakwambia sek tangausi. Na ile jina sek tangausi njo na tire yake. Napasha pana kwanza mfano fulani. Kuna wakati watu wengine atakule kwa masoko, anaona pika hata tangausi yake anafinyanga makopo na tongatonga hivi anatiatia. Hairamplita ma condition hygienique bitu sawa ile. Unapasha kunya kurake ni tangausi, unapasha kuwa infecté.
1: Unasikia
2: matatizo. Sasa,
1: lakini sasa, hii mumefanya vizuri de telle manière que mtu anakunya, anakuta mwili inatulia, inapata dawa, maki mwili inatunzikana.
2: Inatunzikana na ina rapri ma norme sanitaire.
1: Asante sana.
2: Unasikia? Na jote pale kupatia ile jina sec. Sec ni kitu haina microbe, iko bien traité, iko bien filtré. Parce que tukia ku laboratoire yako ni porte kile laboratoire.
1: Ndio ndio. Maana yake unahakikishia auditeur, wasikilizaji wewe uko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sek tangawisi bajue kama pale biko natunza mwili yabo.
2: Biko natunza mwili yabo.
1: Wakafika ku hospitali watakuta hiyo sekta ya usi kwenye kutele. Moringa supermarket nafikiria sana. Wakitakuwa iko pale nafika nasema mimi nakia toa la sekta nkauisi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumie iko natunza mwili yake.
2: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
1: Yani paske inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sekta nkauisi kuna kwa pia ingine maproduit.
3: Ndio.
1: Aha, nafikia
3: 4x4
1: mazinja kutibu
3: tunene 4x4
1: hanene ndi yo 4x4 4x4
3: hanene promoxi
1: ne promoxi na
3: yo ne manake oli yango kuna wero mukwama muli kietu manake esekta ngausi okutwe balume koko
1: wasinja
3: kutibu na mabweraho banakundi banyarutam
1: wasinja muli kiriri unatukwamiryo mama kamwe yo Tuka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ile ambayo ni sekta tangawizi tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambao pia wanatumikisha tangawizi wanatia kwenye sombe wanaweka kwenye chakula mbalimbali hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali lakini kumekuja hiyo produi nyipya mpendwa msikilizaji ambayo ni sekta tangawizi inafika ukafika kwenye supermarché Moringa hapo kwenye Moringa Far utakuta hiyo sekta tangawizi kama vile Frank ametuzungumzia na wakati unaikuta utaibeba wakati unaitumia unaikunya hakikisha uko naikunya na mwili uko naitunza yani inatunza tena mwili hiyo mishipa inatembea vizuri viungo inatembea mzuri yani mwili nakuwa vizuri sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe lakini unakula unatumiki unatafuta pia shibe nani unatafuta dawa asante sana kama vile Frank alikuwa anazungumzia yani hiyo sekta tangawizi watu wakafika wengi wanaweza kuipata
2: wataipata iko za mingi sana bieke tulikabula kuma migili tofauti mekameme tulireserve lo yenyewe na pasha satifire watu hapa ya Butembo bieke tulipata makomande parsi parla kupitia mabuinga makasindi malume wapi kule kutema mangulio mekameme doktera aliamua tesha tu hapa yenyewe permettre mwe munyo napata neema ya kusikia sauti yetu hii ifona pita pala juu profite nilikuwa lazima nibapatie quelques effets yenyewe batu bengine bana kamataka la leje ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunabijua utasikia wanja jiadere juu upate dawa fulani meia hiko vile unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal mekisha anakupatia ile dawa ile dawa par exemple unaona mtu mwingine anapasha sumbuka par exemple ya problem ya mishipa hii paraporo na maefea kise kitangausi ya nachaka mtu anakuwa na full relax doke kuna kwa opportunity ya relaxage ya miskle yako.
1: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika hakikisha umeweza kujitunza na wakati unapima unafanya vipimo utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frank anasema sio kusema kufika kuanza kujiadere kusudi upate dawa lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa lakini wakati unafika na amuri kiloa mwanze ngoko niberere kuburacho tuchinio mo promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valentin et promotion ichine mo promotion hii abandole no eritre fiche uko hospitali ni bure si wangale hane lomia yehe mwana wetu kande aho kana trefiche yao ukapi misabwa wala boko scanner analyzer nayo si wangate kani difra ye ukendi pimwa bure lakini tunene chuma chinene chikao la mu mini scanner rapide e mini scanner rapide hii chochuma echo bandu baba ka kwa miromo bi humu ineria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa akale tracho omanyanda ri uaticha bandu abandu olieritasa kwa miracho hari iwa laba kucho unehano ni wambo esho frange shu wangali hile unyo monzira akalio nabe nero iwa laba kucho kohano na echo bubu ya wacho chikalu chakanja obu koni minu kabyo kalaba labi ya ukure bukone vorebe ukure bukone vorebe ukure bukone vorebe ukure bukone vorebe nero kebula wasira ikwe wama ikiroko chikacha ikwe nero echu mecho chikalu chakanja hali ubukoni wa mahikira na dawa yambate ninechi nubukoni obo obukwiri obo naricha lucha kuwa edozet uyamatolele dozi fulani eye dawa na echo chisa omopromosyo chukendele hiratu dolare tano dollars tano. Na Dr. Kasereka Barthelemy Valente, omui watricha avandu, ereba nobunye asande kende ke, munawiri wa mokambuni, omo promosyo ingo kwenye mandelea muli kiriri nga kuibuka yacho kwenye ngata keripo kera kazi ya katuka njiria oko miati ya makadami unashi ingo kutukwire omo kampuni moringa tukatu nzavandu na vandu tukwaba fundisa ya karase akeri akeche agronomia akeri tunge samachi akeri tunge shongoko akeri tunge shonzochi ne chenganga nero aho chirele kina bate musha kuluwe tukazi na ya kasa kikuka nilioko oko makadamia embere ngatashi miaka ndi nane mtu nga wetu Frank daini anemu tasha tuka nilokuwa indi prudiku ndi elaboratoire moringa lino yikako levenduwe nene yinemu watiche abandu kakukote shodawa mbere eri kwa manana makoni awale reno nero lino omu kampuni omu promosi otu liko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa aina abrele hiraba kunibushi enusuye faktiri iwe tukenile haende nosu eye dao. Morini dolari makumi mbili yu wa kikutuwe kwa mananu bukoni bukwirwe neruwa liha e dolari kumi. Kande, okoba shakulu wetu, abo mama wetu, abo muyomba, abo songali, abo mabitu kulia, abo mabitu wabulambu wakati, elitu ka miaka nga makumi sita, abo franza waka ulamo, troisième âge, Dr. Moringa, mulabira kampuni, abo banemule ha ekar, eye faktiri, ni wambulu pitali lwa mulire, trois car, na inyatasha leha ekar ngumba. Mwana wetu, omwate si woyo, kwisi, unamuhuli kire radio, wira no ndiolia, angatro keri anguha, angatro keri asa, naye, akatroka, erishaba nechi, erishaba nedawa, kundia kebi abiba nedawa, itwe bushi tukende tema na itwa shima kutibu tutino ebobu ya wawe no vune muengira. Mwana wetu tukakushima kuri tunashiku unatukua mire unimu muhimu eyo unatukua mire unatutire ndeke ndeke na emyati nimi njingo kuna mikubira nero omwecho omo promosyo moringa promosyo chiri wango kunga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo inasema votre santé c'est votre avenir, votre santé c'est votre avenir, na kitabu hiyo inauzishwa pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai maseu tikutu mulini vicha mulini mbendo wa masata uti ikalu inemu kukanje kandiku nene vipindi ebya Dr. Moringa ebya kafundisira yako nero ebyo sibeberi ebyo ekitabu ne flash ni $35 na bubu ya bwacho oyuka ule kitabu echo ukabi wa maha wakabango, akere soma karasi kwa bure. Ewa soma karasi bure, mwreni wana wawini ya kiso makarasi bure, nkukunga wikura tukafu nisabanduwe chinganga, o kompleks kolere Moringa, o kompleks sandre formasyo profesionele Moringa, vandu tukafu nisabanduwe chinganga, na vande eva somayo obolime, na vande eva somayo motrongo. Neru owushi, oyukabini ya mabire chitabu chiria, akabini ya mabire bahati, eyere soma, bole. Musha kuluwa ikazi. Mm-hmm. Embere nga kwechinyo ngibuka ya. Aba kanza ribe rikiroko dokter. Ima mbiri kiroko 09 77 84 13 09 75 84 13 09 75 84 13 hiyo ndiyo nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Lakini unaweza kuandika pia SMS kwa nimero ambao tunatumikisha kwenye studio kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Musha kuluwa kazi. Nisawa?
3: Nisawa ba.
1: Ama kadami ya umahitia yu haya.
3: Ama kadami ya tunamusigago.
1: Munemusigayo.
3: Ama kadami ya nemurimo uwene.
1: Omurimo uwene. Onde mwana bulia akana hira woho ushi?

0: kolpitali lwa dr Murenga
1: suo bombo hikire hali mwalendere mama hikibilo ngasaba bati bati bakaya hera wasinge ndibo amuti ni mulimo shali kweri bwa hanu alichifukutu kutse hanu alemba
0: makadamia
1: nemote
0: na makadamia ukana toka kwa irenga senka sengsa kilo echitina
1: echitina chewo
0: ne bindu bikawisha abantu ba munako ne rabantu bali mu nyoranse bakabwa baticha mbo
1: ai biblia yake kabwe titetende menya na
0: amakadamia ayana usheta sange ngaka amakadamia ni kintu kikarusha abantu mu muci amabona kwa ere kusumba
1: kandi ni mwatsi alinga shali wa lubo
0: akonde nemute wana beherago
1: myakanga ne
0: alinga nenge hembe
1: ngehembe
0: ngo se hembe sire maluba ne avoka siru maluba na kikika kitina kinene wamabiasa wamabinye yeho dr Murenga nge kukangani kiti na mwenye ku
1: kwa
0: telefone
1: omuri kiriono oyukabirekira basi uri ndiha ndika tu sms likirir enumero ya uyuwarere kwa 94-09-94 komisyon 94 uhire SMS muli kiriri chikendi wana zaidi sana wasinja kutimu utia makadami aringa hembe
0: aringa mute wa hembe shari wa luva amakadami wa mabe herago ituwa tunauti kwa makadami nimi ya kishatu unamula vya mwajisuka mia kishatu eni ama wanza eretowa
1: emia kisatu
0: mazem ni amaanza retowa hanyawa ni makadamia ukoba kakuramboha ne wasenga na braherawo na mabwa miaka 5 seleta 5 musanga arivaje yo tukabya sanayo tukarushaye yiseria mwana langira mwamanye bokobero twabye tukaya yenda embuto
1: neresigayo ndekendeke
0: ya berehiko ho moring
1: Hey, rende kende kio kaki sa miaka 3 abantu
0: ewa wanzari na nini
1: suka miaka ine muenda aha ndi mwana bwati yanganafanya na miaka ngama 15 omunduni ane mulusha kwenda ni bihu
0: zaidi ya miaka 15
1: muri kiriwa ye mwanze unakwamire mu makamo Yesu wa malangera tam na munabwire omoti wobo tole munabwire omumyati edawa omumyati ya mautu ama kadami ya karo ndiba wakutsibu kutsibu na linia waticha kutsibu enga tutulamo olo
0: baba achi ndi kireho okumakadamia ama kadami ya yo ehigume hiyo kandane dawa ama kadami ya yo tunamurusha mububalia akatunza makoni 45 ner wabiasa tunaucho kukarasi twaberwa chingulira karasi ko space emutiri ne space ya dr Murenga wabihikaho otungasha ngaifunza amakadamia na munyikanga naye munyikangiraye amakoni au makadamia akalama ya etu ke kukangiriria okobure tunyo mo promotion
1: e promotion ba ndube ba kakangiriwa ino makadami ashaka tumiko koche ino akatunza cheno ili atunza koche ino muri kiriri basi karibu kutsibu ni bwambu mwati wa makadamia kumbi twa heranda kendeke kunungo konga bikubwira ko centre de formation professionnelle Murenga abandu bakafundisi baho borem na tukalutwa watichabo erehabo nichi nembutu
0: nembutu
1: yeye nichi bamatakuwa okoya makadamia amakadamia ngokole no akagenda bunemu sega na bandu munemu bafundisha sega
0: tunamufundisha bandu ari sega kwa wabihikaho etwa kukangiriria ngokukande ya sega ngombe se wasa utaha share lasa
1: kunde chabu
0: tawo habari tulangika
1: ndio ndemendo anga nae kai ngaba ndia bakasa bat ngatwa layo ehali hali area
0: tukantwa mabe kukangiria
1: ako ndia mahe kama mbino momuti ya shangana tu kilo monzera kutina ndani alu yase irayo
0: ili yasere ye moli
1: wi
0: tukakanga ngoko tunamufundisha boyera na tukafundisha yabando boboyera
1: aha chimwe ne kutsebo wasinja kazi mzee wangu Frank naona kabisa sekta ngawisi iko kabisa kitu ambayo inatumika sana na inasaidia watu kwa sababu nasema inatunza mwili ya watu
0: zaidi
1: inatunza
0: sana.
1: Na kwenye laboratoire Murenga inapatikana hapo nasema imekuja kwa wingi yani kwa watu wingi wakati wanafika zaidi. Wataipata kabisa vizuri sana.
0: Ndiyo.
1: Wataipata bila matatizo yoyote.
0: Asante.
1: Asante sana. Najua kwenye kampuni Murenga kuna kuwa pia zingine dawa kama vile pomade rapide pomade kanusa, pomade kifagio,

0: Nimesikia bwana kazi akisema Bremoxi
1: Now.
0: na zingine. Unaweza kushauria watu namna gani kwa kuweza kutumia hiyo sekta ngawisi? Kwa sababu labda wengine anaweza sema sijui, wale ambao wanakuwa na roho ambayo inapigapiga wanaweza kutumia hii sekta ngawisi, haitaweza kuwatatiza kweli?
1: Okay, hivi njo iko. Unaona kitu nyeba nasema iko dawa, hautakuta kwa alimatasio inauzishiwa kule hivi, hapana. Ni kitu nyewe unapasha kunya kupitia gisi muganga wako alikwambia ukunye parapona hali yako ya mwili.
0: Yaani hautafika tu sebo. Na mimi napenda tu
1: haiko
0: yani
1: vee.
0: Kufatana na gisi mwili yako.
1: Mwili yako iko.
0: Muganga wakati
1: njo daktari atakuongoza wewe unapasha kunya hii.
0: Asante. Yaani mpendwa msikilizaji, wakati unafika hapo, hakikisha kwamba umefanyisha vipimo. Na hivyo vipimo ndio vitaacha mganga nasema huyu pia anastahili kwenye dawa
1: hii
0: zake kuongezeke
1: hii kitu fulani.
0: Kwa sababu ni dawa kama vile unasema, sio ve kusema bila kiakunya ve seki tangawisi, hapana, ni dawa.
1: Ni dawa.
0: Aha.
1: Na kama unaona sisi tunafika pasa hii, kuko na malengo. Lengo ya kwanza ni kitu gani? Kukuinforme wewe mwenyewe unapata neema ya kusikia sauti saa hii.
0: Ndio.
1: Paske fasi nyingine daktari alifanya ile ma promotion na ma action.
0: Aha.
1: Kubagonjwa benye balikuwa concerné na kaya kukua batumie ile dawa.
0: Aha.
1: Na apare pale gisi tunafika hapa Butembo jao fasa lazima parapo na programme ya hapa. Paske normal ingilikuwa ka prévu ingilikuwa la siku ile concert. Sasa gisi concert ilikuwa ka anile.
0: Ndiyo,
1: c'est pourquoi
0: kufuatana na magonjwa.
1: Kufuatana mahali ya leo ndio ikakuwa.
0: Governor amesema watu wengi wasifanye tena
1: voilà
0: mikutano mbalimbali mingi na ingine ingine alor concert. Dr. Moringa tusikia sema hapana, hivi na concert na airishwa watu watafuata na concert siku ingine.
1: Siku ingine.
0: Maki lazima ya hiyo producer tangawisi ingekuwa
1: ingekuwa ile kule circumstance.
0: Aha.
1: Sasa avantage yako wewe mwenyewe utapata opportunity kama unakia bara kurekomandia dawa ni kitu gani? Kila mgini kwenye anafanyaka ile lancement anafanyaka reduction ya prix.
0: Aha. Wanapunguza bei.
1: Reduction ya prix. Stadiri namna gani? Kama bei yake inakuwa bei fulani, c'est le taux normal. Anakamataka divisé par 5 ndio analasaka ile produit.
0: Aha.
1: C'est que valeur yake divisé par 5 ndio analasaka ile mgini.
0: Muri kiriwa ye mwanze, basi mshakuluwa ye nga kule mbalemba. Une mu kwa mafranki ya okay, wakabwatino omulu wakafanye lasima iyi produit sekta ngawisi no bei ya yori kwa manano munga ngakare biatino bei yenu ya biliko kutibwa na makuni marebe ama tolera uinya nyuano kwa sekta ngawisi no nero bei ya yukundene lasima wakapungusa ya bei ya yori punguse bei ya sekta ngawisi ngakatrano. Niwa mkudini promosyo isi wangasha ulayu ngokuwa nga ulireyo niwa mochi kabu ikachitino iwoni wa mamaka mwai kumbi wangu haluba luba na wangatroka wa mabiu kahika na rumbiriwa inyalangereka nao edawa erimwe saki tangawisi eno iwa ngadatu mikisha yu iu kendi pate bahati erinywa kuyo erinywa kwa dawa mune eri tuiwa katano chocha kabuwa ndiyo Frank yani kusema watu waweze kuharikisha wakati wanafika wanapimishwa, ikionekana kabisa kwenye magonjwa ile daktari anaangalia sema huyu anastahili hii sekta ngawisi, inaweza kusaidia hiyo bei, hata aweza kuinunua kwa bei ya ile dawa atainunua yani watampatia
1: ile dawa divisé par 5 parce que ni hii masiku anafanya promotion kwa hii mgini
0: promotion.
1: Sasa mimi nasema vile jua nini juu tulipartisipe kule gizi nasema lasma, tulikuwa Bunya, tulikuwa kutia Kisangani, kutia Ituri, tukaenda yote makasina tukazunguruka. C'est pourquoi ça tunakuya hapa officiellement juu ya kufere lance ile produit hapa sasa kwa mgini kwenye tuko sasa kwenye direction generale. Parce que hawezi kuwa we mtu unajifungua tu peke peke unajiwazia unasema mimi nakunya tu, hapana. Inaombaka tuanze kwanza kupatia publique bakule. Saba nakuwa bana temoigne bana confirmer kitu tunakaisho gisi hii kitu tunapasha saidia kila mtu mwenye anataka. Na gisi ni mbapatia saa kwa sasa nikisema namna gani? Ukiangalia makampuni za mingi, oh dawa ilitoka Malaysia, oh ilitoka China, oh ilitoka Ende, ilitoka wapi? Ukiangalia mataarifa gisi bana wapatiaka. Haiko ziaka. Et pourtant avec les mêmes maladies, ukipita kwa Dr. Moringa ni presque mafranga kuuza tama telefoni ya matushi na unaponeshwa.
0: Asante sana.
1: Paske ukiangalia kitu ya kwanza ni ya nye iko ndani ya daktari. Anajua pale mbele pakati ya nasema mnagani nyinyi wote nye mkiwa na mizigo inabale kapa sana kulemea
2: mbushe kwangu
1: mnalewa na mizigo we kama hata kama hauna makuta
0: Ndiyo.
1: Kuu ya kwanza jaribu Dr. Muringa. Mimi nilishaka assistant magonjwa mingi eh. Mm. Banakuja kwenye dokta. Mm. Anakuja anakuja magonjwa. Mmemtu anajiruhia na Frank.
0: Mm.
1: Anamwachilia naenda. Tena anamwambia sema umeponyeshwa kupitia neema ya Mungu, ulikusomea dawa yangu, memie tena nakulipia. Ushaona mtu vile wapi?
0: Hakiko neema.
1: Siakaona mtu wazi. Sema
0: ni kitu kizuri sana wagonjwa wasibaki kuya
1: mkuye, usiogope kuya.
0: Afike na ule mwenyeko nasikiliza radio kwa sasa, radio aweze kuambia asi niko na mgonjwa fazi fulani.
1: Ndiyo.
0: Ndugu yangu anakuwa gonjwa, au rafiki yangu iko na hii matatizo, aweze kufika kwenye hospitali.
1: Ndiyo.
0: Ya kwanza alete kwa mgonjwa afike kwenye
1: hospitali. Afike opitale. Kwanza.
0: Aha.
1: Jibu mwingine ameshakuwa desisi na makuta. Sasa sapura ile kwa katrakase. Kwa hospitali zingine zile bana lipishaka shere vitu kuna resta fulani. Kuya kwenye Dr. Muringa.
0: Mm-hmm.
1: Yeye iko mtumishi wa Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Na sepurukwa yanasema yeye anatunza lakini Mungu njo anaponya. Jisi pastor anasemaka mimi nakuombea lakini Roho Mtakatifu Mungu yeye anatenda juu upate uponyaji.
0: Asante sana. Mshakuluwe tu kazi.
2: Ehe.
0: Aba kuni ni nemu la bahari aba kuni kabisa aba ndeba nemu enda munasungiria babere ababya paralize kabisa eba kale tulokoshupitipiti bali muenda mwesa ndobo lobolo akasiri nichi.
2: Aba mama bo au ndialo haye chipese
0: au ndialo chipese
2: au ndialo chipese ahiko ko chisomo che katoliki kietwa ho chipese aho
0: na malangiraho
2: ahika ho ishare tokana regenda
0: inga
2: twa mamura utirwa mabela mama
0: wa malama
2: ngamunabwire munabwire bali abo kiraye batina ni nani aerial pangula lwa nani area
0: lwa kafiki
2: lwa kafiki Babiri ya baka buko muna he. Naonde ni mumama owe musenda.
0: Owe musenda.
2: Bo, abanya musenda kwanza ngeta babu era. Yumwe hiko mulume. Ati ambu yo Dr. Muringa.
0: Ye, ni mbambu. Ewe ni mbambu chikabu kajiti. Dr. Nemu kolani. Na nabandu wakai singiri na riu kwese sebo.
2: Sebo.
0: Na mebu kesatu
2: wabibana. Kandi ambu mama bali ya kwesho sende. $30 Babi yo kuchisomoje tuji sebeka.
0: Aba ni babandi.
2: Lakini ye mama anamubu ati. Basi chisi ngage nda, lakini nyini ilo nanzire, muya hire, siri mufarimasi, ata mutaka umuaye.
0: Yanamata yayo.
2: Aba divewe musenda, vanamu ashi.
0: Basi tuwa mabara mucha.
2: Bake mulo laku no munja achia, eni anamu genda, akarema.
0: Musenda, tuwa mabara mucha. Mabara mucha, mamoho nongo
2: muhili. Mamo tumudive.
0: Mabara mucha, mamo mudive, hali tuwa mabara mucha kutsebo.
2: Kandi averu wanza karas.
0: Averu
2: wanza karas. Nerumu lioleba kanyikani ya tae doktor kazi. Agronom. Mahe na bulangir, eda wane ya buru. Kunde, ne alusende luma nye tuwera, na mawe lama. Kande na mawe banana karase ke buru.
0: Na karase buru.
2: Kande ya nge
0: wapichawa niwa mnengene bingi.
2: Bata, mwase muifunze, tu obo kwe. Abri ifunze obo
0: kwe. No mwakwe abri lolako.
2: Abri ifunze obo.
0: Mwini kiririwa imanzi. Unakwa mire, achindicha u, chuanzile kutibwa chika kwa sile kukampuni Moringa. Ne radio ya yute meri, okobili chironga chana chino, okoshotaminga chana chino, tuka kuletele chindichi no, chika kwa sile kukampuni Moringa. Ni wa mwinga kubira, ava ndo banemu iko ku hospitali banemu hakikisha amabalia aba paralizi nachi tikare kitu botino na uasa Dr. Muringa tino twasi twibushi twanga tokare soma ukibyo abisoma karasi akichinganga mulika ko agronome omuntu na ukasubula ukendi watichabanda lakini tukaba tino oko banemu timbatimbeyo Omori na inje Dr. Moring. Yeah. Abana ne bakai kairi ne rio binya nasha tu. Abanduka bakaba ne dawo wa Dr. Moring ebalama. Na
2: ingai
0: bobe na reta. Na ina mai bobe na tiaringa ninje rebe. Aringa na ina. Abandu bino bangana sabyo na ii. Yeah. Ni bwambo. Ewa na ite. Riria ndeke ndeke. Na nama vikuwe nimero ya Dr. Moringa. Iwa nabulu. Nimero. Iwa kana tuwa yene nona. Iwa napibane rifoni. Iwa lebi yangi. Nemu andele romobi ya lave. Kote ha. Alinge nimero ya watu hasi yendo. Wasinja. Onua kabula yatia. Nimero ya uherere kona senk. Jambo doktor na minasema jambo. Nava. Ndiyo. Nasema ni kasepa kitatumba. Asante kasepa kitatumba. Jibu ni ndiyo. Jibu ni ndio kwa SMS yako. Unajua tunapatikana kwenye redio na tunasoma kabisa SMS taratibu. Mejibu ni ndio kwa hiyo ujumbe ambao umesoma. Asante sana. Uya nauliza nimero inaisha na 45. Nasema ni Kisangani wa Kikurura. vitoto vya nguruwe viliisha, lakini vingine haviafika. Wakati vitafika tutawaambia tu, kwa sababu uliuliza kama vitoto vya nguruwe tuko navyo. Tunakuwa na mbegu za mbuzi rasi ya meliore na vinginevyo. Nguruwe ilikuwa zimeisha. Asante sana. Huyu anauliza hivi, anasema asante sana, pole pole. Huyu anasema jambo, basi nishakateseka mwestoma, muko Butembo wapi? Pale ni Papa Obedi toka Masereka. Vanya Masereka tuma baramucha ohitundulaho ohochetsemba tuma baramucha. Obedi utini Obedi, tunapatikana Butembo ni wambu oko gudroa, gudro ya Rikishasa. Unashuka Murikishasa, wakati unafika kwenye gudro inaishia ya Rikishasa, unakuwa kama unashukia Kijeki, ile barabara kuendea Kijeki, ile barabara ya kuendea Veshe, ile barabara ya kuendea Mutiri. Tuko kuparsele ya pili kote goshe, kuko bataksimene wanaitaka Moropwe Kasalala, kote goshe hapo parsele ya kwanza kwa mzee wetu Tibweli Serafe, parsele kote ya pili kote goshe, hapo ndiko hopitale tunapatikana. Pole na magonjwa, karibu sana. Uya nasema, asante kwa kipindi, nimeru inisha na 06. Hapa niko Mbingi, sie tuko mbali, ibwa tufanye nini ili tupate dawa? Ni Kisuhu wa Mbingi. Kisuhu Mbenje yotu wa mabara mucha, Mokasuo, Omokageri, Omolubango, tunawasalimu sana. Musha kuluwa Kisuhu, narecho onde nemubua, inatuomba itwe boshi twasa itwasa tukashaso makarasi tukaso merekarasi ko mutiro ko espace di peuple moringa na Dr. Kabwali nomo promotion bandu bakaso mabure na ere ahere otsera iswai bulaya asa ukibyo ave soma neruka subembe nje nerune nyuma twala erina eria kampuni moringa imo yabya ba representaba moringa kuline nyuma bere soma karasi imo waticha bande Dr. Moringa atia muri kiriwa ye mwanze enambe nje yo trauma bara mucha wasinja kotsebo. Unalikuwa amesema tu jambo muganga, sasa mnakuwa wapi? Nimefungula radio nyuma na waza ameweza kupata jibu. Huku musienene tuko nafata sana, mnatumikaka sana, asante. Hapa ni Kayuchi. Asante sana Kayuchi. Pamusienene, nimerinisha na sasasenge, na nasetu sasasenge. Asante Kayuchi, pamusienene. Tunasema asante kwa wote ambao wako natuandikia, mku wengi sana. Uya nasema asante kwa kipindi. Sasa mie nina pole pole pole pole, nimerinisha na sasante ye. Pole pole pole pole, lakini tunahakikisha kwamba dawa iko, usiwe na matatizo, utapata tu dawa hivi. Fika kwenye hospitali utaweza kupata dawa bila matatizo yeyote, utapata dawa taratibu. Pole pole kabisa, pole pole pole pole. Ndio muri kiriwa ye mwanze. Huyu anasema nini? Voilà. Ndiyo, siku ingine mulizungu muziaka juu ya kitabu kinacho andikiwa modawa mbali mbali. Sasa muna kiandika na lugha gani? Na muniambiwe dawa ya kufunga kukojoa mukitanda usiku. Umesema jina, sitasema jina, lakini unasema huko ngambo ya Majengo Pafuru. Hiyo kitabu inaandikiwa mulugha ya Kiswahili, titre ndio inaandikiwa kwa Kifaransa, votre santé c'est votre avenir, yani afya yako ndio avenir yako ya kesho, lakini kinaandikiwa mukiswahili teni le Kiswahili ya teketeke. Wasinja na echindichiro, twabya anona Dr. Moringa akatubiroko dawa hiyo ambayo inatusaidia kwa kutuepusha kuweza kukojoa kitandani. Batulakombe tunatumia zaidi sana chai hiyo ya romare, uwe na uzoefu ya kutumia hiyo chai ya romare utakusaidia sana na hiyo matatizo itakwenda kwa heri. Basi, mupenda msikilizaji, tune muenda, tutishie munone dakika ngashene isho, chilucha munawire, tukabia na isho dakika ngashene isho sike, lakini ngetamani ni kuje kwa ke Frank, kumbele niwende kwa ke muzekazi kwa kumbele ya kumalizia. Iyo promosyo, kama vile unasema, iyo ya sekta ngawisi, itaanza siku gani, imeanzishwa, ama kuna siku ambayo itaanza, ama imeanza leo.
1: Ishaanza deja.
0: Imeanza.
1: Ishaanza paske apare we mwenye unafuata informasyo leo. Dere mina gisi haungi fungula yefo hii radio sai. Kama uleze hakuna kitu hii. Seke hii haiko radio ya kwanza ya tuliambia batu. Seke tulienda selo, tulitangazia na kumakanisa juu. Dr. Muringa hapendake mutu akose informasyo.
0: Watu wamesikia kwenye
1: makanisa. Baisha sikia kumakanisa. Batu biko nafikia mamingi sana.
0: Na mwingine mwenye mesikiliza radio leo. Nae ameyua pa.
1: Amejua.
0: Hake promosyo imeshaanza.
1: Ishaanza deja. Depuis zamani kuna na kama nilipita kwa hii nivoya kufika kwa hii radio nyene ndaka mbali sana parce que tuko ngala par rapport na stock yenye tuko na provo tuko iko iko prévision kufanya ile promotion parce que unapasha kuwa informé nyuma unakuwa tena na pesa mbona mzee alipataka na safra mimi nakuwa 5000 francs na muna gani kumbi ulipata information nyuma na paske waka informe.
0: Asante sana. Yani muri kiriwa ye mwanze omu makamwe yuna tukwa mire promosyo hii ya bili tuka ine muendelea kwesi na wamabiru kire radio chilo cha munawire anguha wangatoka na weriasa ukashaba na umuisa okomati ono. Tuka kushima kutivu tuama kushima chikireka oko dakika ngitano esho chudishie nasho dakiki tano akuchiro cha munawire konde kutukaira tu endambinge kuchiro cha munawire okudakiki tano ejitishige chekeleke itwapokera doctor ngokungabi kubura ntino muri kiriwa ye Mwanza doctor Kasereka Bartelemi Valante alunya nyo monzera akasa na twame bya nayo mu studio mushakulu kote
3: na ndio baba
0: uwasinja omulenge wono yane mulu mwikuha
3: ndio ndii
0: uwasinja emyate ne menje
3: hey.
0: Aba kuni aba na hulikirire na ba hulikiria bana tukwamire bangata shamenye cheya cheya cha
3: Bo nibinde ngakuna na byatu katari seribwe rutitwanga na sabyo kwa Spasi Beple Moringa. Aba abimbi betu bali ya Rose Muhando. Nabande nabande.
0: Abaraza raza.
3: Abaraza raza.
0: Couple Jano
3: abana
0: kabushabo.
3: Ne nibwambo chirocheri pandas.
0: Chirocheri panda.
3: Nibwambo le 30.
0: Le 30.
3: Tukisha tunako Spasi Beple Moringa. Kundi abantu banene babiri byanga bwa kote berebete berebete berebete. Nariyo ebisoma bena musoma. Yo tumwa
0: ni kosere chiso
3: ni kosere
0: kishabiba nayo no bane mwemba sho nyimbo bakashi makatonda nyangoma
3: aha ndonde efamie moringa tusanga sanga na
0: tusha somera ho
3: kupata
0: sho nyimbo sha nyamuhanga nemetse ne mwene
3: nemetse ne mwene neryo kitabu eche tukabye tukakani yako oko ngambo eya makoni
0: eya makoni
3: natumwa tute omwachiri wa promotion yeno twachulo baye obole munduusi angato kerechihula
0: wabale tumati muhi ya
3: muhi netuke watu obole mundu asane $15
0: $15 chitabu niya mabana
3: eee
0: muli kiriwa ye Mwanza
3: eee
0: chitabu chilo vesengi wama ndalecho kwa Kenz
3: Kenz ni wambu amakoni hanie makoni wana ye mwasa kande awabandu banganato kerei korele eshodawo ee wabu
0: me
3: enime eribisha uti ya chitabu echo inyare mwenge ngezukati Bakindi wamba chisula ndesha ali chesh. Bakindi wamba chilanga butala sia chesh.
0: Kwani chahe.
3: Bakambo. Umubiriri shesiwo. Me omujitabu chiria ukaenda kalanga tu
0: echecheche. Echecheche nini ande mmenyacho.
3: Awasinja. Na $15.
0: $15.
3: Basa komezo. Tukande rilangire tukakola e famiye moringa.
0: Famiye moringa.
3: Nibwambo omundu osikinya na kitabu echo. Anyama bya wa famiye moringa.
0: Moringa.
3: Hakisema mwambo hamabya mafundisho fulani ukasha somera bure.
0: Aha.
3: Ebo hamabya shombu to fulani ukasha abanira kushubure.
0: Bure.
3: Kondo mabingire mo famiye moringa.
0: Moringa.
3: Nibwambo hanemundire ndambi etukina tukabere shombu to shubure.
0: Aha.
3: Etwa bere shombro shubule kwanza omonja cha
0: omunja
3: omunja
0: omonja
3: cha na mwarende
0: ebirungo kobe na kwamene ahungo kobe na tendekene
3: ukibuka shaula ukashaula kitabu kitu na mkuhereria embutu ye muli
0: niba uka na heke kitabu walwenda barmano mbutu ye muli
3: eya muli
0: wasinja doctor
3: niba erioli erikolo mwe vesengi kilo
0: Nibo uka na heka chitabu, no mori marabu. Kana chitabu chama vitu ikuwa, chama viko mo $15.
3: Hey.
0: wasinja kotse.
3: Kusangwa ngalangira ndi famiye moring.
0: Famiye moring.
3: Ni wambochetsiro tukisebe mochisa ndebela mahali ya
0: omoletrant. Letrant tukashimanya nani yo Mungu.
3: Hey.
0: Aha.
3: Chechiro chiripandasi.
0: Aha.
3: Nerio abantu bose abatavengire mu famiye moring, mwase muri chitabu omokenze dollar tulangirenga kotuka kola
0: kandi checha
3: etende shodawa nacho kabei kanabritika elangirende famiye moring na mwachiri wa promotion abandu base okakafranga kakikaki bangato ketungechi shodawa
0: nga
3: nibwo ambo abc tene timerer
0: wasija kotseyo
3: namune bitu kavi tukaloko ko
0: ndiyo ndi amunabure basi yakatabike tutukaire sanguma chiro cha munabure tukaire sanguma si saa mwana nusu muri kiriri momaka mweyo tome kushima kutsibu chikale kitwa shima doctor akasaka
3: tukana berekera ko
0: 09 75 77 84 87 84 13
3: kusudi mavia mubala oko famiye moringa netwa menye katwa bila mbala mazile to bala mashapo
0: iba menye mbala famiye moringa yede ya mahika wasinja
3: neve sange ni magumu ebyo usi
0: itwa shariki ya kuwo
3: mbala
0: famiye moringa yede ya mahika
3: wasinja
0: Dr. Moringa Barthelemy twamo kushima okubya mukako kuri komo obubiro bya ukasuka trevetra wangasato kerisha kana dena bauli kirini wamari tomate mogoya wama bishima ekitabu wama tasha tukimiacho dawa yaba bishatasha chima ne famiye moringa kwene muendelea basi muri kiriwa yemwanse twama kushima mama kama ye ulu natukwamire tulo mo studio chilo cha munabwire tulo namusha kunu wetu frank tulo namusha kunu kazi twama bashima na Dr. Moringa kasa akatrebeta ama angatokelesha kubiro kwa mwatsinga wanoyo injeneri wa akayisu baba basi twashalwa nako chindichiro okubutukunga bana bunotwama kushima bohono muri kirini.

tunasema asante tena, kwani mmekuwa wengi kwa kufuata kipindi chetu cha michezo Carte Sportive, na mnajua kila siku ya pili tunakuwa naye Dieu Merci Kiyomba, na kipindi ambacho mnafuata tena kila siku ya tatu mchana tangu saa saba hadi saa saba unusu, kipindi ambacho kinakuwa rediffusion. Msikilizaji, tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu bila shaka ambayo iliweza kuanza ilikuwa tarehe 11 juin, na michezo inaendelea hiyo siku ya pili tarehe 16. Tutaweza manake kuwazungumzia namna gani timu zinaendelea, mechi zilikuwa namna gani tangu kombe yenyewe iliweza kuanza, na kama DRC ambayo inakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye kombe ya ulimwengu na staisha. Mnajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo kombe na itacheza mechi yake ya kwanza hiyo siku ya tatu tarehe 17 na saa moja ya usiku, ni hivyo, saa moja ya usiku, yani 19h ya hiyo siku ya tatu. Msikilizaji, hapa jijini Tembo mutaweza kufata watu fulani fulani ambao waliweza kutoa maoni yao kufatana hiyo mechi kati ya DRC na Portugal. Pia tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kuwa timu za kwetu Sokozaki ya Butembo, pia Kapako ya Beni, ambazo zimeweza kushitayarisha vizuri, kwani kulikuwa hiyo tirage au sort na iliweza kupanga timu kama zitaweza kucheza na timu gani. Basi ni mambo ambayo tumeweza kuandalia katika kipindi tukiwa kwenye 09 94 52 59 09 94 52 59, pia 084 92 24 006 09 084 92 24 006.

0: Naam, msikilizaji wangu, tuanze sasa kipindi chenyewe. Ilikuwa siku ya tarehe 11 ndipo kombe ya ulimwengu liweza kuanza, na timu ambayo iliweza kufungua kwa kweli ilikuwa timu ya Mexico, ambayo inakuwa kati ya timu kati ya nchi za huko Amerika ambazo zinaandaa hiyo kombe. Unajua ni Amerika, États-Unis Manak, États-Unis d'Amérique, kuna kuwa Mexique pia Canada. Hizo nchi ziliweza kuungana ili ziweze kuandaa kombe ya ulimwengu. Na wakati competition yenyewe iliweza kuanza, kulikuwa mechi kati ya Mexique pamoja na Afrika Kusini. Mexique ambayo iliweza kushinda kwa goli 2-0, na hiyo mechi haikukuwa rahisi, kwani kulikuwa hata kadi za nyekundu, yani carton rouge kwa ngambo zote. Mexique ambayo iliweza kupata carton rouge moja, mchezaji mmoja wa Afrika Kusini aliweza kupata carton rouge. Wachezaji wawili wa Afrika Kusini waliweza kupata carton rouge, pia mchezaji mmoja wa Mexique. Na mechi zikaendelea, ilikuwa sasa siku gani? Ilikuwa tarehe 12 na 12 juin, kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud. Mechi yenyewe ilikuwaka na 4h du matin, maanake saa za asubuhi kwa kweli. 4h du matin kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud, Korea Kusini, ambayo iliweza kucheza na Republic Czech. Corée du Sud ikaweza kushinda Republic Czech kwa goli 2-1. Kukakuwa pia mechi kati ya Canada ambayo iliweza kucheza na Bosnia, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku, 21h, goli moja pande zote, Canada pamoja na Bosnia. Tarehe 13 Juni, 13 juin, kulikuwa mechi kati ya États-Unis, mechi ambayo iliweza kuendeshwa ilikuwa imetimu 3h ya asubuhi, ikaweza kucheza na Paraguay. Amerika manake ikaweza kushinda Paraguay goli 4-1. États-Unis ilishinda Paraguay 4-1. Ilipo timu saa 3 za usiku, 21h, Qatar iliweza kucheza na Swiss goli moja pande zote. Na tarehe 14 kulikuwa mechi kati ya Brazil na Morocco. Brazil ikiwa kati ya nchi bingwa katika ulimwengu, msikilizaji, ambao nakuwa na kombe nyingi za hiyo kombe ya ulimwengu, na imeshiriki kwa hiyo kombe mara na mara, iliweza kucheza na timu ya Morocco. Morocco ambayo iliweza kujikaza, hata kama haikuweza kupata ushindi, lakini timu ya Afrika, msikilizaji, kutoka sare ya goli moja pamoja na Brazil, ni kwamba Morocco iliweza kufanya vizuri. Na mkikumbuka ni kwamba Morocco iliwezaka hata kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu kumisha sijui miaka 4 hivyo, na iliwezaka kukua kati ya hizo timu ambazo zilifika kabisa kwenye mwisho, kwenye mechi za mwisho, tuseme nusu finali, maana ilikuwa ka demi finalist. Na kwa leo Morocco inaendelea kuonesha ubingwa wake katika Afrika, na mnajua Morocco hata kwenye kombe ya Afrika ambayo imeweza kupita iliweza kuchukua nafasi ya pili, na FIFA tuseme CAF wakasema kwamba Morocco ndio tena imeweza kubeba hiyo kombe, ingawapo Senegal ilikuwa imebeba kombe yenyewe, lakini mambo imebadilika. Morocco hayachukua hiyo kombe, lakini ni kwa kukumbusha kwamba na kuonesha kwamba hiyo Morocco si timu ambayo inakuwa rahisi, manake iliweza kufanya hiyo exploit kwa namna yake, kwa kutoka sare ya goli moja pande zote. Na ule ambaye alicharaza goli ya Brazil, nikumbuka jina lake ni Vinicius Junior, akiwa mchezaji hata wa wa Real Madrid ndiye aliweza kucharaza goli ya Brazil. Na hiyo siku ya tarehe 14 tu June kulikuwa mechi nyingine kati ya Haiti ambayo iliweza kucheza na Uingereza, Angleterre. Na ilikuwa imetimu 3h du matin, manake kunakuwa mechi ambazo zinakuwa asubuhi, mechi zingine zinakuwa magharibi, mechi zingine zinakuwa usiku. Na hiyo tarehe 14 kulikuwa manake hiyo mechi kati ya Angleterre ambayo iliweza kushinda Haiti kwa goli 1-0 hiyo siku ya tarehe 14. Na ilikuwa siku gani msikilizaji, tarehe 14? Si unajua hiyo siku ya pili tunakuwa tarehe 16, na hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 15. Manake hiyo mechi ilikuwa siku ya Mungu ambayo imepita. Na hiyo siku ya Mungu tu tarehe 14 kulikuwa mechi nyingine, ilikuwa kati ya Australia ambayo iliweza kucheza na Turkey goli 2-0, na ni Australia ndio iliweza kushinda. Alemania iliweza kucheza, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku, yani 19h, kwani hiyo mechi ya Australia iliweza kuwa na 6h du matin. Ni kwamba ni mechi ya Alemania, Ujerumani pamoja na Curaçao ndio ilikuwa mechi ambayo imekuwa na goli nyingi kwenye hiyo competition tangu hii competition iliweza kuanza. Manake Alemania imeweza kucharaza goli nyingi, ilikuwa set B goli 7-1 msikilizaji. Alemania ambayo inakuwa timu bingwa ya huko Ulaya. Na hiyo siku ya Mungu tu wakati ilikuwa imetimu 22h saini ya usiku, kulikuwa mechi kati ya Peiba na Japon, watu walitoka sare goli 1 pande zote. Sasa hiyo siku ya kwanza, hiyo siku ya kwanza kulikuwa mechi ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire, ikuwa inchi ya Afrika ambayo imekuwa inchi ya Afrika ya kwanza kwa kushinda mechi kati ya hiyo kombe ya Afrika katika hiyo kombe ya ulimwengu. Kumkazi, unajua tuko Afrika, napenda Afrika sana. Manake kombe ya ulimwengu ikiendelea vizuri, ni kwamba Cote d'Ivoire, Ivory Coast, iliweza kushinda Equator. Equator ikiwa inji ya huko Amerika. Na Cote d'Ivoire manake imeweza kushinda hiyo timu ya Equateur kwa goli 1-0. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza, na ilikuwa imetimu 1h du matin kabisa msikilizaji, wakati watu wengine walikuwa wakilala huko kwetu maeneo ya Butembo, lakini huko Amerika ilikuwa kabisa na watu na wameamka, lakini huko kwetu ni usiku, watu wanakuwa kwenye vitanda msikilizaji. Cote d'Ivoire iweza kushinda Equateur goli 1-0, ni inji ya kwanza Afrika ambayo imeweza kushinda. Na kulikuwa ingine mechi wakati ilikuwa imetimu 4h, kwa mechi kati ya Suède ambayo iliweza kucheza na Tunisia. Suède iliweza kushinda Tunisia kwa goli 5-1, 5-1. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza pia 18h, saa 12 za magharibi. Cape Verde msikilizaji imeweza kushangaza dunia, timu ya Cape Verde ikiwa inji kidogo msikilizaji ya Afrika, kati ya inji ndogo ndogo za Afrika, lakini hiyo timu imekuja na determination. Watu walikuwa wakiwaza kama kwani Uhispania, Espagne ni timu kabambe ambayo inajulikana na kati ya wachezaji wa hiyo Uhispania kunakuwa wale ambao wanakuwa kwenye Real Madrid. Kunakuwa kwa mfano mchezaji ambaye Real Madrid kwa kweli itaweza kumuuza, ataweza kuchezea kwenye Real Madrid, na ni mchezaji ambaye anatoka kwenye timu ya Chelsea. Kunakuwa pia mchezaji kama Lamine Yamal akiwa mchezaji wa timu ya Barcelona, naye alikuwa kati ya wale wachezaji wa Uspania, lakini hawakuweza kufanya vizuri, hawakuweza kushinda hiyo mechi 0-0, 0-0. Msikilizaji, na ule ambaye alikuwa goalkeeper bingwa, msikilizaji, ni goalkeeper gardien manake wa Cape Verde, ambaye aliweza kuzuia goli nyingi za Espagne. Ntaweza kutafuta jina yake, msikilizaji, ntaweza kutafuta jina yake huyu goalkeeper wa Cape Verde, msikilizaji, ambaye hata wakati mechi iliweza kufika mwisho aliweza kulia machozi, msikilizaji. Na kwa majina ni nani, msikilizaji? Majina lake wanamwita kuna kwa jina moja ambayo nimeweza kupata ni Vozina. Vozina ndio jina lake, msikilizaji, akiwa gardien wa Cape Verde, ambaye kwa mwisho wa mechi kati ya Cape Verde na Espagne aliweza kulia akisikitika sana, hata kama ameweza kufanya vizuri, lakini alisikitika, kwani alipendelea wanamemba wa familia yake waweze kushiriki kwenye hiyo mechi, na akalia machozi akisema kwamba ilibidi hata tate wangu aweze kushiriki kwenye hiyo mechi na wazazi wangu, lakini hawakupata vraiment hiyo moyen, hivyo vikartasi manake baviza kusudi waweze kufika huku watazame mechi, waweze kunitazama kama mimi nacheza namna gani. Manake ilikuwa raha, msikilizaji. Kunakuwa wakati ambapo mtu kufatana na raha analia hata machozi, na alikuwa manake homme du match wakati alizuia goli za Espanya ambayo ilikuwa na wale wachezaji bingwa ambao wengine wanakuwa katika Atletico Bilbao, timu bingwa za Ulaya, msikilizaji. Lakini hiyo Cape Verde kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Monde, kombe ya ulimwengu, imeweza kufanya hiyo exploit ikitoka sare pamoja na timu ya Uspania. Ni hayo kuhusu hiyo mechi kati ya Uspania na Cape Verde. Na kulikuwa sa mechi ingine ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21 kati ya Ubelgiji ambayo uweza kucheza na Misri, wote walitoka sare goli moja pande zote. Hiyo siku ya pili kulikuwa mechi ilipo timu saa 6 ya usiku, maanake zero ere. Wale ambao wanajua Kiswahili sana wataweza kunikosoa lakini kulikuwa mechi kati ya Arabi Saudite, Saudi Arabia, ambayo iliweza kucheza na Uruguay, wote walitoka sare goli moja pande sote. Kulikuwa sasa pia mechi kati ya Nouvelle-Zélande hiyo siku, msikilizaji, ya pili tu ilipo timu 3 heures. Nouvelle-Zélande ambayo iliweza kucheza na Iran, wote walitoka sare goli mbili pande zote. Ni hizo mechi ambazo mimi nimeweza kutazama hapo, na taweza kuwapatia matukio Same chengine kati ya Ufaransa na Senegal iliweza kuanza hiko kipindi cha carte sportive, wakati wote walikuwa wametoka sare goli 0 pande zote, 0 pande zote, hata wamevuka hata na kwenye kipindi cha pili, wamefika kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza chimeisha, maanake premier mi-temps, deuxième mi-temps nao imeweza kusha. Wakati ilianza kipindi, msikilizaji, tutapatia matukio katika habari zetu zingine, lakini tuweze sasa kutangazia mechi kati ya DRC na Portugal. Ni mechi ya kwanza ya DRC kwenye hiyo competition, na mnajua DRC hayawezaka tena kushiriki kwenye Coupe du Monde depuis 1974. Make si tulikuwa na hatuyazaliwa, msikilizaji, tulikuwa tungali wa hatuyazaliwa donge, na tujui kama tazaliwa kata maanake jo wakati RDC iliwezaka kushiriki kwenye Coupe du Monde, na itakuwa tena mara ya pili kwa DRC kwa kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. DRC ambayo inajitayarisha vizuri, inafanya mazoezi pamoja na kocha Sebastian de Sabo huko Amerika, maanake wame mpaka hapo wamefanya sijui mazoezi mara ine hivyo. Tunaona hata picha wakikazana sana, Sebastian de Sabo akiwaonesha zengine teknik na waweze kabisa kukutana na hiyo Portugal ambayo inakuwa na experience, inakuwa na wachezaji ambao ni wachezaji bingwa, msikilizaji. Kati yao mnakuwa nyota ambao mnajua ni Cristiano Ronaldo, lakini si mwenyewe, msikilizaji, kunakuwa na wengine. Mechi yenyewe itakuwa hiyo siku ya tatu saa moja za usiku hapa Butembo. Pengine huko natufata huko Lutu, itakuwa saa moja huko Lutu, Lubero saa moja huko Kiondo, pamoja na mwenzetu Bakwanama ambaye ni mwandishi anatupatia kule mahabari za kutoka huko Kiondo hata na za michezo. Kuna kwa hata wale wasipotere huko ma Kiondo ambao wanawezaka kabisa kupana maanalizi zao, tunaipataka naye Bakwanama. Maanake itakuwa 19h kule Kiondo, RDC Portugal, msikilizaji. Tutaweza kurudi katika historia kabla, tuseme baada, donc après tuweze kufata wale wasikilizaji, wale wapendelevu wa michezo ambao tuweza kukutana nao wakipana hiyo mapronostiki, wakisema kama mechi ya DRC na Portugal wanaitazama namna gani, wanazani kwamba itakuwa je, basi tuweze kuwafuata. Lakini tukiwakumbusha namba yetu msikilizaji, tukiwa kwenye 09 95 54 52 59 09 95 54 52 59, message kwenye WhatsApp, hata message ya kawaida, basi tuweze kufata wale mashabiki.
1: Bonjour. Bonjour, merci. RDC Portugal, un rendez-vous historique pour les Congolais. 52 ans après, vous avez une analyse sur la RDC avant d'aborder les matchs. Voilà, c'est une fierté pour nous, le peuple congolais, parce qu'après on a retrouvé encore le chemin de la Coupe du Monde, 52 ans après, et c'est une grande joie pour nous. En voyant l'évolution de l'équipe national de Léopard à partir de la CAN des barrages intercontinentaux, pour moi je reste optimiste. Je reste optimiste quant au match prochain, le match de demain. J'espère que nos Léopards vont montrer un beau jeu face au Portugal. Surtout que c'est un match décisif. On ne se laissera pas prendre, même si il faut le dire. Le Portugal, c'est une grande nation en football. Et il peut nous battre, mais ça ne sera pas un score fleuve de 5 buts ou 4 buts. S'ils peuvent nous battre, ça ne sera pas plus de 2 buts. Et nous, j'ai foi que nous allons aussi marquer 1 but. Donc, je crois que 2-1 à faveur du Portugal, bien sûr, parce que c'est une nation qu'il ne faut pas minimiser. Il y a des joueurs qui jouent dans la Liga, il y a des joueurs qui jouent les grandes compétitions européennes. Mais quand même, je crois que nous allons aussi tenir tête haute. Contrairement à ceux qui pensent que nous serons battus à place couture 5, 6, 7, moi je ne suis pas de ces gens-là, tout en sachant que le foot a ses réalités. Et à tout seigneur, tout honneur, le Portugal a un niveau un peu élevé qui est le nôtre. Et bien que aussi nous avons fait un beau parcours jusqu'à nous qualifier. Après 52 ans, c'est quand même énorme.
2: Kasma Kwakiswahili, RDC Portugal, qui est suite à Tatu. Donc on a un mawazo gani kupatana hiyo match.
1: Kupatana hiyo match ya kwanza ni kushukuru na kuendelea kusutenir ekipe yetu ya Leopard. Inatutosha mbali, tumefaa miaka mingi. 52 ans ni miaka mingi na kwa sisi kama Kongomani tuko na hilo fierté leo kama tuna sherehe hiyo Coupe du Monde. Na mimi kama mpenda kabumbu niliona namna wali évolué kutoka kukani tunafika kwa barrage équipe ilionesha ya kwamba iko na koma inatoka chini iko naenda iko napanda pole pole na niko na imani ya kwamba kwa hiyo match ya kesho tutacheza kabumbu ya mzuri tutaonesha la face du monde kama tuko na uwezo na tulimerite hiyo place tulimerite kukuya participer kwa hiyo Coupe du Monde. Même si Portugal ni inji kabambi, inji kubwa mu monde ya football, nazani ikitushinda itakuwa soit début, haitavuka pale na sisi kuona quality ya bajoueur, determination ya bajoueur, nazani tutaweza kubaingiza but hata moja ama mbili. Même si on a pu dominer, il y a une domination qui a eu ça.
2: Bon, comment l'Ira, on a eu le temps de faire un peu de temps pour se garder dans l'RDC.
1: Wasinja, au match, on a eu le temps de faire un peu de temps. Quand on a eu le temps de faire un peu de temps, on a eu le temps de faire un peu de temps. Si on a eu le temps de faire un peu de temps, on a eu le temps de faire Kwa ya sata kabumu, metoma hiko monivu heyo, ni kusemevu nene. Mino kuinje, ni semire na ni ute uhakika, ni ute imani, ngoko avesive tu, wakandye saa kabumu, haka narangi kiri. Kuna wala ngeo, hao wakalua, hivyo kumakupe d'Afrique, makane, wakalua mokane, championa, dino kupe d'Afrique de Nation. Eriko kuma barrage erikiza ne bindi biwe hiya makodina wandi abajwere banabe bane mpukangania omupiro wen ruga wazomonja cha sikushabya desikusivu tukashabya twe mudisha sungo mupira o wene aba abisibe tukane mudishesa ipa twanzisha nefsi aba abandu be Portugal twanya sana mumonja cha ni bandu bakalire kusivu lakini sikushabya tushinga shubishi mene Ngawaza tukashala bana bo twe mushara bya bingu mangashi bire no misi bana tushinga kizi cha bya shinene cyo ngawaza ni ngabire kira bakunguma ni bose eribya iba kanende ribi nyuma sha bajore ruku wetu bande riba suteni ne rende ribya ne imani abantu bakana shinga waka bumu mure rishinga ne rishi huwa si bantu bakatwe imani and match akasha binya ne mwasembe no twabiri kiraho ubende ndole muliro mpaka amashandwa no akasa tongato kerebya ne mu Tunemu participe kuo ndeke.
2: Kasima wasinja.
1: Wasinja.
3: Kwa match ya RDC na Portugal. Match ya RDC na Portugal haiko fasili. Memi etake Kongole. Suhe angu nifotu pike Portugal. 2-1. Se fini. Paske mamie msi tuko nakuwa bajere wenye viko vangufu. Wene viko wame wene tunayua. Wene viko wana yulikana. Me Portugal ina nini tutapapika tu debiza njo yangu vile yote
4: sawa okay RDC Portugal sisi kama na personnellement corona
3: Mie kwa match ya RDC na Portugal kwanza. D'après kuwaona wote kwa jinsi vipi, mimi naona ke favori kwanza ni Portugal. Favori ni Portugal. Messi prizes inaweza kutokea. Jiske RDC na isha organize nayo sana. Na objective yao kwa monja lenye wanaenda kwa pre secondeza. Donc pale vraiment avant que tu vas passer des matchs. Mais on a que malgré que Portugal joue avec un favori, mais elle dessine les âges et quand elle a fait un match. Okay.
4: Tu peux le dire en français?
0: Si walikuwa wale watu fulani fulani ambao tuliweza kukutana nao ambao wamesema kwamba basi mechi haitakuwa rahisi. Wengi wanasema kwamba basi Portugal itaweza kushinda, DRC haitaweza kutoka kwenye hiyo mechi na ushinda, lakini itaweza kukazana tu, ikikazana itaweza kucharaza goli. Hata kama kuna kwa mwingine anasema kwamba DRC itaweza kushinda.
5: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Ruki Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Habari zetu,
8: Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa barani Afrika kulisherekewa siku kwa ajili ya mtoto wa Afrika jana, siku ya pili tarehe 16 mwezi huu wa 6. Kwenye shule la kiprimari Mwange Surumie waliweza kuita wanamemba wa jamii kujifunza lugha la mabubu viziwi kwa kuweza kukinga vyema watoto wenye kuwa na ulemavu kama huu. Na kisa kia ajali kilitokea eneo la Kalunguta mbele ya midi ya jana siku ya pili, huko watu wawili walipoteza maisha na watano walijeruhiwa. Polisi yenye kuhusika na mzunguko barabarani lishota kidole matumizi ya pombe kabla ya kutembeza gari au pikipiki kuwa chanjo ya visa vingi vya ajali kwenye barabara hiyo. Na wale wanaokuwa na duka ndogondogo kioski katika mji wa Butembo ambao walikuwa wamehamishwa pembezoni mwa barabara za mji wa Butembo waliandamana jana siku ya pili na kwenda kukutana na meya wa mji. Wanataka operesheni ya kubomoa duka zao ndogondogo kioski inayoendeshwa katika mji wa Butembo isiwe na madhara kwa kazi zao kiuchumi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili tukiangazia za kanisa. Ni umoja wa vijana kunako kanisa Katolika IJC ya parukia Mtakatifu Sirilo Alexandria ya ICG pamoja na kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix ya parukia hiyo hiyo tu, ambao wanaandaa wikendi ya sala na maombi kwa ajili ya wanafunzi wa mwaka wa 6 wa elimu ya kisekondari. Maombi haya yatakuwa siku ya Sabato tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na itakuwa kwenye parokia ya ICG eneo la Itave. Habari zilitolewa naye Sharman Zantu, mmoja wa namemba wa kamati ya maandalizi ya siku hii ya sala, kiita wanafunzi wote wa mwaka wa 6 wa kisekondari kuja kuzuria kazi hizo za sala na maombi ambazo zitaendeshwa kupitia mada siri ya kuweza. Habari katika jamii ni shirika Fondation Umoja ni Nguvu, ambayo ilianzishwa na mwanabunge kitaifa Kabira Katasuhire Janine, ambayo ilipana pikipiki 41 ya aina mbalimbali na vyombo kikazi kwa wamoja wamoja wanamemba wake katika mji wa Butembo na kwenye wilaya ya Beni jimboni Kivu Kaskazini. seremonia za kupana hizo pikipiki pamoja na vitu mbalimbali vya kazi ziliendeshwa siku ya sabato tarehe 13 na siku ya Mungu tarehe 14 mwezi huu wa 6 mwaka tunao. Lengo ni kusaidia wanamemba wa Fondation Umoja Ninku.

0: katika jamii, Dati Tembo Paluku alisema afuatayo.
1: Nitaka tu kuambia watu ya kwamba Fani ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia batu bamoto. Na hapa Butembo tulipatia batu mamoto siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 hapa Butembo tulipatia mamoto batu 28. Na mtu moya akapati lenye tunaitaka bajaja na batu 29 balipewa frank na kila moja alipewa $1,000, yani mkiswahili sijui kama utasema elfu moja ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paroisse moja ya huko territoire ya Beni kit complet ya estrima, na tukauza vile mashine moja ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
0: Dati Tembo Paluku aongeza kuwa ni wanamemba wa Fondation Umoja ni Nguvu, ambao kati yao wanajua ni nani anakuwa katika hitaji ya dharura na ni yeye anawekwa kwenye orodha ya watu watakaofaidika na vitu vitakavyogawanywa. Mara tena Dati Tembo Paluku.
1: Ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujunge pamoja. Kwani tukikuwa wengi tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani ko pale tu kusaidia batu banyangulane batoke chini. Ile njoo lengo kabisa kabambi ya Fani, na ile ndio mtu ambao tunapatia watu mkuye tusonge mbele pamoja, tuinuane sisi katikati yetu ili tuboreshe maisha. Umoja ni nguvu.
0: Kwa wale waliopokea pikipiki atoka ushirikiano wa kampuni za pikipiki pamoja na Fondation Umoja ni Nguvu, waliweza kupongeza juhudi ya mwanabunge kitaifa Kabira Katasohire Janine, mchaguliwa wa mji wa Butembo, na wanahimiza wengine wana memba wa jamii kuingia kwenye kundi la Fondation Umoja ni Nguvu. Mmoja wao walisema hivi:
2: sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenyewe amenifanyia. Bananipa moto ya elega, mina shukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nafataka parjuru, ile kidogo kidogo yenye napata, mina leta, ile kidogo kidogo.
3: Kwa kisi tunapata franga, ni kadira unapata, haya wakusukume kusema semene ulete hapana, kadira unapata, wakati unapata, unaleta kidogo. Kuweka franga, siya ikukua makazi, ni kukuraje ya kazi, unaleta juna pata. Wakati nakosa, unapakia tu mwingine hana habako kusema o mwezi mpita hapa.
0: Tuseme kwamba wengine wanamemba 29 walipokea kila moja kiasi cha pesa $1,000 kwa ajili ya kuanza kazi mbalimbali za uchumi na kuweza kujigaramia kupitia Fondation Umoja ni Nguvu. Kulisherekewa siku ya pili 16 mwezi wa 6 hapo jana, siku kimataifa mtoto wa Afrika. Sambamba na azimisho ya siku hii, viongozi wa shule la kiprimari Mwange Surmie katika mji wa Butembo waliandaa kazi mbalimbali, kati ya hizo mafundisho pamoja na misa takatifu. Yote yalipitika kwenye chumba cha sala cha mafrera wa Asomsio eneo la Prokir. Padri Mumbere Jacques wa shirika la msalaba mtakatifu Saint Croix aliye chambua mada ya siku iliyokuwa kizumuzia afya ya akili kwa mtoto wa Afrika, mtoto mkongomani, hasa yule wa jimbo la Butembo Beni, aliweza kuonyesha kuwa serikali ya Kongo, jamii pamoja na wanamemba wa kila familia wapashwa kujitahidi kwa kukinga na kulinda afya ya akili ya mtoto. Padri Mumbere Jacques.
4: A celebrant aujourd'hui la journée.
5: Katika kusherekea sikukuu ya mwana wa Afrika, ni jambo zuri, muda muhimu kabisa wa kuangalia kile cha kufanya na cha msingi afya ya kiakili ya mtoto. Jambo hili inabidi lifuatiliwe kwa karibu mbele ya mambo mengine, iwe kwenye sheria na kwenye sekta nyinginezo, lakini kwanza sekta ya afya ya kiakili.
0: Kwa pande lake Bi Kanyere Kabula Janet aliwakilisha walimu wa shule la kiprimari Mwange Surumie mjini Butembo, aliweza kusikitika kuona kwamba katika mji wa Butembo na pembezoni watu hawajihusishi na kujifunza lugha la mabubu viziwi, ingawa watu hawa wapashwa kusikilizwa na kusaidiwa. Bi Kanyere Kabula Janet.

0: Sasa tunaita kila mtu akijifunza hii lugha ya Bubu Kiziu. Wazazi wengi wanaweka watoto mgini, masomo iko, tunawasema walete watoto wasiwaweke mgini, wakijifunza masomo kusoma na kuandika, nao vile wajikute sawasawa na wengine.
1: Na zingine habari ni shirika la wanawake kwa ajili ya maendeleo na amani FADIP, ambalo liliendesha mkutano pamoja na maliders kijamii katika mji wa Butembo. Hiki kikao kililenga kuhimiza jamii kuhusu mipangilio kiafya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Yote yalipitika kwenye kikao kwenye chumba cha mikutano cha makao ya mabikira wa Orant de la Somsio pa Kasongomi. B. Desange Mastaki ni mmoja wa psikolojia kwenye shirika FADIP, Forum des Femmes en Action pour le Développement Intégral et la Paix, aliweza kwenye kauli yake kuonyesha kuwa ugonjwa wa Ebola upo na umeonekana katika mji wa Butembo tokea jimbo la Ituri. Wagonjwa wanakuja, ndio maana lita wakaaji kuheshimu mipangilio kiafya, mikakati kiafya, tumfuate.
2: Alors, wanapotoka kule wanakuwa hatuna uhakika kama hawana ugonjwa. Ndiyo maana FADIP alifikiria leo akae na wale waongozi waone namna gani watachunguza tena namna gani watapiganisha huo ugonjwa, kwa sababu ugonjwa huo uliopotufikia kwa mwaka 2018-2020 tuliona gisi watu walitia kabisa viambaza kwa kuzuia magonjwa.
1: Kwa pande la waliohudhuria haya maimizo, waliahidi kwenda kuhimiza pia wanamemba wa jamii.
3: Na tumezungumzia pale juu ya hii maladi ya Ebola, nye tunajua si Ebola, na tunajua mazuio donge, na tunajua matokeo ya ile maladi kama hatuprendre mamazire donge benye benezicha tuna ile maladi naisha. Na mimi nawaza kwa kupitia hii kikao tutaweza kuambia wale ambao tuliacha nyumbani, na tukiwaambia nao pia watambia watu wengine ambao watujui. Na kwa kuwa tulikuwa sema na wakimbizi ni watu ambao washakapita mu vitu vya mingi, na kusema tutakia basasibilize ni ya maana kweli, lakini tuangalie mafaso ambao wametuambia kama tulezi mufikia namna gani. Na mimi nawaza sisi wote kwa jumla tunapasha weza tukiungana.
1: Na zingine habari ni shirika kijimbo kamati yenye kuhusika na kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambayo ilitangaza siku ya pili tarehe 16 hapo jana tangazo kuhusu kutafutwa kwa watu wawili ambao wamekosekana. Kuna kuwa Bi Zawadi Manase pamoja na msichana wake Christelle Kabuo wa miaka 6.5, kwa mujibu wa habari zenye kuwa kwenye tangazo hili la kamati ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Watu hawa wawili walitoka kwenye Centre Hospitalier Adventiste ya Mutiri katika mji wa Butembo, ni kwenye zone de santé ya Katwa, kabla waelekezwe, hasa mtoto aelekezwe kwenye kituo ambacho kingeliweza kumfuatilia kimatibabu baada ya kuripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Viongozi kiafya wasema kuwa mtoto huyo Christelle Kabuo alikuwa amehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola baada ya uchunguzi uliofanyika kunako aire de santé ya Butike Pafuru kwenye zone de santé ya Butembo. Hali hii na leta sikitiko kwa namna ya kufuatilia watu ambao wanakuwa na ukaribu na watu wanaoathirika na ugonjwa, na watu kuweza kujikinga na kuzuia hasa kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Kamati kijimbo yenye kufuatilia kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini waita mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na habari kuhusu watu hawa wawili, mama na mtoto wake, kuweza kuarifu haraka huduma za afya zilizo karibu au ovienzi vya usalama vilivyo karibu, kwa kuruhusu watu hawa watibiwe kama vilivyo na kuepusha jamii na maafiriko. Viongozi kiafya muda huu wakumbusha kuwa ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa kikweli ulio hatari, ila kama utagunduliwa haraka na kutibiwa kwa haraka unaweza kuponya. Ni hapa viongozi kiafya waita wakaaji kuendelea kuheshimu mikakati kiafya na kuwa natoa tahadhari kama wanapata mtu mwenye alama za ugonjwa wa Ebola katika jamii. Zingine habari tumpokea mwenzetu Fosteta Wite toka Kiwanja na izumuzia kuwa kuna karibia watu 10 wanaopana kwa bure damu eneo la Ruchuru ambao walipewa zawadi kwa mwaka huu 2026 na ni siku ya kwanza walipewa hizo zawadi sambamba na kusherehe siku kwa ajili ya wapanaji damu. Fosteta Wite.
4: Waliopewa zawadi hizo ni wa aina mbili. Kundi la kwanza linaundwa na watu wanaotoa damu kwa kujitolea, watano walitunukiwa kila moja cheti cha mastahili kwa ajili ya juhudi zao za kutoa damu bila kuchoka. Mumbere Mbokani Jean de Dieu, moja miongoni mwa wale ambao juhudi zao za kutoa damu zilitambuliwa, akiwa tayari alishatoa damu mara 80, anafurahia kuokoa maisha ya watu wenzake.
5: Sentima ni ya raha. Tangu 1999 niko parmi wa donneur régulier wa CPTS Ruchuru. Tulianzaka depuis ya Dosaru na mpaka leo tunaendelea, niko ku 87e don de sang. Na leo kama minapata hii breve, kumie vrema ni raha. Nilikuwa mina elia depuis mbele, me leo njo likuwa siku yangu. Ningelikuwa mazara hiko, singelifika kule kote. Alakini kuko njo mafa, jukuko bengine benye walishaka ishi na damu yangu, singelipanaka, kuna saba ngelikufaka.
4: Kundi la pili la wapanaji damu lilipokea zawadi tofauti. Bi Marie Josephine Simpenzo wa miaka 60 akiwa alishatoa damu zaidi ya mara 120, alipokea kitenge. Anaomba watu wengine kuendelea kutoa damu kwa kuokoa maisha.
6: Niko najisikia mimi nafurahi kwa juu na mie nilianzaka pana damu na nimegonjosha watoto wawili. Bawili wote wakakauka damu. Mmoja akapona, mwingine akakufa. Na mimi nikasema Mungu mimi nakuremercie tangu leo mimi naanza pana. Nimeshapana plus de 20 fois. Na mie mwaka jana nilipata diplome. Tena leo minapata kado ya kikwembe. Hapa na mie mina sensibilize wa mama na ba jeune fille na ba garçon na ba papa bangali jeune. Baendeleshe nabo kukua na pana. Baponeshe benye banatafuta kukufa.
4: Hata hivyo, wakaaji hao wa Ruchuru wanaelezea kuwa tayari kuendelea kutoa damu yao kwa ajili ya kusaidia maisha yaliyo hatarini. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Asante Faustin Tawite kwa hizo habari. Zingine habari ni katika jamii, ambako hapo karibuni suluhisho inawezekana itapatikana kati ya meya wa mji wa Butembo na wale waliokuwa na duka ndogondogo kioske zilizokuwa zimejengwa pembezoni mwa barabara za mji wa Butembo ambazo kwa sasa ziko zinabomolewa. Meya wa mji aliaidia hao wenye kuwa na kioske kwamba watakuwa na mkutano juma inayokuja, itakuwa siku ya pili inayokuja. Alitoa hii ahadi ilikuwa baada ya hawa wenye kioske kuandamana kwenye mitaa ya mji wa Butembo hadi kwenye ikulu ya meya ambako walisoma waraka yao. Kupitia hicho kibarua, hao walikasifu namna maamuzi ya meya wa mji kuhusu kuweka utengeneo kwenye barabara yanatimizwa, wazani kwamba kazi zao za biashara zitaweza kuathirika na maamuzi ya meya wa mji ambaye alitoa oda ya kubomoa kioske zote ambazo zimejengwa kinyume na mipangilio ya barabara. Akijibu kwa lalamiko zao, meya wa mji wa Butembo alisema kuwa mapenzi ni ya kuweka utengeneo kwenye barabara za mji wa Butembo, akikumbusha kuwa maeneo yanayopokea watu wengi hayawezi kutumiwa kiolela. Meya wa mji alionyesha kuwa ni ya muhimu kuweka utengeneo na ni hapa aliwaahidia kuendesha mkutano siku ya pili inayokuja pamoja na uli wote kwa pamoja wapate suluhisho itakayodumu na kujibu kwa hitaji zao gisi habari zetu zinafahamisha. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili waliopoteza maisha, wengine watano walijeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya ajali ya mzunguko barabarani iliyojitokeza kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo mbele ya media jana siku ya pili. Kisa hiki kiliripotika karibu na daraja Lombi pa Kalunguta kunako tabaka la Burichi. Ni gari aina voiture ambayo ilikuwa ikielekea Munkamba ambayo ilimalizia safari yake kwenye mto wa Lombi tokana na kugongana na ingine gari. Gisi anashuhudia hapa kamisa mkuu Desire Mukungo ambaye anatumika kwenye PESER eneo la Kalunguta.
7: Ya deux voitures qui se sont cognées.
8: Kuna gari mbili ambazo zimegongana na kumekuwa watu ambao wamefariki na wengine wameumia sana, wanapatikana kwenye hospitali. Wengi madereva ambao wanapita ndani ya barabara wanatembeza kwa haraka sana na ni miongoni mwa chanzo cha ajali mbalimbali. ujumbe ambao naweza kutolea kwa madereva wote ni kujua kuwa hii barabara munapita watu wengi, hata watu wa miguu, na hivi kupitizana gari mbili inakuwa jambo la magumu. Na hivi hawa madereva wanapashwa kuwa makini, na jambo lingine ni kuona kuwa wengi wanatembeza gari zao wakiwa walevi, na hiyo imekuwa chanzo ya ajali mbalimbali.
1: Na zingine habari ni shirika la raia Shifriani Bashu wilayani Beni ambalo la kasifu kujiingiza katika mambo yasiyo muhusu kwa yule ambaye ni director kijimbo wa ofisi yenye kufuatilia barabara zinazoelekea kwenye mashamba OVDA. Siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 hapo jana, mwanasheria Maombi Kaungia, president wa shirika la raia la Bashu, alitoa tahadhari kuhusu vitisho anavyovitolea Kakule Ngwali Bertra ambaye ni mwongozi wa OVDA jimboni Kivu Kaskazini kwa kampuni mbalimbali zenye kuwa na kazi ya kukarabati barabara zinazoelekea kwenye mashamba Shifriani Bashu. Shirika la raia la Bashu lasema kuwa kuna taswira mpya, kartografi mpya ambayo imewekwa na inayoonyesha kampuni mpya ambazo inawezekana ndizo zitafanya kazi ya kukarabati mabarabara eneo la Bashu, jambo ambalo linaweza kusumbua kazi za maendeleo pa Bashu, hasa kuweka hatarini kazi ambazo zilikuwa zikiendeshwa na kampuni zilizokuwa zikihusika na kukarabati mabarabara za kuenda shambani Sheferiani Ibashu. Shirika la raia lataja mitandao ya barabara Kijeki Kiondo Vayana Kirindera Karuruma Kambo, barabara ambazo zilikuwa zikikarabatiwa na Semdel. Shirika la raia linaomba viongozi kuingilia kati ili OVDA isizuie kazi za maendeleo zinazotekelezwa na kampuni mbalimbali zenye kuhusika na kukarabati mabarabara kwenye mitandao ya sheferia ya Bashu. Na zingine habari ni kijiji Kaniyi kinachokuwa tabakani Bukenye sheferiani Baswaga wilayani Lubero, ambacho kinaita wakaaji kuweza kuchukua nafasi hii muda huu wa jua kwa kutengeneza barabara na mitaa ya hicho kitongoji. Radio Moto Butembo Beni likutana naye Kasereka Mayani Sherve Bibalia ambaye ni mwongozi wa kijiji cha Kaniyi, na alichukua nafasi hii kuhimiza wakaaji. Bako na Mama Joseph alizungumza naye.
9: Tulimkuta ofisini kwake yule mkuu wa kijiji Kaniyi, akasema kuwa kuna kweli barabara ambazo hazipo tena katika hali nzuri. Kasereka Mayani Gervais Bibali wa pili:
10: kutunamua malori traka abresha mianga karaka,
9: mizozo inasababisha kukwama kwa harakati za maendeleo. Hivi basi baada ya mvua kunyesha siku hizi ni kipindi cha jua,
10: ferezi mosho balabala na tanzire tuharayo kusudia byaho,
9: tukarabati barabara zetu, tutumike kwa umoja sababu maendeleo ni swala la watu wote.
10: Mabukake kuna hewa toka mundumu.
9: Mizozo ya ardhi inasababisha watu kutoishi tena kwa amani na kwa umoja katika maeneo ya Kaniyi.
10: Kwa watu tebi ushebio oyu utoko ndikwe kufritwa yehika.
9: Ikiwa mna mzozo wa ardhi na mtu fulani wakati tunafanya shughuli za kijamii, sahau kwanza mambo hayo.
10: Hata soko tukua tutakumbe ituwa rundi kaniwa kunda tunamo sungevendo.
9: Na tunahitaji ya soko katika maeneo yetu. Ikiwa tunatumika pamoja tutapata soko nzuri ambayo itatusaidia ili mazao yetu yafike katika maeneo makubwa makubwa na situpate hela kupitia kazi zetu. Tatizo kubwa lingine kule Kaniyi ni usafi wa maskani. Sasa hili ni tatizo. Unaweza pata kijiji ambako kuna makazi ya watu 20, alafu unapata pale pa kujisaidia ni nafasi mbili tu. Alafu unajiuliza watu wa hapa wanaishije? Kila nyumba ingekuwa na kahal mbunasaidia kwa ajili ya kukausha vitu. Wewe kama baba wa nyumba unajitaja kichwa cha nyumba, unapaswa kuona namna gani maskani yako imekuwa na pahali pa kujisaidia pazuri kwako mwenyewe. Wale wachunguzi wakija kuangalia maskani yako wakute kuwa wewe ni baba aliye na akili timamu. Magonjwa ndo haya yameanza kutushambulia. Ikiwa hatuna usafi tutaangamia wenzangu. Hata magonjwa hayangekuwepo. Tupo katika shorti ya kufanya usafi. Imagine, unaenda kujisaidia kunako choo ya jirani. Ni nyakati za asubuhi. Na yeye mwenyewe anataka elekee huko huko. Hapo natafuta matatizo tena. unapolinda vizuri afya yako, unalinda pia jamii yako na taifa lako. Mukiraniba kona Maha Yusufu, Kiundo.
1: Habari za michezo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itacheza michezo ya Kombe la Dunia Coupe du Monde mwaka huu 2026. Leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 itakuwa saa 1 za jioni 19h nyakati za mji wa Butembo DRC, itacheza na Portugal. Radio Moto Butembo Ben lizungumza na wakaji wa mji wa Butembo, walikuwa na haya ya kusema kuhusu huo mchezo.
11: Tumefaa miaka mingi, tutacheza kabumbi ya mzuri, tutaonesha la face du monde kama tumerite kukuya participer kwa hiyo Coupe du Monde.
12: Mimie etake Congolais, nifo tupike Portugal 2-1, c'est fini. Parce que ma même si tukuna kwa pajere yonye viko vangufu, vene viko amu vene tunayua, vene me, tutapapika tu 2-1.
11: Même si Portugal, inji kabambi, inji kubwa, mumonde ya football, nazani iketushinda itakuwa swat debut, haitavuka pale.
1: Kwa pande lake Sebastien Desabre ambaye ni kocha wa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kabla ya mchezo, alisema kuwa wachezaji wake wamejiandaa vizuri na matumaini ya kwamba wataendesha mchezo ambao utaheshimisha inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kuwa jana siku ya pili sambamba tuna michezo hiyo ya Kombe la Dunia, inji ya Ufaransa ilishinda Senegal 3-1, na baadaye Norvege ilishinda Iraq 4-1. Leo asubuhi mapema Argentina nayo ilishinda Algeria Afrika 3-0. Gisi habari zetu zinafahamishwa wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizie habari za kawaida na habari za michezo. Hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa yamezungumzia mambo mawili. Kwanza ni sherehe ambayo ni mchezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kombe la Dunia na inji ya Portugal leo siku ya 3, na jambo lingine ni vurugu kisiasa inayoonekana tangu maandamano ya wapinzani pa Kinshasa na tangazo ya maandamano mengine kwa mwezi wa 7 unaokuja. Agence Congolaise de Presse ACP yatangaza kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi amewasili Houston kwenda kuhudhuria mchezo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inji ya Portugal leo siku ya 3, itakuwa saa 1 za magharibi. Gazeti Le Phare nayo pia imeandika hivyo na imesema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerejea kwa Kombe la Dunia baada ya miaka 52. Kwa pande la gazeti FO27 yasema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerejea tena kwenye Kombe la Dunia. Africa News yasema kuwa DRC itarudi kwenye Kombe la Dunia miaka 25 baadaye na inakuwa kwenye kundi K. Kuhusu matarajio ya timu, Forum des As yaliweza kupatia kauli yule ambaye ni kocha wa Leopards Sebastien Desabre, ambaye alisema kuwa timu lake limejiandaa kama vilivyo na na matumaini ya kwamba litaheshimisha taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano ambayo yametangazwa upya na upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya uongozi wa Felix Tshisekedi anayo pia ni nyingine mada ambayo imezungumziwa kwenye magazeti kwa siku ya leo. Congo Nouveau inasema kuwa kichongewa kujaribu kugawanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukeuka katiba, wapinzani wanamsukuma Felix Tshisekedi Chilombo kuondoka madarakani. Hiyo gazeti yasema kuwa muungano wa visiasa vya wa vyama vya kisiasa vya kipinzani article 64 wanapitia kiwango cha juu na kuanza kutangaza baada ya sitin ambayo ilisambazwa na vyanzo vya usalama pa Kinshasa kuwa wataenda tena kwenye maandamano mwezi wa 7 unaokuja, itakuwa tarehe 8. Gazeti Actualite.cd, 767.cd na Le Potentiel nazo pia zimetuzungumzia hiyo tangazo ya maandamano mapya ambayo yatakuwa mwezi wa 7 tarehe 8 inayokuja. Gazeti Nouvelle Observateur ina zungumzia matukio ya huayo mafarakano yaliyoripotika pa Kinshasa wakati wa sitin ya wanamemba wa chama cha kisiasa. Gazeti hili lasema kuwa shirika la haki za binadamu Human Rights Watch latangaza kuwa kuna watu fulani fulani ambao walipoteza maisha, wengine walijeruhiwa, hata kama serikali ya Kongo inakataa vifo vya watu wakati wa kusambaza waandamanaji pa Kinshasa tarehe 12 mwezi wa 6 iliyopita. Gazeti Le Phare yasema kuwa wale ambao ni waandishi wa IDPS wametoka ukimya, na wanasema kuwa wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama walifanya michezo wakati wa hiyo sitini iliyosambazwa na vyanzo vya usalama pa Kinshasa. Sio kwamba watu walijeruhiwa au walifariki, watu hao walifanya michezo, walikuja na damu ya wanyama na kuanza kujipakalia kutangaza kuwa walijeruhiwa. Gazeti Le Quotidien nayo inamzungumzia rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kuwa anajipisha kwa sasa kama mpinzani wa mabadiliko ya katiba, ingawa mwenyewe alikuwa madarakani alikuwa anajaribia nayo pia kubadilisha katiba, akichongewa ya kuwa kaambatani na maisha ya wakongomani wanayoishi. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Kaindu Mwengebalwai Joele ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia mchana mwema na hasa ufasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante watu kwa wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi lefu, malisho bora. Kipindi ambacho kinapeusha nayo wa kila siku, wa kila siku wa miaka yote, ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu, na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu, haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai, haiko kila mtu njuko na ikala mzuri sai, kila mtu kwa mpozisyo zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira, na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kuna kumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ambele walikuwa wanapita kuma village kuma village zetu basemisha kuwa vile. Mesi yebote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Wanganga wakati ambele na mbele ya kupimisha batoto na wananjaka tufundisha chakula. Na wakati nye wanganga biko bastajera mwenye wanakua ba mwalimu na ba metre siyabu na ba metre mwenye watabakombanye. Na walimu baku ba makomunote baku maposte de sante na masantre de sante, lakini sivionake tena. Isheka kuwa na kuwa tu vaksa kesho, BCG kesho, nini kesho kusantre fulani. Mekufundisha kumazingira au ba mama bakutanike baende sikiliza mafundisho. Isheka kuwa mbia matelefone akosi penye viko nazo. Mazingira na chafuka. Mazingira iko mchafu sana, mazingira inachafuka. Kuko ulizo moya yenye watu watajiuliza mazingira inachafuka hai. Tuko na maifo zote zenye ziko napitikana kuma radio, kuma telefone venye biko nazo, biko naona venye biko napitikana, mazingira ni mchafuko sasa. Sasa mazingira kuchafuka inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Ambo mazingira shaleta mistuku mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi mumakichwa za watu, maavese. Mazingira sasa, mazingira leo michafu inapita na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini? Wakati kuko ulizo moya yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya tu yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinaenda tupiwa mumai. Eske zinalunguliaka mumai ubie zinaenda ka jistoke kele kepari kwenye kutatoka katena magonjwa ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikue tomate, ikue soja, inyina kalangiwa, ikue kitu gani, bana tufungia kama masashe, tunazitupaka wapi? Nadhani mwenye anafuata kipindi mbele haizi sirika kama mimi nasema vile. Mambo makuu machupa watu banabakilia banatoka kwa muduka bamekunya machupa za mave. Bule buchupa bwenye buko na maji. Ambo kila mtu wote uko na lamuka leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplona vitu gani? Lakini zile machupa ziko naenda wapi? Mimi siona mwenye uko na ramasi zile machupa kusuje aende zichoma. Masashe tunauza kama nyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungwa kama masashe za noir. Kisha atosha ndani mboka, unenda tupazo wapi? Kuyalala kwa ya kunyumba na basika bako, unabafundisha kuenda tupa ile yalala ndani ya terase ya kabambi. Zinateremukiaka kwa nani? Nani njote enda kazi choma kule? Kumai na mubahari. Zile nazo zatuletiaka magonjo. Namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15, 082 96 79 775, 082 96 79 775. Siku moja niko na pita pita muvile, mimi nakutana na watu wa kulipisha makitasi, wakasema viko na watakuwa nalipisha polisio, taxe ya polisio. Kukame nalipiwaka, siku kame nalipiwaka ubia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file, ya peshi, ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka, kasema mbona misi sikie frase. Nasema polisio migi sinina juwa na misi yue frase sawa wae. Lakini polisio iko kubitu benye sawa mabriki, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sisho kama njini tunaogopaka. Sashe umetosha muvile. Sashe hauko oblige kuitupa inje. Lakini sashe naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya, Rwenzori, mai gani, mai gani. Unatupa nini mubalabala. Kabisa unapenda inje yako. Unapenda foso siyale njita kiaka atulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota ukiaka kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Uko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Balabala zinakuwa mchafu, mbele mlango wako unakuwa mchafu. Kwanza na muko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana sante kwa pele, mapele ni za mingi. Zimeingia sana. Kwa wala ambao wapataka ni meru wangu mina irejea. 09 98 38 45 15 082 96 79 775 082 96 79 775. Ile njo namba zetu. Zide. Kama uko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole pole. Wengine wanasema kama nasemaka ni merumbio mbio. Yaturu hii nitasema pole pole. Mazingira inachafuka. Anatuambia nimepita leo muvile, nimekera niko napita muvile, nimekera niko naingia maduka sasa mwenye niko nalala na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia. Gisi mazingira nachafuka. Eske mtu akikoholea pembeni yako leo hautashtuka. Mambegeti, my love music wapi? Haziko. Watu wabashtuka. Vile muko tu sabe nye watu habaone, habasikie. Vinye viko napitikana. Tujikaze tuzitie tu my love me. Na tujikaze kuedike batoto. Sasa juu tusha kwa nacha batoto mchana. Hasasa asa hii batoto viko naangaika kumugini. Naba malupangu. Unasemu funge na lupangu wako wa manjayo. Unakuta batoto bote mbalabala. Hakuna nasenye batikala na mwele lupangu. Tunawaza hatu kwe na bafunga kwa makamba sama mbuzi. Unawaza kama mfee nini. Kwe mwenye uko nasikia na uko naona. Inaleta hoga. Tukesikia hoga ya mazingira, tutajikinga. Munganga vile njua natuambia ujikinge kuliko kujitunza. Mende kusikilia kwe kafulani. Contacte. Masashe tuzichome. Machupa za plastiki zote tuzichome. Mapambese. Musikuwe na zitupa mbalabala mutatuambu. Kama nani njwari semaka batu wakuna. Lakini batu wapambese wana ujishaka. Habo ni wafanya biashara. Haba jari. hata una nunua kontena la nini haimwoshu ye umpe franga aende uze ingine, lakini wewe mwenyewe uko naitumikisha uko naitupa, tutakuwa naanza funga watu wenyewe wanatupa mapambese mbalabala. Naomba Meri kwanza tie service ya kuangalia maaveni zote zenye ziko na mapambese ndani, mabala materase. Mtu kunalisha poshe muzima ya pambele senye na hala mavi ya mtoto. Anda tupa muterase pembeni ya vwaze. Do mpelekea njo lenga ubiuri mpelekea ya munofu ya nyama. Pale hiko kusikia kabisa. Nomba tunashikaza. Usafi ya itatoka kwa vwaze. Na usafi ya itatoka Kinshasa. Siku watamo. Foso siali itakuwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Fozo siyala sinapasula katuma balabala. Inapasula balabala, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko asha chambula sombe, anaenda tupa mayeni ya sombe muyalala. Ayo takama nimbolewa ya kwaki. Rudia na mayeni, wende tupa mumugombe nyiko kwako. Apana muterase nye batu ya fozo siyala bali pasula. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. Mazingiri ko ovyo. Nyie benye muko na reservoir kila mtu muduka. Watu biko na kwa sababu biko mu distraction. Hakuna na mwenye anavala kashine, hakuna na mwenye na lavabo bura iko kumaduka nani na kuna kumi contre poussière unaoza kama confusion vyo ndani ya watu. Na kama sikosa kama poussière ndio tatuletea magonjo, unakosa kama vikohozi, unakosa kama ni hewa, unakosa kama nini? Watu biko naoza kama biko wapi? Lakini wanasema tunawe kumikono. Mai tutumikisha ya mingi, mai safi. Huko mubiro, unapokea kila mutu. Hauyo alitoka wapi, hautamuliza, wao kukujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa, hata muliza ulitoka wapi, ulitoka Mungwalo. Umetokea mjia gani? Ulitokea lomba franga, ubirukewa kama mina tokea wapi. Nje kila mtu ajikingi. Tukonona binye biko napita ku mitandao. Mbele kusoma message tutalomba kwanza funje atupumzikishe kidogo, kila mtu arezone. Mazingira yake iko hai. Mazingira iko safi biko mchafu. Binye biko napitikana biko hai. Usikute bikukute njo usikie, njo uitiki. Lakini usioni hata kitu. Aha. Usiona kitu, umu kwe nasikidia kwa mbae. Me ujikenge kuliko kujitunza.
1: Doktore Bahindira na waire hai. Siona wa matrala. Okobundu mesombe. Aha, kubo choyo yonanzira.

Message yenyewe nafika kwanza hapa na mko na dakika zingine. Huyu ni Kahese kutoka Rwanda. Turu ingine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye ba mama hatusikiaki. Tunasikia kata. Lakini tushaka ingia njomu vya turu. Tushaka walitere sana. Tunasikiaka. Lakini kuko wakati enye siye ba mama tuko na kuwa kama tunachia responsibility kweli basika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikiaka. Mapato njo kose, tuko natafuta siye wote kuma nyumba. Tulisemaka mai, tukunye mai, tunawe nengine. Ikondisyo, ikwe mai safi. Ikwe mai ya safi, apana mai yote. Kuko mai nye, inatokaka pale ngambo ya Prokiri, kushukia Mlondo. Inakuwaka mai, inaangara sana. Lakini vavivu, wakukia Muvili. Vavivu, vamama vavivu na vasika vavivu, wanenda kashota kuile mai. Wakati ya jua, inakauka. Wakati ya mvua, inavuya ya mingi. Kwa pale, ngambo ya Prokiri. Ngambo ya Londo pale. Lakini ile mai, mina kwa kanema sito sana, wakati niko nuna mamama viko natoka na mabidoku nyumba. Kuliko wakia tana mabidoku nyumba, banakia kashota pale jinjuko karibu. Ile kwa alama abuvivu. Wanende ikunya Muvili. Hamuye kama ni mai, inatokea pale mubitu gani pale, haya kuwa teste, au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje. Sijue kabisa. Juma ya pale pale kuko pitale, pale kuna kuwa kuva, pale kuna kuwa nini, pale kuna kuwa nini, na watu wa kupita, wote viko pale. Nomba mina pata mtu mwa kusema, hii mai ishaka pita kulaboratoare ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baona shaka. Lakini ile mai. Bosita sema mingi. Anasema mai, tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabawe kukunya mai asubuhi. Lakini ukakua Muvivu, hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunya pole pole, kama uko na tayarisha kwenda Muvile, unekunya pole pole. Usikunya maramua mai. Asema kunya mai elitre ya mai ya moto asubuhi. Maramu unafata tia kopo kukinywa. Unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu unenda koyola. Kunya mai pole pole nuku na zunguru. Huku na faba kazi. Huku na tayarisha kuenda Muvili. Huku na pita pita kama ni unatafuta nguo nyota vala shoseti. Usiende vala tena shanje shoseti. Angalia kama viato habinuke. Angalia senglega ni utavala kama iko tayari. Angalia shemize kama bali repase. Nuku nakunye ile mai. Pole pole. Papa papa shakwa nasa habana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kuenda kumasomu. Anaangalia na baba kama ataenda Muvili. Anamutafutia damaja asubuhi. Asiende kulia mrestora. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini alitaka sema hivi. Staisomu huyo natusalimia buri. Asante. Uandike tena ingine. Nikaseso tu njoma nyeko nasoma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira naharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza, tuache viburi, tuache kupuzi, tuombe Mungu, hewi pite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema, tusionge mingi. Nasema jua nini mimi nasema vile. Wanasema tufe hivi, tunaanja faa.
Saita maneno itaharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tusitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kwa fasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote natoka mbinguni, haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka, sema huyu atakuwa mkubwa, huyu atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata enda kao. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale, anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusia, njia sio kama pusia, tutakunywa chai ya tangausi na hai na sitronele na sitrondani. Kila siku asubuhi tunakuwa nakunya kopo moya iko demilitre, unakunya njoo nenda muvile. Unarudia mbele ya kurudia, kama hauna ile yote, kunya maji ya moto elitre dimi. Franga tuuze matunda yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama hauna chai, tafuta tamani ya mapera, juu mapera iko na vitamin C

lakini kuko na matunda ya mingi yenye kuko na vitamin C. Tujikaze, tusukule mikono, tuache kutia kiburi kwa kubwa, tuache kiburi kwa nganga. Juu nganga njoo anatuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa na tuguza fasi yote. Haitaturuhusu tukuwa naongea nabo. Ni watu walisoma sana, wanafana masiku ya mingi sana. Juu ya kiburi yako isiende leta dega kwa hospitali. Tunao tu kumikono, kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kwenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema kisha mwezi tatu unaenda ku laboratory, unaenda pima mwili yako, tunaenda kasa gani? Tunaenda kwa wakati kichwa chaluma sana au shadiari au shafa mwili fasi mwa mwili shaluma sana. Ushakunya na madawa ku pharmacy zishashindikana. Njuna enda sasa kudawa kutafuta munganga. Lakini kwa kawaida kumbe ingekuwa kata laboratoire ya bure, jume mimi wanasemaka watu ya laboma na kulaka za bure. Watu ya laboma kulake franga za bure. Lakini wanaendaka tusaidia kuyua nini unasikia. Na ukienda mbele ya wakati hautapanga. Ukipanga, unapanga munganga njua risema usiharibishe dawa. Kusudi aweze kufata mzuri na pate rezulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kubasikiliza na kuyua kama wanasema nini. Hapo njua wanajua, wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sia tu kuna tumikisha tuma WhatsApp kuangalia watu wakucheza, wakucheka-cheka. Lakini tunasahau venye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini tuko nawaza kama vingine vinapitikana kafasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vikakuwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye bakubwa, badoktere, bakubwa bakanisa. Tukue na tusikue nasema mukanisa. Unaenda mukanisa, unaenda unatoka munusha fa zambi. Mkubwa alisema. Inaomba tunaenda, tunasikiliza na tunatenda. Banasema heri kutini bora kuliko kutoa sadaka. Ukati kunao kumikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomalisha na lenga maparsele au vishusha au nini kusudi tukue nakula na biji tunatosha maparsele zetu.

musi a ah. Uko mama wala musika ah. Sasa nikasema niko tate. Ah, unafaa bie kushukuru Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Ana unafaa bie kuita kwa Kisumbiro. Watu wa Kisumbiro wa mingi wananifataka. Na hapa kuko wa Lubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni papa jiste, siku ingine tulisema katena. Na mwingine aliita kutoka Utuele kutuita. Tunaona iko ma message za mbie. Mambo tulikuwa nasema kama mtu unaita, unaandika message, unasema kama unatoka wapi kusudi tuuye kama radio yetu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Asante, tusi tutaitana nyuma kipindi kidogo, tunaona message zenu, tunaona appel. Inomba tujikaze tu tutaitana nyuma ya kipindi kidogo. Au unaweza ita wakati wanatia muziki nje unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Eriki Walukanga, nasema merci kwa kipindi. Unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga CMS, siye peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira na chafuka, mambo mazingira iko na hewa nyiko mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Inaomba kujichunga kuliko kuzitunza. Njo vile anatuambia banganga. Na ila haiko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ni ya lazima sana kujichunga. Mambo hakuna mwenye tenda kulipia hospitali. Tutatia kwa kukubei tu tuende lipa kwa hospitali. Lakini mtu mwingine ataenda lipa. Na ni ile franga yenye ungelipa kwa hospitali ni ya kidogo kuliko kwenda choma masashe zenye ziko kwako. Na machupa za plastiki. Machupa za plastiki, unaona mtu alishakunya, anakutoka kunya mai, ubie anatoka kunya, anatoka kunya pombe, ubie maji mave, anatupa nini munini, munji. Unasema aske huyu mtu kichwa kiko mzuri. Ile plastiki anatia pale kwa kwake ndio atakaye ifagia, biba atakaye ichoma. So wakati tunayona mumatera siko mubaya sana. Inomba tunajikaza. Ukisha toka nile chupa, unaitia kumoto, inalungula. Inalungula. Mambo batu ba mingi. Wanalogotaka zile machupa na mingini wanakoyolaka mwazu. Kisha uwe, mtoto wako ataenda logota ile chupa nye walikoyola ndani. Anakunye mayo mayata yua kama ni chupa ya namuna gani. Hatone gizi tuko na jiexpose kumagonjo nye haijulikani. Hauye mwenye alikola mwa hiko alitoka wapi au nini wapi. Na hii masiku wageni viko na probleme tena. Ukwe mgeni kwa batu, ubie wei unaenda kuwa mgeni kwa batu bengine, hiko probleme. Baka kwa utandikia fasi ingine, usikuwe kama unasirika au bamewaza kama wei tunjuna kuwa na magonjwa hapana. Vaneza kukinga au wei unajikinga. Wanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Inaweza kwa kukinga au wewe unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu, hapana. Hauko na watoto, fulani alikuya, mulale na wale watoto, hapana. Ile tena tunataka rudia kwa sistemu za zamani. Omu unalala chini. Na wape kuneza jilombia ta kulala chini musalo. Juu ya nini auye kama kuwae. Usike amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usike kumaliza. Au sitoshe pale kinye kitenda amaliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinye viko napita kwa mitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15. Yenye naniita. Sababu muda ni ya kidogo. Tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu bia bie na tutavipitiza siku yenyewe inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge kulizo kwa kujitunza. Tukule mimea yenye inakuwa na vitamin C ya mingi. Na chakula yenye iko na vitamin C ya mingi ni matunda na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi. Kukoka mai ya baridi, mai safi ya baridi,
kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula yenye inaweza wezekana kusiye. Yenye inaweza wezekana ikuwe kumatunda, busingine na kukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisema kama antikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisema kama watu wenyewe wanayo kapisini ni dawa ya malape. Ile inaongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kapimisha ku laboratoire, kumbe ile tunaposho enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata, lakini sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moya, lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea global blau bina uwa maini. Unaenda ongeza yako kamnyesu. Inaua maini yote, nywele na kwa senyu lipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri, kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Sijue kama batoto tutawachunga namna gani. Merci kwa wenye bashafunga masomo. Merci kwa mwalimu wenye biko na endelea na kufunga masomo. Tutarudia tu kwa masomo siku ya proclamation, na wengine hawataendelea na kuendea kwa masomo. Mambo iko ovyo, kukontrole watoto kumasomisha kwa nguvu na kunyumbi kwa nguvu. Kama ungali na puuzi, ujekaze, usipuuzi tena, uti kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge, siyebote tujikinge na hewe nye iko na kuya. Hakuna mwenye naisahau, lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote, Utuele, Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamlalamikia kabisa. Tusikuwe natupa machupa zote kubalabala zenye zinaweza lungula. Tukue na zilunguza, tukue na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga kupitale. Asante, Mungu wabariki. Tukue bati kubanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa. Biko natuletia malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Oo fulani tena alisema, yo fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu, biko natugombania mambo. Tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale na kuwa. Na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusele chakwa za mingi. Tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka muparsele njita kuwa natusaidia kuongeza masoda ndani ya mwili yetu kusudi mahewa zitupite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante wenu ni mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Usafi njo afya, njo ya kwanza. Usafi ni ya lazima sana, inatukinga kubitu vya mingi. Asante, kwa heri.

0: Inasema asante,
1: Pai alikuwa na kudharau, lakini ukikuwa bon santé, ukikuwa na pitia kutimiza yale ambayo wanatufundisha kila siku kwa kipindi chetu, utakuwa mtu wa heshima. Nasi tumeona ni vile. Tufate sasa kipindi chetu kipendelevu kia wapi? Kia chronique santé, tufate.

0: wasinja nama bisunga muno baba baka kulamonde
1: bakanyaholamo honorable Ekirimbere kandi bashyambo kalambo wa misisa Timote omundo wa bando
0: nga ngokwa mayulamo Timote omundo wa bando nabyo omatuleterana bya
1: omukiro kye munabwire mushakulo wa George Makeo ngasoro kumezo ya kinaba ebyingashyakana yeku ikahulawo mufarine engano bora eyuwene kutsebutsebe
0: simama byuwa ekyende kikatsuka ekye mezo kinaba tuyeyo
2: baba inje nabalwe mu nyumba bwage namare kanana muno byoyo kabisa kabisa obunyumba eritiko munabwire wala
3: okwe wage kwa mayiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie
4: baba na gezina shekosa ya gezina shechikari kumuka rinyo bwa chakalwa munganichi akali anu echanzire esho ngimba ngamu gurenacho obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changa bula
2: baba lobanza luni kati e kati ye yiri ono ba
3: e kati ya mashabia lobanza ti
2: enjingo yenayo si yiri kwa matela atri ha ngabe ha amatela ne
4: sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe nawo
2: kumbi na bwira hano kunda bokache shonganga sange shavere luma tenene chingo ya uye mabisala ya nyibondi
3: mukwe kwesu sho wati amapela lero wamanye hemo kakobasha
4: aji baba kasuya kana omundu ko kwata hemo kanacha na nabya ngwita matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere luana ko tsu lero mato tongokere
3: aho muwa buluko mapirate wa mamatela kwa olera go haye
4: manake baba munatingo kwene na beringa

Omwasisi woyo batunga, omwasisi woyo bumuyomba, omwasisi woyo bumukaka, inyomuka tubutira abana bo mama, eriyo tukababura tuti i, ayo ne temwanyaji. Iwe unamukolo buhingania, iwe unamukoleri uli okubendu unaute duka, efarine nganu bor, iwe unaute eriko koti mikati si washa ule bifarine bere chitia chitia, ule kunganu bora. Na kwa nenereba abu ni njinga belolokomu babu yono. Abiri shika hesi. Na yu shikira hesi honda yeke. Ono mahandakati. Ii. Yene mezo yetu. Yene mezo yetu. Yene vietu. Pia tuko na parfait skala. Ya majif. Ya rose. Ya bla. Na parfait body leak. Body leaks. Love. Na zengine. E parfait ngaba burango kutuna ute kusho. Foste, isho parfait, isho mabihike shi, isho mabihika, ono ne foste. Isho parfait original ngaba wera. E parfait yabiri kuma chenaba, o mwenyumo mwaveni ngulo. Mwase mwolo ko parfait. E yuwen, hekabi makaodere kalibye. Hekabi makaodere karendek, abarunga. Ninyoba maduka kumbe parfeno na yukande si ishabulo muchi omu maduka wabeke sa eskala ama wood hira kwe parfe e parfe e yuwen e eskala e parfe skala na yutuna kute kuyo akage ukakabia katia ndreke e ya majif tunakute kuyo e ye rose e parfe kina babere retayo e ye blush e ye blush. Eyo musohe, e parfait yabiri kuma veningulo, mwa kumezo yetu, e ya chenaba, o kumezo yenyu. Body leaks, siji nemu. E love, siji nemu. Nasi ndi parfait, tune ute kusho, mwa semuhe kukuchi, o kuparfait, kwa kumezo yenyu, o kumezo ya chenaba, o mwa veningulo. Patahe muna sungiro mundo manye warati. Kwishi ya vya na verebola. Ahanga vya kaya ulera. Kwishi radio nui inemu watikia. Ati ha. Ndi chendi chikala wakumezu ya chenaba. Chechiri ya rekena ya menyaho. Ati vanduwae babe retuteba yavo tembo. Enga ya ulefarine. Kwishi yete kukuti umukati. Ati hana veru wanzere reende raho. Emye sishi na mwerajete. Yena mwendeka. Munga babu nangiso meshonza kanushi inyu. Shama veru wanzere hika. Ono mahandakati. Merci papa honorable misisa Timote. Ile mezoni yangu, mie siezi kata kitumaini, nina kuwaka hapa kabash. Niko na alimantasyo hapa kabash. Murute beni. Ili nasha tahirari yoho. Nimeroyo werekwe onz. Nimeroyo werekwe onz ati nayo ahuhaka na urera. Omaveni ngulo. Okumwa chenawa. Ede porte. Neryo. Bagala betu. Bagala betu nyumu kwa mire radio eno. Kwa nende wakatu lao mbo mwanzo wakariri. Lakini wa mwanzo. Kana kapitele kawa uwete kwa aku. Tasa ule. Uheke. Na wakartoka umase. Tukimu haku. Kanditwa mulo veri haku. Eke skala. Abandoba nende wakana endreji. Wabere heko mwana, abere yanda kako yola. Esa heyo, iwo nilu imi parfe heno. Ihe libalibania, echo kach, echo kecho. Munu ure batunga. Nama hande kati yo chachimwa. Chachimwa. Duka ya kinawa, ngaso menza kano. Ngaso menza kano. Abusheba nama handreka, inga buwaneti washinja.
ewatumenza kano mari ewatumenza nzakano ngani somayo ono mahandikati ati merci papa honorable misisa tunakupenda sana na mkipindi chaba honorable niti ii nirimuvisi muna sombolo wa chaletareta mubutabali wetu tuna milionaire na kadri kushi ekomite ya ina makiriayo mundu wakabia mundu ewakuti yaba kutimbireku ni kwa nene tuko uku isonga isare niko nafata radio moto kesho ndafika kumezo ya chenava niko mwera ulu alie isonga e isare tutikalibo mwase mweko kuchi okovendo mwase mweko kovendo ne mezo yiku wenyu situ angaba huna wasene fra tukende kupokera na roho yake warangore wa yeulia ono mahandikatia merci mheshimiwa pamberse originale ya mami love ingali i yinae humase e pamberse no yikachiria ikai mu maduka woshi no ma farmasi kandi tutu kutukui wene e originale mwasi okubunje mwase muule ku pamberse ukarangura bendu bendre ewabere wuriro mwa kinaba bendu bya museberera ta bekaya ulaula ngaba burukwenene mwase muheke okubendu ono mahandikatia ile enyiko nasema ni kweli niko musandreville hapa musoko kabambi marché hapa Butembo mureke mke kushiso ni wirehiri na riawo abantu ne nasaba kimenyiri na yawo yesa no mundu kike yo kayihiko kwe hara kwe yatangaronda nyakatsa maria kwa mfano iwo lwa tubwera twenzira abantu bushiba kosome okubindu byutwene mama biwa maute watu kutaye kutuna uto kusikala yeneho ika kuti bano mungaka ikeneho mama biwe parfait est parfait original kuni twetu kutaye kuyo muruka byando mumutoka wabiyira hiyo koheke abantu bwambo ah amukuli mulumi yina yakana ni mundu wobutaratibu aha ono mahande katia niseme na mie na uziyaka mule parfait ni originale sana niko mushuhuda wa vya mule na pamberse original mutoto hani kukuni koyole yake tena atina yutu amate kubushuhuda bobusana nemezo ya chenabo atino mwana shelishe muli labira ye komukoyo tutiwomuwania na inabo mundi womuwania na chenabango kona liba ati nishime bahuli kiriri ama kulio no boholo bwiwe na makulio boholo bwiwe hanu radio moto ati pamberse yi e original Shiri laba yomukoyo na kwenene. Lirongwa ya kewati ii. Lirongwa wale kewati ii. Atitiringe na natubu ira nande na chenabu. Na uwasi utubu ira netu. Okumezo ngulo kwaha. Mwaveni ngulo. Vene tutakupokea. Wase. Stenilei tukende kupokera uwiri abandro. Stenile ni mujunalisi uku radio moto. Tukiku pokero kumezo ya chenava. Na yu ati ii. Eyo ni duka nene. Ni deporte ni neshi iyo. Ni neshi iyo. Eyo ni stenile umujunalisi. Ayuka buwe chenranda. Ayuka kolana debaye hanuna wapolitishe. Echiro cheine. Okuchiri okubutuku. Na yu mabishudia. Ati ii. Anomu chendrechi yu mabisharati evi ala. Ama handakana karatashe. Ile ni mezo ya kweli. Ya chenava. Neru ukaganda eristomana. Iwa gane rehule kerera. Iwa hunja. Tami ndambisi risanga we. Chenava risanga mundambi. Kumbe sheli hikibusungu na batie. Nga yendere venro. Nga lovera yebi ya vanro. Kundi echeo kwa chavere yanga chama henge mangi sapuya bakadere bakera. Yika henge mokumutu inatulangikiri. Chenava. Na wamwewe. Na bafanya kazi. Na bakili ya babere bya mama hewe bamba situ wanga ya urahande tukandre ku yendo muduke yo tukayendo ku oko skala tukayendo ku pamberse tukayendo ku griseline carotte
pata mwase tuwe kukuchi okungano bora. Oro undia yoma abe handrika. Merci mkubwa. Niko nakufata. Niko nakufata. Asante sana papa. Niko mfane wa mule. Tena niko mkilia wa mule sana. Ninatumaka mwana batu. Ninatumaka mwana batu. Panatokaka ma muzingine ma provesi. Unda mahanda katepole, ninayua gizi kwa na kileyo. Ninayua gizi kwa na kileyo, mwesikulu wako alikufa, nite, ee. Latika na ini minite, pasa nano loholo mwanago yetu. Umuchira, mwesikulu waye, yoka hendo misisa, mtu wa mozeka, omu dimashe ya lava, ebu hinga. Eini minite ya mahwa. Eini minite ya mahwa kunde, onoma vile kene vuka, kudango teshombanza. Nebero vya vare kalakala, inga mundiripo lobo lono kubushi, abali umusho mbanza, mumumuyimwe yo, pole, ebe kala babi kite shonye, vikali hire, nesho franga, shabri angashama, vula, nesho mbene, shabere vula, bas, sali cheresha kola. Tutashe endelea nerukwa meche hende. Undia mahande katia, ati ile yinyuko nasema ni kweli honorable, tunapenda tukupeleke Kinshasa kudemili vendwiti, tunakupenda sana haogopake. Niti ii, ebi shitu tuneta yeri, abalu meba bakana suntiro mundo ya venduwe rengebi, uwa muwania. Ono mahandikatia, niko apa chambogo, lubero, rute lubero. Niko nakaduka na mie ndaanja uzia mwache naba. Ama mesaje ni manene, ba ulikiriri, ni manene na mabe somau kwa yu kwa na mwengera. Ono mahandikatia, Mheshimiwa, niko huku kambau, wayu. Tutafika. Mie ninazoya kuuzisha skala. Bashaka yependa sana inyiko kofoto ya mwana ume. Oyusha mapite kano yirishima. Oyo mapite kirishima. Owa matangazo na yoyama bengiro mchumba. Na yu akashri kirishima, yu sesile kachanola. Na yu atinayu, gunyire bengo kuna masosa, akaji sekerati ya volovolo. Na yu abere reha kama mauta, auwe na watu kareta. Aya mkambuwe kwa maha nukale vya matangazi. Etu kati kirishima, dada kachanola, na maunga, avoshi, na maunga kaji sekerati ya liololiolo. Mwase tubwiri ya vandu, tubwirabwirane, eyo mulia yo, avandu wa sukuduka ya chenava, vaheke kumauta, vaheke na matela. Tuchine na wa matela shari ya hua. Tuchine na matela. Tuna wute nuku ikapu pi mistiki. Muna ulikiri reba tunga. E mistiki na mulu mabandube eji. Tuna wute kube ebege ube no ukachi poputi mistiki. Heike. Yamabi inu mnyumba hikalo ya hola. O mistiki kari te kapururu. Tuwabredete. Waru wa hiuka. Wabi hiko mchumba chao neruwa poputi ya vajera. Heno machena hawa. Mase. Omwe tumulia raha nyesanyese. Omwe tukashi chiri duke riwa mbone ryo. Tukatanga. Tuanzi robo le munduo shina yo wahuru. Tuanzi robo le munduo shikumbe. Eshi abia ka. Obo taminya mokana tesavandu. Obo taminya mutasu muave ningulo. Muhe keno kui kapu pimistik. Sibibyo kageni. Sibibyo. Emevu. Yabu ribi akundi ya banru. Enu yiri emeti. Enu yiri emesha. Enu yirisho nyushi, nero emevu, yirine vyabu. Yikalu weyo naroya yalo mangabandu. Nero kapururu, edawa munebureka ya pandiri. Ukele hasenga yoko dawa, mwase mwole, onama vihandeka. Mwase mwole kukubika kupope emistike, tunawote kubio. Onama handekatia. Shonza kanushi enyushe mabihike, enu yirikuwe katravesete. Enu yirikuwe katravesete, ngeni somayo chere tareta. Sindi mwaguru wa mbunge, yaro ngaso mamanzi, shonza kanushi, jambo papa. Umeshinda. Bien. Merci. Ati merci kukipindi. Jambo papa. Umeshinda na inditi ii. Ninakali ninjua na wanijende raha no kuradio. Nilo kuradio moto. Andirekte. Umeshinda bien. Merci kukipindi. Hireheri na baba eh. Kwa yoshonzo kano kosa na mwengera. Enimero yewe yerekwe kombie. Yerekwe katravesete. Yuko katravesete na ingabu aneti ii. Eyo ulie yo. Umabi ulie muduka. Wabi ulie wasi umave ningulo. Omachenaba halideporte. Halideporte. Nesekirite omoto yenaeho.
sari kiriwa mbumro ki kukuna komoto na rona hera se tole trotia ego karonde tande twabere babora kutuna uto kutande yiri luwe matande busera katande ka woma tuna uto kubitu mbibi wene original ebitu mbibi kakukanganisa eke uwiti omobalo mundu ma yuwande ke kikala kucho washinja kamukehera nayo amabiliga abandu babiriliga babiri wambu emezo tu yana yo mwaveni ngulo abushe bana mwasaba kashenyishima ebyanga babwera batunga ni kwenene na bana muhandika etuko batuti mutsumulawe ono muhandika ati niko kasongwere aha kasongwere na mulina langira yo Roger ni muhingania ati niko mu rafiki yake Roger mubye mukateka hamena mubye mukateka hana mena echi chikabwe kachite wa mateka nerina na mwari wa wangana yeta hibu ababi minyaku kana kolumubiri na mwala wa woshanga shaganwa ababi minyaku kana kolumubiri ambo ii akana uroho wa chenaba ahaba kuwa ambo haa lubiri ya vendro ebe ya hoyerendeke wa muwania ashanta kanosha soku sanamu ninene esho nebisha tushama huyo ono mahandekatia jambo papa umeshinda bie merci ku kipindi Serike waluhutu ruwese. Inyo banya ruwese na mabwanete mutsumulawe na nyamuhanga bapastere boshi na bakatuliki na bahe na bahorobe na baher aba na mukole mibiri yeyo na bangilikane na basepake tuwira abandu batumike esadaka yibaneke nesho mbanza tulondesho lekini enzo mwane nguma mwasi ho wache na bomwave ningulo wabihikaho wabibuli kuchuka bulaye ewoshe kuti munakuta nokuchire bekwe erulushe kwa shitu ulesho njemba Chitu ule shonji mba na bereba burecho. Lakini, ebe kasa kumusoku ye mageria vekana ye nyabere. Nerio, tusha endale ya rekuwa me radio moto butembo beni. Ebe ndave hendi bichine nyuma. E radio kubwa, alo wenyu, honorable kalambo wa misisa, Timote, tutere. Aba ndaba yurisika mbu tutere. Chilu mbire mwenye uli ati tutere niti ii. Aba himbawe ni baba na mbe bishebio. Hilo ya mezo chenaba, kageni yuka veleka. Omurenge nabahika uho nabahika ko yo muri eyo hawo mabana omwana wa bulu majorje makeo oyo abo baba kareka ebinyu bya bahika ko ngabwanete okori na rya tata neri amwala neri akiri mu kibuyirire amena baye Ya no matela awale kono nan sir sano nan awe pesere yere na matela we sa vend sir sano nan awe pesere ye kenzia nego na we sa vend sir sano nan awe pesere ye vend anego que gallego na matela we sa karan sir sano nan awe pesere ye vend na matela we sa katere sir sano nan awe pesere ye vend ya ni wakayo kongiruka kutumia kare

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: mogal le nogo ka se ba guna takatir na malagiro mwe na nemu kolo mubiri
1: ukabwana wa ba se singa mu mwari anata
0: wi wi sa se vo ale yeni alo tsemba lo kabilu na takatire ka dilu na le bira mwefer raro le no ha wa berbia wa kwanza e
2: mushakulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere le no kuno kwa ba nikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwati woshi ya tonda kakonda eke oh wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsa le tene no resiste
2: très bien echo ne kwa nene abandu bano na bari sakana nabo nga bari tere shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha nero mshakabi ya vyehua ina baholu abo kune mune sinyana bai kolo hamo kontra
0: na malangira kwa jitote kareka iwa vyehua na propre oh kubuli ndani
2: nchonga nre kubwira kwa mabu tolo chemba luawo nushuali ni renji yalo ase Ouyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa kwa Alnete Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnete Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maja maja.
2: Mbana hiko hoa karu benge, mbana prega ya galega marisi yemba mbana muya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
4: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwa Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.
3: Alnet Kivu.
5: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa ka telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halyolu kandalu nene, Smart Vent, hiri luya vya mbutuchi, oweri hamba murenge wa omusa, ahi ndi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent, mshope zetu za Infinix, zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94,
5: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri.

0: je provanzo o qui qua manan ebe hewo hewo abatahi monemu langrebi unganje kwe
1: indyo mwisi ya makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
2: ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
0: chocha mareka FSDB food security bash baswaga
3: hiya berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke
2: kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
0: yerite ndivyo tukatimie vipine vyo nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumuchigo muhanda
2: la bonne gestion des déchets non biodégradables n'est pas polluer l'air le sol et l'eau
0: nerite ndivyo tukatimie vete ebya ngavere mborewa omomare mauku wetu nerikoresho luhindi
3: tusikate pia

0: Le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti ya Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha maadhimisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti, wagidi, wa Mugeto na Wabengali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha la Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwa mangaribi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake Die Merci Baeni Kaeni, hata chini ya ulinzi wake Padre Moise na Regida ndani yake maombi George.

0: Waskut wa gid wa luveto na wabingari na nyosikilizaji wa tukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Utajua kama mko wengi kando redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana tukikumbuka sawa alfose pale Lamba gisi unatofata na kiwede na wengine wote mbisili pale Lamba, tunasema sawa tukiona padri Nzandu pale Kenar, tunasema asante sana na mko natufuata pamoja na Jabosco Mukiki na Jabosco Kitambala na wengine wote wanaotufuata kwa wakati huu, Frere Roger Mapendo na Charles PDC Jopan, tuko nasikiliza gisi tuko napatana tu sawa. Yakrede hayafika, tunajua gisi anaweza kuwa ngali njiani, si safari ni mrefu. Siku hizi tuko nasimulia juu ya kitabu kinachosema Le Respect au Day, donge adabu fasi ya kileo. Na tulisema tena tutachagua kasomo hii juu ya nini? Juu ya comportement yenye kunakuwa kila siku ya vajene fasi ya vileo. Comportement inakuwa fasi ya vileo kwa vajene. Tuliweza kusema kwanza seme juu ya nini, namna ya kupasha habari fasi ya kileo. Namna ya kupasha habari fasi ya kileo, uangalie kwanza attitude ya watu wenye wanaletea habari kama viko na mona gani. Naangalia kama yuko na muna gani yeye analetea habari ya kifo. Na usifikie kupana habari tu saa mwenyewe nakia rahamuka. So rahamuka. Mashua wendi fulani ya mabehola. Dongi siwe tena wewe mwenyewe ukiapasha habari tena uongeze kwa kifo cha mwenzake au mwingine mwenyewe anakufa. Yuko na waka wenyewe anakuwa na mustuko wa moyo, maana anakufa sio kusikia simu fulani anishakufa. Ile na itakuwa kosa kwa mwenye napasha habari. Unaangalia kwanza mwenye unaambia wenye unapatia habari kama hakuna mgonjwa au usiende patia habari ya kifo mwenye kwa hospitali mwenye kwa serum, unaambia mwenye kuna mchongo njoto ya kama namwambia na anamuelezea namna gani. Au una kama ni mwanafunzi kwa masomo useme nenda fikia kwa mwalimu mimi nakia tafuta huyu na unamwambia ambia mwalimu nyota yake kama na ambia mwanafunzi yake namna gani. Yule mwenye kwa examen useme njoo nakia ambia mwenye kwa mkazi pitia kwa mkubwa wake wa kazi. Isiwe kusema unakia stula mara mtu muhabari ya kifo kusudi aweze kustuka ile kwa mbaya. Juu wewe mwenye unapasha habari unaweza pasha habari unaacha tena mwingine anakufa. Angalia tena kama lakini ukiambia kama walisha kula chakula. Unaangalia kama walisha kula chakula. Juu unaweza sema watu na habari ya kula ile sana utoka kama na watesa. Juu wengine na habari tapata tena namna ya kukula bila namna kupiga chakula. Chonga waanze pata wakati ya kunapata tafuta wakati ya mzuri ndio naweza kuwaelezea. Tuliweza tena kusema kama wakati unapata unaenda wakati uko fasi ya kifo, fasi ya kifo inaomba kama kupokea kifo mwanakipokea bila kusema tena utajitia kwingine vingine. Pokea habari yenyewe bila kustuka sana. Na kama ni kulia, acha mtu alie jinsi anaweza. Na usilie kwa kujifungia kilio mkifua. Kutuerio, rekate sana hario. Juu unaweza, wanaweza ona tu ukunalia pale ya kimya kimya ile, unakia stuka. Na unaanguka tu chini paf. Jue nini? Roho nilisha kuwa kilo. Dongi nomba unajidesharje mzuri. Na tena kulia haifai kukazia mtu kukilio. Haifai kukazia mtu kukilio. Kila mtu kuna namna yake ya kulia. Na tena mtu na we pengine naba nenda kawa ni kwanya vika ngiriria. Kale na vika ngiriria shua kukama na chekelea. Ila nae kwa mubaya fasi ya kilio.
1: Ila na mubaya sana.
0: Donge ile yote iko mubaya. Na tena fasi ya kilio haiko fasi ya kuleta makomanderi mingi mingi. Fasi ya kilio haiko fasi ya kuleta makomanderi mingi mingi. Kuna wengine unaenda fasi ya kilio ni kwenda kontrole nyumba ya mwenyale kofu. Kakae popota kwesi mwako mwako mwale mwotia. Hakana tasalo ya mzuri. Kiko na makiti ya jekomasi la vi. Wewe ulienda kwa kilio au ulienda kontrole nyumba ya moto?
1: Makosa kama wewe njuri muuzi yaka vienye kwa navyo vele.
0: Unaenda hayo ni kwenda angalia. Mwenye alikufa nemo baba. Kwa sisi njoka bibi yake kiko. Tukua naza kama bibi yake ni chanamoke au nini. kuko cha namuke na kanamuke na uko namuna gani eh ile fasi ya kilio haiko ndio fasi ya kufanya makritike eh sema vile na fasi ya kilio haiko ndio fasi ya kukia kunyia pombe eh vijana wengi fasi ya kilio ndio fasi ya kwenda anaenda kisha kunywa pombe na anaenda fanya madega madega madega fasi ya pombe fasi ya kilio na wengine anaenda kutoa bangi wengine anaenda fanya maamu malie de rendezvous.
1: Fulani vya tabiko de koseye.
0: Fulani mara hiyo. Ba, juu hautokege kwenyu, tukutane nafasi ya kileyo. Sasa nitokea beba mimba, ilikuwa kama kileo cha fulani. Fulani mimi alikubisha kama mimba wala mnyali kufa. Uenda kwa kileo kwenda tafuta mimba. Ile vyote inaomba kukua na jiepusha na vile vyote. Hasa vijana navyo tusema tena si kingine sema nafasi ya kileyo. Fasi ya kilio haiko ndio fasi ya kukia wewe mwenyewe fasi ya kilio haiko ndio fasi ya kukia sema mambo yenye haiwezekani. Sio tuseme jua ku regle ulimi mara saba ukinywa mbele ya kusema. Donge chunga ulimi yako. Kondolo limelolanganaku habisha. Uko butuke kana kana.
1: Hai lombe chenyo nasema chena kwaza tena zaidi.
0: Na wakati wa kulia haifai tena kukwaza mkilio. Kukwaza mkilio chuku unaweka mbio fulani yule mwitae, fulani yule mwitae, unakuwa nalia vile. Kumisha zima takia yake kuuliza, unakosa kama mseme nini. Sime haifai kusingizia mtu ulozi. Mtu akisha kufa, unasingizia mwenzako ulozi. Fulani yule mwitae, fulani yule mwitae. Ile saa kama na uli enda tafuta pafumu wako, pana kudanganya mpaka, washo wawo kwe. Ndi wakama vya atia. Fulani yoyo yonda to kuinyo nimesha safa sombe yomwa yo yeshi abi munani abiri mwite yoyo mwite na nyemo nafanya justice populaire yenu je nini je kutafuta kumuo na sasa eske mko na preve ndio tusema haifai kusingizia mtu ulozi wakati wa kifo. Hapana, haifai kusingizia mtu ulozi inaomba kuangalia mtu kama alikufa namna gani magonjo shewe kuwe shewe kuwe shewe kuwe tena bora nzuirishe kuya tena nayo watu washaanza kuwa nasema kwa hiyo vyovyo na tena watu wakisema mbona hata takuwa na gongo hemarto washapatikana ba eske niko na mapreve kweli ya ile hemarto na unaona mtu anapitia ku TikTok anasema kama aliona kitu na hakuna chenye aliona sasa ile saha wale banganga wenyewe nasingizia nabo wakipata nimero yako mimi nilipitia ku TikTok kama ndio TikTok yenu ile. Bana kustaki. Utakuwa niko na preve kweli ya kale kamarto? Na utakuwa niko na preve ya kale kamarto sema kweli nilionaka na niko napiga mgonjwa marto marma kakufa hivi na hivi na hivi na hivi. Esi kutapata ile preve? Yafaa kusema neno yenye iko ya kweli. Demi sijui kama unaweza tuchezesha kidogo na tubele tuendeleshe.

0: Aksandi Diem kutuchezesha na Kirie Dege. Merci beaucoup. Sasa fasi ya kilio, tuko naendelea tu fasi ya kilio. Wakati yenye mufu anakufa yafaa kumheshimia, kuheshimia mufu. Haiko kitu cha kusema mtacheza mumutu hivi na hivi na hivi na kufanya hotuba. Wewe mwenyewe unafanya hotuba juu ya mufu. Haifai kustaisha kusema sana juu ya vilema vyake, hapana. Eh? Ile inakuwa ni makosa. Haifai kufanya vile kusema tu vilema vyake tukabulira kaenda. Na ndio wana vijana tu nasikia na kusema pia mimi na matandia watu anirile roende salama. Ile saa
1: ile ni, ile manyimbo hazistahili kwenye kilio kwanza.
0: Njoo. Eh? Donge yafaa kuheshimu mufu. Eh? Utaona gisi alikuwa na gonjwa banganga habaya sema kasimu huyu anakufa sida, huyu anakufa hivi, huyu anakugonjwa hivi. Lakini sasa wewe kwenda fanya hotuba basi omundu ono abina mabuga bandu omusida abina biriko sida yo karakera di ele ndo bali kuuliza kwenda sema pale eh ha omundu oyo abya mumbaraka abina bakali batano hivi na hivi na hivi abya butira bana mya moyo ile haikuangalie
1: wala hawe kuona eh?
0: Na haiko ndio yeye alikulomba uende sema pale mu hotuba juu ya mufu eh. Lakini yafaa tu kusema Mungu amupokee. Mungu amupokee kwenye iko. Eh? Ile njoo naomba bila kusema sema ha mota nini mtaenda sema pale vituruturu vituruturu kusudi na famie tena iweze kupatikana mwa kukasirika.
1: Eh? Aksande shefu wa buta tena na handika. Na sisi tunasema ufate kwa makini.
0: Eh.
1: Kwa sababu ni somo nzuri sana.
0: Merci sana. Ba. Alors fasi ya kilio, jile yote vinakuyaka kuwa vikwazo, eh? Unasema fasi ya kilio haiko fasi ya kukwazana, haiko ndio fasi ya kwenda pigania. Eh? Wewe sasa zingine utasema wewe unasema unafanya ile hotuba, sasa hotuba yenyewe ndagonganisha tena watu. Eh? Na vingine fasi ya kilio anatafuta asimulie na ba familie parcelle ndio yanaanza tafutia. Eh? Parcelle, parcelle, ka parcelle yako. Basi simunaona mimi na pauzia bonga mimi na pauzia mgombe bo tukani ni parcelle e parcelle tukande gabayo kavere nerio parcelle tukande gabayo kavere nerio e mtu anani nerio ngani shana ni ngani shaba kwa shofraha basi tukando tukiro kwa cherero eh ile yote haiku mzuri ile yote ni namna ya kutesa eh sasa tunasema na tena wakati ule naonisha tesa watu. Na wakati ya kushindikiza maiti. Eh? Haiko njoo wakati ya kwenda mko naimba manyimbo za ovyo ovyo. Eh? Na waza wenyewe walizika kwa mpasteri hakuisha siku fulani miezi fulani. Kale kapa hapa tu makomina za Botembo na ni mpasteri watu wa mkanisa fulani. Wakiana wanaenda wanakuwa na tutaka sema pasteri kunafundisha dakika tu sumbua. Mulia muita kisha ambo yapi muhulia kandi kama vile kambia kandi ndio vile vile mwesumu. Eh? Vijana. Panya alikuwa akakumisa mpasteri anisha kumbuka kama ni mpasteri wa wapi. Hakuisha hata miezi fulani. Eh? Eske ile. Iko kawaida. Na nyeva garso. Eh? Maiti ni ya kuheshimia sana, ni ya kuheshimia sana. Donge haiko kitu cha kusema mtafanya blagi au nini. Na tena fasi ya kilio. Nyewe nyinyi mlienda kwa kilio, mwenda karibisha saa kwenda kumaziko, mwenda karibisha mashamba ya watu. Pakata bimuhindi, mnakata miwa ya watu. Kisha sasa wenye shamba panaletea fakture mwenye kilio. Ah. Na nyinyi namulisha nini? Namulisha nini? Mulisha haribisha me hapo pe kuna waza barisha maliza kilio mzuri tena mnapoongezea mafakture. Karibu Daya Mizo.
2: Asante enyi wasikilizaji wapendwa.
0: Na
2: kwa namna ile gizi kuna sema kuko watu wote hawayaamini Yesu Kristo.
0: Hey.
2: Kuko wale ambao wanatia rihereko mwile shamba.
0: Hey.
2: Parfois ile rihereko itizi onekana au na hayonekani. Kuko wanaotega watu kwa namna nyingi mbali mbali. Wakati mutapitia mshamba ya watu kweli mutaribisha. Lakini hamujui kama mumebeba kitu gani mule. Mule shamba kama maisha yenu itenda endelea namna gani? Ndiyo.
0: Ni vile kweli yeye.
2: Na kiliacha tunasema na kwenye kilio kuna parfois wizi. Wanaochukua vitu bila ruhusa.
0: Eh, sasa kwa pakula
2: wanasema wana deplace.
0: Hasa sasa kwa pakula chef.
2: Unaona
0: mtu anashinda jitemu protokole ya kupeleka chakula.
2: Okay. Bo,
0: bagiri ya shikala kule.
2: Kwa kule.
0: Wiko ngambo gani? Wiko pale mile parcele.
2: Hautapenda kufika kwenye walikutuma. Maramone na nani?
0: Na kupita nami mbalabala.
2: Mbalabala.
0: Vale, tosha kabana wengine. Nena kumbuka mkilio mwivi cha mshaftene tu. Eh, unakumbuka nuanyi?
1: Ndiyo.
0: Eh, tolebanaka mwingine.
1: Makele kepare huku.
0: Eh. Eh, basi ndiyo,
2: kuna protokole ya uongo.
0: Kamba ni rumo ya moya hange yeria ni ikalo leri.
2: Eh, ye halia ni yemujitimbire nyumeria kunyumba kweli.
0: Mhm.
2: Na wale watakao waipeleka kule hawatajulikana na hawatarudia tena.
0: Mhm.
2: Donge mwele protokole utakuta mtu ashavala mzuri hata na kravati lakini yenye atatenda kwenye kilio. Ni vya kushangaza na kumupemua. Kuna kwa wengine wanakuyaka ili waanguke kwanza kudokima parcelere ya ule mwenye alifariki.
0: Mm.
2: Ili ule kama ni mama mwenye aliye baki mshani asijue kama parcele ishakaendea wapi.
0: Sindu wenyewe natoka kusema chef.
2: Ndiyo.
0: Parcele wananzaka koperereyo mokereyo.
2: Mm-hmm.
0: Ha, munashi. Moto atsuka esituito kwa chendo na rioyu moto haingombe ama twebyo shibi alipo mochereru nirisituta huniriabyo nirabase tukwe mtu kwa parcele konusu ha muri simulia na nani
2: nani
0: eh parcele muka ula konusu ka juya nini juya saki ya bunga na ngombe nichi abirele ya biri komo 3000
1: ela na huko rongo ela
2: na maperte de telefone kwenye kili.
0: Na mumutugari ya kili.
2: Na mumutugari. Na wesha kenda fika hata na mkanisa.
0: Ehe.
2: Utakuta kanisani wanaleta tangazo. Mchunge mzuri masaka mezi enu sababu umu. Ehe. Unafikaka watu wote.
0: Nina kumbuka siku mwetu lenda kazeka mtu huku. Telefone ya padiri ripote yaka.
2: Ndiyo.
0: Na ya tena na mnyuko melembele. Anakosa kama telefone na mpote yako na muna gani.
2: Oru hakuenda kikala kwenye mkristu.
0: Lakini tu saa nyeba likuwa kana pika beshe. Kumbe mungine nanyanishe ndagusa mkanzu na kubeba telefon.
2: Na kubeba.
0: Tena imuroide, likuwa kemuroide.
2: Na kinacha wana wataja wa pickpocket. Wale ambao medole.
0: Ya mrefumari.
2: Kwa kusosole vitu
0: njia. Kana kucheza kama kusosole.
2: Kama kusosole. Ndiyo.
0: Sasa unaona chef vijana kwa leo. Hatujui kama bangali napata morale ya kweli au kama bangali na Kristo nini moroho zao au kama ni bangi au kama ni nini. Mimi nakwambia sasa hivi hakuisha tena saa 2 chef. Mimi napita hapa Botembo.
2: Hapa sasa hivi.
0: Mpastere kuna hubiri. Iko na Biblia ya kuchoka
2: Ndiyo.
0: Lakini
2: ishatumika sana.
0: Ishatumika sana. Bakiana uko na tudanganya kitabu kile iko Biblia cha kuchoka kile ni Biblia anza uze Biblia nzo takia tuhubiri sasa hivi hapa katikati ya mgini hapa
2: basi
0: iko nasema lakini unakosa kama iko competition ya makanisa au kama ni vitu gani. Nilipita nasema hapa kwa hivi unaonaka mbo mwingine mpastor alitupaka naye kitabu anaenda kolemu yali mchekele
2: ndio
0: nikabidi ndio halinga haka nakana tukiri wewe awe wasari kwa mpastor ulingo yeye ni rolo banzilo twika. Vijana, tuko naenda wapi?

0: chapatia diatmeni libuku atakuwa nenda fanya hidepase ya mabongo hinya haiko tena unini mtu wala na chindu fulani mtu wala na chindu fulani na maese mtu ya ulago ha ta ye sasa muwala mchitro mungira senga kuna kia kamunye na leta avelope nyiko masengande dolar unatia mkese ya mwavenseng na vesengi nenda muposhi ya droit ya mungina taleta trant ingenda kuposha ya kumatako nyingine nataka kupale na nyingine ilikuwa muposha ya kushuka ya kuenuza kulabiere juri mutei ndio sasa utaona kila mangaribi mukesie atende kala kujoli butei ah basi na vere loha ngata luka ya moto
1: luka moto basi hotola
0: kesi
1: shufira
0: ya shukashi basi mtu
1: abiri timba lete yeye
0: sho tupa ngibiri mtu abiri
1: na bushiko wale muno aba
0: eske tupa yo iko iyo ikima nayo mtu wote mbire kotse
1: sinjupa ile
0: tupa inasimamisha kichwa
1: kwa nini uko nanza uza zile machupa dipike usha simamia kileo
0: na huyo uzaka na ulikuwa na huyo uzaka hata huyo uzaka hata na mobelish
1: okay
0: Wanda ile siku nenda kunywa kwa kabibi. Eh. Kwa mwenyewe zaka kabwana nenda kunywa kabibi ile siku.
1: Ndio.
0: Hapana.
1: Ile yote ni mambo ya kushangaza.
0: Na kisha unaona ha basi cherero chama ya mama deni ulunde hunda toka sweka. Amundu mukolokolo oyoda airo asibwe. Cherero changana ho mama deni kwe. Kwesi mwalibuku nalikuwa napokea za kwenda mfuko wa goshi na ya mudrote na za kwenda ba mokesi.
2: Ana trike. Ana trike matalikini.
0: Jua najua kuandika.
1: Ile tajua kama za
2: ile yote na mbaya.
0: Eh.
1: Njoo najua kama za kujulikana zitaenda za zingapi na zake zingapi.
0: Huko mbali kulikofaka mwingine walibuku anakuwa na yeye anakuwa anasema tu hivyo shi tule ayepweka hapo mbache tahie. Mambozi zilikuwa nakuwa mambozi mbuzi za kukia mumamia bo nje fulani mwana ya sako amale tembene. Eh yumye hika yeye inaandikira. Fulani mwanya zako ama letengo wako. Yei inaandikiri. Bwa sasa. Bwana bandeno kwa kwa tumika. Kalinga na mwuma nasa. Kamuwa wote tupa kulirende kende kende chenga tupa hecho. Embe nebale tamu ya ya hikuwe. Ha? Yehe unela ngire. Tuwa tupe ya kubuhoti. Eseki ya kwa depo ya chitsuku. Neri otoma tuwa lita chitsuku. Yesho ya shaleta. Neri basi kantuma tasha yeweka yo bonde. Bwa. Neri o. Basi kantuma yeweka na vetsungu. Bewa nani. Bewa kabu nani. Ache
1: mwenye walificha wasema hakuletaka kitu washa mudibrire sawa mwenye walileta mpuzi
0: eh
1: si pale
0: ndio washa mpatete na chikuise chakula Chevrolet
1: okay
0: ndio
1: pale
0: ipo kama mtu ana macho ingana eh ni sio sio ya kule hoti bure na sumota langira
2: ile ni sio malonete
0: sumota langira
2: ya mabie
0: sasa kumwisho kile chinakia bakia mu madeni na hakungekuwa ta deni ya 1 franc eh juu ya nini vo malin
1: ndiyo kinacho tunasema anisimamia mapokezi asipondee ufugo wa jamaa kwani aliye fariki alibembeleza sana mali ya watoto wake ukasonga mondo bo kande mulumwa ya hangule ngombe
0: yichene Ese twende karano akahene ye ni mundu mukulu
1: mwepekizia
0: isitoka tukakarambene tukandia tukakarato
1: shongombe
0: mambuzi zinakia mkilio ha nacho sikani cha okofermi
1: sasa kusema tena hazionekana
0: kakule mkato aleshombe ni shicho okofermi nao ukandila ba wote mbona watu aleshi bo kila mtu anakuwa na njia yake wengine walikamatiwa ka huku Butembo na hiyo ka kilio cha banye tunajua huku Butembo
1: tunawashuhu
0: eh wanataka peleka mambuzi okofermi mumutugari moya lakini kufika mnjia zinagawanyo zinaenda mumutugari
1: zingine zinabakia
0: zingine zenda kwingine kote na zingine kwingine kote akakuwa kutaiko na muliolo shamba nisha kwa farm alinga msha iria hapo kwa hiyo repeat ha bo lazima ndisikane shaini tuli senya taka peleka deuxième round kiko nasema kwenye alisimamaka mtugari mimi nishatokea mbali tinakia banafanya shanjema wanakia bakutanisha eh si ndeshi sikata kia hiku ha yehe omoto kama kwenda tukata kia mishirisho shishumu na ryo base base base tunaute metoka omoto kirikwa nero mangana sapo omoto kwa bende eh ah rudisha kule na chibuku mulete ribuku
1: mulete ribuku
0: wanapata pasio revocation pale pale monje hizo sio ikane ile cherero uluende wao eh ile njoo nataka kupemokea fasi ya kilio eh ile haiko mzuri donc haifai kupemukia fasi ya kilio evite le

0: kile
1: Lerid kile.
0: Fasi ya kileo. Tena kwesi, unakuwa na huko hata wamfamia mkaribu.
1: Unaenda leta ubishi ubishi. Kujipitiza mbele mbele.
0: Gisi wengine ndikeka, hey, hati ya kula, hati ya kula, hati ya kula. Amu ya kula, ulendete lingapi. Alikuambia papa ndufu sikuwa kulea. Waki kunegia vile. Watasumi tihaba ama kutipita kwa lecherero.
1: Bakuna wengine wanavalisha marehemu nguo za bei kale sana. Na hawa kumupaka taka triku.
0: Na faktiri ya dawa na haya alipewa.
1: Na haya alipewa.
0: Hai. Mamuru ala mamuru ya kanti wamu yenga. Kungali faktiri ya dawa haya alipewa. Kanti wamu yenga usanachi. Hele na hiyo eko mubaya. Kama wanataka saidi ya motu musaidi nangali muzima.
1: Nangali pale.
0: Nangali muzima. Nangali
1: nasimulia na hiyo.
0: Wasema tenda muzia serkei ya Emilio de Zaire. Na hakuna. Na huya mwalipiaka tana nini na komprime moe. Asika serkei. Iko wafio nya tenda mbula, nini mbinguni.
1: Wapi.
0: Sita wazia mwodongo. Dongo napenda kuzika zofranga musaidi ya nangali muzima.
1: Ndiyo.
0: Donge. Fasi ya kilio sima haa mwana muna irani etia. Muna irani etia. Hakuna. Ile saha na unafanya madepasi nye haina maana. Tena usifanya depasi kukilio cha batu. Sawa bali kisi tusema kapa juu ya bandi munisiko. Kwa nafanya maana nyanganya vitu wa batu. Sasa faktiri wino kia kupenye kilio. Na wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu
1: wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu
2: wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu
0: wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu. Ile ndo kufanya piyaji. Kwenda pilebe tu abata. Tuseme vwa mafrasa yetu ya mugini. Donge ile tuko nataka sema. Watu tupime kujirekebesha.
1: Ndiyo na muda wakilio ufatane na mila zetu. Zetu.
0: Wasehemu takupie juwale wanapakalaka.
2: Tusege nela za kabila ingine.
0: Juwale wanapakalaka matope musora. Mese tutane jipakala matope musora. Juu mwingine za waka timuanzi ya lipa mbozi. Njomu taezeka. Wasehemu tanyemu nafanya vili.
1: Tunevicha mfuniku ya kisendu.
0: Ndiyo. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uskuti ya katulio katika ulimwengu. Kipindi cha leo kiletwa na wenu
2: Anyo Silasie
1: Ndea Miza
0: na mimi ni Pelika Serie ukufundishwa kwake DMRC Mugeni na wote chini ulinzi wake Padre Moise Rejida ndeni yake Maombi George na tunasema asante kwa wote waliotufuata kwaheri.

0: Si Flo, hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze, tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Eno yikeri mawange vibaguri.
3: Mezo plus kone.
1: Tukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
0: Udekonemu plaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Mughal, lenogo kasi bagu natakatiri. Namala giruma yana namu kolo mubiri.
5: Ukabwana wa kwa sheishinga mui.
6: Mwari anata.
4: Wewe, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabilu natakatire. Kadilu nalabira mwever. Raro reno. Wabarabia wakwanza
6: Musha kulu, sini kumise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabandikire service. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
4: Utichi.
3: Anaktivu.
7: Okin sale, tena no resist.
6: Trebie. Echone kwa nene. Habanrubano, nabari sakana nabo. Nabari tata shonjemba, ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Kune mune sinyana kwa kolamo kondra.
4: Ah, na malangira. Kwa jichote kareka, iwa vyeko na propre, oh, kubuli ndai.
6: Nchongande kubwira, kwa mabu tolochemba luawu. Nushuali ni renji yalo. Asa woyunge, ne alnetkivu.
7: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
4: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnetkivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu!
7: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnetkivu.
4: Ni alnetkivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
6: Mbani hoa karubenge, mbani brenge gare kamarasi yemba mbani ya muche, bakalu vege veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, alnetkivu.
7: Tio mana, alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu!
6: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.
3: Alnetkivu!
8: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur. Le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
9: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
10: Unapenda upate telefone nyingo gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
9: Smart Vent. Aba habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
10: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
9: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
10: Smart Vent
9: siribu wa mulirogo luba kukairawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
10: Smart Vent ni telefone ya kushangaza, inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
9: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
10: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
9: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia ama piga namba
10: 09 91 48 71 94
9: ama 09 93 89 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
11: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema. Na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu
5: ngunza mapasa.
3: Kuna mengi confirmation misa confirmation kitatumba pa Urusi ambapo akina baba askofu mkuu alifunga safari kadhalika za kiusalama, maendeleo za michezo, bila kusahau kwamba dakika hivi sasa zinahesabika ili RDC cheza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikutana na wachezaji wa Portugal. Kipi kitaendelea? Kuna hayo, tafadhali baki nami, karibu. Nalitupa jicho upande mwingine wa studio na mwona RMS Fataki kwa ajili ya fundi. Bakwanama Yosefu ni mwandishi wetu aliyeko kule Chondo. Alifuatilia kwa karibu misa ambamo kuna Wakristo 229 ambao walipokea sakramenti ya konfirmasio siku ya tatu leo Juni 12 katika kanisa la sekter ya Urusi. Akina baba askofu alikuweko. Yosefu
6: embere y'ibikomere buno tukamusaba ubuwanyiri.
7: Kufika kwa askofu wa diocese ya Butembo Beni kulisababisha Wakristo wengi katika maeneo ya Borusi kuja kanisani. Hapo ni katika parokia ya Kiondo, tabaka Isali Kasongwere, usultani wa Bashu, karibu na mlima Kevirimu. Mungozi wa kanisa la Butembo Beni akashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii.
6: Ndasimanya muhanga
7: namshukuru Mungu kunipa fursa ya kufika katika maeneo haya ya Burusi. Ni mara yangu ya kwanza kuwasili hapa. Alafu nashukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda wale ambao walileta huko injili. Wengine wakashikilia, Mungu akawalinda, na wengine bado wanashikilia, Mungu asifiwe.
6: Singania umubiri au wa kanisa.
7: Kwa hivi akasema kuwa hao ambao wamepata kipaimara wawe watu ambao wanaifanya kuwa taa iliyo juu ya mlima inayoangazia watu wote. Nyinyi ambao mmepokea kipaimara, basi mwana ujasiri wa kushiriki kwa maendeleo ya kanisa. Msichoke bado, safari inaanza sasa. Muonekane kupitia tabia zenu nzuri, watu wamjue Kristo, wampende na wamtumikie. Nyinyi wote ambao mmefika hapa, mwambie walio nyumbani kwa niliwasabahi. Mwambie jinsi mliniona, bado nipo hai. Askofu wa Butembo Beni akashukuru kufuatana na ujenzi wa kanisa la Katolika la Borosi. Akasema kuwa ameona kuwa kabisa wanaendelea. Nawashukuru kufuatana na kazi zote ambazo mnazitekeleza. Sikuzania kuwa nitakuta huko kanisa ambalo limefikia kiwango hiki. Hizi ni nguvu zenu na nawashukuria ujasiri wenu. Zawadi zililetwa kwa huyu mcha Mungu, mkiwemo mbuzi nyingi. Nimeona viazi vya kizungu, nimeona maharagwe, mazao yote ya shamba ya huku nimeyaona. Asante kwenu nyote mlioniletea zawadi, asante pia kwa wanabunge waliopo hapa.
6: Askofu
7: Paluku Sikuli akasema raia wajiepushe na ugonjwa wa virusi vya Ebola, wasije wakaingia katika makundi yanayojihami silaha yanayosababisha watu kutopata usingizi. Na akasema watoto wote lazima waelekee shuleni siku ya Alhamisi. Shughuli hizi zinaandaliwa katika kanisa la parokia ya Kiondo, na siku ya Ijumaa, yani maandalio ya Sabato, watakuweko kule Kisunga. Mukirania Bakwanama Yusufu, sikio na macho ya Radio Moto Butembo Beni pa Kiondo.
3: Sambamba na hayo, ni Wakristo wanaokadiriwa 1100 na 119 na 122 wakiwemo wale ambao ni waongofu. Hicho ndicho kilichojiri kwenye parokia ya Msafi Sana wa mama Bikira Maria, wa Bikira Maria ya Kitatumba. Ni Padre Poli Kakule diakono ndiye alitumwa na kina baba askofu ili aende kuthibitisha Wakristo hawa zaidi ya 1000 katika homilia yake. Aliomba wewe Wakristo muhimu, Wakristo thabiti ambao wataheshimisha imani yao. Pale tu misa ilipomalizika, Radio Moto Butembo Bendi ilipata nafuu ya kuzungumza na Padre Jean-Baptiste Katembo Kateroka, baba kire wa Kitatumba. Asante kumba, kazi ya kichungaji ya kipastorali inaendelea vizuri ijapokuwa ukosefu wa kiusalama.
4: Kuhusu kipastorali, nitaweza kusema kwa jumla kazi zinaendelea vema. Tunajitahidi kufanya kitume ijapokuwa magumu ni mengi. Najua parokia yetu ina sehemu mbili. Sehemu moja iko kwenye mtaa, kwenye ville town, na ingine iko mbali. Sasa na jambo lingine ambalo ni kama gumu katika parokia yetu, kuna vikosi mbalimbali. Sasa hiyo inatukosesha amani, inakosesha amani wa Kristo, inakosesha amani, inatukosesha amani sisi watumishi wa Injili.
3: Na kitu gani kinaendelea katika sekta ya maendeleo? Padre Jean-Baptiste Katembo Kateruka aliangazia.
4: Kwa hiyo kusudi kazi ziweze kusonga mbele, tena tutaomba tu Wakristo waendelee kujitolea kama vile walivyojitolea mpaka hapo, na wafadhili pia, na watu wote wa mapenzi mema ambao wanaweza kutusaidia kwa namna fulani, nao kwa kweli msaada wao tunausubiri. Hatua inayofuata katika siku za usoni za hapa karibu, tunaanza kama tutatia milango ya chuma na madirisha. Kwa hiyo tunajua kwamba pole pole tu siku moja tutafikia mwisho wa majengo.
3: Fundasio Moja ni Nguvu ambaye anaongozwa na mheshimiwa mwana bunge Kavira Kataswira Janina. Ni pikipiki 45 ambazo nena mbalimbali ya pikipiki walizikabidhi, walizipatia mashirika mbalimbali na wanaozungumza nao hapa Butembo na wengine wa Beni, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Seremonia zilifanyika siku ya 6 na siku ya Mungu, huku katika lengo la kuangalia namna gani kurahisisha uchukuzi. Mkuu wa Fondasio Umoja ni Nguvu, Dati Tembo Paluku, anasema kwamba ni mradi mzuri, inabidi kuungana nao.
8: Nitaka tu kuambia watu ya kwamba FANI ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia batu bamoto. Na hapa Butembo tulipatia batu mamoto siku ya posho, tarehe 6 mwezi wa 6 pa Butembo tulipatia mamoto batu 28. Na mtu moya akapati lenye tunaitaka bajaja, na batu 29 balipewa frank, na kila moja alipewa $1,000, yani mkiswahili sijui kama utasema 1000 ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paroisse moja ya huko territoire ya Beni kit complet ya estrima, na tukauza vile mashine moja ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
3: Na wakati gani mtu anaweza kupewa pikipiki, mashati, makondisiona, vitu vinginevyo? Dati Tempo Paluku,
8: ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujunge pamoja, kwani tukikuwa wengi tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani ko pale tu kusaidia batu banyangulane batoke chini, ile njo lengo kabisa kabambi ya Fani, na ile njo mtu ambao tunapatia batu. Mukuye tusonge mbele pamoja, tuinuane sisi katikati yetu ili tuboreshe maisha. Umoja ni nguvu.
3: umoja ni nguvu ambao alipewa pikipiki na walituambia.
9: Sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenye amenifanyia. Bananipa moto ya elega, ninashukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nataka par jour, ile kidogo kidogo yenye ninapata mimi naleta ile kidogo kidogo.
10: Kwa kisa tunataka panga ni kadiri unapata. Haya wakusukume kusema semene ulete hapana, kadiri unapata, wakati unapata unaleta kidogo. Kuweka franga ya kukua makazi ni kukuraje tu ya kazi, unaleta juu unapata. Wakati anakosa unabakia tu mwingine hana habari kusema huu mwezi umepita hapana.
3: Huko ya kijeri, kuna jengo lingine tukisalia katika ukurasa huu. Mazao juu nayo imekuwa kipanda hatua kwa hatua. Kuna garaji ambayo imefunguliwa katika lengo la kusaidia tu wateja siku ya tatu hii leo Juni 12. Kuna garaji ambayo ilifunguliwa huku wakiomba wateja wabaki watulivu, kwani tablisima kasirika nzuri mezo haujui imejipanga sawa sawa, tukiamini masemi ya Jean-Louis Kitambale akiwa general manager wa jengo hili, kampuni hili. Anasema kwamba mambo ni mazuri.
11: Garaje hii ambayo itakuwa ikitembea itasaidia mezuha ujue kutana na wateja wake ambao pikipiki zinakuwa na shida, na hiyo mahali kote waliko, iwe mbali na mji wa Butembo na pia katika mji wa Butembo. Lengo ni kuwapa huduma zenye kustahili toka wafundi wa kampuni mezuha ujue.
3: Taksimani mmoja ambaye aliona gereji garage imefunguliwa alisema,
12: sisi kama wataksimeni wa Butembo tunapokea garage mobile na mikono mbili na kwa furaha, kwani ni garage yenye itatupatia mavandaje fulani fulani kuhusu reparasyo ya mamoto zetu na kuhusu andrete ya mamoto. Ndiyo, ni garage yenye itatufaidisha sana. Zaidi sana ni garage yenye itakuwa na jideplase, iko mobile juu waweze kwenda tufaia maservise mahali pote tutakuwa na baiki.
3: Ni sauti yake taksimani mmoja ambaye alishukuru kuona kwamba gereji hiyo imefunguliwa. Matimbi ya Godefra, chifu maalumu kuna kwa ikulu ya mea, alipongeza sana mpango kama na huo. Kwingineko, Bovin Semen Congo ni mpango pia ambayo umeandaliwa na Etablissement Tutsanga Farm. Ni wamekuwa kufuatilia mambo ya karibu maeneo ya Beni, Lubero na Butembo kuhusu pikipiki au Jean Bill X 150. Kuna seremonia ambazo zilifanyika siku ya tatu leo pale Butete Baz Vitinge Patrick, na alituambia fatayo.
13: Na waomba wa ndugu yetu ambao watatumia hii pikipiki kwa kuichunga vizuri, sababu itaendelesha kuboresha kazi zao kwa kusafirisha haraka produi zao na kwa kuwasafirisha wao binafsi ili waweze kufika mahali ambapo wanatumikia bila tatizo yoyote. Na naomba vile kundi zengine ambazo ziko na hitaji, Mezo Palose iko pale kwa ajili ya kusaidia. Vile wakatutembelea, tutaona namna gisi ya kuwashindikiza mkazi zao ambazo wanaendelea kufanya kwa maendeleo ya jimbo yetu na inji yetu.
3: Ni wafugaji hasa ambao likabiziwa pikipiki. Imetangazwa kwamba Bosco Mantekele anaomba wafugaji wengineo hasa zile ngombe kuchukua huo muda, ni muda muhimu.
14: Wafugaji wote mimi nawaalika muje tufanye to aplique insemination katika shamba zetu, na tutawafundisha sana namuna ya kuchunga hizo ngombe, namuna ya kuzilisha. Tunafurahia Mezo Palose leo iliona kazi tunayofanya ni ya lazima, imetupatia moto haujini, imetupatia moto haujini kusudi yoyote anayependa tutumike kwake tusiwe na probleme ya deplasma, tuweze fika katika shamba lake, tumueleze namuna ya kuchunga ngombe, na namuna atabadilisha ngombe zake, zikuwe ngombe za zenye zineza leta donge za kufanya ufugaji biashara.
3: Ngombe muhimu. Kambale Christian, naye alikuwa na cha kusema, ni mfugaji, aliongeza.
15: Mezopalos mfugaji kama sisi, alisikia kilio chetu, ametutolea pikipiki. Tunasema shukrani sana. Ufugo unaenda vizuri, tumeanza ona vitoto ambavyo vinazaliwa ndani ya shamba zetu bila dume. Na ni jambo ambalo tulingoja tangu zamani. Kuna utafauti kati ya vitoto ambao tulikuwa tukipata ndani ya shamba zetu zamani na vile ambavyo vimezaliwa na ngombe zetu bila dume.
3: Katika ukurasa wa kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, kuna kitu cha afya cha Kabasha kilichoshambuliwa. Hapa tu Kabasha, Kasavere, Grupe Mabareche, sektere ya Rwenzori, wilayani Beni, ilikuwa usiku wa Juni 16. Kambale Kakuranga Gilbert ni mmoja wa wahudumu wa eneo hili, alamikia hiyo tabia.
16: Walikuwa tupa ku kituo maziwe, hatujue kama walitokea wapi, na kusema tutawaidentifie julikuwa grupe ya watu mingi sana, vrema iko matatu. Bo, sirtu bali bomola mavitre, njo zenye vrema bali bomola, marobine bali katakata, njo zenyezi tunaregistrea mumadega vrema materiel. Vijana hatuna shida nao selma, wiko na marimer waseme tunakuwa hapa na makaza Ebola, tunaanja tuma watu juu ya Ebola. Alors wanapenda walunguze hospitali juu naanja tosha makaza Ebola kuzituma kwenye wanaezi fuatiliwa vizuri.
3: Kwa jumla ni watu 7 ambao wamepona na ugonjwa huo kule Ituri kwenye kituo cha kutibu hiyo Ebola katika mkoa wa Ituri. Ilikuwa siku ya pili mapema wa wiki hii. Moses Mumbere anatuelezea.
17: Mickey Paul, c'est un exemple vivant. Mickey, et je vous annonce que Mickey Paul sera médecin comme sa mère.
18: Ni katika shamra shamra hiyo ndipo wakaaji wa Ruampara waliweza kuzuria kuondoka kwa watu wa 7 waliokuwa na virusi vya Ebola wakitoka katika senta ya kutibia. Humo mulikuwa mtoto mmoja kijana akiwa na mwaka mmoja na miezi 4 na mama mmoja wa miaka 66. Walienda basi wakarizika kupitia kazi iliyofanywa na timu la kuwatibu, watufate matamshi yao wakifurahishwa na kupona kwao.
19: Merci na banganga nyoso na ba docteur nyoso. Zambe tenge asia sana.
18: Yili nitasema kwa wakaaji ni kama mtu anajisikia vibaya, mkuje mbio kwa timu ya kupambana na virusi na watawatunza vizuri na wanatukulisha. Asante sana.
20: Raha yuko mingi sana. Ete yenyewe alikuwa nayo, hata kama ulimuona kumwanzo ile hautasadiki kisa iko na nguvu hivi. Alikuwa hawezi tena tembea, hawezi kala hivi ngupana.
18: Nilifika hapa ni kihara na uregevu. Sikuwa najua kama niko hai ama nimefariki. Asante kwa Mungu.
21: Misa magonjwa ilianja, tulikuwa na kilio kuhusu, yenda kilio, tuliguza mama iti.
18: Kwake kiongozi wa mkoa wa Seri, mwananchi Bitagura za Mundu, anapiga hongera na kuwatakia timu la wanganga kupata kusonga mbele ili waweze pia kuhusika na wale ambao wangali katika hali ya vitanda.
22: Tulikuwa na zika dis, tulikuwa na zika witset, meset fasi, tukuna zika tatu, tuna zika mbili, siku zingine atuzike. Ni kusema inaonekana kwamba ilo gonjwa inaenda kuisha gurumetu ya Seri.
18: Tukumbushe ya kwamba ingalao mtu atajisikia katika hali mbaya zaidi kwa minita ya kwanza, nisheti kujelekeza mara moja kwenye kituo cha afya ili kuweza kuchunguzwa, na ingalau ni malaria wataweza kumsaidia kwa kuweza kumtibu na kurudi nyumbani. Lakini ingalau itakuwa ni virusi vya Ebola, hapo watamkamata na kuweza kumtia katika vyumba ili aweze akatwaliwa matibabu na baadaye anaweza akapona. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
3: Kombe la Ulimwengu RBB michezo. Macho ya wana Kongo yanaelekea kuhusu mtanange huo, wakisubiri je itakuwaje mashindano au hiyo mechi ambayo itashirikisha Leopards za RDC, ikiwa ni pamoja na Portugal, huku ikitangaziwa kwamba itatangishwa hivi karibuni. Ukitambaa kwenye mitaani huko, kuna watu wamekuwa wakijiandaa, mashabiki wa DR Congo. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea maridadi na mashindano haya ya kombe ya ulimwengu. DM aliongoza kiufundi, Remyes Fataki kumradhi, ndiye aliongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, kumbuka saa 3 za usiku. Joel Mwenge Kahindo, mtakutana naye. Asante na kwaheri.

0: Ekolu ino sikale tawa, ne chiona cheribu ika neribweka, ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Kutiba ulikiri watu wanzo wa sinipe chomoto vuti mwini binturi okuchituchi kampari kanuka katambiki rumese kalaba omochi huu.
3: Indabia shongolo ye, sikana bibawa
4: na dani mweusi.
2: Itu kendi kola na rimias fataki okonsera eshi vyu mwana unibobona unkumochi ruche muna wiri sikofu na maviha eche hamakacha wa krisu. Omosektere eye burisu omuparuki ya eye na chondo, mkendu wa vinchini chitatumba onkonayo omukarapole vya kuno, imaka tumaonu na sikofu eriha eche hamaka, choko kwa krisu wa njoko chionchi uma, obya swa evina chitatumba omuparuki ya nga basumso nisti okomana ni vila la vikeno. Na omochiro cha muriolo, chiro cha mwale ndiri kiro omochiro cha muriolo, olupitari olwe kabasa, mulo wa sanza tandiwe na bandu aba tasibwe baka wachi hano wane mungu visawa bakoni aba kwire ebola baka batuma oko shindisho nyuspitali mkendu wa oko mana ni miasi ya laveka hano no mori ololo rino oko sahanguma nibenda bika omukatikati kechipia chaba kongo leopard akuma ni Portugal abasungu oko mana ni kupe dimonde abandu ibane mwese asaya ukoma umpira ngono no waka hika umuhitambi ehile modero eche chukumumu na mutendeke. Munga bachonga na kanko ni manabere makumiabere no muenda desa venef abakristo mahewa eche hamaka wakusektere chikatulika e na borosi omparukia e na chondo omubunda bundirwa sikuri paluku Melkisedeki sikofu dudisi zibute muni benyi. Eri nyuma shiri timba timba ena chavi nyonge na mosea. Mwaka hika obyaswa ebina burusi. Elaba echondo a kashaha echeha makacha wa kristu ngabana bano. Tukome binji na muli shiri Joseph Bakonama.
5: Embere yiri sikofu herebuno. Tukamu saba uguanyiri.
6: Irikiri ya sikofu webute mbune beni paluku sikuli murekale kaba kirisi toba njina babisi bashirisha soma iba hiko kwa chisomo. Eburusi ni sektoro ikaba neka omuparuasa ye chondo e group money sarika songore omubusukali etorotori beni haku ikuhine chitwa chichabirimu omukulwe diosezi yebute mbune beni nyatula watekatunda pepa wena yo kanata hikeyo.
5: Ndasi manya muhanga o kwimbe chiro cha mnavire erisha saba haumani nyu irimbere mbere na wanyutia sindia ni nyumwa sindia mu kanyangerera nga musima okuba tulane bosi abengulunguya abakolaya ikinyo cha nyamuhanga jomo beharo bino na abasubuka babo bakasingania omubiri owa kanisa.
6: Ateba masungitia makaba no, vami nyingo kubama vya ngetala, eye ryoko chitua, eye kakulira ya abandubo si.
5: Merinyemu ka isinga muna wile rea wachia maka, muvieno muhuwa wele loriako emrele. Semu luhu ibuwa mwama tuka uluwene. Mumi nyikare, omomi vere yenyu, eyuwene, bakirisu buwene, na bandubo si batoke ere minyanya muhanga, ere mwanza, nere mukorere. Ninyuyevo si, narevasava inye mama inyelolako muna wile, mukandi koria emrele ya sikufu yukubale siyala omaweharo mwai mtendo mutu kada mulolako achimimu mwaka shatu vana
6: mukulu diosezi yebute mbune benyi nyashi makotsebu erihimbwere kanisa kabakatulika ake burusi tamalangirango kuba nemulule mulero ebe mbubi njimube kare terawa umuanga niru diosezi yebute mbune benyi emunesho mbene
5: na munga na langira hano nuburia na vire langirabo mebe tsongo na buhoti hivyo si hivyo eno na vile lola kubio ngaba sima nyevo si na baonorabe
6: Monseigneur Paluku Sikuli inye tulagwa
5: ngaba sima koko mibili yosi nilisi yasi kunangeye noka yowinde obulimba buna malangiro ni mibili wenu nyomuka kolawo ngabasima
6: watikwa bikalani bamenyingo kubukuni bwebola bwesire omundu akayika kira ya kutsibu kandi bali keringiro mubikuti ebibuli handa ebikale kabandu babuluhutsiri nyitula wat nabana bayechiyiro omotiro kino kisitwa minya bakandi koli mibili mumereye ye chondo no mucha mandalio we sabato bakandi shabye kisunga Irene Reyinje mukirania bakwa na Maha Joseph mesuna mahurika awe radio moto butimbo benye chondo
2: wasinja muri tretu ukomana ni biskofu mabikola mu byaswa bina burusi akahicha makacha bakristo byaswa nkabini bidusize butimu ni beni awilwa na chabe nyonge na musaya ukomana ni byo mwakwama omuchiro cha muliolo ni chiro che kwanza cha nalaba ukomana ni miasa nko ine mbasola akatimba timbo mudusize butimu ni beni na umumuyo wa utempo okobye chihamaka ni chionye chiuma yanali uma makumi mwenda no mwenda kuse mil sa nwana nef aba kristu emure makumi mwenda nababere abale soromu bende bisomu aba biko chakala komuto muwiri mparukia e keri makile de marina chitatumba umumi wa utempo ulumu buhere buwiri uburi manira wano mukara poleka kulebya kuno wale tumonuna tatasikofu na chitatumba eriha echa maka cha aba kristu alo natimbire kona bandewa kara na badia koni omumiri ya uku mwaka saba haba mpatalo mparuki ina chitatumba wa ya tuluana ya isinyosi ya muhanga na weho mubuchiro wa chikatolika esaba ya omobe ndebe somo bitawitri porani na elinyuma shaho chini mecha mwote vute mnebini mchikaka na eno mwaka ramu kulubi paruki ina chitatumba mkire yo ya batise kate mba kateruka mwaka ramu asomso ni wali chitatumba uka songe paruki ya mwaka wachimule ubulobu holona mbakala mkule chipastoralo mmasektere mmasusektere mwuri emasi ikabia ngama nda chita chitia abandubo isi ire shombondo waka langere kumparuki ya waka sundula ina chitatumba
7: emibiri yere tulagania ngulumbu ya mparuki ya yetu enamu basulanda tunamu yekasa tuenga ngabatumishi nerio amagumu akabia ene manje kwanza paruki ya yetu echirimbere sehemu nguma luhande luuma lorehale lorehale si lulio mumuisi lulio muvile na hindi sehemu ndo luhande luwabia muvile na kandi muparoki ya yetu amo masektori uusi na masu sektori ya hosi tuangana kwa tutejiri yeni ya bazalendo kuse yeni ya bamaimai kuse yene abasudaba FRDC yene na kuyutune muparoki ya yetu mune na basudaba abe Uganda abe UPDF tukagende tune nobuba konde bakabe banene bimano ebya malwa na bakisu ngerehenga bakabe tu ibana kuri obo kundi bane ahosi hosi nerio je popuwe byo shebyo omungu tuka watikaya akitume kina muloria tu embera
2: omukara mukulu parukia ina chitatumba jabatise katambo katahuruka imwaka wachi okumibiria ngula kulano okuparuki ya kasondo lae na chitatumba. Inamba solande ke hasa kundubu himpe o wachisenge esal polivalante okuparuki ya aka wachi kwenene mori ama kuta inaberebola na ho okuma kwa hwa muwa tukire imibiri na ngambe abandoo mitime iriri wa tawatika ya okumibiri nga eneno hiki ukondulia kundibane mlule mulero niri himba chenga chana chino chikishwa chika kuchia abalambairi na bandu mbere mbere kuparuki ina chitatumba tutasha kwa mumu karamu kulu paruki ina chitatumba ja batiste katembo katayaruka
7: kwa mana novu kake tunakuta chumba chenene chituka tutumino ni chumbi chishusi kuku kwa mavi hira kwa sharpante kwa mavi swekamu kwa mavi hira kwa manzanza mtu asha ungezi yako na chumba chike changarapo kera bandunga mia moya makumi tano au mia mbili lakini tu tunamukasana ba Kristu ni bowa nerio erekwa manane mesango yabo mbalimbali chamali kitwa hika okachika acho tuleko munagwire nario ne mobero be kase biria hano hakuhikuhi itukalingikana tutukandi hirapo ya melango au mana na madirishi nare tukau somulenge tutre aba Kristu kande namutema muuma baendelea ritolea
2: oyone mkara kulo paruki na chitatumba ja batise kata mukata haruka ukomana na chia makachira kolekeu omulu arekana na chimbe chomoto butumuni bin enyuma sharibu ha obohere obopole bya kuno ali maniro kulina tasikufu umparuki ngene nuri mudwene na cathedral naho e fondation moja ni nguvu fan mbaka wa tikaya amambere omuchitong kolechi kuwabo muchitunga chikuwabo e chiri nomukulu yokabira katasoire janine musombolo mwiyo butempo imbaka baha amamoto makumyane nomuma omuchiro chino nabandi bomapokera makuta nebindi bindu ebikibotica umwe kusakusira umwi uwe butempo mugabiro ikibu ekeyulu omuterritory ina beni no mobyaswa ebirinda menda mbisho mwiyo butempo ebishi imubika koreka omuchiro eche poso nomuchiro chiyinga echa nalaba ibibiringa enenu iwika hika omulu bakabweka nerihira akakake omobiona umunyo obutembo sho bank bakawatikanania omu fondasio umoja ni nguvu fan uko mana nebyo balia buwa iyo dati tembo paluko kawachikunene omulalanga onono a sondire iruwa ticha abando iri yusula omobwera obo bakabya ibanemu labamu ukomana nko makuta na berebula no baka yiwatikana naya tembo dati paluku imwaka bwachikunene e fondasio moja ni nguvu e ya janine katasohire bakaba namwe kandanga mochunzira sosi okubya amambere bamenye ngabakandira omambere ukwobo yochi echangana mu ticha echola iri kulubaluba dati tembo paluku uwe fan iyon.
8: Nibu ambunga mamutu haya. Tuka kusanya vandu umujikundi eche ve person. Abandu makumi mbili. Nero bandu makumi mbili ya vo. Vakawa la vayokobu le chiro. Kwe dola nguma. En dolar. Eyo tuka ula kwa mamegi umuvili mweishi ya lusha kwe rao. No mamevira kwe disipline. Oh, le chiro vakawa en dolar. Mwalavi en dolar. En dolar. Inyo vandu 20 mukitu ki 1800 dolari omu miezi 3 nero mu 1800 yi efani abaha mamoto abere awe 1800 nero ahuibwa imwa ya devyo mu inyo vandu 20 ya homu tibwa oyulairo kutsebo nende mwalangira mutu uyu no uyu balaire kutsebo ibwa mwa baha mamoto ayo amamoto ayo swadera ndara ku muvile ni mamoto erifanye kazi
9: siwe rasu
8: yehe
2: oyo ene mkornoeta ufondasio moja ni nguvu iyo dati tembo paluku na abalia sungiriba kule sungo kwa vendu ewe fondasio moja ni nguvu ya janini kataso hire musombolo mumuwe butempo imba kubwa umubinyo vendu baka sima nkuku nene wa masonga kwa vendu ewe watu wa iturire eri sungo kwa vendu
10: Nyetere anda la yenye mwanga mwatikaye tu anda la yadi ya kusamba na mwanga kato watikaye ya kumaisa.
11: Ulimu mwa kubali ya pokera mamutu, hama wadhuru mingahe unemuteka akaki kake ukabekako kufonda shu umoja ni mwanga.
10: Sena kasha mwanga kusamba ya mawecha.
11: Edithu kira hao kingiri romochi tongoleche fonda shu umoja ni nguvu wama wadhuru mingahe.
10: Na
11: asu nabomoka na mizimu nani. Eromo mizimu nani yoma bepata mufaidachi.
10: Bo, mizimu nani eromo bepata mufaidachi. Eritu mikira abano na eritu mikira. Nesunga chengatula kucha kumarisha.
2: Na bandi bandu ma kumiabere no mwenda imba kasunga chionya chuma kuse $1,000 obole mundu au fondasio moja ni nguvu janini kataso ire uko manane wetu la kuma nebisangiba kasereka nzuri mumui uwe wote mwewe vya nguruba ninguma kende vyamu ma kibia vika waticha abushi aba masungwa nubole o okomoto ukwabo kuso moto abikuwa baluba shakure parere aho ole uko mana nebisangiba kasereka nzuri uko manana jalu chitambala uko mana nebio baria kola o mwavendi sandre umulu waria chingula ngurubani eno kibia ikatimba tumumuyi abandu bakabere kirayo nkoko nene yase iwatikaye erepare amamoto o abandu muhando kawuju bisangire kasere kanzori o manno muzara yo jalu chitampala nko ale bua umubinyo bino
12: notre garage mobile
13: e garage no e ikande bia ika balama ikandi waticha imezo haujue erebangu karihika area bakia boshi abo sho pichipichi hiku abo shama bia no bulego yanga bia hali no muyiwe butembo kutse omumuyiwe butembo erengerera nikorera abakiria omubiri obalaireko kokatambi akatolere omulabira bakukavotu cheko komezo haujue
12: de la part de nos techniciens.
2: Omtaksimene muma imwaka buatia akasimibisangiba kasare kanzuri okoma ha oba matrasha hirumwe butrempo chumanga chino chikibya chikwa ticha eriya riparere abano garage ikibya katimati muma toka muma umumwe butrempo obisangiba kasare kanzuri omuhandwe haujuwe
14: omwatsi wa garage mobile toma kandere mezo haujuwe okomwatsi oyo kusangwa nebendu tukabilangero ko mapeye tranje. Lakini ni bendu bine mtu aseroko wetu kwa butembo ko haina. Garage mobile na weta maana manene ngoko to mabiuwa. Esa ukala uko garage mobile kandi bya ukaverekere na weta ko numero vert. Oho une ikendi kwa yaho umoto wa u iba kukorera kuwo. Iba kure parere bure umoto mabi kwa mwe chindo e piece dereshanje ukaule piece uko garage mobile iba kufungerayo utirelere.
2: Bovin Semko.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili umo studioni, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jama ya Kikongo Mutongore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kikongo Jeremy. Alikuwa mtoto wa Isaac Musumba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na 2:30 usiku. Habari fikie Papa Mbundu na jamaa yote pa Marera. Habari fikie Papa Ngoma pa Kitulu, jamaa Rangi pa Luotu. Ifikie vile jamaa yote pa Masereka na jamaa ya Kasuchi pa Oicha. Wamekanisie wote wa Amimu RDC pa Butembo, Korale Sacre Cœur de Jésus Christ, Korale Bakanza pa Bubange, pia fikie wote wanaomfahamu Isaac Mekanisie pa Karimbutre Kape. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu leo makesha itafanyika nyumbani pa Bubange. Kesho siku ya ine na saa moja asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 kamili misa ya mafariji itasomwa kunako sektori ya Katia mpaka saa 5. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Lukanga kwa makao yake ya mwisho. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Ni jamaa Kikongo Mutongore imeweka sahihi. Nikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kikongo Jeremy. Na jamaa ya Kambale Byabua, jamaa Kambale Byabua Josephe Matungulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Muhindo Byabua Fabrice alias Kayembe. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa hayati Kavira Goreti Zawadi na Kambale Floribert. Habari fikie wafuatao. Kwanza jamaa yote ya Kariene, jamaa Kariene na Josephe Kimbere pa Misasa Kiriria. Habari fikie jamaa yote ya Kambalume Sokonya ikiwa Pavuchira na mahali pote wanapopatikana. Jamaa ya Paluku Wariene Frederike Palusando Kahumba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahini jamaa Kahini Chishika pa Misasa Kiriria na mahali wanapokuwa. Jamaa yote ya Chirichi pale Misasa na popote walipo. Jamaa ya mjomba Floribert Chatsenge pa Beni. Jamaa Kakule Mbairindi Martin na wabushe wote wa mji wa Butembo. Jamaa yote ya Chibiribiri Sabina pa Iremera Lubebe. Habari fikie jamaa yote ya Trifose pa Chilalo Iremera, na ifikie wajomba wake wote mahali pote wanapopatikana. Wafahamu ya kwamba Fabrice Kayembe aliyekuwa mchinja ngombe pa Veteri Butembo hayuko tena. Na wanajulisha kwamba programu ni hii. Makeshi tafanyika pa Busehi Butembo. Makeshi tafanyika pa Busehi Butembo. Na kesho siku ya 4 na saa 3 mpaka saa 4:30 misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kunako sektori Buhesi pa Buhesi. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Busara. Saa 5:30 mpaka saa 8 safari kushindikiza mwili pa Misasa Kiriria kwenye shamba la jamaa. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Buhesi karibu na na chemchemu yani kano ya Buhesi. Kwa niaba ya jamaa ya Jonathan Jonathan Kavuo pamoja na Paluku Maneno Ja de Dieu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Muhindo Byabua Fabrice alias Kayembe. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Revera Pasteur Retraite Makasi Mututuri na jamaa ya Kama Busonge wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo
cha tate wao Kawo kama Busonge Elizabeth. Alikuwa mke wa Reverend Retrete Makasi Mututuri wa Winongo. Wanajulisha ya kwamba wanatangazia jamaa yote pa Kichumbiro na pa Watsenge. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie pia Wakristo wote wa Sebeka na wapastori wote pia washirika, ifikie shirika zote za Sebeka Poste Katwa. Habari hii ya kifo ifikie jamaa ya Mayere pa Kisima pa Luberu. Pia ifikie jamaa yote ya Chivo Chabani pa Alimbongu na jamaa ya Mweli Ruhasa pa Kambari. Habari ifikie jamaa yote ya Vichimba inayopatikana pa Winongo, na ifikie watu wote wanaofahamu jamaa ya Mututuri na Wairi. Programu inapangwa hivi: siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 na nusu misa itafanyika kunako kanisa la Sebeka Katwa, na baada ya misa mazishi itafanyika kunako shamba la wachungaji pa Katwa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani pa Mito ya kuendelea kufarijiana pamoja. Kwa niaba ya jamaa Reverend Mututuri, ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavu kama Busonge Elizabeth, mke wa Reverend Retrete Makasi Mututuri. Tangazo inatumwa na Silva kwa com toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Mustanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Mustanji. Kifo kilitokea pa Mutiri kuna hospitali ya Waadventiste. Habari fikie papa Samueli paka Songwere. Habari ni kwa papa Sete Makolo pa Busaria Kisunga. Pia fikie papa Ngosteni pakatwa Mbale Vitreche, Mbale Vitreti akiwa pa Oicha. Habari ni kwa papa Ari pa Kitolu. Ifikie pia mtoto wake Mbambu Makolo akiwa pa Oicha. Na programu inapangwa hivi: mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao paka Songwere Kaboha. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni shama Mustanji imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Katembo Mustanji. Wanajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Mustanji. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na shama ya Mwete Salveka Dere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Siayoso la Eric. Kifo kilimpata pa Bunia na mazishi tafanyika pale Bunia kesho siku ya 4. Habari fikie jamaa yote ya Mwete Shile ikiwa pa Kisunga. Pia ifikie papa Deo pa Kisunga, na ifikie mjukuu wake, na ifikie wajukuu wake wote. Habari ni kwa jamaa yote ya Mwete Kahindu Kavira mama Petio akiwa pa Butahira, na ifikie pia Bonde. Habari fikie Kaswera pale Buranga. Pastor Jonas wa Makuple pale La Victoire. Habari fikie jamaa yote ya Chisugu. Papa Gode pa Musimba. Papa Zakari pa Busundo. Habari ni kwa papa Rife pa Busenzera. Mushomba Kilolo pa Beni. Ifikie jamaa yote pale Musenene. Nyanzuba na Kambale wakiwa pa Bisarawe. Habari fikie Kakule pale Ngombe. Ifikie mama Vamose, na ifikie Wazi pa Msingiri, na ifikie pia wote wakaaji wa Mselule Uvungi B. Wote wanaofahamu papa Kadere watambua kwamba Kakule Siayosola Eric hayuko tena duniani. Wanajulisha pia papa Paluku Siayosola. Samahani, kwa niaba ya jamani Paluku Siayosola na dada Kahindo Siayosola Pascaline pamoja na Frere Gode, ni wao wameweka sahihi.
wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu kakule Sayo Sola Erike. Na jamaa ya Masale Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki, mtoto wa papa Joseph Kaniki wa karte Kambali selule Kasuka. Kifo kilitokea Paiziro Bazwele na ifike wanatangazia pia wafuatao: jamaa yote ya Kaniki pa Byambwe, jamaa Kaniki pa Butembo na jamaa Kaniki pa Mangina, pia ifikie wanane wote wa jamaa. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba siku ya tano tarehe 19 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Jamaa itakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi ilifanyika kule Iziro. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Na jamaa ya Kasereka Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kioma Germani. Alijulikana kwa jina la mama Jolie, hayuko tena duniani, na wanajulisha kwamba alifariki. Kifo kilimpata tarehe 16 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa 8 kamili mchana kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie kundi la wakomisioneri wote kwa jina la asi yake. Pia fikie wa mama Taero wote, pia fikie wa resortista wote wa Kanyabayonga. Habari ifikie jamaa yote ya Chuma na ifikie jamaa yote ya Mwenge. Pia ifikie wote waliokuwa kimjua kwa jina la mama Jolie, mke wa papa Jean-Pierre. Programu ya mazishi inapangwa hivi: leo siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa sita mwaka huu tunao, makeshi tafanyika nyumbani kwake Paveni Tarihia namba 54. Kesho siku ya ine, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda na saa 5:30 na kuelekezwa nyumbani kwake. Misa mafariji itafanyika pa katedrali na saa 6:40. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kunako shamba la wafu la jama pale Marende. Ni jama ya kwa niaba ya jama Kasereka Jean-Pierre ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama aliyejulikana kwa jina la mama Jolie. Na jamaa ya Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kisolu Baudouin. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu tunao siku ya Mungu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kisolu pa Busamba Mianza pa Busa, pia ifike jamaa yote pa Masereka Kiari, jamaa yote pa Chabanguri Butuhe, jamaa yote ya Kisolu pa Maboya Chibwe, na ifikie jamaa yote ya Kisolu pa Goma, pa Kisangani, pa Beni, pa Mangina, pa Butembo, pa Makiki Ocha na penginepo. Atefalu feke na kose parasale ya parokia katedrale pa Butembo. Pia ifikie wote wanaofahamu papa Kisolu Bodwe TFR. Programu inapangwa hivi: pa Kinjasa, mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Pa Butembo, makeshi tafanyika siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa sita mwaka huu nyumbani kwake na saa 11 magharibi. Misa mafariji itakuwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu na saa 4 kamili kunako sektori Kalimbuche. Baada ya misa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kisolu, Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba tate pia mjomba wao papa Kisolu Baudouin. Na jamaa ya Lusenge Mayani Muisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu wa Chine na Dini. Alikuwa mke wa Muhindo Mayani Alexi.
Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi lifanyika, mazishi imefanyika pale Bunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, jana siku ya pili. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na Chapelle Katolika Saint Philomene pale 7. Watakaa kwa Kavira Mayani Françoise. Habari ifikie ndugu na marafiki mahali wanapokuwa. Jamaa ya Mariana Nadine Wachine aliyefariki Pabunia. Pia wanatangazia jamaa yote ya Mayani Lusenge, chauffeur wa bus Butembo Safari wa zamani. Ndugu na marafiki wote wako na wananyo wa jamaa ya Mayani. Wanajulisha kwamba samahani kwa niaba ya jamaa Jerome Mayani na Eme Mayani wa Mkuna, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia baada ya kifo cha mwanana wao Mbambu Wachine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Na jamaa ya Vya kwa Busa, samahani.

0: Tunawakaribisha mara tena wasikilizaji wa kipindi chetu Mopsishisme, mtu na umutu wake, kinachozungumzia afya yetu ya akili kutoka kwenye Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga. Na tunajua kwamba mmefahamu rendezvous ya leo ya kila siku ya tatu, na tumefika humu studioni.
1: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
2: Psikologe Kasuta Mawazo Madeleine kutoka FABE.
3: Trofime Muhindo Mbayahi, muganga wakili kuna kwa Centre de Santé Muisa.
0: Mimi ni Stanley, nasimamia kipindi kwa muda huu, na tunasema karibuni mara tena.
4: Muganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bobwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembere tuhulekerere.
0: Na hapo tukianja tuweze kukumbushana nini tuliyazungumzia juma iliyopita.
3: Ndio, asante sana kunipatia neno. Juma iliyopita tuliongeleaka juu ya trouble de l'humeur. Na tulisemaka hii trouble de l'humeur ni mojawapo ya magonjwa ya kiakili. Watu wengi utawaona wakati wamepresente hii trouble de l'humeur, nikusema hisia zake, ama utamona hali yake, anaweza kuwa mtu wa ukimya, ama anaweza kuwa mtu mwenye ataweza pita, anaweza gombana, anaweza tukana, nikusema unamkuta ni mtu mwenye vrema iko yuluyulu kwa gisi tunazoa kusema. Alors, ile njo tunasema ule mtu anakuwa na trouble de l'humeur. Ni kusema anaweza kuwa na depression, ama anaweza kuwa na mani, anakuwa sur excité sur le plan cognitif, ama utamona mtu anakuwa na badilisha vyote vide. Tanto anakuwa mpole, tanto anakuwa wa makali. Na tulisemaka vyanzo vya hii magonjwa ni vingi sana. Ya kwanza tulikamataka vyanzo vya kibiolojia. Nikusema kwa hii tulisemaka unaweza una mtu samu ya tumu jamaa, unaweza kuwa mmoja mwenye ashaka presente trouble ya sawa hii, na hii tunasemaka hereditaire. Na ingine tulisemaka kuna kwa vile desequilibre neurochimique. Nikusema sasa ile inambatana na ubongo yetu. Nikusema ndani ya ubongo yetu mnakuwa sehemu mbalimbali, mnakuwa maorgani mbalimbali zenye zinaweza patwa na matatizo. Alors, wakati zimepatwa na matatizo kunakuwa dysfunction. Maana kusema ile sehemu mbalimbali ya muservo yetu haitatumika tena kikawaida. Na ile wakati inaweza acha unaonyesha hii magonjwa ambayo tunaita trouble de l'humeur. Ningi tulisemaka magonjwa ya kifafa inaweza sababisha hivi vyote. Ningi tulisemaka hata mimba, wakati mama anakuwa na mimba anaweza presente hali moja hivi yenye watu hata wanasema akose yule mama pale tena kuna mimba. Sio sana kwa hivi anakuwa na mikono na mimba. Ama mama amezaa, akishazaa utamwona na hali moja hivi, swata atakuwa wa baridi baridi, swata atakuwa kabisa mwenye anakuwa na gentillesse yenye inapitizia. Ni kusema kabisa kwa kifupi vile njoo wenyewe tulionaka siku ya tatu iliyopita. Kwa kuongeza tena tunaweza ongeza makoze psikolojiki, ni kusema ya kipsikolojia, ile kwa mfano mtu anajikuta ke yeye haiko sawa watu wengine, ni kusema naona ke yeye ni mtu moya hivi wengine hapo biko bie, ni kusema hata jipenda na kuwa na mangi de steam de soa vile vyote. Kwa kifupi kabisa ndio tunaweza sema kuhusu trouble de l'humeur, somo ambalo tuliongelea siku ya tatu iliyopita. Asante.
0: Si psikologi, na tuliweza kuambia kwamba ile somo hatukuimalizia pale, paske tunaendelesha nayo sasa kwa siku ya leo. Tuliwezaka kuzungumzia vitu fulani fulani, na leo tunaendelesha na vile ambavyo vilibaki, hasa tukianjia kwenye dalili, alama ambazo zinaonyesha kwamba mtu ashaingia trouble de l'humeur. Tuliweza kuambia humeur ni nini, mnakumbuka, porque kila mtu akue na naweza kufahamu kama nini kweli kweli tunazungumzia kwa siku ya leo. Na tunaanza naye psikologe Viviane.
1: Asante. kuendelesha somo yetu ya juma iliyopita, tutaanzia leo kuma signe de trouble de l'humeur. Na tutaonesha ya kwamba hizi masinye zinajimanifestaka kumutu selo gisi imere yake inakuwa. Gisi vile psikologi anasema kuna kwa mwenye anakuwaka na raha ya mingi. Munakuta gisi munakutanisha gisi tabia yake na inabadilika. Muraha ya mingi sana. Kuna kwa na mwenye anakuwa kujigunja gunja, anakuwa na mafikiri ya mingi. Anakuwa na mawazo ya mingi. Na tutaanzia kuma sinye za ule mtu mwenye anakuwa depresio. Mwenye anakuwa wa kujigunja gunja, mafikiri inakuwa ya mingi sana, munakosa kama mtu anabadilika kumekuwa nini. Na hizi masinye kunakuwa sur le plan emotionnel. Mutakutanisha mtu anakuwa na tristesse yenye na persiste. Mtu atakuwa wa huzuni ya sana. Atafasi kuko raha, kuko fete, kunakuwa mariage, meye atakuwa tu kama habimustule, atakuwa kama ananormalize tu. Paka wengine balanja sema kose,

perdre espoir, anaongea mdesespoir, anakata kitumaini. Hata umwambie useme gisi maisha ilikuwa jana, saa zengine alipoteza vitu wake, njo viliacha na anaangukia mwa ile depresio. Swate alikuwa desi mu mafaso mbalimbali, hata upime kumwelewesha gisi kesho inaweza kuwa mzuri, akikamata hatua ingine yeye atakuwa tu akusema ah, sienjo hatua zake, sienjo wenye vyetu vinaharibikaka. Maki anajishusha Valeri hatenire konte na maeforo zenye aneza leta. Kunakuwa na mwingine mwenye anakuwa na maplere zenye zinakuwa freka, mtu anakuwa nalia na kwenye hakuna kitu yenye neza mulilisha ye tu, machozi zinakuwa naanguka, anakuwa na tu anakuwa wakulialia mpaka watu wanaanza wanakuwa nakosa gisi ya kumuaproche juu ile hali. Unawaza kama senye utafika kwenye huko atitide yenye utakamata njoo yenye iko na mridisha. Kuna kwa na ingine sir le plan cognitif, tunakutanisha gisi mutu anakuwa na difficulty ya kujikonsentre kukitu. Ya namna mu quartier mnakuwa salongo, yeye atasumba tu mabeshe mbili anarudia. Wala wanasema aseme hapa tunatumika mwenye atafika mu niveau fulani tutampatia franga ota. Meye tu atakuwa kishafika ata anaalisha kwa mfano plastiki mbili ya mchanga, na walisema mwenye anaweza alisha tafi anaweza fanya nini, watampatia franga selo kapasite ya kazi yenye alitumika. Yeye atasema tu ah, na hii plastiki moja nayo itanisaidie maisha njoo ya wapi kwe. Yeye hata sema anajikonsentre ju vitu viendeke na vyake vya zamani viishe. Kunakuwa na mwenye na anakuwa tujuru na mapase negative venye tunaitaka mpa pesimisti. Ye hata unaka kitu hata kizuri siku moya, mutamufanyiziaka vizuri kila siku, meye tu atawaka na anasema atibo ni kazi yabo baniza vifaa. Swate yeye anakuwa nakamata miruare kusema ajiangalie kama ni mwanamke, anasema ah, akose siku wa mzuri, di njo mana hawanipendaki, njo mana nimefaizi masiku zote hapa, njo mana barafiki yangu viko naolewa tu mie mina bakilia hapa. Oro kuangalia mzuri iko na mama futa zenye na uzaka taza shere tena, na ni mtu tu wa mzuri hata umweleweshe gisi kwa mfano uzuri njo wenye hawa kuyake oa hawa kuyake fani ni meye tu ataji atele tu kuvile vitu vya mbaya vya donge vi negative tiketike. Ye hata kwa kana na ide kusema na kontribie kukitu juu kiende mbele, swate vile vyake vya mbaya vimuishe mtu atakuwa wa wa vya mbaya mbaya tiki. Kunakuwa na mtu anaanza presente maide suicidaire, ile gisi anakuta na anachoka sana mafikiri, anasongwa sana, anaanza kwa anasema ah, lakini nikajitundika si ndaenda pumzika vile tunjo venye vinakuwa amu. Anaanza kwa nawaza nikikamata kisu mimi najitobola, nikikamata kamba mimi najifunga hiyo mshingo mimi na donc vya kujiua tu nikunye mapile nikufe, vile njo vinakuwa vya muyeye juu hajikosidere tena na anajishusha Valeri. Kunakuwa na ingine inakuwa indecision, mtu anakuwa mwenye anashindwa kukamata decision mmaisha yake. Hata muneza mwambia mseme tunapropose kwa mfano maofre d'emploi zinakuwa me munajua tu kisi muvile vyote vatamuretenire fasi moya, meye atasema ah, hata niende kule eske watani nitumikisha kisi mimi napenda, eske ndajikutanisha yu mzuri. Wala hata kusema aanje kazi fulani shu maisha tena iende, anashindwa, anabakilia tu mtu mwenye anakuwa kujigunja gunja, anakuwa tu ye peke make kusema atakata hatua juu aende mbele, inakuwa kama inakuwa ngufu kuyeye juu anakuwa naona tu yake ashakuwa mpesimiste na ashaka ngukia mdesespoir, anabakilia tu kule na mtu mnakutana anakuwa tu wa kujigunja, anakuwa wa mafikiri. Aloro sir le plan physique tunakutana gisi mtu anakuwa na mafatige zenye ziko permanente. Mtu anakuwa tu bu hata ndio unakuwa anakuwa mumwili tiketike, ata marche kidogo ah, manake jua ni ya mingi ah, manake ni mbali, buseri menichafu bu hata mimi nenda lala yake vinakuwa tu hata semaka tanguraje mtu na wewe mwenye huko nataka kia mutia muma juu batu bavase, unakutana gisi huko unapoteza wakati. Kunakuwa na ingine inakuwa trouble de sommeil, kuhisi le plan physique, mutu usingizi yake unakuwa perturbe.

0: zengine ataanza lala mpaka kama alilala ku 23h atalamuka kuma desert du matin, usingizi unaisha. Kama alilala ku 19h atalamuka kesho kuma desert, usingizi unakuwa mrefu. Sasa atakuwa mwenye usingizi unakuwa na katika, na lala 30 minute tena analamuka 30 minute, na mandoto vile zinaanza kuwa na kuya zenye zinakuwa na muogopesha juu mafikiri zinakuwa za mingi sana. Kunakuwa na ingine inakuwa perte ubie augmentation de l'appetit. Huku ku psikoloji tunasemaga tuseme perte de l'appetit njo anorexie mentale. Sasa unakuwa na unataka kula, mafikiri yako inakuambia eti ah, usikule. Unakuwa unajisikia tu kama unashiba. Ile njo tunaitaka mu anxiete, anorexie mentale. Na augmentation de l'appetit tunaitaka mu bulimi. Tunakutana mtu anakuwa kukula wakati yote wakati yote, swate kama atakula kui wakati anakula chakula ya mingi mpaka ba familia wanaanza muogopa, sema ibo mu unashinda hapa tena, unju utakuwa nakula vya mingi kutushinda, haufake kazi kusema twende nayo mshamba, unakatala me uko nakula chakula ya mingi sana. Kunakuwa na ingine nakuwa diminution de l'energie, mtu unakutana gizi hana tena nguvu, inakuwa mu preske sasa moya na fatigue. Mutu hata waka na force hata ya kusema tutazumba mabido, tutaenda ukilaka fasi fulani, yeye tu atawaka mwenye hana nguvu, anakuwa muvivu muvivu. Tunapitia na kuyengine sur le plan comportemental. Na hii attitude inajioneshaka surtout sana msosiete. Msosiete mnakutana mtu anakuwa na yenye tunaitaka retrait social. Hata kwa naweza tena kujiunga na wengine, anakuwa tu wa kujigunja kuye peke, anakuwa nabakilia kwa boju, hajipatie valere, haone importance yake yeye kwenda kwenye wengine, anasahau gisi anaweza leta idea fulani yenye tasaidia kundi yende mbele. Kunakuwa na ingine inakuwa perte d'intérêt pour les activités habituelles. Mtu anapoteza intérêt ya kuma vitu vyenye na nazoea kufaa. Mtu kama anauzishaka kalanga, kama alikuwa kama mreparatero wa mamoto, anakuwa anaenda anatumika kwa mamoto kwanza, zidi anarudie oro mbele, na anatumika kama mpaka unaingia njoo anarudia kunyumba, anakuwa na hinga anatumika kwanza, ah leo sitatumika mimi narudie, anatumika tu kumoto moya tena kusikilia mtu huruma, manake unakutana hana na objektife, mnakuta gizi maobjektife yake zote zishaisha juu hana tena entere kubitu vyenye na vinamuachiaka vinamprokiraka franga. Kunakuwa na ingine mnakutana mtu anakuwa na negligence de l'hygiene, mtu anakuwa mwenye hata kwa na nawa anaanza faa matrojuru bila kunawa mtu bunamu donge, inaenda fika ile madizere iko mkitanda vile, analamuka anaenda inje kama anaangalia tu hali ya hewa, tena anarudia mnyumba, hata brose meno hata nausha na mwili yenyewe ni yake, anashindwa na kuprendre soin ya mwili yenyewe ni yake, manguo njo hata vulaka kufika mshambro, unakosa kama manguo za mzuri njo za wapi na za nye hazivuliwe njo za wapi. Ile njo tuneza pima ongelea kumasinye sir masinye za depression mwa hii trouble de l'humeur.
1: Merci beaucoup, psychologue. Tukiendelea na zile dalili, psychologue Madeleine Mawazo.
2: Asante sana kunipatia nafasi. Hapa tunaongelea dalili za mania. Hizi dalili za mania ni zile zinaonyesha gisi mgonjwa ashakuwa yuluyulu, hali yake imebadilika, inaonyesha gisi amegonjwa kabisa. Na hapa hizi dalili zinaonekana kwa njia ya kihisia. Kwa njia ya kihisia unaenda kuta mtu alishakuwa na raha ya sana. Unaona kile ambacho kinamchekesha sana. Wengine hawacheki gisi alicheka. Sasa yeye anapindukia. Na ile raha ni alama inaonyesha gisi huyu mtu haiko tena mtu wa kawaida. Au unaenda kuta mtu kakosa kadogo sana, mara moya anasirika, anafata kasirika ya ajabu sana, karibu apasuke. Yaani kufurahi anafurahi sana, kukasirika anakuwa wa kukasirika sana. Sasa kwa njia ya kimawazo kufikiria, yeye huyu mtu ambaye amegonjwa anakuwa na hii alama, unaona mtu anakuwa wa kujisifu sana. Mulifanya kitu pamoja mfamie, yeye atenda onesha gisi yeye njo alitoa za mingi kushinda wengine. Kama ni mukorali gisi tumeona, yeye njo anajua kuimba kushinda wengine, yeye njo shajua kuimba kushinda wengine. Yeye njo. Tunaenda kuta ingine ngambo ya hisia, anakuwa na akili ya mingi. Si munasikia kama mtu anakuwa anawaambia sema mie nisha kuwa na akili ya mingi sana. Na kweli saa iko na demondre ile akili, anatumika kuichi na kuichi, akili ina accelerate vitesse. Unenda ona mtu nashawaza kushinda miaka yake gisi kama tunaweza sema vile. Hizi ni maalama za kuonesha gisi mtu amegonjwa kihisia. Na kuna kuwa pia kupla comportementale au kitabia. Tabia zinabadilika. Unenda kuta mtu anatumika sana. Unenda fika kwenye mtu alelema, wanakuambia seme mtu mumoya njua lele map. Unashangala kazi yenye alikuwa naneza tumika musiku mbili, unenda kutanasha itumika musiku moya. Hizi ni maalama za kuonesha gisi mtu alisha gonjwa. Sasa nasie tunasema kabisa usha kaza, unastahili bidi. Ule mtu amefika muhatari, sababu inaomba mtu anakuwa wa kiasi. Hapa unaenda kuta mtu anakuwa na proje nyingi nyingi nyingi. Yeye anapanga ndanunua parcele, anapanga ndajenga, ndauza gari, ndauza pikipiki, na nini na proje tano. Uko wapata gani kwetu? Ingine kutabia, akishapata makuta, kama alipata tu makuta, kama hazia isha, na haya fanya nini? Na haya tulia. Kama alipata $100, anafate nda zidepase zote. Ndase mtu kwe watrahe. Mtu asha fika konini kwe. Atizi siku sienjo tuko kota. Izi siku. Na atatoka kwenye, kama anafika kwenye umuko, anawambia, hii nguo niliuza $300, hii ni grasi pere. Hii mpira ni ya $80. Hatuseme watu wakuvala vile ni wagonjwa. Hapana. Lakini mtu alikuwa niko mtu wa kawaida na hajioneshake vile, lakini amejionesha vile. Ile inaonesha gisi ule mtu alisha kuwa mtu mwingine, alisha gonjwa. Sasa, anapenda kukua kwenye nafasi ya hatari. Lumai lulisha yala, anatoka mvile, anakuta maisha yala. Wanamuambia seme, watu wiko nenda zunguruka kula seme, mie niko dire, ndafanya nini? Ndavoka. Unenda kuta, yeye kwenye mtu aneza hatarikia, njo kwenye anapenda sasa afanye nini? Au munasikia seme, masasi konalia kula seme, mubakia pale mie njo ninaenda fanya nini? Mie njo ninaenda angalia. Ule ashakuwa muhatari sana. Sur le plan physique, kimwili. Tunaona mtu mwili inakauka. Busingizi bunakosa nini? Bunakosekana kabisa. Unafika mukitanda, macho inakauka. Leo na kesho yake. Kama ulisha kosa busingizi mujoma, basi tunakusihi uelewe gisi ulisha badilika. Afya yako ya akili haiko tena sawa. Utafute waganga hapa kwenye hospitali ya Muisa, watakusaidia, wanakuwepo, wanakusubiri. Na ingine alama ya kimwili, nguvu kuongezeka. Unenda kuta mtu alishakuwa na nguvu ya hatari yenye hamwezi somba. anasomba. Yenye amulisha ogopa mseme hapa tunachunga tuenee wanaume waini. Yeye anasema mie ndafanya nini? Nguvu inaongezeka. Hizi ni alama za kuonesha kwamba mtu si mtu tena wa kawaida, tufikirie namna ya kumsaidia. Asante sana.
1: Merci psychologue. Kwa zile alama ambazo umeweza kuongeza. Alors, tukiendelesha psychologue Trofim.
3: Ndio, asante sana kunipatia neno. Sasa hapa tutaona aina ama mitindo ya hii matatizo ya hali ya hisia ambayo tunaita trouble de l'humeur. Ya kwanza tunaona kwanza hii tunaitaka depression. Nikusema depression ni wakati mtu anavunjika moyo, na WhatsApp si Vivian alishaleta alama mbalimbali za kuonyesha gisi mtu anakuwa ndani ya hii depression. Nikusema ni ukosefu wa furaha, utamwona mtu hana entere kukitu. Ni kusema mtu mwenye utamwona tu ni mtu wa ukimya, unakosa kama iko kukiangapi. Na yengine tunakamata vile yetu tunaitaka trouble bipolaire. Ni kusema sasa hapa utamwona mtu anakuwa na hali ya furaha, na mtu utamwona anakuwa na hali ya huzuni, na wale pia wanaonekanaka ndani ya hizi trouble de l'humeur. Na kisha kipale sasa tutaona wengine vile wakati wanakuwa na hii trouble de l'humeur, tunasema trouble dysphorique prémenstruel. Ni kusema wamama wamoja wamoja wakati wanataka una siku zao za mwezi, utamwona atakuwa na maalama za kuvunjika rohoni, na ile tonyesha ke ule mtu anataka fika kwa siku zake. Na wengine utawaona wanaweza kuwa sawa wenyewe wanavunjika moyo, lakini ametumia nini vileo, amekunywa pombe, amekunywa madroge, ametumia dawa za kulevya, ama alitumia dawa yenye haistahili kukunyiwa kwake. Ni kusema tunaitaka madawa mbalimbali, inaweza kuwa dawa lakini utamwona inaleta hali ya payo waganga wanasemaka ule iko alerjike kudawa fulani. Akumbe vile vyote vitacha mtu anakuwa na hii hali ya kuvunjika moyoni, lakini na inatokana na dawa. Na ile tunasema vileo vinaweza acha mtu anavunjika rohoni, ama vile vileo vinaweza acha mtu anakuwa na furaha ya kupindukia. Ni kusema ndicho tunaweza ongeza kabisa kuhusu mitindo ama aina za matatizo ya hali ya hisia. Ni kusema kwa kifupi, hali za hisia, unaweza muona mtu anakuwa wa huzuni, anakuwa baridi baridi, mwingine atakuwa yulu yulu, anaweza tomboka, washaleta alama pale, na mwingine anabadilisha ile hali mbili ndani ya maisha yake, akumbe ule mtu ameonyesha magonjwa ya akili. Asante.
1: Wala asante psikologe, na yale yote ambayo tuko tunaongea, wakati tumesikia alama zile, ni kwamba tunasaidiana puruke tukwe na tuko naangaliana vizuri. Sasa tuko kunyumba, unakuwa niko natazama mwenzako gisi mnaishi. Ukaona ile mabadiliko, na gisi umesikia ku radio na sasa arengo na tolere ni asungo psikologe, kutena asungo munganga. Nero watu bashaka kuwa ba mingi, kuna benye banajitamu banganga, bo kwisi na haiku ata banganga. Njo maana souvent a chaque fois tunakuwa na emission tunabambiaka kwenye moneza tupata facilement, parce que shenjo benye tunabijua shenjo mesikilia par exemple kui emission uneza kuya neri nari nashiwe kumsa batu banangalia kama watakusaidia namna gani. Donc en province presque yote omwe mu grand nord tuko kule, mtu hawezi sema seme atatukosa. Donge mma parti zote omwe tukwayo. Alors adresse,
0: sisi ni centre de santé Mwisa yake papa Maneno Munga, inapatikana Mutembo quartier Kalemire Selile Muhiti. Tunakamata barabara ya kutoka ku Koropo Malumalu ya Mtsanga, unakamata direction ya Bunyuka à peu près 600 mètres côté à gauche, il y a un lupango wa manjanja na pankarte. Iko inaandikiwa centre de santé Muisa. Ukaingia pale utatukutanisha kwa unajifasiri. Tunakupatia mafasirio kwa mambo mbalimbali. Mbali. Na huko Beni tunapatikana mkartie Butsili. Kartie Butsili. Huko Beni tunapatikana mkartie Butsili karibu na hoteli Hewa Bora chini ya concession ya wasomsioniste kwenye kunakuwa masomo Presse de la Paix. Na a peu près ma 300 mètres hivi unakutana pangarte ya centre neuropsychiatrique Muisa. Na ni nyumba ya mbao inapakwa na rangi nyeupe. Na pale vile utakutana ndugu zetu watakupokea na watakuongoza kwa kila kitu yenye inakusumbua. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote yulu ya biro ya Sudivisio. Na ukafika pale utaweza kujirasenye na watakuongoza, utajikuta unakuwa soulagé selo problème yenye ulikuwa nayo, vile ndio watakuongoza. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni a partir ya 19h30 mpaka 20h60. Na kwenye namba ya simu unaita 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Manene.
3: Hapa mulikuwa na wenu psikologe Madeleine kutoka Fabe. Ndiyo, ni muganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Muisa chake Papa Maneno pa Mtsanga.
1: Tunajua kwamba mlikuwa wengi kutufata, tunawashukuru na tuonane juma ijayo.

0: Olivanji, wana tuvanzwa, tumawa kucha kandi mochende chukunyiche muna wire, ngoko muna sicho, mbochiro chaka sato kwa ndambinga shana heno, ngoko chinemba chuku wenyu, mukabi muka kwa mama hano, awaka siroko cha randa, echo woko ya wakule, momo choweche Kongo Demokratiki, olofe pako, tumabika kandi mo studio, omucha muna wire, nire tongo Kamala Bini Filego, haumana,
1: Joakim Kama, kendo magrano mokolofe pako,
2: na nire kahambu minda janzi, mfanya kazi, eriloko baraza
0: Basi, tumavite kanya, tumavika lomu na studio, okuwe tuangawa piroko miati mbali mbali, eyo, ei hamba ngenene miviri ya koyo mkulema, ei hamba ngenene chaganda, echika ongo sobo koyo wakulema, omuka chikati, akechueche Kongo Demokratiki. No, omuli kila nemu rundi ya karatasi kukuwewe, nebike yuku wewe, okuwe nangahandika enzumo tukiti mbatipa kumucha muna wire, Koyo jantie, tatuibucha, echutuwa tukakaniyako omoyenga, esha mabelava, hanyumanga hana hano.
2: Inga wasinja, motu kaite kanayo misiono, eribi tuanganaba kangiriria, nerita shebebucha, ebe endereru wako, ebe kabi umuchikundi.
0: Mm-hmm.
2: Nero moyenga ya lava, tonatuka watutino, sihali chikundi, hate mali watu, mm-hmm. mali vitu,
0: mm-hmm.
2: mali pesa, nebi ndivyo usi. Yeah. Ebyo sibe kakurakurana,
0: mm-hmm.
2: nero ibi ya watiriria, echikundi erehuluwa mchikundi.
0: Yeah.
2: Nero mtu wako watuti, amali watu, akalinda wabu sana, numukania, wamenyereto ndekabandu, waminyutu, oyu ni mundu na ya tole racheno,
0: mm-hmm.
2: erisikasikania, buli uli mkuluwe chikundi, wanaminya, ngoko, uli mongozi kundihanea vandu.
0: Na, kumbera.
2: Amali watu ayo, ni chindu cheri itondoliako, echereminya kumbe iba hawe, ihaki yavu, mtu wanabu wako shu haki,
0: mm-hmm.
2: eshanga hawa, omovandu, ama resurse imeni tuka watutino, O mundu wa mavi kubiri kiro kumubiri wewe kumbi wanamu ihaki yewe. Kutu wa mavi vya mwana memba wanaminye ihaki yao ni haki eyo eye chikundi. Itu wanabu watuti evindu vya chikundi vikali ndawa. Siha alivya ribwa utikundi na mavi ya mkulu njenge ndenda na chini. Kundi na mavi ya mkulu njenge angabe kane kesi. Kundi na mavi ya mkulu ni wambu evo tondre kane omobio si evyo tukahulamu mali awe chikundi.
0: Uh-huh.
2: Nerutu wabu watutibwa na mali pesa akana avavandu. Iba tubweka, iba tuha shambutu. Iwe ya abandu babirilu baenda. Hakisha bia asungika chende kandeva shalibiriria.
0: Uh-huh.
2: Oro ayo ni mali wechikundi awa ngawatiriria echikundi iba wambu. Aba muba hawa shongombe.
0: Uh-huh.
2: Neruwebio siyebio mtu wana hana kwa mahano. Tuka watutino kumbe mundu na nalevia. Ngashi uti munda wechikundi.
0: Uh-huh.
2: Kute ngashete sabandu ibo mochikundi busana. No mwanyaka ukipe omochikundi.
0: Wasinja kwa ujantie ukabi omisha kibucha miati minene minene. Yotuwa tuka kaniyako omabuhendewe kuwa trewele ya lavire. Ikwa omocha munabwire tukendika niyokucha.
2: Omocha munabwire aba ulikiriri bane ni muba Natasha. Nye sakera baka wambu mutasha tuwebukaya nende yu angabia mungozi owe chikundi.
0: Uh-huh.
2: Tuwabiribia tuka endoko miati kwa chitia chitia. Nibu sana mwamu wa mundu ini ya maha hamuka mumukutano mwa wamuti oyotu wa mamu hirako.
0: Uh-huh.
2: Aliwe hane ebi angatuma itua hiromo mundu mwa maha itua angana minya tuti. Omuka liyo yu abereso mwuri deri. Kutse omuongozi yu tuka hirikirako yu anashi echo tuka kola.
0: Mm-hmm.
2: Neromu na wiri tukina levia. E picha.
0: Mm-hmm.
2: Eyo omuka liyo yu. Nisura yu angabiati.
0: Diyo.
2: Ni mundu oyuliati. Vutiro mundu kundene mole. Kundene mm-hmm. sini ashe aliati ya.
0: Mm-hmm.
2: Neromu alumu wabamita. Nguko jandia mabia nga henirie.
0: Mm.
2: Eru uka lua tuongoza.
0: Kutse kwa kasi romocha anwecha vato eki.
2: Nero kundi mwaka haha muka mumu hindano. Ati yehe mumulusa yeho mumulusa yeho. Mm-hmm. Nero chucha tuma ime muhira mama. Me hane. Vendu ama kondisyo. Oo tukendi timba timbako hano. Tuka kanirania omuongozi yoyo ngangabiata. Necho kumbi abahu likiriri. Itwa subia choho kanji kanji. Kundi omuhindano. Kute nebio babere baka sombola, vya berebe kabatinga, neribu iba wambu, echikundi cha huere, vosana kunde moba sombola, omundo yo wahaha mkomo chikundi.
0: Ndiyo.
2: Isibashi, nga ni mundu muhandachi
0: wasinja ko janti ukabyo matukangania somo yo ya munagwire mushakuluwa Joachim Kamate tuwire umungu si nendri na epita ikuwe ukutse efazela sekuwe weshangavya eshesha haimpeni
1: wasinja bana journaliste uka nibulia uko mungozi kwa ngaso sate
0: ndiyo
1: umungozi mama ni matema lukutu wera atu mungozi kumbe toka mu rundo mabande ito narevia nene so fazila fulani fulani esa ngali kutu utalengo nonga nauze chikundi cha tuicha lole ya mbeero
0: ndiyo
1: na risiwa mkosa wame kome chikundi ne bale bale mtaa alinga kabo wakulipe lunda hundi nito mumura kwa hedato atalengo waka nonguze chikundi hanyia mtomo mabu mechupo ngana kwa bale bale isha ngatoka vio na mkula mkume cha kwanza umungozi yuko nonguze chikundi cha tu kumbe cha kwanza ine mnyegulere chikundi. Hanifu kana chokoro mundu. Bo, nina chikundi cha sirio.
0: Ndiyo.
1: Ukafu mpawa, tukendoko, akendoko renew. Ambatahe, ema na wani, nina hala mana, buka zoro machikundi chae. Ati chikundi chetu, kandiyo mongozi.
0: Ina ulegi nene chikundi. Ina ulegi nene chikundi.
1: Oyoka hafa silito mkutani, yoka nipa hata ndolame na ikuna, ati nipo chikundi fulani.
0: Ndiyo.
1: Nipo mbuyiwa na unene nene chikundi rewe, isha sirio. Hakabi erina bana journaliste yabana mana werim
0: ndio
1: ari nare kabere rikabere kugurikabere ari kuhi me ma rikare amanishe rya ngare
0: ndio
1: ko fute vrengo lo fepako ulipoko ni nirina
0: ndio
1: me kombe na rina no mongozi omukonzo lo fepako mana mnyana mana lo fepako lo kwa ndio
0: mbuchi
1: ko ta mrini sidipe sidipe ni kanjuka ku
0: ndio
1: me ka wamfa tere ku kwa mnyamana we rina ne ka ne
0: ka ndio
1: ne bomba kabere rina Nalikumbwa mungozi ina minyiri nari chikundi chewe na vile vile ina menya amaana nari chikundi echi. Naka nikumbwa mungozi oyu tukachaguro yu, tukachaguro yu, kumina minya historia ya chikundi chewe. Ukasu kumina ndo kore niyo mbatatu nanga chikundi chingwa ya tukachaguro mungozi.
0: Atiaringa kwa fulani.
1: Atinga ngo wambo, ngepia ngo wambo. Na historia ya mungozi siyasi historia.
0: Ndiyo.
1: Kumbu kama mungozi wa chikundi, kwa mungozi wa chikundi, uwa mnye historia ya chikundi ya chuka ongoza.
0: Ndiyo.
1: Kumbu wa mnye enewe wa chikundi chika tumikiramo, yaani ya rayoda.
0: Action.
1: Kwa mnye mlene nisidipe kwa mfano. Nisidipe kwa international, sikilo mkongo yosie. Ndiyo
0: mkongo zini.
1: Mkongo mba ene chikundi chenyo, chika tumikiramo ikwe. Ha, chikundi ya uchire masereka, sikilo nisidipe.
0: Ndiyo.
1: Mbu si dipe tu
0: ilokalize.
1: Nero kumbwa na minye chikundi chenyu. Reo da kiso hoi chikatu mikira.
0: Ndiyo.
1: Kumbwa minye mashurti. Awa nomo chikundi chenyu.
0: Ndiyo.
1: Nwa esike mduanga nangi nomo chikundi chenyu. Akasa nge ngombe kukengira mabu nga bosonge yu nila sana kani yu. Chiruka chichirana nangi nomo mabu tunga kwe. Hakaba nama kondisyo.
0: Eringiramo.
1: Nero kumbwa fasiri ya uwa vena. Uwa minye makondisyo. Kutu kwa rungi ya bantaba na mba baya baya siku ndo mje makondisho wate.
0: Ewe tumari rilomu vya galuwa
1: mbe. Mbe chetu. Ito mdo rengi ramucho. Kumbwa vya kumbwa vya otu. Kumbwa vya otu. Kumbwa vya otu. Ni rilomu mucho naro kumbwa kwa kandate kwa kandate. Aho kato kwa rungo za bana mba bakani kwa mchikundi.
0: Ndiyo.
1: Kwa mba wana bakani mchikundi cha ocho zaidi.
0: Ndiyo.
1: Eche ndepo kambo kumbe. Kumbwa uwa mchikuwa isi chikundi. Ukasunga chikundi cha bakoremu.
0: Ndiyo.
1: Lakini kanda songa mungozi fulani isipokuwa chikundi cha bakoreme abringa namba ndi kichokazi estresho
0: ishoboreme
1: ukasema mbe kama sana be mnupe hali ya bola isipokuwa ni communautaire ndio mukaanza kumlea mama sana msaada yuko ndio tuko kwa kwanza yana nembo kwa ya bola sasa sibiliza namba gogo ni mchikundi ngatukandi watatu tre omola bola abringa rawe ino pia kombia aho hebu ndio anga sasa nyuma
0: Inaikia kiri ya kuhuvyo.
1: Iyana mkorema, kani chua bakorema wewe. Natuwa kukunibwa sire, tuwe kinge kubo, tuwe nda utenatu ya natu nduwenga bakorema.
0: Tere shingiro mwumieti ye commerce.
1: Ndiyo pete mati ye
0: commerce.
1: Mungozi oyu kumbe, mulida na mama mulida yu oyu, anapasa na minyabandobo mbuchikuni nga nabanga.
0: Ndiyo.
1: Tukwa nda wapisa vila mdo kumihindano na vandabana vikundi mbali mbali. Kwa fune ule chikundi cha pave, utaya pave. Wenga mungozi wapa wote ba namba manga kupa mara nganga wa departema farm.
0: Ndiyo.
1: Ah, sinasi.
0: Wote manga banga he. Manga hampeni.
1: Ba aba mama wenga tapa manga na ba sana ba sana fanya
0: manga banga.
1: Sana manga menya.
0: Ndiyo.
1: Ah, kumbwa wenga mungozi ukongoze chikundi. Iwa na menya ba ndoho kwa ungoza ngane banga he.
0: Ndiyo.
1: Na kumbwa wenga mungozi uaminye anwani na makao. Iyo kundi ikatumikira yani essai sociale.
0: Ndio.
1: Iyo nyina tukukuba komanza ko halia.
0: Mm-hmm.
1: Nyete ko mitaramenye kundi chetu ngatika tumikira ngatika songika hayi.
0: Mm.
1: Ndio. None iwa no kwangania ko ni chikundi.
0: Mm-hmm.
1: Bakirini tse sociale erie bota mpaka mfano.
0: Ndio.
1: Meti nauti abana memba ve masereka, chanuti abana memba ve mangurujipa, chanuti abana memba ve siwewe mbunda, haberenge
0: bihese
1: sociale, yyo chika tumikirama.
0: Mm.
1: Na uka nitine biro fule, biwe biro principale, ikaba neka, soto mumuwe Butembo, soto mumuwe Beni, soto mumuwe Goma kwa mfana haberenge.
0: Ndiyo.
1: Sote chanza ba,
0: kwa mfana.
1: Mwere siwe sociale ye.
0: Asante.
1: Na mwongozo huyu bakamba kumi ya mukolaborateur kumi ya bina nane ile bana kipazi
0: kirekana
1: na bande bakarikana na bande kwa nabi ndi vikundi ubukaba le chilalo etika permettre etikundi eti chikana nabi ndi vikundi etikundi eti chikana na bana member bacho na bana bana ndi vikundi
0: ndio
1: na rukala sunga makolaborasi hii vikala ngrazeti kwa ofea mandao mama hapa mkate mandao ya mabewa.
0: Mm-hmm.
1: Ini ya hii barriere.
0: Mm-hmm.
1: E chikundi shanga shanga na partenere.
0: Uh-huh.
1: De faso ki iye ma partenere wakati wakanya na ye yuwe na musa.
0: Ndiyo.
1: Shanga shanga kanya chikundi wa chikundi wa partenere be chikundi kanya ngayo ngane ya maramoe.
0: Ndiyo.
1: Nivyo kamene wa hii heri ya sura yuwe yu uongozi ngamulibere wa yuko ungoza chikundi.
0: Mm-hmm.
1: Hane mnivikundi hivya pia ni susi ya ringiro muungano.
0: Ndiyo.
1: Kwa furengi lufipoko na muungano.
0: Ndiyo.
1: Nero, hane chikundi fulani cha toka ringiro ina chana ni susi.
0: Chato kuma chana ringiro muungano.
1: Chana ringiro muungano.
0: Mm.
1: Nero kumbi munga muungozi wa chikundi echi iwa na kangani acho. Mm. Efaida hivyo mwa kena pato
0: muungano.
1: Na hii kani leke mba, kwa isi ya lenga tuangani kwa munga, tuangani kwa munga, munga sungole nga mwana mungozi yewa na wana mosa.
0: Mm.
1: Iyaka na letraere bindi vikundi, mwana kwa munga nuyu, wana mbuka ndia chirefu, kuhusu wa munga. Lakini, shari na wwezo, shari na ndambi ya kenda na memba wewe, makondisyo nga newahe, yani ya faida kutefeda nga neahe, ya lenga kwa munga nuyu, kumana madia ya rezo.
0: Mm-hmm.
1: Kumbe omu kuongozi huyu ile bina ngana wa teacher ria ngwe kazi eyo mo eska ko ko mo mochikundi yesaba yo kandele to bulito.
0: Mm-hmm.
1: Bokalete obukandele ke chikundi ataruko ko abanamba to komiria bo mukatike ke chikundi
0: ndio
1: ebe binyi nangandi bungata yo kaniako okangania bo mape oma Ebi angali kutualingu mundu uyu,
0: angana
1: tokarongoze ekundi ye.
0: Wasinja musha kulu Joakim Kamate, wasinja kabisa kutsego kumi mabitu kankania epite yo, yoko yu mulidere, angabia na yutu ono kwa nanganerate, angana tokerongoze chi ekundi. Na umopita nga yene no, kwa janti na marangira, wana kanganile nichi omutwe, umungoshe ono angaso sate, omutwe mangaso sate, neveungo vekuwe webi angaso savete. Na malangira ipite yo iniembereso kuwa u tuwere omuntu we umungusi akabwa tichimbe
2: inga wasinja embere tumenye omuntu we ngakahe kati.
0: Uh-huh.
2: Ngangahe kanati.
0: Uh-huh.
2: Tuketsuka twa kangania tukahirikirire byo papa Joakim Mabibua.
0: Uh-huh.
2: Tukabwa tuti ekiongozi reri bwambuchi.
0: Ndiyo.
2: Ngokoba mabiki tondreka, iwa minye adres, iwa minye chindu fulani, iwa minye na chino.
0: Mm.
2: Chino chikata kirikangania omongozi, eribu ambu kiongozi.
0: Ndiyo.
2: Aba ngahande keba handreka. Kiongozi eribu ambu kubali, ushauri, au kushauriwa.
0: Ndiyo.
2: Uelewe tabia ya watu unao watawala.
0: Mm-hmm.
2: Onesha mifano kwa mitendo.
0: Mm.
2: Nena ukweli na haki kwa watu unaowaongoza.
0: Uh-huh.
2: Gawa madaraka kwa watu unaowatawala.
0: Ndiyo.
2: Ondoa uonevu.
0: Uh-huh.
2: Na upendelevu kati ya watu unaowatawala.
0: Uh-huh.
2: Zuia migogoro kati ya watu.
0: Uh-huh.
2: Unaowaongoza.
0: Uh-huh.
2: Inua maisha ya watu ya wale unaowatawala.
0: Ndiyo.
2: Echucha biachi kuhicho kobyo bakabibua. Iwabya muongozi waminye byoshye byo papa kamata mabibua address waminye utimuna burene kiro cherikala nachia. Aliwe iwanaminya ngoko eriwambu elewa tabia ya watu unaoongoza. Ukabya muongozi isimwa sombolo mundu busana. Mwaka munga natangacho kundi mwaka bua bua me eske anama bamenya kundi ne nyumuna uti epono nyiba bana member kutene nyumuna uti ebyo mwanga kola amatendendera oko byo inye mwanzire inya ongoza nerwebyo siebe ambu ondoa upendelevu kakana ira bana abaongozi iwe inya mabiba hira mwisitani inya minyati omuongozi inya byakuleve Nero amabi bande kokoy mukanata shavua ne myatsi yatsanda busana amabiro mu bandu mu buyiwu anaut abakowa aliwe kiongozi anaweza kusikiliza mashauri na kushauriwa ndio ambo byonebe umabe uma ebye tabia eyo muongozi eyanga byanayo kusudi imwasombolo mundu munashi muti uyo kinashaka kubania mashauri
0: kwe
2: Tukina shamu bure chinyu cha lava, kuti yakisha kalabia mucho mwameso. Onesha kwa matendo, mukatu bura muti ha tukole chino. Omomate ko wenyu mukatu kolera bya ebiso sire ebyanga kolwa. Nena ukweli na haki abantu baminya mbu enoko nene yako nene yafana ni haki. Gawa madaraka. Hakana iro muongozi obuli muhindano. Kundi njeni ya historia ini ayayo kundi bahama byachi ini ayayo ebyo shebyo
0: era madarakiri amuremo
2: ebya muremo ne rutubuwa ko mutwe ko hangenya ebyanga be mu mutwe omuongozi ono byebya kujua tinga natoka remenya e
0: ba franza te connaissance
2: connaissance shebya tu burike akili Omutu ni akole imwaminya mutu omundo yotwa mabinani
0: anamutu
2: kabisa kana kole chindu twaminya tuti owengevo nemba me imwabye no muongozi mwabula imwashamu kamukolere byosi inye muri bambuli ule secretary muri uli mundu fulani ibambukumbe ehakili ya nabye no munani iwanaminyi ni anaminya tumunabure ni chiro cho muhinda me omuongozi wenyu mukamwebukaye nere habya ne utegeneo Eutengeneo ni chindwe chiwene omobikundi. Omuongozi amabibia putu putu.
0: Lugantula mingi.
2: E chikundi cheka soso mnyechu. Ihabia uwezo wa kuunda. Esprit de creativité.
0: Nangana kwa la kanu na kanu. Wana mnyambu. E chikundi chema cheka kwa la mati fulani omoka chiku mwiyo tule.
2: Ndi. Hanebi obo mnemu yoko mafunzo. Ima minya mti. Ah. Omuongozi wetu mwaka yoko mafunzo kwa ikasongo mieyo. Mubaka ya somayo chindu chifulani. Habia saa motere imwe yango ko amafunzo ayo. Akasha restitie nenyuma kwa mtu. Kwa nene tubie tukwa kukutie sabuni ya likidi. Kuse tubie tukwa kukutie mboleo. Kundiyo yewe forine mtu kangiriria chinona chino. Njingitanga kukutie bibidobie mboleo. Gianga tabi hirahano. Aba kia baka imoli eba na heka mbara ya chibido creativity kujua kupanga ina natoka retenga me ina na programme jandie uke kola chino noyo ake kola chino noyo akabya bibwati fulani uke kola chino chika koleka me amabe yihunera Bole mundoni atukere kola chiwe cho mochikundi abandi baka hiko mochikunde sabanzire ni bambo e programasyo se yeri kuti ukawa hikao mbolene yaveke wale hi
0: wasubula so shambinde tomo ngaengenda kapo yeti
2: echo mwanga kola maoni marefu kumbe na namenya ayo tukaya
0: ni hali
2: ne maoni marefu ano ni chindu chere menyo mu muongozi wenyu mamenye mtu oyu kwa nene e vision de loyo tunemo
0: mtu amuhola mu mushofere mbere mu chipindi
2: cha laba omusofere yakina tukolia kwa
0: ndio
2: Mukawe mwere mwote katika mtu mshofiri yoki ya tuteri. Hakana iraba ndetu njena machimira hana. Cheche kato ma echikundi cha hika. Eyo chikisha huwerere yo. Haba ndiba shiacho kera. Iba wambu mtu wababu ratutu ya mshofiri wenyo yo. Akisha tuheri. Ni wambu kumbe ini anabinya. Ini anabuta maoni wembali.
0: Ndiyo.
2: Ni mchikundi amaoni wembali. Akalenga e developer madirabu.
0: Ndio.
2: Busana nachi kundi omundoma bibi na maoni wembali akatokere eribu rabandu ati vatahi tuteke omukekera kusudi edemi letrandi isha hike etunaute okombara yechindu isitwabula ne sheri tukolia omotere mwekamba kute etuaminya tuti chino na chino changakolwa chintia kusudi omwisi akisha akakola itutwabirelema echoche chikabambu vizio delwe ye developer madirabi ni wambu ini atumiko kobya munawire nebya munja nebe kende shasa nero ini anamenya ambu kumbi nenaira omuntu wakatumika la tete bien faite me isi isi abye neribu ati ndio nero mara moya ebye sibye bya ndio okuye
0: omuntu wo himbire ndreke
2: ini anatoka eri medito ko chindwa
0: tete
2: uyu ni mfanya kazi wa cooperative yetu. Ama tubo rati ambu tubo yetu kabweka bandubo.
0: Bolusende.
2: Chino chikina tuko uliafasi. Ini anato keri medite kuchoko luba.
0: Dio.
2: Nerini wa waticha echikundi reendele. Kuleta mawazo mapya ama inovasyo. Iwa higo mochikundi.
0: Ebi uwega yamu.
2: Kwanza.
0: Kutu
2: wabanza panzabio. Ni wambu. Iwa bote ye. Hano muba tandia. Na hano muba tandia. Niriba chalete vihia. Aba ungozi ya bo. Votu kwa watu tikumbe nabo. Imu anato keri erilevia.
0: Nyerabu muba. Ute
2: omu ungozi yoyu. Anaute ya katu tuwala. Eski anaute na vihia. Vya mataleta. Vihia. Siwa iri wambu nero kundi mwaka tulira mandara kwa mbu ye muhinda nwa kahwa ini ya tulira mandara kwa ebe sibe angareka muka sombolo mundu ukubia muungozi wenye kundi achiru wakisha vila mandale mukisha pona kujua kuji sikiliza ni wambu ini anatoka na ere minyati
0: chana mabu wache no chana mabia cha mundu kabisa yutu ngane
2: chana maeleweka kundi haneba ungozi wako kurambutami muka havata ane nyumuna mulue kumbe na ini anaya hulikira eske eyo nirieno ini ya medite kuwa na habari mbalimbali ini anatoke rieforme ati omutere seolia ama lobe fasi fulani ni wambu muka wamuti embo tutuke lusha yo mburi ya makala sine shi haiba bwambo embo to ine yangambi kumbe na ina natokere minyate kutyo mu ministra ma bitu ma emehoko sine shesho
0: tracteur
2: netwe sketu ana ma byako nero ebisi ebyo habari mbalimbali ina natoka eribya kale tirashe chikundi kujua kufundisha na kuhimiza
0: Maarifa mbele ya
2: vikundi ni wambu eri imizare ni wambu mwaka ya soma na ini atasha sa ini yaka fundisha ni wambu ini anatoke retransmetre ebi ya virio uwa kunde muka mwabuli ya baungozi ba umaba umambu mwaka ya kutrembo ya mwaka ya soma kuchindu fulani atenebe nene simu angata ele wabio
0: simu angabi wahona
2: simu angu wabio
0: mikombe ndambi nene
2: meruwa shia utikuwa oyu ama bisha ngatoke ritu imizi ya kubiali ya fundisi bawa pia mabisha alebe mwamutu wa wiu ni wambu echiro
0: akande ama wole rana mimi mabehe
2: nabi vya mabehe kujua lugha ya wanamemba
0: ndiyo
2: itu anaminya omugu ire wa wanamembi tu aminya tuti abanamemba wetu
0: wakawungarobi
2: kumbe watoke erinani ebile chikasuba nuko baungozi balinga bafanya kazi iwa natoke rihikafasi iba kwa wango kwa vanzire kujijua kumbe muongozi na nae menya tunayichi na sendre menyacho. Neruini anato kirisicha aba andepo sana. Anashi aha werere.
0: Akala kikuru.
2: Ndiyo. Cheche katu miba ukubura mbu. O muongozi akabia ngo mundu oyuka haneke ngunza. O wakabu ambu. O mundu mkuhia kaha neke ngunza.
0: O wanga hika.
2: Isi mwaya hirebendu. Imwa yende chindu. Echike ilia nechikundi chenyu. Neruwe ya mbu chikundi. Eaveke mwama vya wekeracho makuta. Kute mwama vya weka. Mwabi rienda makuta. Awakisha vali. Ni wambu kumbi mwana hirao. Oho mwanga hika. No mwongozi ya kai menya. Ina minya tino. Echi ni kashi ya wafanya kazi. Echi ni kashi ni ya sekretari. Nechi kusudi. Tushirane kashi. Eche ndulia kujua maisha na desturi na hali ya wamama.
0: Mkulima.
2: kumbe ukabya ukabya muongozi eske uchinashe mila ne desturi eya bakulima ba ukaongoza kundo wangana ongoza bo hanunga chitunga cha politiki
0: walabire bahes
2: iwa byoka ongoza bo nga chitunga cha politiki ndibambo eya uwa kuti bonge ndikreye ngoma tukibya twabe satra iwa habo mapolo ne rutwa sobolo echucha mabibi nga chitunga cha politiki ibo bakaba ikomomi engome yalera
0: ndabandova yokuwa ndabamba nishopolisi ruko ameto minene
2: ne twatole bakulima Ewa natoke rilevia omuongozi wenyote. Bata yu tukahigiro omochikundi chetu chino mbuli ni ifede. Situ duwata ale ndelera. Abe ifede yevayana. Abe chanza abasi bata bungireno. Amaoni ya walinga yu. Angana tumine ya minyambu. Omuongozi yono. Yuashi. Litoa yendale. Ebebebe bekalabo. Momuto omuongozi. Aka menya echikundi. Kundini anashi historia. Inanashi na... Nebe andereru wako vyo mochikundi.
0: Wasinja kwa janti uka tukangania ipita yomutwe wa koyo kiongozi nga yanga society. Unasi akatambi eka ka yandaka katereta nga lingikana ya evituko na omotema au koyo mu leader. Tukenda tukaminya nga society wapendebe kuwetu eveka ya sera inyuma. Eto chute mnomo hitaminga hene hiyo. Mwisha kuluwa Joakim. Enga kwe kinyacho kwe chumwisu matundi nga wavere masa. Tuwele na uchiwe chua nga ungesi yako. Okomutwe wakoyu mulideri kutse koyu mungosi uwe chikundi fulani.
1: Wasinja bana journaliste. Kwa hachile chenu nga chaya irako alenga machaya achaya. Mama ni matrice ama vilo kutu vila nduka. Sura yomu mama mungosi nga ya yesu sura yetu.
0: Ndiyo.
1: Hila kitu kwa kazi ya bawele mungosi chikundi. Se bando sembene. Hukua mwazabona wakana rezone. Na hukua mkumbo kwa mama mungozi wechikundi. Kumbo hilo. Uwe na matuma mane na manen.
0: Uwe wabenen.
1: Lakini hilo pono uwe hilo pono buke. Haba nduba kawa miyatimene nyo kwewe. Kawa miyatimene antre weyo. Mekupe na usubo tino kusongeni na wakana panzabono. Na ubi siku waka guwa na waka ndu subia kubi.
0: Mkwate rechikundi.
1: Kumbo wabio lunda hunda. Lakini hivika ndu subia. Yabeneweke. Kande hivika ndi himbe chikundi. So kusongo na mwawe hivyo ito na wana wala mbosa lala. Ukitile chikundi. Mekumbe uwa hole kerera. Haba kakuwa. Hivyo waka kubu wako. Nipoka kwa antrebo. Nerewa wakana chungo kwa solisyo. Ukandi guaveke, mwabiruwe hulekera, natemene nebona journalist.
0: Wasinja, mwishapulu wa Joakim. Kwa janti, chani chondulia, omochendite munawiri, chonga chishihira, opo miyache tumamira tukayua.
2: Inga, wasinja, tukatasha la irobokoyo, tutiswa mundu waka vya muongozi, akaiki haya. Na mundu ina na menyeri wati, uongozi si wambu ni ruayome, ukabu wa shacha undini ya ongoza, nerokumbe iwa na ulikerera, ule mundu, nereminyanga kata keribu atichi. Kusudi omana memba owa hisi, ini anato kere kubwira eche kalaba, kundi omochikundi, semulibu lomushire, oyukisha kubwira tu. Omushire mwabuwa, cheche katu mitu wa watu tumobikundi, mune abandu, obo anganabi kwa buti, oyu, akabuwabuwa kutse ni mushire kutse ni muhe aliwe ni anemu transmetre message. Ni wambutu ike haye tubye tukahulikirira abandu bosi butira eribia na maparti pri.
0: Tuhulikirire ohule mundu bosi muka tiketiki chikundi na umuba hulikirira rengende tuha awandi maoni awangana irate awangana waticha echikundi. Wawulikirivanswa tuliko muhindo owe chihende chikoto cha munagwire. Mwama vienda muka ya kwa mipiza ya koyo kiongozi angaso sate. Tuma vienda tuka langiro kubitu kwa wiku omutwe angaso sate. Umavende vika ya serayo, tukende enda tuka minya vitu kwa wiku vya labi kwa wiku vesandro wiku kutia na omutwe mauku wiku nao angaso sate. Umucha munagwire, tulu mosidi umuha umana.
1: Joakim Kamate.
2: Na kahambu minda shantie mfanya kazi erulu kubaraza lufipako.
0: Na hii eneritongo Kamala Bini Filego. Tuma lomo studio, tuka watote.
3: Roho. Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: Radio Moto

0: Hamjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha katika mada mapya. Ni baada ya kufuata kipindi kingine ambacho tulizungumzia ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika tena upya katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini baada ya kuonekana Ituri. Na katika hicho kipindi mlifuata Dr. Luanzo Pablo ambaye ni mwongozi wa Zone de Santé ya Butembo, aliweza kuhakikisha kuwa ugonjwa umeonekana katika maeneo yetu. Kwenye studio tumekuwa na waalikwa, mtaweza kuwatambua kila mmoja akitaja jina. Dada jambo.
1: Jambo.
0: Jina ni nani?
1: Jina ni Fasine Sikuli. Mimi natoka katika association ya wajene wa Mihaki.
0: Karibu. Asante hasa kujibu kwa aliko yetu.
1: Ndiyo.
0: Nawe kaka jambo.
2: Si jambo.
0: Jina ni nani?
2: Jina ni Jean-Pierre Kasma. Niko mkaji wa Butembo. Niko activiste militant wa lucha mvidete wa Butembo.
0: Asante kujibu kwa aliko yetu.
2: Asante.
0: Kaka jambo.
3: Jambo sana.
0: Jina?
3: Majina ni Mbusa Kabu Samuel. Niko mkaji vile wa Butembo. Niko membre wa comité de jeunes katika quartier ya Mutiri.
0: Asante kujibu kwa aliko yetu. Wasikilizaji wapendwa, hao ndio walikuwa wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Nilisema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa siku ya leo tunaendelea na mada yenye kuzungumzia historia ya ugonjwa wa Ebola na namna gani twapashwa kujikinga na huo ugonjwa ambao umeonekana mara tena katika maeneo yetu. Kwa uongozi wa kipindi hiki na kuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
4: Julia Voya.
0: Nyumbani mnaweza kuhudhuria kipindi hiki mkitutumia message. Muna swali, muna maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola. Maswali yenu na maoni yenu tutayapokea na tutaweza kuyajibu hata katika vipindi vitakavyofuata. Kuna kipindi speciali ambacho kitatayarishwa kwa kujibu kwa maswali yote. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama 09 94 51 05 50. Narudia 09 94 51 05 50. Tukianja mada ya siku ambayo nasema ni historia ya ugonjwa wa Ebola. Sikuli Frasine, unaweza tuambia umesikia kwamba mara tena ugonjwa wa Ebola umeonekana katika maeneo yetu?
1: Ndiyo, tumesikia kabisa na tunaona kwamba virusi tena ya Ebola isarudia tena. Na haiko mara ya kwanza, iko epidemia ya 17, donge mbele yake kuna zingine epidemia ambazo zishapita.
0: Jean-Pierre Kasma, eske na wewe umesikia habari ya ugonjwa wa Ebola?
2: Ndiyo, kwangu nimesikia na nimeona kwa macho. Nimeona familia ambazo zinapoteza wapendwa wao. Tuna ndugu zetu ambao wanapatikana Bunia, Mungwalu, wanatupa report kila mara wakisema watu wanafariki kule, watu wanaambukizwa na virus, na huku ngambo yetu kwenye mgini ya Butembo watu wanaendelea kufariki, watu wanaendelea kuambukizwa. Magonjwa ya Ebola iko.
0: Kabu we Samuel, nawe pia eske umepata habari, na zile habari ulizipata namna gani kuhusu Ebola?
3: Hizo habari nimezipata niona kwa radio, kwa rezo sosio, kwa komunike za minister ya kwamba magonjwa ya Ebola tena imeonekana mgine yetu ya Butembo, North Kivu, na vile vile kuona na kusikia ya kwamba watu biko naendelea kukufa. Kaza magonjwa ziko Muganda, ziko na Murwanda, na Musidi Kivu haiko tu mu vile ya Butembo peke yake.
0: Wasikilizaji wapendwa, mmeweza kusikia hizo temwanyaje za walikuwa wetu ambao wamepata habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola. Na tukianza kipindi chetu, unaweza kutuambia historia fupi ya ugonjwa wa Ebola yenye wewe unajua binafsi?
3: Asante kwa kunipa neno. Vile nasema, niko jeune wa quartier Mutiri, na wakati nilisikia communique ya gouverneur na ministere ya kusema magonjwa ya Ebola imeonekana, comme jeune niliweza kusema inafaa juu niweze kupiganisha ugonjwa, juu niweze kufundisha kwenda ambia wengine wajene wenzangu ya kwamba magonjwa iko, niangalie namna gani magonjwa ilianza, namna gani magonjwa wanatuambia iko disekie epidemi inafika pale namna gani. Alo, nilifanya research zangu, katafuta kwa internet, nikatafuta wanganga wenye waliweza kunihadisia mzuri, na vile vile experience yenye tulikuwa nayo 2018 niliweza kusema wanatuambia iko disekie epidemi. Sasa zingine nazo zilikuwa namna gani? Information ambazo nilipata, nilikuwa ona ya kwamba kufatana na raporo mbalimbali za OMS, za zingine organization mondiale zenye ziko katika ile ile domain ya sante, likia onesha ya kwamba Ebola iko depuis 1977, ilikuwa première epidemie yenye ilipatikana Equateur, mpeyi yetu. Huku kwetu Nord Kivu na Mwituri, epidemie ya kwanza huku ilikuwa 10e epidemie ya Ebola, yenye ilikuwa ilianza Mangina. De 2018 vers 2020, ministère ya sante ili deklare ya kwamba epidemie Ebola imeanza tena ya 17, ilikuwa le 15 Mei 2026. Na hiyo inakuya tukumbusha ya kwamba ni magonjwa iko, na hiyo magonjwa haiko kusema ni magonjwa ya leo. Alors, comme jeune, niliweza kusema kila mara si va jeune, tunakuwa kama manipule sana par des opinions politiques na vingine vingine. Unakuya kutagisi, comme jeune juu tuweze kupiganisha ugonjwa, mie nilisema inafaa tuanze patiana ukweli kuhusu historia ya magonjwa gisi nimeendelea kusema pale. Na mina evite va jeune wenzangu, mbele ya kusema nemborte kwa kitu yenye inaonekana, ina mina waomba sana tukue nanja tafuta ma information za mzuri, sababu wanasemaka cherche une bonne information sur une maladie quelconque c'est aussi notre façon de sauver des vies. Ile itakusaidia comme jeune usiweze kuenda katika ma rumeur ma manipulation fulani fulani, na vile vile itasaidia sana kujua sinye ni gani. Na njo pano tunasema hii ni 17e epidemie. Hii sawa tu wanasema iko cooperation ama bana ifonde fonde, iko 17e epidemie. Ni epidemie ilikuwa mzingine ma province ili evolue la na vile kuhusu namna ma virusi zinaishi wakati wa

0: kufanya kila kitu yote. Inafaa kwanza tafuta nafasi nzuri ya formasyo za mzuri kuhusu maladi, na vile kumaliza hiyo pone kusema epidemia ya Ebola ilianza tangu zamani mpei yetu. Epi 1977, na hii ni 17th epidemia ilikuwa declare le 15 May 2026 na ni magonjwa yenyewe naomba tupiganishe na tuyue namna gani inapaswa onekana. Inaonekana kwa fievre, kichwa inaluma, unaona madiare, mavomisma, unasikia unachoka, masenyema kwa mama ba magonjwa, masenyema inexplique. Na ni magonjwa ni masinye zenye, wakati unaona zile masinye, na vile vile ukitafuta, ukisha tafuta informasyon mzuri, itakubidi sasa, uende sasa kuangalia, na mnamani kuepusha, na kuenda kudawa vile.
1: Bwana Samuel Kabwe, tumeweza kufata, umeweza kutupatia historik, na unatonesha kama hii maladi ilianza tamu Kongo. Japokuwa imeonekana tamu zingine mapei, sama Uganda kwingine, me ilianza Mkongo na ni depuis zamani, peut-être que va jeune va moi na bazaliwa. Et selon pourquoi l'autre ko ku 17e épidémie kusema kumepita ma épidémie mingi sana, pourquoi mu communauté mungali batu benye bangali na douter ku maladie, ça va li déclarer hapa akasema hii bugonjwa hapana haiko hayo.
0: Ndio, asante kwa ulizo. Tuko na shida moya, sisi tu si va jeune tunapenda kupinga kitu na hatuya kichunguza na hatuya kuangalia iko na muna gani. Leo watu biko na dute na magonjwa sababu hapo peke kwanza biko na maelezo mkichwa zao ke magonjwa haiko. Na vitu ni vingi sana, tetere marezo ziko za mingi. Donc shida za vita zetu tunapitia zinatuma ba jeune waanze kuwa na hoga ya kila kitu nini. Lakini watu ba mingi wanaendelea kudute na magonjwa gisi iko. Mimi nasema iko ignorance kwanza. Watu hawapendi kutafuta kujua. Unapenda mtu, unaona mtu anakatala magonjwa iko, anakatala magonjwa gizi haiko na hapendi sasa kuenda tafuta vraie information eske kweli iko. Na vile vile una mtu anapenda aendelee mwa ile flu, utambia mtu sema na wewe huko unasikia magonjwa aseme Ebola iko, mimi usiniambie kwa vile mimi vile vraiment sipendi kuviona. Wewe unasema bali biko na fonde biko napenda batumalize mwingine nje. Donc Leo ba jeune, leo kumini wa baba, ba mama, viku na pinga magonjwa sababu ignorance na hawapendi hapo peke kutafuta vraie information.
2: Asante Samuel kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu historia ya ugonjwa wa Ebola. Panasema ni kipindi afya bora kwa wote, na nyumbani munaweza kutuma maujumbe zenu. Nasema tuko kwa 09 75 08 27 58 ao 09 94 51 05 50. Narudi 09 94 51 05 50. Tukisonga mbele na kipindi, tumeweza kufuata historia fupi ya ugonjwa wa Ebola. Leo tunakuwa kwa 17e epidemie. Jean-Pierre Kasma, peut-être ulipartisipe kuma epidemie fulani fulani, unaweza tuambia koma zile maepidemie ziliweza kumalizika?
3: Asante kwa neno, bana tuambia tu kukisete maepidemie, maki kusha kuwa zingine 16 zisha pita. Na batu bali retenir ya 10, enye di beba batu sana pa mvili ya Butembo, pourtant kulikuwa ingine juste apre, ikuwa Beni, kukua na ingine mu zone de santé ya BNA, ilikuwa maîtrisé. Na ma mécanisme yenye na permettre akabatu ba vaincre ma epidemie ni kusikia unao kwetu batu wanakuwa ba UI sana. Kila mtu anajifa muganga, kila mtu anajifa petre ingénieur, kila mtu apendi kufanya kazi yenye anaposha uwezo. Alo, ma epidemie iye bora yenye tuko nasema, inaomba batu bajue kwanza ni magonjwa bamepana historique na inatembea namna gani. Ni magonjwa yenye natembea banasema par contact, make kama unagusa ni par contact direct ama indirect, ukigusa mtu mwenye nasikia ile magonjwa, ukigusa vitu vya ule mgonjwa, samwa litapika linyamba likoyola, ukigusa sama mkoyo, ukigusa malikid biologik, machozi.

0: damu ya mgonjwa. Ukigusa mtu ambaye amefariki kwa hiyo magonjwa utaambukiziwa. Donc magonjwa yenyewe ina jitransmet par contact direct ou indirect. Direct ça signifie uliguza ule mgonjwa, uliguza mufu wa hiyo magonjwa, uliguza hiyo ma liquide biologique damu, mkoyo, mavi, vitapikio. Ama indirect kuguza mavitu, mavazi yalikuwa navala, mavitu yalikuwa natumikisha, ile utabukizwa na magonjwa. Ndio maana tuko naita watu ku observe hygiene, hiyo ma mesures fulani fulani za kutogusa magonjwa, kutogusa wafu, kutogusa vitu ambavyo walitumikisha. Na gisi kutembea mwingine mbalimbali fasi yote, hatui kama huyu mtu alitoka wapi, eske alisalimiana na mgonjwa na yue, eske aliguza nguo za mgonjwa. Tunaambia watu waweze kukinga usafi, wanawe mikono mara kwa mara, na wasinawe mkono na maji yao pekee, ifuana nao mkono na sabuni. Kama hawana sabuni, watumikishe hiyo wanitaka disinfectant ama gel hydroalcoholic, paske mikrobe haitaweza resiste kwa hiyo sabuni na hiyo alcohol inapatikana katika hiyo disinfectant. Na ingine tunasema, kwani inapita kupitia, inajitransmeti kupitia ma liquide biologique, sa mate. Tunambia watu wa chunge distance fulani. Musikwe muna ikala, mkesongana. Yasema hapa tuheshimia mesure barriere. Na tusikwe tunaguzaguzana ovyo ovyo. Na ndiumwe ma mesure, kuna kuwa ma mesure fulani ambao waganga wanakamata. Wanasema tuna wagonjwa, masinyi za Ebola zinafanana samoya na sinyi fulani fulani za magonjwa ambao tunasikia kwetu kila siku, saa fievre, sa paludisme, mtu anaregea regea. Ni maana tunasema juu tusiambukizane, inaomba watie system yenye mgonjwa mwenye watu wanasema iko PCSP anapresente masinye za kufananana na za Ebola, ifa natiuliwa kando, natiuliwa kando. Maana wanajenga leo, wanajenga yenye wanaita CT centre de transit, pour que ufike ku hospital banaona kuna moto ya juu ya kuvuka 38 degrés, banakutia kwa kando avant va vérifier kama ni fièvre ama ni Ebola, banakutia kando juu usiambukize wengine. Utaona sama unakuwa confirmé, banakupeleka kwa hiyo naita mu CTE yenye habase mtenda kufa, ni kukutia juu usiambukize wengine. Parce que ukisoma na histoire, kuko magonjwa mingi yenye balikuwa nasema inaomba batu ba hivi basi kwa fasi ya wengine. Na leo daeru kwetu ngali yeye anataka mu kwa waha kungali kato mpaka leo mwingine tu abutembo. Sawa hiyo kio sawa na kuizole, hayo sema wanasema uende kufa, wanasema ubakie pale batakutunza upone, me usiambukize usi wengine. Alo, si kama wa jeune, kama tunajiangaje kupana hizo ma message, ni parce que si ba jeune ndio tunakuwa kwa usima ni pile mvya mingi. Tunakumbuka 2018 2019, batu balikuya bakajiservir na ba jeune na baka batumikisha, bakafa madega zote nye balifanyaka. Na kwa mwisho ilikuwa tunaona bale ba lideri ambao walisema kitu haiko, magharibi anasema haiko, sama washapata vaccine kule batu wajue. Si ba jeune tupime fungula, tufe fungule macho na tuone kama tutafata nani. Kweli ni kweli na bongo ni bongo. Tusijirese manipile par kike seswa, paske mafamie zetu, barada wetu yuko nakufa, na avenir tuko natai haribisha kutosikia kitu ambacho waganga wanatuambia kuhusu hiyo magonjwa.
1: Yo, asante Kasma kwa mwangaza ambao umetupatia kuhusu manjia mbalimbali za kupitia kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Madame Sikuli Frasine, leo tunakuwa mumonde ya teknoloji, vitu vinaendelea avec telefone, kila mtu anaweza ikala mshambra yake anatuma na mainformasyo zenye anataka. Sijui unaambia vajene vajikomporte na muna gani, hata populasyo yote venye wanatumiaka marezo sosio, mainformasyo zisikue chanjo cha watu kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola. Asante tena kunipatia neno. Mimi naambia wajene wetu wote wa Butembo na wainji ya Butembo, maladi ya Ebola kwanza fete iko. Sio mwenye tuko nafuata marezo sio tuko napata kabisa maneno wanasema oh hivi na hivi hivi na hivi. Mungu naweza kusema vile juu hamu ya biona. Mukabiona mutaitika kweli gisi Ebola iko. Yenye mimi napenda niwaambie tushikinge tu maladi ya virusi Ebola iko contagieuse. Bakatuambia tunawe mkono tunana mkono, bakatuambia tujikinge mwa njia tunajikinga mwa ile njia. Mimi nawaambia kabisa maladi ya Ebola iko na watu biko nakufa sana kabisa. Ndio.
2: Comportement gani yenye mujene au mtu yote mwenye anatumia telefoni akishapata information mu telefoni anapaswa kuwa nayo. Asiangukie mu habari ya uongo.
1: Ukapata information ya kusema oh Ebola haiko. Ukaipata mtelefone, donge vile bisikushitule kwanza. Unatulizana. Na nyiba tuwenye muko na sikile maneno maiformasyo za mbaya, kusema Ebola haiko, kusema uba tubiko natafuta vitu fulani ili kabisa ni bongo. Tujikinge, na batu mwenye biko naribisha majina za batu juu Ebola, tunapakataza kabisa.
2: Asante kwa huo mwangaza, wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Muna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, au tunakuwa tena kwa 09 94 51 05 50. Nasema 09 94 51 05 50. Mkituma ujumbe wenu tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyofuata. Tumeona wakubwa wameweza kuweka mipangilio fulani fulani ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Kuko mise en place ya centre de traitement Ebola CTE ambayo imejengwa kunako hospitali ya Katwa kwa mfano kwa lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Samuel, unakuwa na ujumbe gani kuhusu CTE, wala maoni yako kazi ya CTE wewe unaiona ni gani?
3: Asante sana kwa kunipa tena neno. Mkubwa wa Kasma alikuwa ametuambia CTE iko kusa pavillon zenye wanazojenga kwa hospitali zingine, sema pavio ya kutunza macho, pavio ya kutunza roho. Na vile wanasema Ebola ni magonjwa inayoambukiza. Wakikuacha mshambre za wengine, munganga anaweza saba na fatul besa. Munganga anaweza akisha tunza huyu mwenye kubie, anaenda kutunza huko na Ebola, hataweza kukontrolea seme nimetoka huko ndo na sete iko pale juu ni nimegizi nimesema iko chambre saa zingine zenye ziko telema spesifiki kwa watu wenye biko suspect na wenye biko confirmé juu kuweza kusuivre wagonjwa mzuri na kuevite makontaminasyo zenye haziko kontrole. Ile gizi bashatia CTE ku hospitali general ya reference de Katwa, haiko kusema ukenda ku hospitali Katwa bana kupeleka ku CTE. Hospitali kuna circuit yenye wanafata, unafika ku triage, unafika pale unanao ku mikono biko na preleve temperature. Pale njoba takuwa naweza uyu iko normal. Anipitia kule kuzengine maastrict, kuzengine maservice. Na mwenye anakuwa sispe, mwenye anakuwa sispe. Sababu kako firme ni ile wakati unaonekana na zile masinye mbalimbali za magonjwa. Watu wanawazaka ukusha kuwa na sinye moya ya Ebola, uko deja na Ebola. Ama wakati wanganga kusandre de sande, ama kusandre hospitali wanasema, hizi sinye zako zinaonekana kama ilifu kwanja faa analizi tena mrefu sana. Matu peleke Katwa uende kuwa epe izole juu waweze fatili. Kako firmeni wakati ulionekana na zile sinye na wana preleve damu juu wende pima apre rezultat ya laboratoire njuba nasema kako firme. Alo, wa jeune komunote yetu yote tuyue gisi CTE iko stricti, iko parmi mabatima za hospitali ya Kato. Tukazilunguza leo siwi kama wagonjwa saba watakuwa wa mingi wataenda wapi. Itakuwa raha kwetu sie wote. Wakati watu wataserve ma mesure barriere, magonjwa inaisha, zile batima watazisukula wanazidesinfecte, tunaendelea kupanga ndani na bila hoga yoyote. Donc ni kuangalia koma tuweze kuchunga ile batima yetu, na vile vile ni kutia précision que CTE ni centre de traitement Ebola. Donc c'est un isolement yenye donc wanaweza kuizolewa malade venye viko na venye viko na magonjwa, viko na magonjwa mengine. Comme par exemple, hôpital, mwenye kuna tuberculose, hezi kuwa mshambere mwana na mwenye kuna na paludisme. Mwenye kuna na rujol, watoto mwenye kuna rujol, hezi enda hawezi enda mutia kwa mashambere za vingine na venye viko na zingine magonjwa. Donc, c'était et à bref ni bâtiment yenye bana isolé mo batu pour des soins spécifiques. Na ju kusikwe makondamination zenye ziko incontrôlé. Munganga tayua ke wakati minenda u. Sababu wakati musete, munganga mwenda tunza mugonjwa musete. Vale ba mama ba papa ba kugoropa mashambre za musete. Anapashwa jiproteje. Ju, na ya neza toke ya kule inji. Par exemple, anenda mwenye muku musispe. Haiko, haba rezida ya toka. Haizi toka mwenye uku mwenye muku buko firme, aningia mwa musispe. Inafana jiproteje, yei aproteje na batu wengi. Kwa fika kwa shijeri ya musienene, kuko batima specific, unafika kama natafuta mtu alie wabaha. Ile njo sansi ya sete. Bieke batu wanakuwa na mailijo na njo zenye tunapenda vile kwe forme batu ke. Tu proteje sete yetu na tu proteje vale venye wanatumika ndani, juba weze kutunza batu mzuri. Mtu asiende fika uniko sispe, juu ya kutochomana mameziri bare atoke na shakua kofi. Asante.
4: Kasma, leo tunaishi monde ya iya. Leo kuko batu yebiko kapable a partir ata ya kaudio na katengeneza tu na naonesha ke kwa mfano maladi haiko ubie majeste barriere zile zenulitaya haziezi kuwa efikase. Donge anamondia taka video. Leo batu aneza jikomporte na mnaga nifasi ya iya.
0: Nikisia mana sana nafasi ke ba mingi biku na matelefone ni kuangalia bini bini wa recevoir kufaye minimum de critique ina haiko facile ku la plupart des gens. Alors par rapport ya i contexte yenye monde numérique n'évolue sana menda tire tu attention ya watu ba jeune na watu yote que biote mtu aona ku telephone ku internet ku WhatsApp ku je sais pas TikTok usibikamate ya mkweli. Mimi par exemple banakwambia katwa biko na mtu njole biko na mpiga mato mkichwa banamondeka video ka vile huko mkazi wa Butembo kamata ta courage ya kusema niende katwa niende verifier on informe que CTE iko vraiment ouvert à tout le monde kutakuwa kae moment de visite guidé mtu anafika banamuonesha circuit iko namna gani usianje croire kukitu kama hoya verifier hata ni audio. Bon, pima uliza mwenye nakutumia parce que unaona kitu cha kuwa transféré de nombreuses fois. Uliza mwenye nakutumia ewa, ibo unatokea wapi? Est-ce que comme moi tuone mwenye limonde a tu expliquer davantage par rapport à kitu. Kukuare vitu na kuanja vidula vidula mzaini ma groupe ndiko naharibisha mwingine na itezi acha watu wanaharibisha vitu vyenye pourtant viko kweli. Mu sheria yetu ya Congo ma wanaita deja mu infraction kuko loi. Nimeta loi muya ya 2023 ina kataza vitu vya vile usipartage kitu yenye hao ya yua kama ni kweli na kama kinatokea wapi. Tukue pe prudent ma montage zitakuwa za mingi na mabongo zitakuwa za mingi usiende tombe mu infraction na ulikuwa na mwae ya kuanja verifier kitu yenye unapata.
1: Ndio tukimaliza kipindi chetu cha Pierre Kasma, sijui ujumbe gani yenye unaachia kwa population.
0: Population ya Butembo, message iko simple. Magonjwa iko na tukejikinga ni magonjwa yenye inaponaka iko napona bageri bashakuwa huko kwetu Butembo isi bashakuwa Bune bashakuwa partout a Goma magonjwa iko napona ya maana tuheshimie mamesure barriere na kama unajisikia unakuwa na safe fievre unakuwa na imasini ya kufanana ya za Ebola enda ku structure de santé yenye iko karibu. Tuko mwaproche yenye baganga ya kwetu njobi kuna tutunza. Enda kuhopitari kusante desandini niko karibu. Muganga kukosi yote. Na kama na kutransfereba na kutuma petete ku CTE. Yua kama haiko kwa kuenda kufia ni kuenda kutunza na utapona.
1: Asante. Francine, ujumbe njunapatia kominote.
5: Kominote. Mina bambia tu, tukashikinga tu. Tukendia kusheria nye viku natupatia, vrema Ebola itaisha. Haiko maladie nye nakwaka eternele na itaisha tu.
1: Asante. Kabwe Samuel, tuko vile na watu wenye wanasema Kinande, wanatusikiliza Lubero, Beni. Hiyo bukoni wa vera ngomovi ya Swaturemo, bukoni wa Ebola. Omula ye wahi uka wakalani.
3: Echo nangabura wakalani, abali omobutrembo na ndambe, nebaburango ko ubukoni uruhundu rwayikire na nubukoni bukita abantu na mundu amayo wa muhanda mundu amayo wa muhanda eko situranye ko birimbirimbi situramenya umumberenga muriki kumbe twabiyo wa muhanda twayo ku hospitali shiri haku yinetu na twamayo hospitali sibambo bakatutwala tukaholerayo chume chuba kitu iramzi bambo ukelwa mu wa hole ye tuyo hospitali tunabo ko byala donge ebyo twanga kwa merera abanga gaba na mtu burabyo ambo madwe shalere ngo mtu abanga ngaba mtu burambo tunabo ko byala tunabo ne bana batundutwa na somesa yao sina shomo na onga na kubati uke hola ye ne banga ngaba kana tutunzo bulechero bakende tu Babre tubura tufika kiraya tute no bukuni bukandreho.
4: Nero mukwa na bo mochiswahili tralenga epidemia no si simara kwanzika ikeno ya maiko kodise tu wangana swao luba luba tutukabo.
3: Basinja mwa kwanite obukuni bunobo ebola si sibo munabuire utula kera watuzuko mo profese ye Equateur oku 1970. Baba wa ina mama alinga mo si baronga nebya. Na iyo no bwa muna maira mbren miaka menga nibuko nibwa kero na ngabura bandu ngoko sibo watu no hasa bamasungi kamara disete watu no na tule baye ebi batuburire bohwe tu special langira kana kwa shasha
2: bosi. Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huu tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Tulikuwa studioni
0: Jean Pierre Kasma Milita wa Lucha
2: Mwongozi tulikuwa Kahindo Mwekevalwa Joel pamoja naye tukiwa wapasha habari. Wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora. Tukutane siku nyingine.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Habari zetu, Joel Mwenga.
10: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha kufuata habari magharibi ya leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilicheza kwa siku ya leo na inji ya Portugal huko Umarekani. Timu mbili zimetoka uwanjani bao moja kwa pande zote. Na katika kanisa, ni Wakristu wa sekter Katolika ya Burusi pamoja na wale wa parokia ya Kitatumba ambao walipokea sakramenta ya usabitisho leo siku ya 3. Kanisa iliweza kuwapatia kazi ya kutangaza habari njema ulimwenguni pote katika mazingira yote. Na kituo cha afya cha Kabasha kwenye mtaa wa afya wa Kalunguta kiliweza kushambuliwa. Ulikuwa usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Waganga wanaoendesha kazi hapa na shirika la raia wanahofia kusambazwa, hasa kuvurugwa kwa kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola, vifaa mbalimbali ambavyo vilikuwa vimewekwa hapa vikiwa vimeharibishwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili, tukianza habari hizi na za kanisa, ni Wakristu 229 ambao walipokea sakramenta ya usabitisho leo siku ya 3 kunako hekalu ya sekter Katolika ya Urusi, ni kwenye parokia ya Kyondo. Misa takatifu ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki, aliyekuwa kwenye mzunguko wa kichungaji eneo hilo baada ya kutoka kia vinyonge pamoja na Musea. Katika homilia yake, askofu wa Butembo Beni aliita wateule wa siku kushuhudia imani yao ya kanisa Katolika kupitia matendo yanayoonekana kwa kweli na kuchangia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakifuata vipaji 7 vya Roho Mtakatifu ambavyo wamepokea kupitia sakramenta ya usabitisho. Bakwa na Maha Josefa alihudhuria misa hiyo takatifu kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
11: Kufika kwa askofu wa diocese ya Butembo Beni kulisababisha Wakristo wengi katika maeneo ya Burusi kuja kanisani. Hapo ni katika parokia ya Kyondo, tabaka Isali Kasongwere, usultani wa Bashu, karibu na mlima Kevirimu. mwongozi wa kanisa la Butembo Beni, akashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii.
12: Ndasimanya muhanga
11: namshukuru Mungu kunipa fursa ya kufika katika maeneo haya ya Burusi. Ni mara yangu ya kwanza kuwasili hapa. Alafu nashukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda wale ambao walileta huko injili, wengine wakashikilia Mungu akawalinda na wengine bado wanashikilia. Mungu asifiwe.
12: Singania omubiri owa wa kanisa.
11: Kwa hivyo akasema kuwa hao ambao wamepata kipaimara wawe watu ambao wanaifanya kuwa taa iliyo juu ya mlima inayoangazia watu wote. Nyinyi ambao mmepokea kipaimara, basi mwana ujasiri wa kushiriki kwa maendeleo ya kanisa, msichoke bado, safari inaanza sasa. Muonekane kupitia tabia zenu nzuri, watu wamjue Kristo, wampende na wamtumikie. Nyinyi wote ambao mmefika hapa, mwambie walio nyumbani kwa niliwasabahi. Mwambie jinsi mliniona, bado nipo hai. Askofu wa Butembo Beni akashukuru kufuatana na ujenzi wa kanisa la Katolika la Borosi, akasema kuwa ameona kuwa kabisa wanaendelea. Nawashukuru kufuatana na kazi zote ambazo mnazitekeleza. Sikuzania kuwa nitakuta huko kanisa ambalo limefikia kiwango hiki. Hizi ni nguvu zenu na nawashukuria ujasiri wenu. Zawadi zililetwa kwa huyu mcha Mungu, mkiwemo mbuzi nyingi. Nimeona viazi vya kizungu, nimeona maharagwe, mazao yote ya shamba ya huku nimeyaona. Asante kwenu nyote mlioniletea zawadi, asante pia kwa wanabunge waliopo hapa. Askofu Paluku Sikuli akasema raia wajiepushe na ugonjwa wa virusi vya Ebola, wasije wakaingia katika makundi yanayojihami silaha yanayosababisha watu kutopata usingizi, na akasema watoto wote lazima waelekee shuleni siku ya Alhamisi. Shughuli hizi zinaandaliwa katika kanisa la parokia ya Kiondo, na siku ya Ijumaa, yani ni maandalio ya Sabato, watakuweko kule Kisunga. Mukirani Bako na Maha Yusufu, sikio na macho ya Radio Moto Butembo Beni pa Kiondo.
13: Asante Bako na Maha Joseph kwa habari hizo. Tukisalia kwa ngazi tu ya kanisa, wengine wa Kristu 1119 ndio walipokea pia sakramenta ya usabitisho. Kati yao 92 waliotoka zingine kanisa kwenye hekalu ya parokia ya Kitatumba. Leo tu siku ya tatu, misa takatifu lisomwa naye Padri Paulin Kakule Byakuno, ambaye alitumwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni kutekeleza kazi hii. Kwenye homilia yake aliweza kuita wale waliopokea sakramenta ya usabitisho kwenda kutangaza habari njema na kuzidisha imani yao kwa kanisa Katolika. Misa ilipomalizika tu, Radio Moto Butembo Beni lizumuza naye Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka, ambaye ni padri mshumamizi wa parokia ya Kitatumba. Alisema kuwa licha ya hali ya ukosefu wa usalama inayoonekana kwenye sekta mbalimbali mbali, pamoja na sekta ndogo za parokia hii, kazi za kichungaji zinaendelea kama vilivyo.
14: Kuhusu kipastorali, nitaweza kusema kwa jumla kazi zinaendelea vema. Tunajitahidi kufanya kitume ijapokuwa magumu ni mengi. Najua parokia yetu ina sehemu mbili. Sehemu moja iko kwenye muta, kwenye ville, town, na ingine iko mbali sasa. Na jambo lingine ambalo ni kama gumu katika parokia yetu, kuna vikosi mbalimbali. Sasa hiyo inatukosesha amani. Inakosesha amani wa Kristo, inakosesha amani, inatukosesha amani sisi watumishi wa injili.
13: Kuhusu maendeleo ya parokia, padri mshimamizi wa parokia Kitatumba alizungumzia kazi za ujenzi wa chumba cha mikutano, chumba cha sherehe, ambazo zinaendelea kama vilivyo. Licha ya haya yote, anaita wakaji kuendelea kusaidia.
14: Kwa hiyo kusudi kazi ziweze kusonga mbele, tena tutaomba tu Wakristo waendelee kujitolea kama vile walivyojitolea mpaka hapo, na wafadhili pia, na watu wote wa mapenzi mema ambao wanaweza kutusaidia kwa namna fulani, nao kwa kweli msaada wao tunausubiri. Hatua inayofuata katika siku za usoni za hapa karibu, tunaanza kama tutatia milango ya chuma na madirisha. Kwa hiyo tunajua kwamba pole pole tu siku moja tutafikia mwisho wa majengo.
13: Na zingine habari katika jamii, ni kundi Fondasio Umoja ni Nguvu kuwa kundi liloanzishwa na mwanabunge Kabira Kataso Ire Janine, ambalo lipana pikipiki 41 za aina mbalimbali kwa wanamemba wake na pia vingine vifaa vya kazi. Kazi hizi za kupana hizo pikipiki ziliendeshwa siku ya Sabato 13 na siku ya Mungu 14 mwezi huu wa 6. Lengo ni kusaidia wanamemba wa kundi Fondasio Umoja ni Nguvu kuweza kufaidika na mikopo midogo midogo, pia mikopo ya pikipiki kwa ajili ya kutumika kazi za maendeleo na za kujigaramia. Dati Tembo Paluku ndiye koordoneta wa kundi Fondasio Umoja ni Nguvu, alikuwa na haya ya kusema.
15: Nitaka tu kuambia watu ya kwamba FAN ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia batu bamoto. Na hapa Butembo tulipatia batu mamoto siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6. Hapa Butembo tulipatia mamoto batu 28. Na mtu moya akapati lenye tunaitaka bajaja, na batu 29 balipewa frank, na kila moja alipewa $1,000, yani mkiswahili sijui kama utasema elfu moja ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paroisse moya ya huko territoire ya Beni kit complet ya estrima, na tukauza vile mashine moya ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
13: Akisonga mbele, Dati Tembo Paluku waongeza kuwa ni wanamemba tu wa hiyo Fondasio Umoja ni Nguvu ambao wenyewe wanachagua wale watakaofaidika na kugawanywa kwa vitu kulingana na dharura. Mara tena yu hapa
15: ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujiunge pamoja, kwani tukikuwa wengi tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujiunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani kwa pale tu kusaidia batu banyangulane batoke chini. Ile njo lengo kabisa kabambi ya Fani. Na ile njo mtu ambao tunapatia batu. Mukuye tusonge mbele pamoja. Tuinuane sisi katikati yetu. Ili tuboreshe maisha. Umoja ni Nguvu.
13: Kwa wale waliopokea pikipiki hizi na pia wengine 29 waliopokea pesa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali waliweza kushukuru. Wamoja wao tuwafuate.
16: Sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenye amenifanyia. Bananipa moto ya elega, ninashukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nafataka parjuru, ile kidogo kidogo yenye ninapata menaleta, ile kidogo kidogo.
17: Kwa kisi tunataka panga, ni kadiri unapata, haya wakusukume kusema semene ulete hapana, kadiri unapata, wakati unapata, unaleta kidogo. Kuweka panga, siya ikukua makazi. Ni kukuraje tu ya kazi, unaleta juna pata. Wakati anakosa, unapakia tu mgini hana habako kusema huu mwezi mpita hapa.
13: Na zingine habari katika jamii ni kampuni Mezo Haujue, ambayo imevuka kiwango kikubwa katika huduma za kutekeleza kwa wateja wake. Leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6, kampuni hii ya biashara za pikipiki iliweza kuzindua kirasmi huduma ya kukarabati pikipiki, entretien mobile. Kuna gari ambayo itakuwa ikisafirisha itakayokuwa ikisafirisha pièce de rechange ya pikipiki Haujue na kuweza kuzikarabati kwa wateja wake wanaokuwa katika jamii, ambayo iliweza kuzinduliwa leo siku ya 3. Seremonia ziliendeshwa kunako Avenue du Centre katika mji wa Butembo mbele ya viongozi na wafanyabiashara pia waendeshaji pikipiki. Jean-Louis Kitambala ndiye gérant wa établissement Kasereka Nzoli alisema kuwa huduma hii ya kukarabati pikipiki kwa kutembelea wateja inalengea kuleta kwa karibu huduma za kutengeneza pikipiki. Tumfuate.
18: Notre garage hii
2: ambayo itakuwa ikitembea itasaidia Mizuha ujue kutana na wateja wake ambao pikipiki zinakuwa na shida, na hiyo mahali kote waliko, iwe mbali na mji wa Butembo na pia katika mji wa Butembo. Lengo ni kuwapa huduma zenye kustahili toka wafundi wa kampuni Mizuha ujue.
13: Wale waendeshaji pikipiki waliohudhuria seremonia za kuonyesha hii gari itakayotembea na vifaa mbalimbali vya kutengeneza pikipiki walisema kuwa jambo hili linakuja kujibu kwa shida ambazo wanakumbana nazo katika kazi yao.
18: Sisi kama wataksimeni wa Butembo tunapokea garage mobile na mikono mbili na kwa furaha, kwani ni garage yenye itatupatia mavandaje fulani fulani kuhusu reparasyo ya mamoto zetu na kuhusu andretea mamoto. Ndiyo ni garage yenye itatufaidisha sana. Zaidi sana ni garage yenye itakuwa na jideplase, iko mobile juu waweze kwenda tufaia maservise mahali pote tutakuwa na vaiti.
13: Kila mtu yeyote anayekuwa na pikipiki haujua anaweza kufaidika na huduma za hizo za hiyo garage mobile ambayo imewekwa kwenye kampuni haujue. Na kwa kuwasiliana na hiyo garage mobile unapiga simu kwa 080 84 42 222. Nasema 080 84 42 222. Kiwa pikipiki yako ni ya haujue, utafaidika na kutengenezewa pikipiki yako wakati una shida kwa bure pasipo malipo yoyote. Na zingine habari kwenye jamii tu ni Bovine Semen Congo, ambayo ni mpango wa kampuni Tutanga Farm, kampuni ambayo inatumika kwenye sekta ya kuzalisha ngombe pasipokuwa na dume eneo la Beni na Lubero, ambayo ilipokea pikipiki kwa bure, pikipiki aina Haujin, leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6. Seremonia ziliendeshwa kwenye ofisi ya kampuni Tutanga Farm eneo la Butete Base. Bitinge Patrick ni mfanyakazi kwenye kampuni Mezo Palose ambayo inauza pikipiki Haujin, na alisema kuwa kupana hiyo pikipiki ni namna ya kuhimiza na kupongeza kazi ambayo Bovine Semen Congo inafanya kwa ajili ya kusaidia wale wafugaji ngombe kwa ajili ya kuzalisha ngombe zao pasipo dume. Alisema hivi Bitinge Patrick akiita wafugaji hawa kutumia vizuri hiyo pikipiki.
19: Na waomba wa ndugu yetu ambao watatumia hii pikipiki kwa kuichunga vizuri, sababu itaendelesha kuboresha kazi zao kwa kusafirisha haraka produi zao na kwa kuwasafirisha wao binafsi ili waweze kufika mahali ambapo wanatumikia bila tatizo yoyote. Na naomba vile kundi zingine ambazo ziko na hitaji, Mezo Palose iko pale kwa ajili ya kusaidia, vile wakatutembelea tutaona namna gisi ya kuwashindikiza mkazi zao ambazo wanaendelea kufanya kwa maendeleo ya jimbo yetu na inji yetu.
13: Kwa pande lake Bosco Manzekele ambaye ni gera kunako etablissement Tutanga Farm, aliweza kupongeza na mapenzi ya kampuni Mezo Palose kwa kusaidia wale wanaofanya kazi za kujitegemea. Anaita wengine wafugaji wa ngombe kuchukua nafasi hii kwa kujifunza kuzalisha ngombe pasipo dume. Tumfuate.
20: Wafugaji wote mina waalika, muje tufanye tuaplike esemination katika shamba zetu, na tutawafundisha sana namuna ya kuchunga hizo ngombe, namuna ya kuzilisha. Tunafurahia Mezo Palose leo iliona kazi tunayofanya ni ya lazima, imetupatia moto Haujini. Imetuatia moto Haujini kusudi yoyota anayependa tutumike kwake, tusiwe na probleme ya déplacement, tuweze fika katika shamba lake, tumueleze namuna ya kuchunga ngombe na namuna atabadilisha ngombe zake zikuwe ngombe za zenye zineza leta donge za kufanya ufugaji biashara.
13: Tuseme kuwa Kambale Christian, mmoja wa wafugaji wa ngombe eneo la Chatenga, alishuhudia kazi ambayo Bovine Semen Congo inafanya na namna gani inamsaidia.
21: Mezo Palose mfugaji kama sisi alisikia kilio chetu, ametutolea pikipiki. Tunasema shukrani sana. Ufugo unaenda vizuri, tumeanza ona vitoto ambavyo vinazaliwa ndani ya shamba zetu bila dume. na ni jambo ambalo tulikocha tangu zamani. Kuna utafauti kati ya vitoto ambao tulikuwa tukipata ndani ya shamba zetu zamani na vile ambavyo vimezaliwa na ngombe zetu bila dume.
13: Na zingine habari ni kituo cha afya Centre de Santé ya Kabasha inayopatikana kwenye kijiji cha Kabasha Kasebere tabakani Bulichi sekta ya Ruwenzori wilayani Beni ambako kiliweza kushambuliwa na watu wasiofahamika usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Kwa mujibu wa mganga mshimamizi wa kituo hiki cha afya Kambale Kikuranka Gilbert, shambulio hili liendeshwa baada ya kuondoshwa kwa mgonjwa hapa kumwelekeza kwenye kituo cha afya ambacho kilikuwa kikizaniwa kuwa ndicho kinaweza kuweza kumtibu baada ya kuonyesha kwa huyo mgonjwa dalili za ugonjwa wa Ebola. Na ni wakati huo watu wasiofahamika walikuja kufamia kituo cha afya, vio viliweza kuharibishwa na pia hizo tio ambazo zinasaidia kupisha maji. Alikasifu Kambale Kikuranga Gilbert yu hapa.
1: Walikuwa tupa ku kituo maziwe, hatujue kama walitokea wapi, na kusema tutawaidentifie julikuwa grupe ya watu mingi sana, vraiment iko matatu. Bo, surtout bali bomola mavitre, njo zenye vraiment bali bomola, marobine bali katakata, njo zenye zi tunaregistrea mu madega vraiment materiel. Vijana hatuna shida nao selma, wiko na marimere waseme tunakuwa hapa na makaza Ebola, tunaanja tuma watu juu ya Ebola. Alors wanapenda walunguze hospitali juu naanja tosha makaza Ebola kuzituma kwenye wanaezi fuatiliwa vizuri.
13: Kwa mgonjwa huyo ni kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola kuripotika kwenye Air de Santé ya Kabasha. Shirika la raia kupitia Kambale Isesomo Erasme wanakasifu namna ya kutenda kwa vijana wasiofahamika waliojaribu kuharibu hicho kituo cha afya. Wanaita wakaaji kuweza kuheshimu mipangilio kiafya kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, na muda huo wanaita vyanzo vya usalama kuanzisha utafiti kwa shika wale walio haribu kituo cha afya cha Kabasha. Na eneo la Ituri hasa huko Ruambara ni watu saba walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye kituo cha kutibu Ebola CTE Ruambara jana siku ya pili katika furaha kubwa. Moses Mumbere anatuambia mengi.
5: Mickey Paul c'est un exemple vivant. Mickey, je vous annonce que Mickey Paul sera médecin comme sa mère.
22: Ni katika shamra shamra hiyo ndipo wakaaji wa Ruampara waliweza kuzuria kuondoka kwa watu wa saba waliokuwa na virusi vya Ebola wakitoka katika senta ya kutibia. Humo mulikuwa mtoto mmoja kijana akiwa na mwaka mmoja na miezi minne na mama mmoja wa miaka 66. Walienda basi wakarizika kupitia kazi iliyofanywa na timu la kuwatibu wakifuate matamshi yao wakifurahishwa na kupona kwao.
23: Merci na banganga nyoso na ba docteur nyoso. Zambe tenge asia sana.
22: Yenye nitasema kwa wakaaji ni kama mtu anajisikia vibaya, mkuje mbio kwa timu ya kupambana na virusi na watawatunza vizuri na wanatukulisha. Asante sana.
24: Raha yuko mingi sana. Eta yenye alikuwa nayo hata kama ulimuona kwa mwanzo ile hautasadiki kisa kiko na nguvu hivi. Alikuwa hawezi tena tembea, hawezi kala hivi ngupana.
25: Jesus arrive ici la diarrhée.
22: Nilifika hapa ni kihara na uregevu. Sikuwa najua kama niko hai ama nimefariki. Asante kwa Mungu.
26: Misa magonjwa ilianja, tulikuwa na kilio kunyuma, yenda kilio, niliguza mama iti.
22: Kwake kiongozi wa mkoa wa Seri, mwananchi Bitagura za Mundu, anapiga hongera na kuwatakia timu la wanganga kupata kusonga mbele ili waweze pia kuhusika na wale ambao wangali katika hali ya vitanda.
27: Tulikuwa nazika dis, tulikuwa nazika witset, meset fasi, tukunazika tatu, tunazika mbili, siku zingine atuzike. Ni kusema inaonekana kwamba ilo gonjwa inaenda kuisha gurumetu ya Seri.
22: Tukumbushe ya kwamba ingalao mtu atajisikia katika hali mbaya zaidi kwa minita ya kwanza ni sheti kujelekeza mara moja kwenye kituo cha afya ili kuweza kuchunguzwa, na ingalau ni malaria wataweza kumsaidia kwa kuweza kumtibu na kurudi nyumbani. Lakini ingalau itakuwa ni virusi vya Ebola, hapo watamkamata na kuweza kumtia katika vyumba ili aweze akatwaliwa matibabu na baadaye anaweza akapona. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
13: Na zingine habari tuampokea Esther Burabuhari toka Beni. Habari zungumzia kuwa baada ya karibia juma moja tangu shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF kuripotika kwenye kata Boikene manispani Ruwenzori mjini Beni, hali ya oga endelea kuonekana huko hata kama kazi zimeanza, ila wakaaji wanaendelea kuhisi Gukohoga Esther Burabuhali.
0: Tulipokuwa tukielekea kutafuta habari kuhusu hili jambo, tulikutana na wakimbizi wengi kunako barabara za kata Kasabinyole, Bado na Beler. Hao wakimbizi ni wale ambao wanarudi mjini asubuhi lakini jioni wanakwenda katika maeneo ambamo wanafichama. Na hata kama uoga ungali mwingi, kuna kazi kiuchumi na kijamii ambao zimerejelea. Hata mashule yanasoma saa za mchana, lakini uoga ungali mwingi mioyoni. Ufatana ye Anicet Kaeni, akiwa ni mmoja wa walimu wa sekta Munza Mbae, raia hawajapata ukimya wao baada ya shambulio hii ya Munza Mbae.
3: Kisha shambulio hapa kwetu Munza Mbae, watu wanaishi katika hali ya heko heko, wanaoga nyingi sana kwa sababu watu wote katika mushi wameisha kukimbia, na wale wachache waliobaki kila siku mangaribi wanaenda lala katika mushi unaofananishwa kama kunakuwa amani. Mangaribi hakuna watu wanabaki, ila tu vijana wanaobaki kwenye moto na kupita pita katika mushi wakiwazia kutafuta madui labda hivi. Kwa kweli uoga ingali katika miili ya watu na katika mioyo ya watu. Tunatumaini kama serikali inafanya juu chini kuleta amani, wanaweza rudia.
0: Shambulio za wasi uzaniwa kuwa ADF kaskazini mashariki mwa mji wa Beni zilisikika zaidi sana katika maeneo mengi ambayo yanapatikana ndani ya parokia Saint Gustave ya Paida kama vile Ngadi, Munza Mbae na Kididiwe. Matokeo yanaonesha kwamba ni watu 16 kwa jumla ambao waliuawa, 7 Ngadi, 1 Boikene, 3 Munza Mbae na 5 Kididiwe. Kwa hiyo kunaongezeka hata watu ambao wamekosekana. Kutoka Beni naitwa Esther Wilawali Biaula.
13: Asante Esther kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa kwa michezo ya kombe la dunia Coupe du Monde 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ikicheza tangu saa 1 ya jioni 19 nyakati za mji wa Butembo na inji ya Portugal. Mchezo umemalizika wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Portugal wote walikuwa na bao 1 kwa pande zote. Kwanza ni timu ya Portugal ambayo ilipisha gola ya kwanza, ilikuwa kwa dakika ya 6 ya mchezo kabla Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kurejesha hiyo gola. Ilikuwa wakati wa nyongezo wa kipindi cha kwanza, prolongation kwa mitaa ya kwanza, na ilikuwa kwa nguvu yake Yohan Wisa Gisi. Habari zetu zinafahamisha tuseme kuwa michezo mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kufuata kuna tarehe 24 na tarehe 28 mwezi huu wa 6. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ikiendelea na program ya michezo yenye kuambatana na kombe la dunia. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida na habari za michezo. Hatimaye tunachambua magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa alizungumzia mambo mawili. Kwanza ilikuwa kucheza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kombe la dunia, mchezo ambao umekuwa, na jambo la pili ilikuwa kuhusu matukio ya maandamano ya upinzani sitin iliyoandaliwa pa Kinshasa siku iliyopita, juma iliyopita, muda huo upinzani ukitangaza tena maandamano mapya kwa mwezi wa 7 unaokuja, itakuwa tarehe 8. Gazeti Congo Nouveau inasema kuwa akichongewa kuwa anatafuta kugawanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukeuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi rais wa Kongo ameitwa na wapinzani kuweza kuondoka madarakani kulingana na mipango mbalimbali ambayo anayo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani wakiungana kwenye mlingo wa kisiasa article 64 wamepitia kiwango cha juu. Actualite.cd, 77.cd na gazeti Le Potentiel watangaza kuwa wapinzani wanaandaa maandamano tarehe 8 mwezi wa 7 inayokuja kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo ni kuonyesha kuwa wanamtaka aondoke madarakani rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye wachongea kuwa amekeuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Nouvelle Observateur ina zungumzia matukio ya vurugu kisiasa inayoonekana kwa sasa nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hili linataja shirika la Umoja wa Mataifa lenye kufuatilia haki za binadamu Human Rights Watch, ambalo litoa matukio ya sitin ya wapinzani iliyoendeshwa tarehe 12 mwezi wa 6 iliyopita pa Kinshasa, ikisema kuwa wapinzani walisema kuwa kuna karibia watu 10 waliopoteza maisha, wengine walijeruhiwa na wengine wametekwa nyara, ingawa serikali ya Kongo inakataa katakata kuwa wakati wa sitini iliyosambazwa eneo la Kinshasa, sitini ya wapinzani, hakuna mtu yoyote aliyefariki au damu iliyomwangika, kulingana kuwa wapinzani walifanya mpango wa kujiwekea damu kusema kuwa walio madarakani ndio walifanya maafa haya. Gazeti hilo Observateur Nouveau inasema kuwa wale ambao ni waandishi wa chama cha kisiasa UDPS nao pia wametoka ukimya wao, na wamesema kuwa ilikuwa uongo mtupu wa wapinzani kusema kuwa walijeruhiwa au kuna kati yao waliofariki. Gazeti Le Quotidien nalo linamtaja rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kuwa naye pia kwa sasa amekuwa akipinga mipango ya kubadilisha katiba, ingawa naye alipokuwa madarakani lengo lake tu ilikuwa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema kuwa katiba hilo halikuwa nampatana na maisha ya wakongomani. Wale ambao ni watu wa karibu wa Felix Tshisekedi wajiswali namna gani Kabila anaweza kuunga mkono mawazo ya wapinzani, ni kusema wanakula njama moja. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa twashusha nanga kwa habari zetu siku ya leo. Asante kuwa nasi. Kahindo Mwingibalwai Joel ni mimi. Asante Remiasi Fataki kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
13: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tunarudi humu studioni. Kuna tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu na tutaisoma gisi imeandikwa. Ni tangazo la kupoteza. Inasema, mimi mama Rebecca natangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba nimepoteza mtoto wangu anayefahamika kwa jina la Victor Hugo. Mtoto huyo kijana alitoka Beni na hafahamu maeneo za Butembo. Navaa pantalo ya rangi ya mateka na vareze ya jone, pia triko ya ruje na jorojoro. Kijana huyu ni mgonjwa wa akili. Tafadhali sana, kama umempata, umempokea nyumbani kwako ama utamuona, uweza kuarifu Radio Moto Butembo Beni inayotangazia, ama unaweza kupiga simu kupitia 09 29 37 52. Nasema 09 29 37 52. Imewekwa sahihi naye mama Rebecca wa Butembo, akitangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kuwa amepoteza mtoto wake anayefahamika kwa jina la Victor Hugo. Kijana huyu alitoka Beni na hafahamu vizuri mji wa Butembo. Ana upungufu wa akili, anavaa pantalo ya rangi ya mateka, vareze ya jaune na triko ya ruje na pia jorojoro. Kama umempata, umulete kwenye Radio Moto Butembo Beni inayotangazia, kwani jamaa yake imesumbuka. Wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni, sisi tukiwa tumemaliza.
4: Avec Radio Moto Butembo Beni,
6: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Tunakukaribisha msikilizaji mpendwa kwenye kipindi kiako kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Mama Zuzu. Tunashukuru fundi wetu wa mitambo anaye si mwingine ni kaka Remiase. Tunashukuru pia msimamizi wa radio Père Moïse, na tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 93 92 306. Msikilizaji wangu, tutawakumbusha yale ambayo tuliwazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tuliongelea ajili ya mama ambaye alikuwa bibi ya mfalme, ambao wagarde wake walimfurahia kisirisiri, na alikuwa akijitembeza katika bustani yake ya kifalme. Kule nyuma wale wagarde koro walipenda wa muviole, walipenda wakamatane naye bila mfalme kufahamu. Sasa huyu mama alikuwa mama mwenye kabisa heshima, mwenye alikuwa akiheshimu sana. Hakuelewana na hawa wagarde wake, akasema afadhali muniue kuliko kunichafua. Wakasema sasa hapa tunenda kuchafua mbele ya mume wako, tunenda muambia kama tumekukuta na wengine wanaume wakikubaka katika hii bustani yako. Anasema afadhali. Basi kulikuwa kuko mtoto mwenye alikuwa akiwatazama kule akijificha, na huyu mtoto ndiye aliokoa huyu mama wakati mume wake alitafuta kumuua. Kusema huyu mama ali wale wagarde wakishakia mchongea aseme walimkuta na mwingine mwanaume. Huyu mtoto alikuwa akijificha katika kundi, wakati yeye aliona wanataka tundika mama, akajitokeza akakuya akasema vraiment kwa hii macho yangu niliona hawa wagarde wawili walikuwa wakitafuta walikuwa wakitafuta mama. Mama aliwakatala, na njo maana wanakuya wanamumonde kuchu yake. Juu ya nini? Juu aliwakatala, na njo maana walipenda wakie mchongea kwako we mfalme, juu usirike na ufukuze mama ama umuue. Wakakia sema uongo juu ya mama. Msikilizaji wangu, tukawaambia wanduku, nyie wa baba na nyie wa mama, vile mutapokea mengi. Maisha ina vipindi mbalimbali mbali. Basi kuna mtu mwenye atakuonesha kwa hii maneno. Kuna vijana ambao watakutafuta chini na yulu, wakiona kama wameshindwa ke waende ambia mume wako uongo, hata na jamaa watasema uongo ya kwamba wao wamesha kufahamu kimwili, ijapo waliona wameona jinsi wameshindwa. Huyu mama, Mungu ni Mungu, Mungu haachilia kimtu wake. Tutumikie Mungu kwa kweli, na Mungu hata tuachilia, ataendelea kutushika mkono. Wasikilizaji wangu, huyu mama walikuwa wameshamfunga, wamemfungia kumuti, wamesema wanamtundika juu au wagarde wanisha mondeku, wamesema wamemkuta kule na mwingine bwana. Huu mtoto akajitokeza akia, niko nakimbia, niko nalia, akia piga magoti mbele ya mfalme, akasema ni uongo mtupu, niliona huyu mama. Imagine to sasa, huyu mtoto angivapataka, si huyu mama angekufia bure, huyu mama angekufia bure. Wa msikilizaji wangu, tukuwa nachunguza kila neno. Tulisema hii hadithi yetu, saa mtu anakuletea bongo, uchunguze, sema huyu anakia niletea hii maneno, anatafuta nini kwangu? Ama eske huyu hana wivu ye, kwa ajili yetu, juu ya upendo yetu ambao tunaishi ndani ya unyumba wetu. Kuko wengine wanaona hizi munafatana ndani ya unyumba, watatafuta wawashambulie. Lakini shetani ni mwerevu, atapenda azunguke akutokee kwa ngambo ya bwana. Akiona bwana vinashindikana, anapenda atokee ngambo ya bibi. Vrema, tukue naangalia gisi ya kufaa, tuangalie gisi ya kujisaidia, tuangalie gisi ya kuwa na chunguza
hii maneno mimi naipokea ni namna gani? Basi kuna mmoja mmoja ambao walituandikia hapa kwa Kasereka Matande leo, Kasereka Matande wa Viole. Anasema tunashukuru kwa shauri mama, na sisi Frema tunashukuru sana, Mungu akuzidishie maisha. Asante. Tunasema asante Mungu, merci, kwa kuwa wanahitaji maisha marefu kwetu. Na wakaaji wa Viole mnasalimika kupitia kaka Kasereka Matande. Huyu anasema ni wale wa garde hawana akili. Bibi ya bose wao ni mama yao. Na huyu naye ni Kaenipa Kakuva. Wakaaji wa Kakuva mnasalimika kupitia Kaeni. Merci kwa kipindi. Huyu anasema merci kwa kipindi mama, tunashukuru sana. Mei namba yake akutia jina, namba yake inaisha na 85 44. Na huyu anasema merci kwa kipindi, salimia mama pale STT Angelina hapa ni ki pi, ni Piro Boy, Piro Boy mu

0: Ni Rebecca wa Kitara Masiolo. Wakazi wa Kitara Masiolo, mnasalimika na dada Rebecca. Bakuongezee 30 minutes s'il vous plaît. Asante sana, wanasikia waongozi, wanasikia Jackson Kaviti Paruenda Kadungu anasema tunakusalimu mama. Merci kwa emission, tunakusalimu. Unasalimika vile kaka Jackson Kaviti, uko auditeur wetu kabisa, héritier auditeur mpaka Lemire. Naye auditeur wetu kabisa, tano juu ya tano, Roger Sahani kutoka Kilalo Vuku Vuku. Aha, Vukukuve. Kutoka Kilalo Vukukuve, wakaji wa Kilalo mnasalimika kupitia kaka Roger. Pasteur la Narese Visiano fils. Unasalimika pia, unasema merci beaucoup kwa emission. Merci na si vile tunakushukuru kwa maoni yako. Georgette wa Vulamba anasema adui hii hakuwake wa mbali. Ni kweli dada Georgette, mwenye unakulaka naye tujo mwenye nakuwaka mama. Ni kweli kabisa, tukue waangalifu sana. Pharmacienne Anwarite wa Masereka unasalimika, unasema asante sana kwa Masereka Nyabiri. Asante mama, unatujenga sana. Tandine Pavuhesi naye anashukuru vile. Arkanje Pavutwire, Akanje Vutwire anasema naye tu anashukuru sana kwa kipindi. Dalmo Kaliava huo pamalera. Dalmo Kaliava huo pamalera, wakazi wa Malera unasalimika vile. Roger Kanzole wa Kivati Kiondo, wakazi wa Kivati Kiondo mnasalimika. Daniele wa Muramba Kasindi Lubirihia, wakazi wa Lubirihia Kasindi mnasalimika. Naye kaka Daniele wa Muhamba Kakule wa Ngote Jabodwe rana wasalimu, anasema merci mama. Vubu Palusandro, Vubu Palusandro anasema asante mama, tunakushukuru. Ambroise pa Masereka naye pia anashukuru kwa kipindi na anasema merci beaucoup. Na huyu ni Musavuli pa Msienene naye vile anashukuru sana kwa kipindi. Delfe Kisangani wa Butuhe, wakazi wa Butuhe nanyi mnasalimika. Naye kaka Delfe Gloire pa Vusa, wakazi wa Vusa mnasalimika pia. Naye kaka Gloire Nehemi pa Vikindwe, wakazi wa Kindwe munasalimika vile. Naye kaka Nehemia anasema tunashukuru. Sisome tena mamesaje vraiment, nataya tu majina kwa kuwa muda wetu ni mchache, hatuyaanja hadisi yetu ya leo. Huyu ni Jibrile, Jibrile naye vile anasalimia watu wake. Naye Gerlaste pa Luemba, kaka Gerlaste naye hiyo pa Luemba anasalimia. James, kaka James, asante sana wasikilizaji wetu wapendwa. Bila kuchelewa, tunapita kwa hadithi ya leo. Hadithi njoo, hadithi njoo. Kaka Kasereka Matande wa Viole unasalimika kupitia hadithi hii. Kulikuwaka mama moja, alikuwa na msichana wake mrembo sana. Huyu msichana mrembo alikuwa anaitwa Biju. Biju, huyu Biju alikuwa mrembo kabisa, mrembo sana, na mama yake alikuwa akimwaminia sana, na hata alikuwa akimuonya mtoto wake akipata asiitikake mwanaume maskini, kumbe anaolewa na mwanaume tajiri, akuwe akiwaitika wanaume wa tajiri, hapana wa maskini. Ile ndio ilikuwa shauri ya mzazi kwa mtoto wake Biju. Basi huyu mtoto alikuwa wakiishi na mtoto, naye alikuwa akishibia mama yake, anasema ndio mama, nakuheshimu sana, ndaheshimia na maneno yako pia. Basi huyu mama alikuwa akiendelea kuishi pale na mtoto wake. Unajua wazazi wako wa materialiste wa moja wa moja. Basi huyu mama kukakia baba moja na gari yake anakuja. Mimi nafurahia mtoto wako mama kabisa, anakuja anakuwa kabisa suple sana maki, anafurahia huyu. Juu ya nini? Juu ni baba bose wa gari, hata karibu akanyaki hata mumoto juu ya kutayarisha huyu papa. Kweli papa anatosha franga kabambe, anatosha 500 dola
1: njoo ile mama mana karibu.

0: kisha anasema mtoto wangu njo vile wale wa vile njo wako na kupenda, hapana wa maskini, uko mrembo sana. Ah, mtoto asiye kweli. Aha, akumbe huyu mtoto naye alikuwa na akili yake. Mtoto alikuwa na akili yake. Alikuwa akicheza mama yake je. Mshu hawezi pendea mtoto. Mtoto kweli baba anaacha mafuta, lakini mtoto hakuitika kukuwa naitika matumizi yenye matumizi yenye huyu bwana alikuwa akimuomba. Wakati mtumwa baba huyu analeta franga, mtoto analetea mamake hizo franga, anasema mama hizi ni franga zako. Mama anasema merci, anashukuru sana. Na anabembeleza mtoto wake, anasema huyu njo bwana mwenye kuna pesa. Hapana ile maskini. Aha. Mtoto asiye kweli mama. Basi, waliendelea kuishi huyu mtoto, akapataka sasa rafiki yake mwenye anapenda kisirisiri, jinake Ritie. Akapenda ka huyu garso kisirisiri. Sasa huyu mama akaendeleaka kuona basi huyu papa sana kuya anakuta saa moya huyu garso pale, anasema huyu ni nani? Huyu papa nasirika sana na kuazika, anaenda tombokea mamake na huyu fie. Mbona nilikuta bishu na mwingine mgarso? Huyu garso ni nani? Huyu garso ni ndamua. Sasa huyu papa taenda, mama na anaenda anatombokea mtoto msika. Uko nataka haribisha maisha yetu juu ya nini? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia vraiment? Uko naharibisha, uko nataka tuharibishia maisha juu ya nini? Na aka ka garso ka maskini. Huyu papa analeta makuta na saidia kujenga, analeta make, anavalisha huyu mama na mwachia mamilioni na mamilioni ya mamakuta, madolari za mingi. Mama anafata na tetemeka. Anaambia huyu mtoto unapaswa penda huyu bose. Hapana ule kijana masikini. Nikwambie huyu kijana atajikaza siku nyingine. Anakuwa anaanza ongea mvicho. Juba shashua gisi mama asha kwa korumbi. Asha itika nini rushwa juu ya mtoto wake. Anapenda mtoto wake aende teseka juu ya maisha ya furaha ya pesa. Msikilizaji mpendo, mwisho na mwisho huyu kijana akaambia mtoto msika, si tunapendana lakini asendio. Asenjo vile uangalie gisi ya kukovengri wazazi vrema ubajere tu pole pole. Mimi wa mtoto msichana na mimi hata sitaki wale babose wa mama. Mimi siko kwao vrema, na mimi nilishakupenda wewe tu. Baka kwa natoroka na ule garso wake. Siku moja ule garso alionaka gisi huyu fie, huyu baba iko na mumanipile ovyo ovyo, shona anapendaka mumanipile. Shuu alishaka alimulipa kwa franga mingi. Anamutesa, anampiga hata makofi. Basi juu ya nini? Hakuna mwenye anaweza sema. Sasa huyu garso yeye na iko na nguvu, siku moja akamkutaka niko na tamu tesa vile, akapata na naye akakamata ule papa naye akatafuta mpiga. Ikakuwa vita kati ya huyu garso na huyu papa, manake ikakuwa vita vraiment. Me mwisho na mwisho juu fie anapenda garso na garso anapenda fie, huyu fie akaendaka na huyu garso. Papa sasa akende kuna atake huyu mama familia ya huyu fie barudishe vitu vyake juu mtoto msika alisha makatala. Na huyu fie akaendaka na huyu kijana, na mama ikakuwa vita kati yake na mtoto wake juu nini? Alikatala maagizo yake mama mzazi. Na hadithi yangu inaishia pale. Wamama muko vrema, wamama, basi kila mtu amejisikilia. Tukwe naongoza watoto wetu mzuri, tusikwe na waongoza kwenda na mali. Akuwa bo mtoto aende na mtu wa mali mwenye atenda mtesa maisha yake yote. Unaitika, unaimiri mtoto wako aende mumagumu juu wewe uganye makuta juu ya nini? Juu huyu bwana yeye kuna voiture atakujengea atafaa hivi. Omwe mtoto wako muprive upendo yenye mtoto iko nayo lazima. Omwe na ameenda na mtu wa franga. Eske ile ni kama ni ungwana? Eske hii ni ungwana kweli? Wazazi wa mama. Garson.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Maître Pakava.

Tunawasalimu sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni jioni ya leo, sababu mmekuwa wengi kujiunga pamoja nasi kupitia kipindi chetu kitamu sana, kipindi ambacho mnapenda, mnataka, kipindi ngoma yetu ambacho kinafungua milango yake. Saa tatu unusu hadi saa ine unusu tutakuwa tukifata dumbwizo na habari za wanamuziki wa hapa jijini Butembo. Kama desturi ya kipindi ngoma yetu, walikuwa ni wengi na wengi mmekwisha kuwafata kupitia vipindi vilivyopita. Kwa sasa, mpendwa msikilizaji, tumemwalika wetu mwanamuziki wa hapa jijini, wanamwita Jack Buzito Roi du Folk, ambaye ni mmoja wa antilis wa kikundi Enkoma Ntumo. Kipindi ngoma yetu kimekusudia hivyo, mpendwa msikilizaji, ili tujue wapi kikundi hicho Enkoma Ntumo kinaendea, sababu ni miongoni mwa vikundi vya folk ambavyo vimedumu hapa mjini Butembo, ambavyo vimetoa tumbwizo, burudani, pia maadibisho kupitia nyimbo zao zinazoimbwa katika lugha la Kinan. Jack Buzito ni miongoni mwa hawa ambao wamecharaza nyimbo nyingi katika kikundi hicho Enkoma Ntumo. Tutajua kupitia kipindi cha leo namna gani Enkoma Ntumo iliacha, namna gani iliendelea na wapi inafikia. Jack Buzito atatupa ufafanuzi kupitia kipindi chetu, ngoma yetu cha siku ya leo. Na kusi mahali unapopatikana, mpendwa msikilizaji, usiondoke pembeni ya chombo chako radio, sababu mambo ni kemkem ambayo inakustahili, ambayo itaweza kuelimusha zaidi kupitia kipindi ngoma yetu. Kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, nakuomba baki tu mahali unapopatikana. Mtangazaji wako Kakule Kilumbiro Jean-Pierre Robinson, nikishindikizwa naye Emetongo kwa upande wa ufundi, nikishirikiana pia na ndugu yetu bwana Kate Salum, ambaye tunasalimu kwa kupita. Mpendwa msikilizaji, fata Radio Moto, kipindi ngoma yetu kinacharazo.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana sababu mumechunga pamoja na Radio Moto Butembo Beni kwa kufata habari za wanamuzika wetu wa hapa mjini. Na tayari tumekwisha kumpokea humu studioni mmoja miongoni mwa wale ambao munaendelea kusikia huku na kule. Na tayari mutamfahamu. Jambo ndugu.
1: Jambo.
0: Na mumesikia sauti yake, unaweza tujitambulisha mbele wa ya yote.
1: Mimi ni Kamabu Jacques Buzito wa Misha Kuluweka.
0: Kamabu Jacques Buzito, mpeno msikilizaji, ni mwanamuzika ambaye mumefahamu sana hapa nyumbani. Na tutaweza kumuelewa maisha yake namna mekomala. Sijui Jacques Buzito umezaliwa wapi namna sawa.
1: Mimi nilizaliwa hospitali ya Kiondo le premier mwezi wa 5 1966.
0: Jacques Buzito, kama unaweza shongea mbele kidogo.
1: Ndio.
0: Asante Jacques Buzito, tuseme wewe ni mzaliwa wa Kiondo, Kiondo. Wazee wote wa Kiondo, kama tunaweza fahamu majina wazee, kama inakufurahisha.
1: Bo, wazee wangu, babangu anaishi Kishasa, mamangu ameshafariki. Lakini kule village yetu kwa Msienene Kiondo. Msienene Kiondo kuko bavina bashaisha bote kuba vikanywa. Bo leo kuko ba Kimbesa, ongle Kimbesa, kuko ba banani ba matata nje barabakia kule, donc famille shaisha. Ndio.
0: D'accord, Jacques Buzito, vieko kini, na manishu shaka ishi kini?
1: Ndiyo.
0: Ma siku gani na siku ngapi?
1: Ilifaa kishasa miaka 3, tangea 1988 mpaka 90.
0: Mm-hmm. Jacques Buzito, tunaweza elewa hali ya elimu, mesoma wapi na mna gani?
1: Mini somea tsaka tsaka, primera ane mpaka 3 ane primaire.
0: Mm-hmm.
1: Nikatoka pali, nikenda Kitulu. Gabulaka chaka chaka mara pili. Ngini kena kwa Kitulu. Ecole primaire Kitulu, nikasoma pale 4e mpaka 6e ane. Nikapata pale certificat. Nikatoka pale, nienda somea Wapole. Wapole, nikafaa cycle d'orientation primaire mpaka 2e. Nikatoka pale, nikasomea Vungi mwaka moya. Ili mwaka sikumaliza, nikatoka, nikaenda Mulo. Mulo nikasoma 3e mpaka 6e ane.
0: Mm-hmm.
1: Après 6e ane ile nikasoma ku ICGA première année. Nikaacha. ICGA njo inike masiku.
0: Ndio.
1: Kama njo inike je kwa. Après ça elle tra nikaacha tu nikasoma na ku ICGA mwaka mwa tra nikaacha. Po nikaenda Kishasa. Kishasa sikusoma, nilikuwa tu nafaa vitu yangu ya muziki tu.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Ile ya kuacha universite ilikuwa problem ya lar, problem ya nini?
1: Hapana, haikuwa problem ya lari, nilikuwa kwa show sana ile periode, tukua na jitawa jen premier njo. Wakati ya kusoma ilikuwa na nishindo mea, lakini tangia premier mpaka diplom, nilikuwa niko nafata masomo. Sa universite, nilikuwa na...
0: Na umengia mwile kiliki ya jen premier.
1: Jen premier na...
0: Tule yange.
1: Na siku ingi, na problem ingini ilikuwa saa nifika Kishasa, kulikuwa na difficulty mwa kidogo juu ya... kwa mfamii nye haiku ya mzazi yao alikuzala, ilikuwa nipatia difficulty mwa kidogo, ikaacha siweze kusoma na bidii.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Jacques Buzito, nimeongea na wanamuziki wengi, wakipata kipaji ya wanamuzika, wananje ndani ya makanisa, na vitu sawa, sijuu naeza tuambia jeneze ya muziki yako.
1: Afete mie, niko kweli mie, niko katolik, disa.
0: Mm-hmm.
1: Me, nilinda somea nini, nilikuwa nafaa, sinji tulanjaka melovete, hii melovete ya Kalimbute. Mie na bone, sinji tukawa kompositeri ba wili, ukifata mizi, vol 1, vol 2 na vol 3, utona muka makompozisyo zangu kumelovete. Tulanjaka vile, melovete iku ya kanisa ya Kalimbute. Kisha pali tukafaa orkestri mwana nani na prefet Kisoni. Prefet Kisoni, ima siku iko pasteur mkubaki na feki Dubai. Tukafaa naye orkestri naye mwaka moya. Po apresa nika, donc kwa hivya kanisa panjini faya anjema mambo ya kanisa. Apresa nika achaka, Sasa niliachaka njoo tukikaanisha sasa mvuma ya ngoma ntumo nyuma sasa.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Na ni pale pale tunaingilia bwana Jacques Buzito. Unajua gisi ngoma ntumo afete nyenjo wenye mulianja. Sijui naweza turetrace ke histoire kidogo ka ngoma ntumo kwa na ngoma ntumo ilivulia na mpaka sasa. Ka histoire kadogo ka mwanzo ya ngoma ntumo.
1: Ngoma ntumo ilianja kama ira bitsange. Ira bitsange ilikuwa ka initiative ya Gile Musabuli. Mlikuwa kina obei kwa hapa Kambali hapa karibu. Hapa nchukua kwa baba chini. Yeye akarekrite mu ira bitsange akarekrite Dr. Mavis, akarekrite Dr. Muongo, akarekrite La Firenze, akarekrite Kisuki, akarekrite Popal, akarekrite nane Serge, akarekrite Mayaya, akarekrite Mie, akarekrite nane Dr. Fifi Kataliku imasiku colonel, tukafaa ile wanatamo ira bitsange.
0: Mm.
1: Apre ila ira bitsange sasa ilikuwa vile tukasema tuse tufe statu. Sa tusema tunafa statu. Popale Serge wakasema mawezi imba kindandi tu. Wanapashi imba nangine awo nangine luga. Maya akenda Goma wakena na magluari palu kabunga. Akatoka kule akona no muta nisa kuwa lidere epeki. Bo, Dr. Mwongo akenda Bunia na akatoka kule nangine ide. Bo, tukabakia sa muorkestre. Nani... Docteur Mavisi, colonel Fifi Kataliko, naiko docteur, docteur naiko docteur vétérinaire, tukabakia La Firenze, tukabakia Kisuki, tukabakia Mie, tukabakia na nani na mwingine, je pense que mwingine ni La Firenze François Lufungura. Sasa ile orchestre ikakuwa chapeauté na Kiaganda, Kiaganda de Hira. Ile wakati Kianda ilikuwa naiko hapa president ilikuwa kanjo mubunga. Donc ile orchestre sasa sasa tulgabulana ville donc ile nane Guillaume Sabuli naye initiateur na akabakia na ile orchestre nane akabakia ni ile orchestre akabakia na orchestre ya jine ile mbele ya ira bitsange. Kisha tukaendelea wakati tuliendelea tukasema no tushanjisa jina tukamate jina ya orchestre. Na ile orchestre ilikuwa chapeauté na Kianda de Ira hapa Butembo. Je tukaanje ile orchestre ile mwale orkesi tukabakia na Mubunga El Shanto wako Mezorangi, Dr. Mavisi, Jacques Buzito, Colonel Dr. Fifi Kataliko, Kisuki, na La Friends François Lufungura. Njo tukabakia na ili tukafasa statu ya orkestre na njo vile ngomantumo ikaanjaka.
0: Mwile ngomantumo ile masiku baitia na kasareka na vikuwati.
1: Afete Etienne Kasereka mimi nasema kama hapo njoba eneo tu hapo njoba alikuwa bali shanja folk cool njoo tukasema neno comme si tuko ku base na si tu fais sa folk mais hapo alikuwa bashaka anja deja. Wewe
0: yani Etienne Kasereka ba deli
1: alikuwa bashaka anja kishasa sasa sasa tukasema neno comme ba shanja kishasa na sisi bado tuko ku base si tuko ku source tu anja na si huko na si tuse tunafasa folk.
0: Mwile engomentumo, ulikuwa na kazi gani?
1: Mie, engomentumo nilikuwa tushu president.
0: President.
1: Tukuwa na kumula Mavis na Mie. Mavis ya ilikuwa president, kisha na Mie na kuwa. Kisha, donke miaka yote, Mie njini kuwa president. Mekulikuwa kwa periodi mwa mistuka, alikiaka naka kuwa president periodi mwa hivi. Panda inane udeza hivi, shikuwa kilikuwa deza. Mie njini kuwa nongoza nani orkestre. Na nani Dr. Fifi njo alikuwa anakuwa adjoint yangu. Dr. Mavisi masomo ilikuwa ilimisha mkamata sana na iko nasema ku ICG akacha kwa muziki kidogo. Mimi tulikuwa naongoza Colonel Fifi Kataliko na mimi njo tulikuwa naongoza na La Firenze comme nani chef d'orchestre nani kisu alikuwa anakuwa trésorier. Fini njo tulikuwa naongozana. Donc hii ekipe yote na El Shanto alikuwa comme mubunga. Alikuwa comme donc superviseur ya kwa musicien mais yeye alikuwa sasa njo mkubwa wetu sie wote kupresenter Kiaganda.
0: Buzito composition ilikuwa naenda namna gani? Kila mtu alikuwa analeta nyimbo yake au mlikuwa na ifaa fasi ma composition ilikuwa kaya mtu mmoja ama ya kikundi yote?
1: Bon tulikuwa na kamata mashaso populaire. Tunakamata na kila mtu alikuwa na composition yake. Mjitu tulikuwa nafaa.
0: Ma mwile ngomantumo tuseme ma musique za kwanza unaweza kumbuka nyimbo yako gani? Composition yake Rouen ya Jacques Busito.
1: Mimi nasema nini yenga.
0: Ile tunjo nyimbo yenye
1: njoo yenye ni kwaka
0: yako ya kwanza mwile
1: mwile orchestra ndio.
0: Sasa ile jina ya Roi du Folk. Sababu tumeona kama mlikuwa kwa president, bo kulikuwa na wengine wengine wenye walianjaka movement, wao walienda kuwa Roi du Folk namna gani, na unajua kisi kuko wengine baiti na kasereka fasi nyingine, ile surnom ya Roi du Folk ilitokana na nini?
1: Bo afete surnom ya Roi du Folk, mambo ya nini ya kusema Roi? Roi wa mvutake kwanje foko kama mvutake Roi. Na kama nilikuwa Roi iko ni kipaji kinye, donc siwezi kusema hapa kwa radio kebo nilikuwa Roi du Folk jua nini. Donc niko Roi kufatana kapasite ya vitu chakula yenye nishapatia watu. Donc chakula ya muziki yenye niko nayo. Watu nasema nono wewe uko Roi du Folk juu. Afete hakuna mwenye anaweza katala ki ngoma ndu mhachizisha kwa watu, na enjoy ilikuwa espoir yenye ilikuwa inabakia muziki ya Bayira. Juu Etienne Kasereka badeli balikuwa na hapa fanya tena muziki balikuwa washaka pimacha. Deli alikuwa shakwa njene de soko kule Etienne Nasha acha. Sinji tukua sasa tunabakia tuko na chezesha watu muziki ya Bayira. Njo ile batu bakasema na huyu ana iko turwa iko Roi du Folk.
2: Ta mwambale ndeke. Omubindwa kashato hame. Kamure keri tsuroe. Ukashabia balo ya me kamubie no lwanzoe kundilo lukahi.

0: tuseme album zinafata namna gani za Ngoma Ndumu, parce que inaendelea mpaka sasa Ngoma Ndumu chingali.
1: Ngoma Ndumu ingali me haiko tena pamoja Shaga Bland. Me albumu ya kwanza ilikuwaka Echiri Oko Butuku, Echiri Oko Butuku.
0: Ndio kwa albumu ya kwanza
1: Ya kwanza
0: ya
1: iko kwa
0: Ngoma Ndumu.
1: cassette. Ndio.
0: Muli ya registra pa Butembo
1: No,
0: ama?
1: ile tulisika albumu kwa mbele baba tulikuwa ndo tukampala, tunda registre Kampala. Ah. Ya pili ilikuwa Ukenge Mama Wao. Ya tatu ilikuwa sasa hii Echiri Oko Butuku. Hii nyua nataa hii kanyumba kabambute. Sasa tufika kwa ile njo sasa kukakuwa njo pale njo tukagabulana. Sasa tulifika après ile chanson ile album tukagabulana. Njo kusema après trois albums nane Echiri Oko Butuku. Ukenge mama wau na nini na Echiri Oko Butuku.
0: Tuseme mukagabulana saa kambute, kila mtu anajua gisi
1: Ile njo
0: kalichezesha batu
1: sa nani Echiri Oko Butuku njo kanyumba kabambute.
0: batu gani bali contribuer pour que chiroko butuku ikue, batu gani mwela wakati, sababu wengine walikuwa achike, wengine ba voyage, wengine mashuruli mbalimbali. Normalement ile wakati mlikuwa na batu gani?
1: Afete ilikuwa periode moya mie tukafaa nani tukenda pale Kofako. A presence ya ta ya spray ya mwana bato na Shadow Lusenge. Banakuya banasema Jacques tunavote president mwingine. Nisibu haina probleme basi hayakuwa problem. Njoo bakaleta mwa mistuka. Nikasema nono, mimi nilikuwa napenda president akuwe kusema wenyewe si makofondateur. Kisha saa ya nakuya antuka mimi sitapostile. Siwezi postile kwa kitu kinyume na
0: Iko kienu.
1: kiko ketu eh. Kisha mtu mwenyewe anatoka pembeni. Mie ni postile nikaacha siku postilaka. Sasa siku postile nikafa inane kunyumba rase bo vitu vya muziki mimi na viacha. Kisuki na la friends wakakuya kunyumba. Bakasema Jacques. Mbona unaona kisi muziki hatufaiti rase bo. Nye musha kufondre muziki. Mwami iko mwami iko mtu wa honneur. Tunapasha mpatia honneur yake
0: ya bwame
1: ya
0: kwanza ile ya
1: bwame.
0: kutima.
1: Sasa sasa mnasema kwa akwe president ya orchestre hata weza kurekrute ba musicien. Sasa mwaka nje inaisha hakuna kitu. Sasa mnapenda sebo, sasa nyie kama mnapenda mseme mimi nirudie kule. Msiseme niko tena president. Kigizi tusiye tuko volontaire kila mtu akwe president. Me inye mimi natafuta tutoshe njo album. Bakanambia sasa tutasha album na hatuna franga sino. Makuta hii kiltire ni ya banandi baira bote. Kiltire kwa baira tukibambia tutatosha kitu fulani batatupatia makuta. Ni sebo sawa tuingie sa mtere. Tukiingia mtere. Tukafika kwa ba sponsor wetu akatupatia makuta tukatukia hapa ile album tuchezea hapa Kambali.
0: Ah, beda alizopo kwa.
1: Tunapata lari kidogo tukua nala kwa nani inspekteri wa affaire ekonomike njo Hortense. Tunakuwa na lala hapa kwa hapa Kambali, iko chini ya Kambali hapa chini ya masomo. Tuna kia kusidio, tuna tusha franga tu kidogo, doa kutoa kwa sponsor. Tuna kwa sponsor na patela kidogo, kidogo, kidogo. Bas. Bahati ya Mungu tukamaliza album. Album sasa iliisha, ikafa 4 ans.
0: Nako na faraje.
1: Ah ah, 4 ans iko
0: na
1: kwa audio.
0: Wakeno.
1: Nikatuma mtu mwashine akasema bwana atatusaidia kule bwana akabakia na nani kule ikapotea. Dari ilikuwa bahati Serge Firisho banjo alikuwa kama engineer ya periode na ile na ngana wako kwa studio. Kisha mimi niko afika kwa studio mtu gumu ni sebo msikilize hii nani ba hii nani hii cassette asiyo haiko bie. Nafikisha kuna fursa hii haiko hapa haiko bie. Nafikisha watu asiyo haiko bie. Katra donc mas nani sponsor wetu akakuya Robert Shayanza. Akasema sema mimi napenda ni produire huku watu. Akapodire kwanza shukura pondra kwanza Noe. Alija Mayaya akapodire Noe akapodire Poa. Kisha nasi akatuproduire. Akasema ewa asiye ona muziki si muziki njoo ya sema ah sawa. Tukakamata image. Ah? Mwa ile period mimi nilikuwa niko na ligabrangu na mimi nishaka ndio nilikuwa bilele. Tunataka bilele ya moda na mimi nishaka ba mapantalo, mashemizi za izee. Nikasema omwe lari yangu ishe. Juu ya nasema yata filme. Minda jikipena wa mizisye ku deplase mabo, wa vazi, tututu. Ha? Mateni. Minji minika jikipena, nikasema omwe ishe. Tukanja ile nani ile... ile imaji. Bati ya Mungu satu latia sasa mutere. Surprise watu wakaipenda. Tukashangari sasa mbona watu wakatalaki hii albumu. Ndiba kaipenda ikabatele rekord. Ikabatele rekord. Donke.
0: Na mpaka
1: sasa. Antuka albumu iko tu iko na kartone.
0: Batu walipendelea nyimbo ya Kanyumba ka Bambute. Inawezekana njoo generike ya yale albumu.
1: Bo afete na mama titre album njo echiroko butuku. Sasa una nani public inapendaka inakuwa mashasi nyeta penda me titre album ilikuwa ka echiroko butuku. Ndio.
0: Sasa Jack Buzito tunajua hii ni radio ya Kikatoliki na huko Catholic Dessin.
1: Oui.
0: Tunapoona image ya ile ile album echiroko butuku. Tunaenda kuta ba master do mbale ba master tunaenda kuta dungude. Apparemment Jack Buzito inawezekana mbele ya Mungu ma relation haziko sawa bo. Hatupendake turudilie mvitu yenye namna viligawanyana watu me yenye litokea mkisha tosha kitu kizuri peteja Mungu aliongeza ya pili ya tatu mkapalanga na kila mtu akaenda zake. Relema kende sasa ya kitu ilikuwa ka nini?
1: Afete nje heureusement il pose la question. Ile question ilikuwa na ke mtanipozea hayo. Orchestre engomantumo ilikuwa ya Chaganda. Na orkestre benye nayo iko Mubunga El Shanto, Dr. Mavisi, Jacques Buzito, Colonel Dr. Fika Taliko, Kisuki, La Friends Fasol Fungura. Bale njo benye orkestre. Na iyo orkestre siye tukarekrite Korwade, tukarekrite Bamble, tukarekrite Mbotela, tukarekrite Agripa, tukarekrite Jiste Musai, tukarikite Dungude, tukarikite Denge na bengine. C'est-à-dire, orkeste kuwariku nani? Donc, hapa banyi mina taya hapa chini. Korwade, Bamble, Mbotela, Agripa, Dungude, Jiste, Denge. Haba ya dirijaka ku orkestre. Orkestre kama inagabulana ni hapa. Hapa banyi mina taya
0: kuwa
1: bafondateri. Hapa bengini kuwa bamisiba kuwa rekrite. Wakati watu nasemaka seo Dungude. Dungude haya ya kwaka ni sekretari ya orkestre. Ni nani iko chanteur. Kweli iko parmi le meyer chanteur. Kwa mikorari mer da sir. Kwa mbambuli wa meyer. Sasa watu nanja faa kufizio kusema o. Jake batipigana na Dungude. No no. Iko mite njo inye iliandikaka barua. Inasema Jake frema. Weye utoke mufuma. Komite inju iliandikaka. Ikafara. Na mwile komite haba kuteka. Donge. Yena ni Dungude haiku wata president ni chef d'orchestre na iku kule barumutia kamo.
0: Bale baka kuandikia baka kurevoke baka sema utoke mufuma.
1: Baka sema nitoke mufuma.
0: Yenyu hile donge yeah. Hile gisi murianjaka baka sema mpusia utuko tena na
1: wewe. Weye wewe utoke mufuma. Na baka nandikia na nana mwami stuka se na wewe utoke mufuma. Mwenye sisa mwenye kuwa sisa resima na kuwa nani president d'orchestre iku nani. Anatunga kudeje hii kama njo nani. Oswalde, Oswalde Shabani. Njo kasema, no, sasa si, chani kasema si tunakamata orkestre. Si tunakamata orkestre, vraiment inatoka mnani si tutayongoza. Na njo vile viko, donke ile ngomantu mwele iku mkono ya Chaganda ile. Una chani, ile chani ilikuwa kambea, haiku njo chanda chechu kwa masiku. Chanda chaba mbubunga chilianjaka mbele ya ikinyikiko ima siku.
0: Ndi.
1: Aya.

0: ile. Donc ça il a sabata smart dungu de Jacques hapana.
1: Hapwezi kuwa hakuna hapwezi kumbare dungu de
0: na Jacques
1: mungomantu.
0: Mungomantu kuko kuko charanda e Jacques. Ukura siki. Ile njio watu habayi waka pale. Unaweza uza sana dungu de. Eske dungu de usha kata president orkestre ube chef d'orchestre. Non, non. Il est parmi les meilleurs chanteurs comme Gizi Jiste, il est le meilleur organiste d'orchestre, comme Mbotela, il est le meilleur d'asseur, comme Bambler, il est le meilleur d'asseur.
1: Il est le meilleur d'asseur.
0: C'est ça.
1: Parce que tu vas na semaka, bon. Il est le meilleur d'asseur. Si tu n'as pas de mère,
0: ambu ya. C'est ça. Il est le meilleur prévu, il est le meilleur d'asseur, il est le meilleur d'asseur, il est le meilleur Mubunga, il est le meilleur docteur Mavisi, il est le meilleur Fika Taliko Meiko Kin, il est le Kisuki. Unauliza la Firenze anatemeza kama nani masiku atemeza mafoto. Utamuuliza atakwambia na hapa atakwambia hapa njoo kwa fondateur na wale njoo ngoma ntumwa.
1: Njoo benye nani. Njoo zito wanasema kulikuwa ka problem ya lar. Telemake gisu meleza boru ilikuwa kana power. Power kabambi sana. Me lare mupanga mupanga ulikuwa kana kamata groga to kushindia presque watu wote.
0: Ile kumambo ya lar hasa hapa ifo ni sema yote wazi. Kuko sasa watu ya apa Butembo. Bakaita dungu de. Baka sema dungu de uko chantere kushindia Jacques. Uko diri kushindia Jacques. Franga hii tunakufinase. Tosha albumu yako. Baka tosha albumu njo nini kama obuguma. Baka sema sota tosha ili albumu. Antuka ule tunamwefase. Abo iko watu wako ya diskoteki hapa. Njoo bakampatia franga, bakafinance na ile album. Na mimi sasa bahati ya Mungu na mimi nikasaba basi nikale na bishi niko kupale kizi basha sema mimi ni siko ta movement, nikabakia kwa nyumba. Sasa nibakia kwa nyumba. Robert tena akakuya sasa mimi napenda ni antuka tena ni toshi ngine album
1: na Jacques.
0: Na Jacques. Akanita. Sali nita, deli kongoli na ili pedo ya likuwa niko bunia, akita na deli. Na yuko pali kwa etaji kwa avenu kama avenu Bukavu.
1: Bukavu.
0: Kwa Bukavu mwa etaji pali. Baka niti, kome misi kose nguza nikangalia mwa deja mwa, na nikasabu, antuka mina dani. Je nikatosha olfungulo lo hairiri. Sasa wakati niko natosha olfungulo lo hairiri, amo viko msidio deja. Muta angakuli na ni nzia panda. Na meni kingia msidio. Sasa mie, kome mie nikuwa tumika na magra pretre wa deli kongoli. Nikamaliza mbio. Na imaji kisha mbio. Sasa yabu kakia na retari. Nikingiza bande mutere. Fungula lwa heriri. Yabu ningia mutere. Basi. Basi. Bako kia shangala. Oh, kumbe. Ule mnye aliwa danganyaka. Aliwa danganya donge shui. Ile albumu Krisma. Hawa ku. Ule obuma. Haikusirikanaka sana. Sinjo pale sa kofizika kwa sasa si pale njuka kwa kofizio. Sasa pale njuka watu wanazaa kama mimi na dungu ndetu tulikatalanaka mwenye gwabulaka ni ule mnyar semaka si mimi ndaba finance. Na ma preve ziko album mwenye iko
1: yani kwa kifupi bali danganyaka dungu
0: de. Bali danganya dungu de sino weye mutakuwa grapret zisha kayo imba ase wenchu na imba kumshinda tukisha kunani donc ule mnamwefase. Ile njo ilikuwa.
1: Donge ba tuseme ba. Pasiposoro njo wenyewe na mjomba mwenye walidanganyaka dungu dena wee. Dungu de ukimbilia lare njo nyili achaka vitu vinaenda haribika.
0: Sasa si njo ile sasa kaleta confusion ile album ikakuwa presque tuseme ya dungu de tena nayo haikuwa tena ya kayanda si unaona haikuwa tena ya kayanda me inakuwa sawa iko
1: ya moto ya moto
0: donc kukakuwa sasa ya sawa confusion mu maneno donc mafere hazikwenda tena kukua clear.
1: Twende kwingine kope ya pamoja ulikuwa kubatu ine penye balifanya pamoja.
0: Ndiye.
1: Kuwa weye, Jacques Buzito, kuna kuwa Popa Leise, Serge Firi, César Armani. Sijui kama ulichikutaka kwanza mwila album.
0: Bo, afete, ile albumu ilinifurahisha sana. Iko parima albumu ya kuonesha watu gizi wanapendana. Na amuru jo kitu wa kwanji foto natia mbele. Wakati ulitia boru fasi moe, inasaidia kuyua tala yako kama ukimba na bengine na unaweza kuwa na huko ndani. Inasaidia kohezio donge mafikiri mnatia fasi moja inaleta kitu moja kinyikiko na force. Antuka kumia ilinisaidia na dari ko iko system yetu tutaendelea kufaa juu. Tuka prepare ngine na Isa mtake. Tuko wengine tushafara popal maya na mie. Donc ile nsho ya leo nsho nsho maneno nyiko leo ingine tafana bato ya nani ya Uganda nsho maneno nyiko leo donc leo ima siku ni featuring donc bato wanakutana na ile nsho biko kuta
1: njoo anasema ile pamoja kose mlikuwa ka sehemu mzuri bien
0: ndio atokae fasha felicite nani nane obwasoma bose wabasoma la pamanza antuka iko parmi ba producteur banye banye minaitika donc banye minaitika sana
1: hapa Butembo
0: hapa Butembo apart nani jipsi sawa kwanja sidipe bale njoo apare yangu ile kwa sisi sawa.

0: Nyingine kope tuko nasikia mie kwangu inakuwa kama ambo, sababu sijawahi kuonana na wewe. Mulienda Kasese, Jack Busi, tulikuwa afari gani?
1: Bo, tulikuwa Kasese, tulienda cheza kule Koser na bamisi ya kule, walikuwa nef orkestra ya kule, na sisi tukatoka hapa kakuwa mie na mwingine Kasindi, kama Makelele Kasindi, na kulikuwa na representation ya nani ya Ira Mirembe, ilikuwa deux personnes deux personnes ilienda representer Ira Mirembe kule kule Koser. Na après Koser tukafa festival, atukaa ile tulifaa kule, c'était beau na tulipokea sana kule.
0: Unazania vitu vitaendelea na vitaweza saidia kisha umesema hizi siku mtu hizi fata na kakrike yeye peke peut-être umoja mkiungana na vitaendelea.
1: Afete, ile njio niliona kwanja ina iko Uganda sana, na tulitoka Uganda dahari na operasyon moja bie sana ya kuunganisha bamisi ya Congo na ya Uganda. Tulikia na nini na tulikia na komite moja kuinira bamisi ya jo Bayira Music Union. Bayira Music Union. Donc itakuwa bamisi ya Uganda na huku ifo tunakuwa mtu moja. Stadir, kwa mfano kama miziki ya bale ba Joase, ba Chase, ba Pise inafika huku, basi pirate. Na yetu inafika kule basi pirate. Kama tunafaa album, tunafaa album batu ya kule na ba huku pamoja. Kama ni concert, nao banakia tunafaa concert limoja na ba huku na kule fasi moja limoja. Na mwile komite bali nani, dongo tulipata bahati, presidansi ikakuya huku. Pardon. Presidansi komite, alikuwa frère Kalenge
0: Jean-Pierre.
1: Bon, na mimi nikakuwa chargé, nikakuwa mtu wa mobilisation. Na Justin Musai akakuwa membre, kule membre anasema iko na role ya sa député. Na huku tutatafuta vice secrétaire na vice trésorier. Haiko sema Butembo Kasese, hapana. Iko na tutaingia Kanyabayonga mpaka Iringeti, tunakutana na don kwenye kubaira yote. Na kama hata unakuwa mwira tu ni maana Lingala, unapasha ingia mwile komite, haifate luka. Inafata tuke, tufaye kitu mwa imoya, tuungane. Na hapo viku nafaa deja kule na hapo renyu na siye huku. Tutaenda renyu na taba misia ya beni. Banyima na banetika kuingia mwile komite. Tunaunda, tunapeleka liste kule. Tunafaa inyo. Inyo njoo inyeko ima siku inyeko kuta.
0: Jack Buzito, yani hauna kope personeli ya kuwa na albumu musiku za kufata?
1: No, niko na albumu nye tatoka. Njo oyu anima mwe yanga tsumba.
0: Oyu wakwima mwe yuka tsumba.
1: Ile albumu iko natoka. Ile albumu donc audio. Ilikuwa na karetari kidogo mele 5 mwezi wa 7 inaisha yote.
0: Audio.
1: Kisha nini image njo tutakamata nao polepole. Mais je crois que Oktobri itakuwa shingia mtere. Oktobri itakuwa shingia mtere.
0: Kwa studio gani?
1: Bo, ba studio semeke tena studio kama kwa studio gani juu. Batu wako basha kwa lapena fike kwa studio aende iga miziki yako kisha ai. Anaenda na masoza hako, anapende toshe umbio mbio njoto shako na feature studio inye mtu kwa. Kana ndi mubabu irahe, mtu olifungu na luaheri.